0: people that is going to be convened at some point. And the idea is for that committee to watch the entire industry. One would imagine, given who was in the room, the president, along with all these tech leaders, that whoever is on that committee will be coming from industry. So there again, you have this idea that the president believes should be the way forward, that self-regulation is the way to go.
1: Do you get the sense that that's what many of these tech giants actually want? Because we've have heard also from AI experts say, look, these tech leaders are really calling out for some government oversight in not so many words, not all of them, of course, but some. I mean, what's the sort of temperature within the industry?
0: Well, you know, it's not a monolithic group. There are a whole host of different opinions. You have people who think absolutely there should be regulation, that this technology is incredibly powerful and potentially dangerous, and so that there absolutely is a role for government. On the other hand, there are folks who think that this isn't that complicated. You know, if you have a model that doesn't work, just don't ship it. That's what I heard from some of the top leaders at Meta, which makes Instagram, as well as a host of AI products. So, you know, there's a range. I think if I had to kind of find that middle ground, it would be, this is dangerous potentially, but we know the technology and we should be the ones that oversee how it is regulated in coordination with government.
1: Right. So when President Trump talks about this body and self-regulation, do we know a little bit more about how that will work?
0: No. Part of the issue here is that the details are a little bit thin. Maybe they will come out in the coming weeks and months. The people in that room have been in the same room together with the president just last week and a number of times since he first took office. So for the last year and a half, they've had this ongoing dialogue, but we are now having an intensity added to the debate because of these AI researchers coming forward and saying something really does need to be done. OpenAI, the maker of ChatGPT, has withheld an AI model. In this case, it's called GPT 6.1 Astra, on the grounds that they don't think that it's really safe enough to put out into public hands for all of us to use. I think that's a really interesting example of self-regulation, where I think they're trying to show to the public at this very fraught time that they can be responsible, that they see issues and they don't need to be told that this needs to be held back. And it mirrors what we saw earlier in the year from Anthropic, the other major AI company that's also planning to start selling shares to the public soon, when they decided to withhold a model that they also thought was very powerful, one called Mythos, back in, I believe it was April or so.
1: And on those potential risks, we've had news in the last few hours that a Chinese AI agent was persuaded to discuss making chemical and biological weapons by a security company, one sort of testing out AI's vulnerabilities. That sounds like a pretty concerning development.
0: It is, but it's not all that different than what we've seen some American AI agents do. One of the central issues that we're running into is these companies are making these models developed by people, and then they either put them in the sandbox and see what they can do. That's sort of the testing ground, and they escape, or they're deployed on schedule, they're released, and then we're running into these issues. And I don't want to anthropomorphize too much here, but there is a problem with models that can deceive. Again, they're just machines, they're just systems, they're not people, but that's the word we would use, that they can try to cover their tracks. They can even blackmail people. So that's the kind of thing that we're seeing in China as well, this idea that these agents can lie, that they can scheme and get around restrictions in order to carry out, presumably, a task they've been ordered to do by a person.
1: That is our North America technology correspondent, Lily Jamali.
2: Well, we've had a text in on this story from Ikayu Wilson in Soroti, Uganda. He says it's foolhardy of President Trump to say that AI firms will regulate themselves. These firms are competing among themselves and should not be expected to police themselves. We'll discuss the story a bit more in the next hour with a Democratic strategist on AI. So we'll bring you more analysis on this story.
1: This is Newsday on the BBC World Service with Catherine James and Isaac too. Isaac, you're here with news of the Premier League finding Manchester City guilty of breaking its financial regulations.
3: Yeah, James, I cannot overstate how huge of a story this is. On Tuesday afternoon, the Premier League officially confirmed what many people had known, that they'd found Manchester City guilty of breaches of Premier League financial regulations. But the strength of wording around the Premier League statement caught quite a few people by surprise. So in this 40-page report, the Premier League said that Manchester City had arranged sham contracts with a number of commercial partners for 9 years, disguised more than $1 billion worth of funding as legitimate, where really the money was paid for by the club's owners. Now, these are the words to describe the setup. They say that Man City relied on sham agreements to artificially inflate the club's revenue and reduce its costs. They also accused City officials who had been put forward to testify, providing evidence that they knew to be untrue and so had been dishonest. City, as you remember, they were bought in 2008 by Abu Dhabi investors. A few years later, of course, we all know the story. They're at the top. They're spending loads of money at the hands of these investors. In 2010, City were on schedule to break the record for the most money lost in a season by a Premier League club. Chelsea had lost over $185 million in 2006. Of course, losses before that didn't really matter. Clubs could invest whatever they liked, and they could spend as much money as they wanted. But to curb that, the Premier League and UEFA brought in financial fair play rules, and these are what City are accused of breaking. The Premier League says to address the losses the club were facing, they made deals to increase their commercial revenues. Sponsorship deals were a big part of that. And the report says City would sign a sponsorship deal, the sponsor would pay a certain amount, and the rest of the agreement was topped up by the club's owners, which adds up to around about $1 billion.
1: Astonishing large amount of money. And as you say, very, very strong statement when you're talking about sham contracts, when you're talking about dishonest and so on. So how has City responded to this?
3: Well, they are sticking to their guns. They actually released a statement continuing to deny all wrongdoing. In fact, they said they were surprised and disappointed by the Premier League Commission's findings. They say that they will provide a comprehensive body of irrefutable evidence and that they will be relentless when it comes to proving they're innocent. They do have history. Back in 2020, they were barred from UEFA competitions for a couple of seasons for breaking these financial rules, but they appealed the case to the Court of Arbitration for Sport, and they managed to get that ban overturned. That is not an option this time. This appeal will be heard by an independent three-person board. It's not clear when that deal will happen, but it definitely is a story that is going to unwind. There could be court cases by Premier League clubs who will argue that City have denied them success. It's one of these stories that could be a huge, huge moment for the Premier League and could be, you know, the Premier League's downfall, because this is one of the biggest clubs being found guilty of breaking its rules to a level that we've never seen before.
1: Yeah, and just very quickly, one of the key developments is how much the punishment will be.
3: Well, that is where we will see whether it will be points deductions, being kicked out of the league. The punishments are wide open, but the level of rule breaking is so egregious, I imagine that the Premier League will throw the book at City.
1: Yeah, City, of course, are planning to appeal as well. Isaac Fannin, thank you.
2: Well, from sports news to business news, transport workers in the Philippines are on strike for a second day, calling on the government to halt the increase in fuel prices. Maura Fogarty joins us with more. So, Maura, can you give us the details?
4: Yeah, hi there. So if commuters in the Philippines today are looking for a ride, it's quite difficult because there are just fewer public transportation options if you're looking for a jeepney ride. These are the sort of the small, jeeps that carry, maybe like up to 6 to 10 passengers, and that ply the roads and cities. And one of the transport groups that represents these jeepney drivers has been on strike for the past 2 days, calling on the government to help bring the prices of fuel down. They want the government to abolish a value-added tax and excise tax on fuel products. They also want the government to roll back fuel prices to where they were before the start of the Iran war. And they also want the government to start basically controlling the price of fuel again and repeal an oil deregulation law which they say allows these oil companies in the Philippines to set fuel prices without very little government control. Now, they're also complaining that the increase in fares that came into effect on Monday really isn't enough to cover their cost of living, and that actually the increase in fares does not even cover the increase in how much the drivers have to spend on paying for fuel. It's quite a big deal in the Philippines, because don't forget that back in March, the Philippines was the first country to declare a national emergency over energy because it relies so much on imported oil. So months into the Iran war, with an impasse on where things are, and even though oil prices are not at its highest levels, they're still higher than where they were. And this is really having a longer term impact on the livelihoods of people elsewhere in the world.
2: I can imagine. Maura, thank you. That's our business presenter, Maura Fogarty.
1: As renewed conflict in northern Ethiopia continues to intensify, there are growing fears for the safety of civilians. Communication lines have been disrupted, making it difficult to get a clear picture of the fighting and the sort of impact it's having. The medical charity MSF, Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, said that more than 700 wounded people have been admitted to hospitals they support. And scores of foreign tourists are stranded in the historic city of Lalibela, known for ancient rock-hewn churches. Among them is the UK national Tim Footer. He spoke to Newsday's Kalkidenya Beltel.
5: I travelled here with my partner, Saadia Rahman, for a holiday. We came last week, Monday, just travelling and seeing a bit of Africa. And then we came into Ethiopia to explore here and experience the culture and the food and the people. And then we travelled up to Lalibela on Wednesday last week. We landed probably just when everything was kicking off in terms of the situation. We were the last commercial flight in. And yeah, have been here ever since.
6: Describe the situation for us, please. For the past few days, you were in Lalibela, and we understand there were some clashes around or near the city. So what is the situation like there?
5: Since arriving on Wednesday, we have heard fighting in the surrounding areas. The town itself has been safe. We've had no issue moving around the town. It's been very safe. Everybody here has been lovely and hospitable. But we have heard fighting, gunfire and artillery cannons firing throughout the week. The last 48 hours, it has calmed down. The fighting has diminished, which is a good sign for us, because obviously we would all like to leave. And we're hoping that the airport will open by the 1st of October. But I know that the people of Lalibela are very scared, because they obviously are thinking about what the situation has been in the past and what that might mean for.
6: You said that you're hoping that the airport would be open by the 1st of October. Is that something that you've heard from the authorities? What is it based on?
5: We have a mix of different sources of information that are feeding us these things. So we've heard from our tour operators that have been in contact with the Ministry of Tourism and the Ethiopian Foreign Ministry, that they estimate that the 1st of October is when the airport will open to commercial flights. There is an Ethiopian Airlines office in Lalibela as well that has, you know, said the same thing. But of course, there is no certainty that that is the case. We do believe that the airport is open to military flights. And a lot of the locals that we're speaking to have said that the flights have been coming in and out, but they are obviously military rather than for civilian use.
6: Have you spoken with the authorities, with the Ethiopian government or with your embassies? And if you have, what sort of support are they providing you?
5: We have had predominantly contact with our own embassy and the UK Foreign Office. Their support has been predominantly to follow their guidelines, which is to stay safe in our hotel, as the situation in Lalibela town itself is safe. They have not advised that we go by road, although I do know that they have said repeatedly that we should stay where we are and wait for a flight.
6: And I understand you might be, you know, interacting with people there, with the locals in Lalibela, and while there is no fighting in the city nearby, AS have been, you know, witnessing these increased clashes. So what is the mood like among the people? What are they telling you?
5: The mood amongst the people is mixed. I think we have to bear in mind that a lot of the people of Lalibela, and they have friends and family in the surrounding areas that are, you know, part of this conflict or at least suffering from the conflict. As I said, the fighting in the local area seems to have slowed down over the last 48 hours, which is a good sign for us because it increases the chance of the airport opening. But for the local people, they are still scared of what might happen. The military presence here in the town has remained, and a larger military force has been seen leaving the town, heading north. We are assuming to secure further locations there. So I think from what we've read from that situation is that Lalibela and surrounding areas are secure from a government military perspective. They're now moving further north to bolster positions there.
1: Tim Foot there, who's stuck in Lalibela in northern Ethiopia. He was speaking to Newsday's Kakudenya Beltel, former Ethiopia correspondent, of course. We'd be really interested to know if you have got any thoughts on that story. I wanted to read one of your reactions to another story we're talking about on Newsday, about AI. Deluxe Fambula in Monrovia, Liberia, says, while AI might be important in solving complex social and economic issues, if it is not properly controlled, it poses a serious concern for humanity. So Deluxe is not in favour of self-regulation. Plenty more to come on that and other stories here on Newsday.
7: Her London, med nyhetning til.
8: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
9: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
10: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
11: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
12: Notet ødelagt. Batong ødelagt.
13: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
14: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
15: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
16: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
17: NRK Nyheter.
18: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
19: Riktig god morgen. Siste dag i september er her. Det er også Nyhetsmorgen.
20: Og hovedsak i dag er at kontrollhøringen om Epstein-saken starter i Stortinget, og dem som skal bli spurt ut i løpet av dagen er statsminister Jonas Gahr Støre. Han må svare for hvorfor pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmi IPI økte så kraftig mens han var utenriksminister.
19: Det gjøres flere beslag av narkotika og utstyr i åpne fengsler i år enn i fjor. På Bastøy i Horten har de økt kontrollene av de innsatte.
21: Og her har vi et rom hvor vi tar rustester av innsatte, både spyttprøver og urinprøver her inne.
20: I dag så er det akkurat 2 måneder siden mange av oss hørte om området Ceuta for første gang, da svært mange migranter kom til det lille landområdet. En av våre korrespondenter er på plass der.
19: Og en gang så var Røa, også kalt Dynamite Girls, Norges beste fotballag. Men nå har ikke Røa penger til å fortsette i toppserien.
20: Nyhetsmorgen i dag er ved Hilde Nilsson, Ridola og Marte Kås Arnsen. God morgen.
19: Vi starter med hovedstaken vår i dag om Epstein-høringene.
20: Det gjør vi, for hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må han svare på i dag når han møter til kontrollhøring om Epstein-saken på Stortinget. Her er Senterpartiets Geir Pollestad.
22: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folks penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
23: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
20: Det var stemmen til kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Og reporter Ole Reiner Tomvik, god morgen.
24: God morgen.
20: Det foregår utrolig mye rundt den Epstein-saken i Norge akkurat nå. Mange etterforskninger. Kan du forklare hva det er som skjer?
24: Ja, det som foregår i dag er jo da det som kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal gjøre. Det er å innkalle statsråder som har vært i UD-systemet og gitt vært med på å gi disse pengene til IPI og Terje Larsens tenketank i New York. Og de skal jo da stille spørsmål om, som vi hørte her, Pollestad, habiliteten. Hva visste Støre om for eksempel disse pengeoverføringene som blir gitt til Røe Larsens tenketank? Det skal være fire andre som skal inn i høringen i dag, blant annet Børge Brende og Ine-Marie Eriksen. Og der vil jo komme en rekke kritiske spørsmål til hvordan kunne dette skje, at dette, denne tenketanken fikk så stor beløp. Vi snakker om 130 millioner kroner over år som ble gitt til denne tenketanken. Den høringen foregår i dag og i morgen.
20: Og så er det Juve-kommisjonen. Jeg spør til, hva handler den om?
24: Ja, det er en uavhengig granskningskommisjon. Amund Juve er jo tidligere redaktør i Dagens Næringsliv, har ledet mange graveredaksjoner opp gjennom årene, så denne kommisjonen skal undersøke Epstein-filene. Ligger det flere linker til norske miljøer? Der har vi jo Kongehuset vært inne i bildet. De skal gå bredere ut og har et mye bredere mandat på sin etterforskning. Så det er en etterforskning som skal ta lang tid.
20: Og så er det hva som eventuelt kan være straffbart her, det er det Økokrim som tar seg av. Hva er det som foregår i den retningen?
24: Ja, Økokrim har satt i gang en etterforskning av tre personer. Det er Terje Larsen, det er Mona Juul, og det er Torbjørn Jagland. De to siste, altså Mona Juul og Torbjørn Jagland, er etterforsket og siktet for grov korrupsjon, altså at de har mottatt gaver av Epstein er påstanden, og at de har mottatt penger da i form av lån fortrinnsvis fra Epstein. Terje Larsen, han er også siktet, men da for medvirkning, og det handler litt om at han ikke har vært en offentlig ansatt. Det har de to andre vært i kraft av å jobbe i UD, Mona Juul, og Jagland har jobbet som leder for Europarådet og Nobelkomiteen.
20: Så her er det tre ulike spor. Når er dette i boks?
24: Bare nevnes til det siste, de tre har jo også bestritt straffskyld i dette.
20: Det er viktig, det er viktig å få med.
24: Nå det er i boks, ikke med det første. I dag, altså to dager med høringer i Stortinget, så kommer granskningskommisjonen, den skal være ferdig i 2028. Så det er altså tre parallelle spor her som går langs etter nå, mens høringen er ferdig i morgen.
20: Ole Rernet Omvik, takk skal du ha. Det var altså DN som avslørte mye rundt dette i en stor sak i 2019. Politisk redaktør der, Fridtjof Jacobsen, kommer hit rett etter klokka 7.
0: Nå i trafikken, for gul midtstripe er fortsatt mangelvare på norske veier. For til tross for at regjeringen lova en storsatsing på dette allerede i 2008, så venter fortsatt en del, eller mange, på europaveistandard der to biler kan møtes, og på Vestlandet så er mange fortvilet.
2: Her er for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
3: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sogn og Fjordane vent ennå på at hele E39 skal få gul midtstripe.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
3: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripe i midten. Det viser en oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
2: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid lett de greier å løse opp.
3: Vent på utbedring har også ordfører i Høyanger kommune, Petter Skjortland fra Arbeiderpartiet, lært seg å gjøre.
4: Hvor lenge har det vært arbeid med å gjøre noe med denne vegstubben på E39?
6: Og det er lenge. Jeg mener vi gjorde en kommunedelplant arbeid tilbake til 2015, effektuert i 2016. Det er veldig trasig, for at denne strekningen lå inn i Nasjonal transportplan fra 2017 til 2029.
3: Totalt er det gått over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
2: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har både østafø og sørafø.
3: Finnmark fylke har til sammen 50 mil med veier uten gul midtstripe.
25: Det sier vel alt om prioriteringene på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noe endring de første 40 årene fremover i tid heller.
3: Det sier Pål Edvin Olsen i NLF Finnmark. I 2024 fikk de gladmelding om at flaskehalsen E45 gjennom Kløfta endelig skulle utbedres.
25: Vi har ventet lenge, vi hadde mistet nesten håpet, men det er heldigvis i gang satt, og så får vi jo håpe at ikke dette blir noe som setter drepen på all annen veiutbygging i Finnmark.
3: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Da sa hun dette.
1: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptikken av.
3: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
5: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
3: Håvard Austvik i Statens vegvesen forklarer at Finnmark og Vestland topplista av en grunn.
7: Det er der det er vanskeligst å gjøre noe med det. Der er det ofte sidebratt terreng. Veien kan ligge mellom fjellet og enten fjorden eller elva eller lignende. Og derfor så er det da mer kostbart og kanskje teknisk vanskelig også å få utvidet veien.
3: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet skriver til NRK at både Vestland og Finnmark er viktige stemmer i arbeidet med en ny nasjonal transportplan. Men at fokuset nå i større grad må over på drift og vedlikehold og mindre prosjekt, i stedet for dyre og store prosjekt. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener utbedringer mange steder blir dyrt.
8: For å få gul midtstripe så betyr det at du må bruke ganske mye penger, og nok vil bli sett på som et investeringsprosjekt også.
0: Reportet her, det var Olav Rørli, Nils Ole Refvik og Matteo Dolva.
20: Det blir ingen streik i private barnehager. Partene de ble nemlig enige rett før meklingsfristen gikk ut. Oppgjøret sikrer våre medlemmer reallønnsvekst og økt lønnsutvikling, det sier forhandlingslederen i Fagforbundet til NRK. Rundt 70 private barnehager og 12 kommuner ville blitt rammet av streik dersom partene i private barnehagers landsforbund ikke hadde kommet til enighet.
0: I Frankrike er 440 elever, hovedsakelig mindreårige, arrestert etter demonstrasjoner og blokader av franske skoler. Siden i forrige uke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor hundrevis av skoler, og de klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel, samt at det er veldig, veldig varmt i klasserommet, spesielt da når det har vært hetebølge.
20: Tar en kjapp tur innom USA, og vi, for der har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump etter valgnederlaget i 2020, da Trump ble anklaget for å blant annet forsøke å overstyre valgresultatet. Smith sa at han ikke lar seg skremme av trusler om straffeforfølging, og avviste at disse sakene mot presidenten er politisk motiverte.
0: Og Boeing får oppdraget for det amerikanske forsvarsdepartementet med å utvikle neste generasjons kampfly, og da for marinen. Kontraktene er verdt 20 milliarder dollar, og det er den andre kampflykontrakten på rad som går til selskapet. Avgjørelsen kommer etter flere måneders forsinkelser i et program som regnes som avgjørende for at USA kan være en motvekt mot Kina i Stillehavsregionen. Så skal vi til Bastøy i Horten, hvor Norges største lavsikkerhetsfengsel er. Der er det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr i år, mot 9 beslag i hele fjor. Og sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk, skrev fengselslederen tidligere i år. Nå har de økt kontrollene av de innsatte.
21: Og her er vi et rom hvor vi tar rustester av innsatte, både spyttprøver og urinprøver her inne.
0: Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven forteller at de også har økt kontroller av de innsatte på ferja, på ferjeleie og er mer sammen med de innsatte på husene de bor i på øya. Flere overvåkingskameraer har også blitt satt opp.
9: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll for å kunne gi tillit til innsatte, for å jobbe med og trene på å ta ansvar, så krever det at vi har kontroll på sikkerheten på fengselet.
0: Bastøy er blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya.
10: Men tidligere i år skrev fengselslederen i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
11: Jeg skriver det fordi at vi opplever det som kritisk, at sikkerhetstilstanden er under press.
10: Derfor ble kontrollene økt. Han sier samtidig at driften av fengselet er forsvarlig. Beslag av narkotika og mobiltelefoner har økt kraftig på Bastøy så langt i år sammenlignet med i fjor. Ifølge Kriminalomsorgen Region Sør har det blitt gjort 45 beslag av narkotika eller brukerutstyr så langt i år, mot 9 beslag i fjor. Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
12: Det er jo en stor økning, og det handler antagelig om to ting. Både at det er mer, og at vi finner mer. Det handler litt om at det er andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere. Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet, som har strengere dommer og som har mer problemer.
10: I tillegg gjør press på plasser i høyrisikofengsler at fanger kommer tidligere i soningsløpet til Bastøy. På Bastøy får de ikke bruke mobiltelefoner fordi de kan brukes til kriminalitet som å true andre eller gjøre avtaler. Men i løpet av de 8 første månedene i år ble det gjort 71 beslag av mobiltelefoner eller kommunikasjonsutstyr mot 14 beslag i hele fjor.
12: Det betyr at vi finner flere kommunikasjonsutstyr eller at vi også har innsatte som prøver seg mer enn det de gjorde før. Vi ser jo for eksempel at politiet har fått økte midler og de jobber mer med organisert kriminalitet. Og det kan hende at det påvirker hvor mye mobilutstyr som vi finner og som innsatte forsøker å ta inn i fengselet.
10: Hun sier også andre åpne fengsler i Norge har økte beslag av narkotika, brukerutstyr eller kommunikasjonsutstyr i år.
12: Det er samme tendens som vi ser på Bastøy.
10: Det kan Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefte. 336 funn av narkotiske stoffer eller utstyr er funnet i lavsikkerhetsfengsler etter 8 måneder i år mot 170 beslag på samme tid i fjor. Utviklingen viser at kriminalomsorgen også har behov for å jobbe mer målrettet med kontrolltiltak for å hindre ulovlig kommunikasjon, skriver avdelingsdirektør Line Wiberg til NRK. Tillitsvalgt Vibeke Borg Andersen på Bastøy i Kriminalomsorgens yrkesforbund ser behovet for flere kontroller.
13: Fordi økt kontroll, det gjør jo også at vi får bukt med de utfordringene som er blant annet med rus og mobiltelefoner, som gjør at vi har det tryggere på jobb og kan ha mer fokus på rehabilitering.
0: Det sa tillitsvalgt Vibeke Borg Andersen på Bastøy. Og reporter, det var Hege Therese Holtung. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 7:15.
20: Jonas Gahr Støre må svare i høring om norsk millionstøtte til IPI. Tankesmia til Terje Rød Larsen fikk også støtte av overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
0: Politiet rydda migrantleir i Ceuta i går og sendte migranter mot Marokko. I dag er det 2 måneder siden vi først hørte om dette landområdet.
20: Toppserieklubben Røa har store pengeproblemer. Nå nærmer det seg slutten for en av Norges beste kvinneklubber gjennom tidene.
0: Og nå så kommer det en helt ny og mer behagelig uniform til Forsvaret, takket være god hjelp av soldatene i Finnmarksbrigaden. Det hører vi også mer om.
20: Først skal vi snakke om nullvekstmålet, og hvis det ikke umiddelbart ringer om bjeller i huet på deg da, så kan jeg forklare at det handler om at vi ikke skal kjøre mer privatbil i byene våre. Men hva gjør det igjen med boligbygginga i Tromsø? Det er jo en boligsituasjon i den største byen i Nord-Norge som er krevende. Det er lite som bygges, og prisene der er høye. Nullvekstmålet, det begrenser utviklinga enda mer, mener FRP's Eirik Johansen.
14: Nullvekstmålet er en hemsko for boligutbygginga, og ikke bare boligutbygginga, men næringslivsutviklinga i kommunen, hele vår kommune.
15: Det sier Eirik Johansen fra Fremskrittspartiet, som er medlem i Tromsøs kommune- og byutviklingskomité. Det skal begrense biltrafikken og få flere til å ta buss, sykkel og beina fatt. Men FRP mener nullvekstmålet, som sikrer kommunen rundt 2 milliarder kroner over en 10-årsperiode, ikke passer inn.
14: Vi er avhengig av som kommune til at folk kan flytte hit, bosette seg i bydeler, på landsbygda, i sentrum, for i det hele tatt at vi kan utvikle oss som både by og kommune. Og det gjør ikke vi med det som skjer nå, som også utløser at boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr.
16: Vi har rom til å bygge boliger i Tromsø og i bydelssentrene våre, også innenfor den måten man tolker universitetsmålet på i dag.
15: Det sier Arbeiderpartiets Viljar Hansen, som leder kommune- og byutviklingskomiteen. Fredrik Olsen, næringspolitisk rådgiver i næringsforeninga i Tromsø-regionen, mener transportmålet får for stor betydning for boligbyggingen.
17: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner i å spare med utbyggerne.
16: Nei, vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi eller ønsker at vi skal si nei til.
18: Hvorfor er vi da her at det er utfordrende med boligutbyggingen i Tromsø?
16: Det er på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
20: Stemmen til slutt der tilhørte Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet. Han leder kommune- og byutviklingskomiteen i Tromsø, og reporter var Torkild Stoltz.
0: Røa fotball elite er et skritt nærmere å overlate sin lisens til en annen fotballklubb. Røa, også kalt Dynamite Girls, har seriegull, 5 cupgull og en kvartfinale i Mesterligaen. Men det er ikke penger igjen i Oslo-klubben, og i går så stemte medlemmene over om de skal gi fra seg plassen i øverste nivå.
19: Du, vi fikk fullmakt av årsmøtet til å gjennomføre prosessen med plassoverdagelse. Hvis Røde Allianse også får den fullmakten i morgen, og at den klubben oppe på Ekeberg sier at de ønsker å ta imot Røde Fotball Elite.
22: Det sier styreleder i Røde Fotball Elite Harald Nikkelsson, fordi tirsdag kveld stemte medlemmene i klubben om de skal gi fra seg lisensen som klubb i toppserien til KFM. Dette skjer etter en lengre periode med dårlig økonomi, og Nikkelsson forteller at det bare blir vanskeligere å drive klubb i toppserien.
19: Det er knalltøft, det er det, og vi skal kjempe med etablerte herreklubber om å skaffe disse sponsormidlene også, pluss at det er haugevis av andre idretter som løper etter penger de også.
22: Styrelederen forteller at det er flere klubber på Østlandet som sliter økonomisk, men at det på Vestlandet er en helt annen historie.
19: Det ser ut som klubbene på Vestlandet klarer seg. Så det er bra. Du har Molde, Ålesund, Brann, Viking og så videre. Og så er det Rosenborg som også knukket koden, men de får jo hjelp av sine herrelag. At Kolbotn med LSK, vi har Røa, Lyn, Vålerenga, jeg tror ikke det er veldig fulle kasser der heller. Og det er kjempetøft. Det er helt andre spilleregler nå som gjelder enn det var for noen få år siden.
22: NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er skeptisk til utviklingen av toppserien og mener at det må skje en endring.
23: Jeg er jo litt bekymret for norsk kvinnefotballs fremtid de neste 15-20 årene, for jeg tror vi vil oppleve litt det vi har sett på herresiden, hvor det skjer så mye i andre nasjoner, og så må vi bruke mye lengre tid for å klare å få på plass de samme systemene og ordningene for å sørge for at kvaliteten blir like høy og vi henger med.
22: En av spillerne som opplever situasjonen nærmest, som har vært i Røa hele livet, er Klara Kjølseth Tufte. Hun forteller at det er kjipt, særlig for de yngre jentene i klubben.
26: Nei, det er veldig trist. Det er på en måte ikke det samme for disse yngre jentene å kunne se opp til. Og ja, jeg har jo sett opp til Dynamite Girls hele livet. Så det å tenke at de yngre jentene, og jeg har også en lillesøster, som da ikke kommer til å få komme opp på det samme som jeg har vært en del av nå, da. Det er kjempebra.
0: Reporter, det var Jonas Kristiansen Riise. Og med oss nå så har vi Marit Fiane Grødum, tidligere serievinner og cupvinner med Røa. God morgen.
27: God morgen.
0: Du, hvordan er det å se din tidligere klubb i denne situasjonen?
27: Det er helt forferdelig, og jeg blir trist bare å høre på det nå når jeg hører Harald, som jeg kjenner veldig godt, som har jo vært der i alle år. Og vi har jo kjent til utviklingen en stund og visst om dette her, men jeg tenker jo på Røa med et stort smil om hvordan det var i gamle dager, og så har det utviklet seg til dette her. Det er vondt å se og høre om, rett og slett.
0: Går det an å si noe om hva som har gått gærent?
27: Nei, hva har gått galt? Det er vanskelig, som Harald sier, i kvinnefotballen. Det er jo ikke mye penger noe sted. Nå ser vi at noen klubber får det til, men det har vel aldri vært veldig gode kår på kvinnesiden i forhold til økonomien. Så det tøft, og det kanskje spesielt tøft, som man sier, på Østlandet. Kanskje enda tøffere for de som ikke har et herrelag bak seg I samme klubb. Mm.
0: Da du var med, så var dere også helt suverene I Norge. Hvor gode var dere egentlig?
27: Vi var gode, det var vi jo. Vi var I en kvartfinal I Champions League, og det har jo andre norske lag vært senere også. Men du følte en periode at det var litt uovervinnelig. Vi vant mye. Det var en sånn bølge du bare seilte på, hvor alt gikk din vei I veldig, veldig mange år. Og, vi var jo veldig mange landslagsspillere på samme lag, så det var jo et veldig godt lag. Vi hadde spillere fra USA som senere har vunnet VM og mange OL-gull et år der, så det var ikke tvil om at vi hadde et veldig bra lag.
0: Men det var vel ikke akkurat gull og grønne skoger og masse penger I kvinnefotballen da heller?
27: Absolutt ikke. Og men det var... Altså, vi spilte ikke for pengene, for å si det sånn. Så det var absolutt ikke god økonomi. Det var stadig tema, dette med økonomien. Og når vi var på turer og vi skulle reise og så videre... Så økonomien har aldri vært god, og den har aldri tydeligvis blitt bedre, I hvert fall I Rua. Mm.
0: Og så skal jo da kanskje da denne lisensen over til andre siden av byen, til KFM Oslo oppe på Ekeberg og ikke på Oslo Vest. Hva synes du om det?
27: Det jo noe helt annet. Det jo som du påpeker her. Det de unge jentene I Røa som har spilt fotball og ser opp til jentene lokalt. Det jo, man får jo ikke de samme nære forbildene da, som det man har I klubben sin på Røa. Så det handler jo ikke om at den klubben min der oppe kommer til å sikkert gjøre en god jobb, men det ikke Røa. Det jo det som poenget her. Sånn at... Det en helt annen klubb, og det blir noe helt annet, spesielt for nærmiljøet for Røa. Og jeg bare smiler bare tanken å komme opp på Røa-banen, liksom, og det, hvordan det blir tatt imot der. Det blir ikke det samme, og det blir ikke det samme for noen I det miljøet rundt der.
0: Vi har jo hatt også saker om LSK-kvinner som har byttet lisens. Hva tenker du generelt sett da om statusen og mulighetene for toppserien til å gå rundt økonomisk?
27: Det jo helt tydelig at alle de andre lagene som I toppserien jo en del av, eller har sterke herreklubber bak seg. Det jo kjente navn I toppen på herresiden. Så det jo helt tydelig hvor utviklingen går der. Så det å klare seg generelt, det ser man nå kan være mulig. Disse klubbene I vest I Norge klarer seg bedre. Har noe som for eksempel Brann har jo hatt spillersalg, som jeg tror genererer gode inntekter. Men, så det nok mulig å klare seg, men det nok viktig også fremover at når klubbene på damesiden sørger for å utvikle spillerne sine, sånn at man kan få inntekter, for eksempel gjennom spillersalg, som veldig, vil jeg tenke veldig viktig fremover.
0: Takk skal du ha, Marit Fiane Grødum, for at du var med I Nyhetsmorgen.
1: Nå skal vi snakke om noe som du kanskje tenker på som en uniform, men som egentlig mer som et slags system. Med hele 28 ulike deler, fra ullundertøy helt innerst, til kamuflasjefarget stridsjakke I flammehemmende stoff helt ytterst. Og forhåpentligvis så kommer det også med revne- og varmegaranti. Det altså soldater I Finnmarksbrigaden som har samarbeidet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den helt nye stridsuniformen som skal innføres I hele forsvaret.
2: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
4: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene I forsvarsmateriell. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn I hele forsvaret. Finnmarksbrigaden var først ute, og jegerbataljonen ved grensen mot Russland har brukt uniformen siden januar 2025. Prosjektleder Veronica Eng sier soldatene har kommet med viktige tilbakemeldinger.
2: Altså, NSU-systemet, det jo ikke bare en uniform, det et helt komplett uniformsystem som inkluderer alle plagg fra innerst med ullundertøy til ytterst med vinterkamuflasje og alle plagg imellom. Så det er et stort og komplekst uniformsystem. Og helt fra starten så var både soldatene og vi forberedt på at det kom til å være behov for enkelte justeringer av systemet med en gang det ble tatt i bruk operativt av soldatene.
4: Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt, som bedre hetteløsninger og bedre ventilering for å hindre fukt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
2: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
4: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak er fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
3: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
4: Uniformene skal være godt egnet i det tøffe klima i Finnmark. Sjøenden opplever at forsvaret har tatt Finnmarksbrigaden på alvor når utstyret kvalitetssikres her først.
3: Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som er ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så er det er kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også. Vi har litt mer vær enn enkelte andre steder i Kongeriket.
20: Reporter i denne saken var Sissel Vik.
5: En podcast fra NRK.
6: Livet er for kort for en dårlig bok.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
8: Hvem får med seg flest lesere?
21: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
8: Og hvilken bok vil du lese?
24: Du koser deg, sidene raser av gårde.
25: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
0: Onsdag 30. september er 7 timer gammel. Nyhetsmorgen er på plass.
1: Og i formiddag så må statsminister Jonas Gahr Støre forklare seg i Stortingets åpne høring. Et sentralt spørsmål der er hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig mens han var utenriksminister.
0: Vi vil ha mer biff enn det Nortura hadde tatt høyde for i sin prognose for storfekjøtt. Og det er ikke gjort i en fei å få flere slakteklare dyr.
28: Det skjer ikke på en måned, for å si det sånn.
1: Har nordmenn fått bedre råd, eller står vi fortsatt fast i dyrtida? Det ble ganske hissig i debatten i går.
29: Altså, jeg blir kvalm hver gang jeg hører høytlønte bankøkonomer prøve å forklare folk at det å ha dårlig råd, det bare en følelse.
0: Nyhetsmålen er i dag ved Marte Kåse Arnsen og Hilde Nilsson Ridola.
1: Og hvordan har det seg at bevilgningene til Terje Rød Larsens tankesmie IPI økte så kraftig mellom 2005 og 2009, da Jonas Gahr Støre, som den gang var utenriksminister, var akkurat det? Det må han svare på i høringene i dag. Komiteens leder Per-Willy Amundsen forventer klare og tydelige svar fra statsministeren.
30: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må også Støre også svare.
31: For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
22: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee.
5: Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
31: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
5: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
9: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
5: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
10: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
5: Wetland sier han varslet utenriksdepartementets ekspedisjonssjef Geir O. Pedersen om saken. Men Pedersen, som senere selv ble norsk FN-ambassadør, har ingen erindring om en slik samtale.
11: Men hvis nå Morten har snakket med meg om dette, så må jeg da ha fortalt han at det var et politisk bestemt vedtak at det skulle gis betydelig støtte til IPI.
5: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
12: IPI var jo en av de organisasjonene vi støttet fordi det ga Norge tilgang til mange kontaktnettverk, mange møter i og rundt FN-systemet. Dette lå jo vegg i vegg med FN.
13: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
12: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke, sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
5: Sa altså Støre til NRK i februar. Og Geir Pollestad i Senterpartiet mener dagens høring også må avdekke om det finnes en ukultur i utenriksdepartementet som forklarer hvordan støtten til IPI kunne bli så betydelig som den ble.
31: Er det en slags klatrekultur der en skal opp i systemet? Er det sånn at en våger faktisk å komme med motforestilling, eller er det en kultur for å ikke gjøre det? Det er helt vesentlig at man får svar på de spørsmålene.
1: Reportere her var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo, og høringen den kan du følge på radio TV utover dagen. Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Fridtjof Jacobsen, velkommen til Nyhetsmorgen.
14: Tusen takk.
1: Det var jo din avis som avslørte norske bindinger til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein i 2019. Hvordan har dere jobbet for å finne ut av det dere gjorde den gangen?
14: I 2019 så jobbet mine to kolleger Gard Oterholm og Tore Gjerstad med å avdekke en forbindelse mellom tankesmien IPI, ledet av Terje Rød Larsen, og den da avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Og gjennom grundig journalistisk arbeid med mange klassiske teknikker, både skriftlige og muntlige kilder og rett og slett veldig gravarbeid, så fant de ut at Jeffrey Epstein hadde donert en masse penger til IPI, og at også Terje Rød Larsen, som leder for IPI, hadde fått et privat lån fra Jeffrey Epstein. Dette ble jo en skandale for Epstein, og hans virksomhet som seksualforbryter og alt det han holdt på med var jo da avdekket, og det endte med at Terje Rød Larsen mistet jobben som leder for tankesmien IPI.
1: Hvor omfattende har det arbeidet vært for DN og journalistene deres?
14: Ja, det var mange måneder og et veldig krevende arbeid i en materie som er langt unna på en måte norsk virkelighet. Så det var et veldig krevende arbeid, og det var også veldig vanskelig å få Terje Rød Larsen i tale. Så noen har kanskje sett dette klippet på DNs hjemmesider, hvor de prøver å konfrontere Terje Rød Larsen på gaten i New York, men at han sier «jeg snakker ikke med Dagens Næringsliv». Så det var et veldig krevende arbeid. Men,
1: og journalistene deres fikk jo trusler også.
14: Ja, det var også noen trusler. Men det er ofte motstand når man skal drive med gravearbeid. Men det var ganske klassisk journalistisk arbeid, og som var viktig den gangen. Og den gangen så fikk ikke saken så stor oppmerksomhet nasjonalt. Den fikk ganske stor oppmerksomhet i internasjonal presse. endte jo som at Rød Larsen måtte gå av. Men når da disse Epstein-dokumentene kom senere, så ble jo liksom saken revitalisert, og det viste seg at det var jo langt flere norske, deler av den norske samfunnseliten som hadde hatt kontakt med Jeffrey Epstein, og ofte gjennom Terje Rød Larsen.
1: Ja, hvilket
14: er det? Torbjørn Jagland, Mona Juul, daværende kronprinsesse Mette Marit og så videre.
1: Hvilke konsekvenser har avsløringene dere kom med den gangen hatt for de som er involvert?
14: Ja, det fikk jo først og fremst konsekvenser for Terje Rød Larsen, men det var jo også da i ettertiden, når liksom mer ting ble dokumentert, når disse Epstein-filene ble sluppet i USA, så var det noen som lå litt dårlig an, blant annet Torbjørn Jagland, som hadde jo hadde nektet på at han hadde hatt noe med Epstein å gjøre og møtt han, men det fantes jo bilder og andre typer skriftlige bevis på at det hadde skjedd. Og derfor så er jo han nå under etterforskning, blant annet av Økokrim, i likhet med Rød Larsen og Mona Juul. Og så betyr jo ikke en etterforskning at man nødvendigvis har gjort noe galt, det må jo da etterforskningen vise, men nå er jo liksom dette blitt en mye større sak, og et tegn på det er jo at vi skal ha en høring i Stortinget de neste to dagene.
1: Og hva kommer DN til å følge ekstra med på da i den høringen?
14: DN kommer til å følge med på det og se der om det kommer noen nye opplysninger. Her er det jo noen viktige kilder, tidligere utenriksministre, som for eksempel Jonas Gahr Støre, som ble sagt her, som i sin utenriksministertid økte bevilgningene til IPI ganske kraftig. Var det liksom kommet noen røde flagg på det og så videre, men

0: på det som skjer I dag aller først, da. Hva det du mest spent på?
1: Nei, det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det jo som med sånne høringer at det ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns I ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært I utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men det liksom dette I Norges interesse? Det I de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her ha en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort I Norges interesse, men av andre typer interesser, så får vi se hva det avdekker.
0: Ja, for vi har I mediene har jo kalt dette for Epstein-høringen, men heter jo egentlig Kontroll og kultur I utenrikstjenesten. Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør I Dagens Næringsliv. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Takk.
2: Og programleder I Politisk kvarter, Trond Lydersen, dette litt av tema hos dere I dag også.
3: Vi tar med oss kulturen I utenrikstjenesten vi også, men vi spoler litt tilbake, som Fridtjof Jacobsen var inne på. Kanskje noe av det spennende, det starter helt på begynnelsen, og vi stiller egentlig spørsmålet, var den Oslo-avtalen et så genialt og stort stykke diplomatisk arbeid som den har fått æren for etterpå? Hvorfor gransker vi ikke det nøyere? Jan Egeland, som var ganske sentral I utformingen av den, kommer. Hilde Henriksen Våge, kritisk forsker, kommer også. Så har vi Jonas Andersen Said, som saksordfører, nettopp for høringen. Han kommer og forteller hva det han tror vi kan få ut av denne høringen.
2: 7.45. Det importeres ekstra mye storfekjøtt til Norge nå. Grunnen at Nortura bommet på hvor mye biff nordmenn kom til å spise I år. Vi vil nemlig ha mer proteiner og mindre ultraprosessert mat.
4: Så her oksene som skal bli til biff da. Og hamburgere og det som måtte være. Alt det gode det.
5: Og det gode norske kjøttet fra oksene til bondelagsleder Torulf Time på Jæren vil folk ha mer av.
4: Dette kraftfôr, det liker de. Det liksom litt snop da.
6: Ja, det lørdag på en tirsdag altså.
4: Ja, det stemmer det.
5: For I år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
7: Dette et resultat av at folk etter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal eide det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert I Norge.
5: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
8: Jeg foretrekker de litt mindre. Eller et annet kjønn.
5: Og skeptiske også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
4: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder I et naturligvis før du slakter det dyret, så kan dere, det jo en langsiktighet I det, så det skjer ikke over, det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
5: Norge må I år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
8: De litt så velgerne, de positive, men litt skeptiske.
2: Reporter det var Fride Audunsdotter Vestvik. Så skal vi til Ceuta, for I dag det 2 måneder siden store migrantgruppen på opp mot 80 000 mennesker kom dit. Man regner med at 140 mennesker omkom på marokkansk og spansk side da de forsøkte å ta seg inn. Europakorrespondent Anders Børringbo, du I Ceuta nå. Hvor mange migranter igjen der, og hvordan lever de?
9: Ja, det tallet varierer fra ut fra hvem du spør. Myndigheten opererer vel med opp mot 10 000 migranter som fortsatt her i Ceuta, mens de som har vært kritiske til at migrantene her, opererer med opp mot 20 000. Jeg står nå på torvet i Ceuta ved rådhuset, det lokale rådhuset, og her er det satt opp en masse telt. Det er en slags

0: symbolaksjon man har gjort, fordi migrantene har jo ofte fått tak I små turtelt som de har satt opp på strendene og så videre og bodd I det, så har nå motstanderne satt opp telt her på rådhusplassen I Ceuta for både gjøre den symboliske handlingen at teltet også tilhører dem.
1: I går så gikk politiet til aksjon mot en strand, og mange migranter ble altså sendt mot grensa. Hva skjedde?
0: Ja, det var I går formiddag. Spansk politi gikk til aksjon, satte migrantene som var på en strand I busser, kjørte dem mot grensa. Så kom det kjapt inn hjullastere som jevnet hele denne leiren av improvisert telt, ordentlig telt, med jorda. Og på grensa fikk disse migrantene et valg. De kunne søke asyl I Spania eller velge å reise ut, men de fikk også beskjed om at dersom de søkte asyl, så ville sjansene være svært små. Denne praksisen kritiserer noen menneskerettsorganisasjoner som mener det ikke I tråd med god skikk å gjøre det på denne måten, med en hastig utsendelse og riving av leir på denne måten.
1: Hva da egentlig muligheten sånn generelt sett for de som igjen når det gjelder å få varig opphold?
0: Ja, fotograf Sissel Lavelund og jeg har vært rundt og snakket med veldig mange I løpet av 3 dager her nå, og det veldig mange ulike skjebner, ulike historier. Noen vil ha en rimelig sjanse til å bli værende I Spania, bli værende I Europa. Det mindre året, som det ganske mange av, som spesielt beskyttet. Det en leir med kvinner og barn. Det LHBT-gruppen. Noen av de vil ha en reell sjanse til å få asyl, men det klart den største gruppen her nok marokkanske menn som har kommet over grensa. De vil, som professor Soraya Lauf sa til oss I går, de vil nok ha små sjanser til å bli hvis gjeldende praksis brukes her I Spania.
1: Og det har også gått politikk I saken. Kan du oppsummere litt om disse konfliktene mellom Spania og andre EU-land?
0: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni I Italia og Mette Frederiksen I Danmark I en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt I juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sende ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen I denne politikken som EU skal ha.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Dette nyhetsmorgen. Det var Dagens Næringsliv som avslørte de norske bindingene I Epstein-saken. Et krevende journalistisk arbeid over lang tid, sa politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Og I dag begynner høringa.
1: 3 personer skadd I russiske missil- og droneangrep I Kyiv-regionen I Ukraina I natt.
2: Amerikanske teknologitopper og Trump ifølge Trump enig om det som kalles en moralsk bindende avtale om KI-regulering.
1: Og Brasils skytsengel har blitt politisk sprengstoff før valget på søndag.
2: Har nordmenn fått bedre råd, eller står vi fortsatt fast I det som ble kalt for dyrtida? Det ble en opphetet debatt I debatten I går, da sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets mente at nordmenn har det bedre økonomisk enn før. FRP og Rødt reagerte sterkt på at rentesmellen blir avfeid som føleri.
3: Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets var glassklar under debatten I går kveld. Der temaet var om nordmenn har fått mindre eller mer penger å rutte med.
4: Men har vi bedre råd eller dårligere råd nå enn vi hadde for 5 år siden?
5: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Andreas mener at det går veldig bra I Norge, sammenlignet med alle andre land, også våre naboer.
5: Det vi kan gå og handle for I butikkene, det ligger på et nivå som helt i topp internasjonalt, trolig, altså i Europa reelt sett på topp, og vi ligger godt stykket foran våre naboer i Norden.
3: På den andre siden i debatten sto blant andre FAP-leder Sylvi Listhaug, som mener at makrotall og gjennomsnitt hjelper lite for alle de som kjenner rentehevinger direkte på sin egen konto.
6: Og dette er jo ikke føleri. Altså, alle familier og alle nordmenn kan jo gå inn på kontoen sin hver eneste måned og se. Og det som jeg tror at mange ser, er at det strammer seg til.
3: Rødts partileder Marie Sneve Martinussen gikk enda lenger etter å ha hørt makroanalysen fra økonomen.
7: Altså, jeg blir kvalm hver gang jeg hører høytlønte bankøkonomer prøve å forklare folk at det å ha dårlig råd, det bare en følelse. Vi forstår bare ikke vårt eget beste.
3: Rødt-partilederen hadde sin egen teori om hvorfor nordmenn føler at de har fått dårligere økonomi.
7: Folk får med seg forskjeller i samfunnet. Det er jo selvsagt sånn at når banken du betaler renter til går med helt sinnssyk overskudd, tjener penger på deg, i tillegg er skattesubsidiert fordi man ikke har full finansskatt, så blir jo folk enda mer forbannet for å betale de rentene. Og de forskjellene, de ser jo folk hver eneste dag.
3: Andreasen sa seg enig i at det finnes folk som sliter i Norge. Men det har det alltid gjort, ifølge økonomen.
5: Så er jeg jo helt enig og skjønner utmerket vel at enkeltpersoner og de med dårlig råd selvsagt sliter i dag som de alltid har gjort før.
1: De ble ikke enige. Reporter Daniel Eriksen.
2: Det var en relativt pengesterk gjeng som snakket sammen i Det hvite hus i går kveld, da teknologitopper og Donald Trump hadde et møte. Og resultatet av det møtet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om KI-regulering. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva betyr det?
8: Ja, det kan du nesten spørre om, hadde jeg nær sagt, for det ikke så vanskelig å få snurren på. Men altså, Trump selv kaller dette for en fantastisk form for selvjustis etter møtet da med blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX AI og flere tech-topper. Det de har kommet frem til er kort sagt det de kaller for at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
2: Og hvordan skal de få til det?
8: Ja, ifølge Trump da, så skal hvert enkelt selskap innføre 4 lag med kontroll og tilsyn uten at de vet hva det er. Det skal innføres robust intern kontroll for å overvåke KI-modellenes kapasiteter, og selskapene skal gi interne team fullmakt til å sikre at kontroll, overvåking og avdekking fungerer etter planen, på en måte som skaper tillit for kundene og for samfunnet. Etter dette møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
9: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
10: Not if they haven't got a job.
9: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
8: Er det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke om du, da er arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og Musk svarer med at arbeidsmarkedet vil endre seg.
2: Nettopp. Er det bare bra å ha denne moralske bindende avtalen?
8: Ja, både ja og nei. For oss forbrukere, da, som ikke er en del av tech-verdenen, så er det det. Men for USA så er det et litt toegget sverd, for USA leder per dags dato KI-utviklingen slik den da er, med Kina hakk i hæl. USA er ikke interessert i at Kina skal overta føringen og i utviklingen av KI, så hvordan de da både skal holde KI i tøylene og samtidig være verdensledende, ja, det skal de altså finne ut av nå da.
2: Og så er jo ikke Trump generelt noen fan av statlig regulering heller ikke av KI.
8: Nei, tvert imot, han vil ikke det, derfor understreker han igjen at det er viktig at KI i USA skal regulere seg selv, nettopp fordi at USA ikke skal komme på bakfot når det gjelder KI-utviklingen sammenlignet med da Kina.
2: Og hva med Kina da i denne miksen?
8: Ja, de har fått et problem. Den kinesiske KI-utvikleren Moonshot gjennomførte en intern gjennomgang etter at forskere klarte å overtale 2 av selskapets populære KI-modeller til å fortelle dem hvordan de kan lage biologiske våpen samtidig og da gjennomføre attentater med slike våpen. Det skjedde under en prosess som kalles jailbreaking, der forskerne bruker en rekke kompliserte instruksjoner for å undersøke om KI-verktøy omgår sikkerhetssperrene. KI-modellene omgikk sikkerhetssperrene.
2: Ja, Jeg tror det holder for KI for i dag. Ja, takk skal du ha, kollega Torald Bård Frøsland.
1: Søndag så første runde i presidentvalget i Brasil, og nå har altså landets skytsengel blitt politisk sprengstoff. Et falsk rykte om at presidentkandidat Flavio Bolsonaro ville fjerne henne hvis han blir president, har fått debatten til å ta fyr. Det kan påvirke velgerne.
11: Povo do Pará! Um abraço!
12: President Lula da Silva beveger seg energisk frem og tilbake på scenen i byen Belém, nord i Brasil. Han må sanke stemmer, for ifølge valgmålingene vil ingen av kandidatene få nok stemmer til å gå rett av med seier på søndag. I en ny runde får Lula da Silva fra Arbeiderpartiet og erkerivalen Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre 42% av stemmene hver. Så lenge jeg president i republikken, skal ingen få rakne på vår frue av Aparecida, sier den 80 år gamle Lula i mørkeblå skjorte under valgkampmøtet. Han snakker om Brasils skytshelgen, en mørkhudet kvinnelig statue med mørkeblå kappe og en krone på hodet. Den katolske statuen ble funnet i en elv av fiskere på 1700-tallet, før miraklene skal ha begynt å skje. Og rett før helgen spredte en journalist et falskt rykte om at Bolsonaro vil ta fra henne titlen dersom han blir president. Bolsonaro knyttet til pinsebevegelsen i landet, som ikke tilber helgen slik katolikkene gjør. Dette mobiliserte mange brasilianere og utløste en konflikt som i praksis står mellom de evangeliske på den ene siden, knyttet til Flavio Bolsonaro, og katolikkene på den andre siden, knyttet til Lula, sier Rodrigo Toninel, antropolog og religionsforsker ved det føderale universitetet i Rio de Janeiro, til NRK. Politikerne gjør som politikerne gjør. De kaster seg over saken og forsøker å mobilisere til sin egen fordel, sier han videre. Toniol understreker at valget vil vinnes med 1 eller 2 eller 3 prosentpoeng. Derfor må det kjempes om hver eneste stemme. Selv har Flavio Bolsonaro tatt sterk avstand til ryktet og sier at venstresiden bruker det til å sverte han. En høyesterettsdommer har nå gjort det forbudt å gjenta ryktet om skytshelgenen.
1: Reporter i Latinamerika, Hilda Nyfløtt.
2: Kanskje det rus, kanskje det psykiske problemer, eller kanskje det trang økonomi som gjør hverdagen vanskelig, muligens også en kombinasjon. I Trondheim kommune det hjelp å få. De åpner et drop-in-tilbud, og du kan få hjelp på dagen.
13: Folk skal få hjelp når de kommer hit, så om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her sånn.
14: Ingen Bjørnseth jobber som psykolog inne i den røde brygga. Her forklarer hun hvem som kan komme på døra med sine problemer.
13: Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakke med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud, både i forhold til psykisk helse, vold i nære relasjoner, rus og avhengighet. Så det spør seg litt hva problematikken, på en måte, hva hun eventuelt ønsker hjelp til.
14: Tilbudet i Fjordgata kom i stand etter budsjettforliket i fjor høst, hvor Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for et slikt lavterskeltilbud innen mental helse. Og det KrFs Mayen Helen Sævik, som leder helse- og velferdsutvalget, glad for.
15: Ja, det tidligere budsjettforhandlinger som, der KrF fikk midler til at vi skulle ha lavterskel psykisk helsehjelp. Det bakgrunnen for at dette prosjektet oppe å gå, og nå har vært åpnet siden april 26.
14: Var det gøy å se at det blir noe av politikken da?
15: Det fryktelig artig, og det den store fordelen med parlamentarismen. Det faktisk at vi kan handle så raskt etter at politiske vedtak gjort. Og det å se at så mange fornøyde med tilbudet her, at folk kan komme uten av henvisning, og at alle som kommer hit har kommet rett, det en veldig, veldig flott tilbud i byen vår.
14: Også byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre fadder for Trondheims-teamen.
16: Her et tilbud som handler om dem som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav.
14: Men når terskelen blir lav, da blir det mange som kommer, eller?
16: Ja, vi håper jo det. Alle som trenger hjelp, fartfølg. Og det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
17: Trondheim har jo også da tatt på seg å fortelle litt om det her til andre kommuner. Hvordan er interessen?
16: Interessen er veldig stor. Her er jo et opplegg som er laget i samarbeid med NTNU, så det er faglig godt forankret. Vi ser at det virker godt og tilbudet er populært, og vi er jo glad for å kunne dele den kunnskapen med andre kommuner, også randkommunene til Trondheim.
1: Ja, og det nye drop-in-tilbudet holder til i en rød brygge i Fjordgata, og du kan også få mer informasjon på kommunens hjemmeside. Reporter her var Arne Christian Gansmo.
18: Liss, sesong 2.
19: Pasienten ankommer intubert.
18: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
20: Imponerende.
21: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
22: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
18: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
23: Det her er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
24: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
18: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.
25: NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Epstein-høringen på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
26: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
25: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei er for smal til å ha midtstripe.
27: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
25: God morgen, vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringen om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur i utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
26: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruket når det gjelder IPI, og her må altså Støre også svare.
28: For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
29: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
28: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
29: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
30: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
29: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
31: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
29: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
32: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
33: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke, sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
25: Reportere Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede i 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IPI, som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
34: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som med sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hva, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her ha en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, så får vi se hva det avdekker.
25: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus. Der møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper i går kveld. Resultatet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter Tor Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
0: Ja, Trump er en mann av store ord, og det de har kommet fram til er en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til er at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
25: Og hvordan skal de få til det?
0: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
2: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
3: Not if they haven't got a job.
2: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
0: Er det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du er arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet, det vil endre seg.
25: Moralsk bindende, det er så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Er det bra å ha denne avtalen?
0: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså, for oss forbrukere er det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det er i dag, med Kina da hakk i hæl, og USA er ikke interessert i at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI i tøylene og være ledende i utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
25: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil, så å si, for fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet venter de fortsatt.
4: Her er for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
5: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sogn og Fjordane vent ennå på at hele E39 skal få gul midtstripe.
4: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
5: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripe i midten. Det viser en oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
4: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid lett de greier å løse opp.
5: Totalt er det gått over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
6: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptatt av.
5: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
7: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
4: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
25: Sa Martin Bjørkhaug i Lastebilerforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med
8: et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil for oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg har tro på at medlemmene våre er fornøyd.
25: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glad for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. Det er mangel på norsk storfekjøtt altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bomma på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene er at mattrendene har endret seg.
1: Så her er oksene som skal bli til biff da.
9: Og det gode norske kjøtet fra oksene til bondelagsleier Torulf Time på Jæren vil folk ha mer av. For i år har salet av storfekjøt øka med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
10: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal eter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
9: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
11: Jeg foretrekker de litt mindre.
9: Og skeptiske er også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøt, oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
1: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det er jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
9: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som er nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da er kanskje god kontakt med dyra en fordel.
11: De er litt så velgerne, de er positive, men litt skeptiske.
25: God frokost ønsker da reporter Frida Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Erlend Rønneberg og programleder Jon Branes i NRK Dagsnytt i dag.
12: Fortsatt riktig god morgen. Nyhetsmorgen fortsetter. Vi skal til Norges største lavsikkerhetsfengsel på Bastøy utenfor Horten. Der er det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr i år, mot 9 i hele fjor. Også beslag av mobiltelefoner har økt ifølge tall fra Kriminalomsorgen Region Sør. Sikkerhetstilstanden der vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner, det skrev fengselslederen i en rapport tidligere i år. I vinter økte de kontrollene av de innsatte.
13: Og her er vi et rom hvor vi tar rustester av innsatte, både spyttprøver og urinprøver her inne.
12: Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven forteller at de også har økt kontroller av de innsatte på ferja, på ferjeleie og er mer sammen med de innsatte på husene de bor i på øya. Flere overvåkingskameraer har også blitt satt opp.
13: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll for å kunne gi tillit til innsatte, for å jobbe med og trene på å ta ansvar. Så krever det at vi har kontroll på sikkerheten på fengselet.
12: Bastøy er blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselslederen i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk, knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
13: Jeg skriver det fordi at vi opplever det som kritisk, at sikkerhetstilstanden er under press.
12: Derfor ble kontrollene økt. Han sier samtidig at driften av fengselet er forsvarlig. Beslag av narkotika og mobiltelefoner har økt kraftig på Bastøy så langt i år sammenlignet med i fjor. Ifølge Kriminalomsorgen Region Sør har det blitt gjort 45 beslag av narkotika eller brukerutstyr så langt i år, mot 9 beslag i fjor. Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
14: Det er jo en stor økning, og det handler antagelig om to ting. Både at det er mer, og at vi finner mer. Det handler litt om at det er andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere. Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet, som har strengere dommer og som har mer problemer.
12: I
15: tillegg gjør press på plasser i høyrisikofengsler at fanger kommer tidligere i soningsløpet til Bastøy. På Bastøy får de ikke bruke mobiltelefoner fordi de kan brukes til kriminalitet som å true andre eller gjøre avtaler. Men i løpet av de 8 første månedene i år ble det gjort 71 beslag av mobiltelefoner eller kommunikasjonsutstyr mot 14 beslag i hele fjor.
14: Det betyr at vi finner flere kommunikasjonsutstyr eller at vi også har innsatte som prøver seg mer enn det de gjorde før. Vi ser jo for eksempel at politiet har fått økte midler og de jobber mer med organisert kriminalitet, og det kan hende at det påvirker hvor mye mobilutstyr som vi finner og som innsatte forsøker å ta inn i fengselet.
15: Hun sier også andre åpne fengsler i Norge har økte beslag av narkotika, brukerutstyr eller kommunikasjonsutstyr i år.
14: Det er samme tendens som vi ser på Bastøy.
15: Det kan Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefte. 336 funn av narkotiske stoffer eller utstyr er funnet i lavsikkerhetsfengsler etter 8 måneder i år mot 170 beslag på samme tid i fjor. Utviklingen viser at kriminalomsorgen også har behov for å jobbe mer målrettet med kontrolltiltak for å hindre ulovlig kommunikasjon, skriver avdelingsdirektør Line Wiberg til NRK. Tillitsvalgt Vibeke Borg Andersen på Bastøy i Kriminalomsorgens yrkesforbund ser behovet for flere kontroller.
16: Fordi økt kontroll, det gjør jo også at vi får bukt med de utfordringene som er blant annet med rus og mobiltelefoner, som gjør at vi har det tryggere på jobb og kan ha mer fokus på rehabilitering.
17: Det sa tillitsvalgt Vibeke Borg Andersen på Bastøy i da Kriminalomsorgens yrkesforbund. Reporter var Hege Therese Holtung. Etter 8 blir det mer om Epstein-høringer som starter i Stortinget i dag, og det er litt av tema i Politisk kvarter også. Der er Trond Lydersen programleder, og han er på plass med sine gjester nå.

0: Hvor stor bragd var egentlig Oslo-avtalen? Selve beviset på at Norge kunne skape fred i verden. Og grunnlaget, mener mange, for en storsatsing som nå har fått en nok så sur bismak. Som gjør at blant annet Jonas Gahr Støre i dag skal grilles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
1: Beskyttet av norske politifolk reiste de norske meglerne fra Tunis til Israel.
2: Og de som sitter her, det er ekteparet Mona Juul og Terje Rød Larsen, og det er vel ikke så ofte det treffes. Ja.
0: Dette var to kutt fra Brennpunkt-dokumentaren som viste hyllesten av Oslo-avtalen og de som fikk ganske mye av æren for den. Kontrasten er stor til titelen for dagens høring i Stortinget. Kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men vi starter ved det som mange mener hadde stor påvirkning på Norges satsing på seg selv som stor fredsskaper, Oslo-avtalen. Jan Egeland, leder i Flyktninghjelpen, velkommen.
3: Takk.
0: Du var statssekretær 1990-1997, tungt involvert i arbeidet med Oslo-avtalen. Litt mindre profilert i feiringen, er det riktig å si?
3: Ja, det var veldig rart det som skjedde etter at dette ble en verdenssensasjon. Det ble for mye fokus på nordmennene, og det ble for mye fokus på at det var to ektepar som hadde gjort dette, og jeg trakk meg litt ut av det hele.
0: Men det som har blitt stående igjen, Oslo-avtalen, var et genialt stykke diplomatisk arbeid. Mener du det står seg?
3: Nei, det vil jeg jo ikke si. På mange måter så snublet vi jo inn i det som ble en bakkanal mellom PLO og israelske regjering, mens tusenvis av journalister og diplomater satt i Washington og Madrid og andre steder og hadde en frontkanal, altså en åpen megling om Midtøsten. Alle diplomater i verden omtrent ønsket å bli involvert i megling i Midtøsten. Tilfeldigvis så fikk vi da den bakkanalen mellom de som faktisk betydde noe på palestinsk side, PLO, og den nye israelske regjeringen, ledet av tidligere krigshelten Yitzhak Rabin.
0: Men mener du det at den avtalens svakheter, altså man vet jo hvordan det gikk etterpå, det har ikke gått så veldig bra. Mener du det også kan tilskrives noe av avtalens svakheter?
3: Ja, altså avtalen var bare en prinsippavtale. Det var det partene, Israel og Palestina, kunne komme frem til i løpet av 14 runder med hemmelige forhandlinger i Norge. Vi var tilretteleggere, vi var ikke meglere. Altså, det er masse myter her. De forhandlet direkte. Johan Jørgen Holst, utenriksministeren, på slutten kom inn og gjorde en del konkrete forsøk på å finne kompromisser. Men det, vi var åstedet hvor de to fiendene kunne sitte i hemmelighet og hamre ut en avtale som var en 5 års timeplan for hvordan de skulle få fred. Timeplanen ble aldri realisert, det brøt sammen i løpet av det første eller andre året av den 5-årsperioden, dessverre.
0: Og den har vært, den timeplanen som du refererer til har jo da av mange vært løftet frem som litt løs, ja. Og så i samtiden så ble det også pekt på at Yasser Arafat, altså PLOs leder, hadde en svært svak stilling. Han hadde pengeproblemer, han hadde problemer med tilliten blant palestinerne. Hamas blant annet var på sterk vei opp. Han sikret sin egen posisjon og sin egne pengetilførsel med denne avtalen. Hvor bevisst var dere som satt og forhandlet på at dette var viktig for PLO-lederen?
3: Nei, overhovedet ikke bevisst på det, men det var jo ingen tvil om at PLO stod veldig svagt etter Gulfkrigen. De hadde mistet pengene sine fra Gulfnasjonene, delt fordi at de av en eller annen grunn gikk inn på Saddam Husseins, eller støttet Saddam Hussein i den krigen. PLO var i økonomisk krise, ønsket å slutte med væpnet kamp og prøve å få en diplomatisk løsning. Israelerne så at evig okkupasjon av Vestbredden, i hvert fall gjorde de på det tidspunktet, ville ødelegge Israel, så begge sider var modne for et historisk kompromiss, tror jeg. Det gjorde at de møtte til forhandlinger i Oslo, og Norge var et av de få stedene i verden som hadde gode forbindelser både med Israel og PLO.
0: Hilde Henriksen Våge, historiker og Midtøsten-ekspert. og en sann plage for deler av norsk utenriksmiljø i en årrekke, kanskje? Velkommen.
4: Ja, tusen takk.
0: Hva har Oslo-avtalen betydd for utviklingen av norsk fredsdiplomati?
4: Den har jo vært veldig viktig fordi at Oslo-avtalen ble et stort internasjonalt gjennombrudd for Norge som fredsnasjon. Og det er på en måte eksportartiklen fredsmegling, det er jo den som selges ut her som en følge av Oslo-avtalen. Men hvis vi ser på avtalens innhold og spørsmålet om i hvilken grad dette var en norsk bragd, som mange da mente og mener, så synes jeg vi skal være klar over at det er to veldig ulike faser i den prosessen. Og det som Jan Egeland her beskriver, som egentlig er den norske bragden, det er jo at Norge klarer å få noen PLO-terrorister og noen israelske akademikere til Norge for å lage en hemmelig kanal. Og meningen var jo egentlig at vi bare skulle være en slags sånn avlaster for sporet i Washington. Men så kom jo den fase 2, hvor Jan Egeland og Thorvald Stoltenberg drar til Balkan, og hvor egentlig denne prosessen skifter helt karakter, og de norske aktørene drikker alt for mye Møllers tran og blir veldig opptatt av den norske rollen.
0: Ok, så du mener at ettermælet har vært litt oppblåst da?
4: Jeg mener at ettermælet for det første er oppblåst, unyansert, delvis galt, også når det gjelder det som var det positive ved starten. Sånn at jeg har da prøvd å diskutere dette i 20 år, det har jo gått veldig dårlig. Jeg er jo nå reddet en sånn pedo som heter Epstein, og det gjør jo sitt til at jeg stadig gjerne vil se på den fase 2, hvor Norge faktisk ender opp med å bli løpegutter for Israel.
0: Hvilken vilje har du opplevd til å se at det blir gransket, at man går tilbake og ser på Oslo-avtalens innhold og hvordan den kom i stand?
4: Med unntak for Jan Egeland, som faktisk har stilt opp i debatter sammen med meg om min forskning i 20 år, så er det ingen vilje til å se på dette, ingen vilje til å diskutere dette, og svare store forsøk på både å hindre min forskning og ikke være med på en debatt i offentligheten om den, og snarere, hva skal jeg si, delegitimere meg som forsker.
0: Egeland, altså, opplever du da lite vilje til å se på Oslo-avtalen med nye øyne? Er det et bilde du ser?
3: Jeg hører hva Hilde Henningsen-Våge sier, og det er jo sterkt beklagelig. Det burde vært helt fullstendig åpenhet hele tiden. Altså, alt jeg så, alt vi gjorde, det var jo gjort beste mening for å prøve å få en avtale med de to fiender. Men det ble veldig oppblåst, og det må jeg bare si. Norske medier bidro ut til det. Det var hundrevis av portretter også, av de to ekte parene.
0: Og så vi der vi står i dag med en høring. I hvilken grad mener du at det bildet som ble tegnet da har vært med å forme deler av fredsdiplomatiet etterpå, hvis vi ser 2000-tallet som dette skal høres om nå?
3: Ja, det vet jeg faktisk ikke om det har gjort så mye av. Noe skjedde jo da ved at dette ble en verdenssensasjon. Alle ville snakke med Norge, alle ville lære om Norge, og så gjorde man en feil etter mitt skjønn ved at man gikk over til å begynne og gikk fra norske forskningsmiljøer og norske små organisasjoner. Vi brukte Kirkens Nødhjelp.
0: Men disse store tenketankene, som du har nevnt, disse store tenketankene, ja, som sponses med millioner, det er ikke bare IPI.
3: Ja.
0: Hva er det som gjør at det kommer?
3: Nei, det har jeg vært kritisk til fra første stund. Det var Brookings-instituttet, det var Carter, det var Carnegie, det ble Terje Larsens IPI, det ble denne store dialogtanken i Genève. Den norske modellen var at vi skulle få gratis...
0: Hvor kom disse tankene fra? Hvem var det som initierte at man skulle gå den veien?
3: Det kom jo selvsagt fra skiftende politiske ledelser i UD. Som
0: så ikke nedenfra UD?
3: På paneler i Washington og New York og Genève for den del.
0: Våge, er det dette du har sett i forskningen din nå?
4: Ja, det er det jo i aller høyeste grad, og jeg har jo sett begynnelsen på dette, og så har jeg på en måte følt og merket og opplevd konsekvensene av dette veldig oppblåste norske egoet, og hvordan man her fra topp politisk ledelse, for det er de gjelder, går egentlig over stokk og stein for å beskytte dette oppblåste imaget.
0: Og så til slutt, Våge, så kommer du faktisk litt nærmere ned i Oslo-avtalen nå, kanskje? Fordi ja. Du har tilgang til noen nye dokumenter, nye esker som du får nå?
4: Jeg har søkt utenriksminister Espen Barth Eide om innsyn i pappesken, i den pappesken som Økokrim beslagla, og jeg har fått svar fra utenriksministeren to ganger om at det skal jeg få, og jeg skal få innsyn i pappeskene i det store materialet som ligger der. Og jeg forventer å finne selvfølgelig ytterligere belegg for det jeg allerede har funnet ut, for deler av dokumentene er funnet alt i Israel, og jeg forventer nå faktisk i dag at statsminister Jonas Gahr Støre svarer på denne dokumentsaken.
0: Veldig kort, Egeland.
3: Ja, bare et siste poeng. Altså, jeg håper virkelig ikke at Stortinget og kontrollkomiteen vil nå kaste ut den gode norske fredsdiplomatiet som har skjedd i mange deler av verden, eller norsk bistand, som nå blir liksom korrelert med disse eksklusive instituttene i Washington og New York. Epstein hadde ingenting med norsk, og de fem nordmennene hadde ingenting med norsk bistand å gjøre. Fredsdiplomatiet var stort sett fjernt fra kanapéene og mottagelsene.
0: Da fikk du den siste appellen knyttet til akkurat denne delen av saken, for vi skal se inn mot dagens høring. Jonas Andersen Said fra Kristelig Folkeparti, velkommen.
5: Takk.
0: Du er saksordfører i kontrollsaken, altså knyttet til utenrikstjenesten, som det er høring i dag. Om snaut 3 timer så skal du spørre ut Jonas Gahr Støre.
5: Ja.
0: Hva skal du spørre om?
5: Det tar vi i høringssalen, men det er klart at dokumentsaken, som har vært mye omtalt i mediene, vil nok bli spurt om fra komiteen, og så er det klart at Støre...
0: Hvorfor det?
5: Hvorfor det? Fordi at det jo handler om kulturen i utenriksdepartementet, og Støre har svart motstridende, så lenge dette har blitt diskutert i vår. Så det er naturlig at komiteen har spørsmål om det. Men det er klart at Støre jo som statsminister i dag må jo kunne svare på spørsmål om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, for dette er en sak som virkelig skader tilliten til norsk utenrikstjeneste.
0: Overskriften er kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men hvis kulturen kommer helt fra toppen, fra de som sitter sånn til enhver tid, en utenriksminister eller utviklingsminister eventuelt, hvordan skal du kontrollere det nedenfra da?
5: Vi kontrollerer regjeringen. Det er det som er Stortinget og kontrollkomiteen sitt ansvar. Og så er det klart at UD er jo et spesielt departement i forhold til andre departementer, med at du har rotasjon, du har stor grad av overgang mellom politikk og byråkrati og internasjonale posisjoner, og den risikoen som ligger i det gjør jo at det stilles ekstra høye krav til bevissthet rundt habilitet og rolleforståelse. Og det er jo litt av den rolleforståelsen som jeg har blitt stilt kritiske spørsmål om i denne saken, og spesifikt tilskuddene som har blitt betalt ut til International Peace Institute og Terje Rød Larsen i mange år.
0: Hva tror dere konkret at dere får ut av denne høringen? Det har vært pekt på at det er både en stor gransking, UD har intern gransking, Økokrim følger sitt spor, og så kommer dere nå i dag. Hva er det dere egentlig kan presse ut av sannheter?
5: Dette er jo en del av Stortingets samlede oppfølging. Det er ingenting med denne saken som er normalt. Vi kan ikke vente til 2028 når granskningskommisjonen har levert sin rapport med å kunne stille spørsmål til de som er sudde med det øverste politiske ansvaret i departementet. Det må skje nå, og så er det klart at denne høringen er avgrenset, så det vil være begrenset hva vi får ut, men det vil likevel være nyttig å kunne stille spørsmål om hva regjeringen har gjort. Vi kan stille spørsmål knyttet til IPI og om kontrollsystemene i utenriksdepartementet er gode nok, og hva som har blitt gjort de siste årene.
0: Egeland, hvilke forventninger har du?
3: Jeg har forventninger at de faktisk luker ut det som må lukes ut her og den støtten disse instituttene var jo helt gal. Men hvis man ikke forebygger krig gjennom fredsmegling, da piner man og plager man norske skattebetalere til å bruke 100-talls milliarder slik man gjorde i Afghanistan på en mislykket NATO-operasjon. Det er ikke godt for dem.
0: Og de milliardene de må vi la ligge, for dette kvarteret er slutt. Takk til Hilde Henriksen Våge, Jan Egeland og Jonas Andersen Said. Mitt navn er Trond Lydersen.
6: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det er helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
7: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
6: Minst 3 personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn er blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Izmail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det er mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
8: Slutten av september, men en hel time igjen av Nyhetsmorgen i dag. Riktig god morgen.
9: Hvordan gikk det egentlig til at Norge ga over 130 millioner til tankesmia IPI?
10: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
9: Statsminister Jonas Gahr Støre må svare for seg i Epstein-høringen i dag.
8: Og fra løvene foran Stortinget til oksene på Jæren.
11: Så her er oksene som skal bli til biff og hamburgere og alt det gode av det.
8: For vi er så kjøttsultne i landet vårt om dagen at kalven ikke vokser fort nok. Det importeres tusenvis av tonn med storfekjøtt.
9: Og dette er lyden av gårsdagens Dior-visning i Paris. Der var Anne Hathaway, Anna Wintour, Rihanna og NRKs egen Linda Fedler. Men er den franske moteuka fortsatt relevant?
8: Nyhetsmålen, ikke på høye herder da, men likevel, er i dag ved Marte Kåss Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
9: Og i dag møter altså statsminister Jonas Gahr Støre på Stortinget i høringa om norsk utenrikstjeneste. Det er avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter som har fått politikerne til å undersøke en mulig ukultur i utenriksdepartementet. Og mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, så økte altså bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
12: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må altså Støre også svare.
13: For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
14: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er to av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
13: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst kontroll han hadde med den pengebruken som var der.
14: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
15: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
14: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
10: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
14: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
16: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
17: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke, sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
9: Det var Christian Rønning, nei, Mats Rønning og Christian Skårdal som heter de, som hadde laget denne saken. Velkommen til Nyhetsmorgen, politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alstaheim.
18: Takk skal
9: du ha. Hva er det du er mest spent på før denne høringen begynner i dag?
18: Jeg lurer veldig på hvordan medlemmene av kontrollkomiteen skal legge seg mellom det som skjer rundt denne saken fra før.
9: Så ja, for det fortell litt om det. Hvilket på en måte, miljø dette skjer i nå?
18: Det er jo, Økokrim driver en etterforskning med Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland, og Stortinget må jo unngå å blande seg inn i den.
9: Ja, for det handler om straff.
18: Det handler om straff, og så har vi på den andre siden, har Stortinget satt ned en kommisjon som skal jobbe i to år med å endevende alt av norske Epstein-forbindelser, eller det er et veldig vitt mandat, det blir spennende i seg selv å se hvor den kommisjonen går. Så for kontrollkomiteen blir det også feil å forhåndskonkludere noe særlig når Stortinget selv har gjort noe så alvorlig som å gå til skritt og sette ned en sånn kommisjon. Så det er sånn, hvordan skal de plassere seg i det landskapet, det må jeg si jeg lurer ganske mye på.
9: Ja, hva tror du om det da? Det er Juve-kommisjonen du snakker om for øvrig, som kom med sin konklusjon i 28.
18: Ja, nei, jeg tror det. Vi kommer til å få hørt en del om det. De vil prøve å pirke i noen av de konkrete sakene som har vært omtalt her i Politisk Kvarter og Nyhetsmorgen gjennom morgenen. Blant annet dette spørsmålet om de dokumentene som fra Oslo-prosessen, som ikke kom inn i UDs arkiv og Riksarkivet, og hvordan Jonas Gahr Støre håndterte dette da han var utenriksminister.
9: Ja, for de ble funnet i en leilighet på Frogner ganske lenge etterpå, disse dokumentene. Og så skal jo statsministeren svare på spørsmålet fra sin tid som utenriksminister. Det at han er statsminister i dag, hvordan vil det prege svarene hans?
18: Han har jo et behov for å prøve, prøve å komme best mulig ut av dette, og også prøve å på en måte få kvittert ut de spørsmålene han har, blant annet på disse dokumentene, så har han svart på en måte som gjør at det gjenstår en del spørsmål. Det har vært en del forvirring, så vi får se om han greier å liksom avklare den saken bedre nå. Og så vil jo noen bruke det, som Fremskrittspartiet vil jo bruke dette til en, på en, måte, en omkamp om hele norsk bistandspolitikk og denne fred- og forsoningspolitikken som de snakket om i Politisk Kvarter. Men Stortinget har jo, og det er jo for så vidt greit nok det, altså, men det er jo en politisk uenighet som har vært der hele veien. Og Stortinget fikk en egen stortingsmelding fra regjeringen om dette fred- og konflikt

0: utenrikstjenesten er skrudd om mye mer inn i det som er der det brenner nå.
1: Tidligere utenriksminister Børge Brende, han måtte jo slutte jobben sin i World Economic Forum på grunn av dette her. Hva taper han ved å stille opp?
0: Nei, han er jo nødt til å stille opp som tidligere utenriksminister, så er det jo, må han jo stille opp og svare for seg. Og så blir det jo spørsmålet om hvordan han kan greie å på en måte gjenvinne litt ære etter at han håndterte de spørsmålene han fikk, blant annet fra Aftenposten, om Epstein, der han først benektet at han hadde hatt noen kontakt, og så kom disse dokumentene og viste at det hadde han hatt.
1: Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Takk for at du ga oss en liten innføring i hva vi kanskje kan forvente i dag.
2: I dag så kommer også dommen etter en båtulykke utenfor vestkysten av Sverige i sommer. En mor og en datter mistet livet da et norskeid lasteskip kolliderte med en fritidsbåt utenfor Kjørn i Sverige. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, gi oss en liten påminnelse om hva det var som skjedde.
3: 28. juli var en fritidsbåt på 7-8 meter på tur i Hakefjorden, som er en relativt trang farlei på svenske kysten mellom øya Tjørn og det svenske fastlandet et stykke nord for Göteborg. Ombord i båten var en svensk familie på 4 på ferietur, far og mor med sine 2 barn, en gutt og en jente. De var på tur sørvestover i fjorden i retning ut mot Skagerrak, da faren plutselig hørte en motorlyd og så seg over skuldra, og så da en stor svart Bøg tårnet opp bak deg. Det var det 90 meter lange lasteskipet Misjeverde, som altså var på tur i samme retning. Selv om faren prøvde å svinge alt han kunne, kolliderte skipet med båten. Båten med familien rullet rundt, og alle ombord havna i vattnet, og det var bare faren og sonen som kom ifra ulykka i livet. Mor og dotter ble meldt sakna og funnet omkomne 2 dager senere.
2: Nå har denne saken gått for retten i Sverige, og det kommer dom klokka 11 i dag. Men hvem er det som da risikerer straff der?
3: Altså, dette virker å være en tragisk ulykke. Som sagt, det skjedde det i en trang farlei, og mange steder er det små holmer og skjer. Det gjør at i tillegg til en russisk kaptein også var en los fra Sjøfartverket på brua til Misjeverde den kvelden. Ingen av de 2 oppdaget fritidsbåten framfor seg i tide, selv om han var synlig på radaren. Begge sier de ikke engang merker at ulykka skjedde. Nå er både tiltatt for aktløst og har valda en annans død, aktløs kroppsskade og generell aktløse i sjøtrafikken. Aktor i saken krever fengsel for både kaptein og los, og peker på at en har plikt til å holde utkikk, og at fartøy som kommer bakfra har vikeplikt. Både kaptein og los nekter straffskyld, og situasjonen er faktisk den at losen og kaptein skylder på hverandre.
2: Og hvorfor er dette en sak her i Norge også?
3: Det er jo fordi at skipet Misjeverde er norsk registrert. Det er Norsk Misjerederi AS med hovedkontor i Bergen som drifter skipet. Så må jeg si at reierlaget ikke er involvert i straffesaker.
2: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn.
1: Du er kanskje en av dem selv som spiser mye mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Du er ikke alene, og det er kanskje litt av grunnen til at Nortura har bommet på hvor mye kjøtt vi skulle spise i landet vårt i år. Det har gjort igjen til at det importeres ekstra mye storfekjøtt.
4: Så her er oksene som skal bli til biff og hamburgere og det som måtte være. Alt det gode er det.
5: Og det gode norske kjøttet fra oksene til bondelagsleier Torulf Time på Jæren vil folk ha mer av.
4: Dette er kraftfôr, det liker de. Det er liksom litt snop da.
6: Ja, det er lørdag på en tirsdag også.
4: Ja, det stemmer det.
5: For i år har salet av storfekjøtt øka med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
7: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt i til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal eide det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
5: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
8: Jeg foretrekker de litt mindre. Eller et annet kjønn.
5: Og skeptisk Tyske er også

0: folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt, oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
1: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det er jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke over, det skjer ikke på en måned, for å si det sånn.
0: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som er nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da er kanskje god kontakt med dyra en fordel.
2: De er litt så velgerne, de er positive, men litt skeptiske.
3: Reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Hvordan skal kontrollkomiteen plassere seg mellom Juve-kommisjonen og politietterforskningen? Ja, det lurer Aftenpostens Alstheim på før Epstein-høringen starter på Stortinget i dag.
4: Manchester City-direktør kaller dommen en konspirasjon. I går bekreftet Premier League at klubben er funnet skyldig i alvorlige brudd på økonomiske regelverk. Det skal vi snakke mer om før klokka blir ni.
3: Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Og hva hvis det er en lastebil og en liten bil? På Vestlandet er den gule midtstripa savnet. Men nå, Paris. Åh, er fylt av designere, modeller, fotografer og motefolk. Det er moteuka der. Og rundt om i Paris vises de nye kolleksjonene, og gatene blir også en del av moteshowet. Vi har med oss vår reporter direkte fra Paris. Linda Fedeler, god morgen.
5: Bonjour, vil jeg kanskje si, men også god morgen til dere der.
3: Du, hva er det designerne viser fram på catwalken i år?
5: Ja, nå er det jo først og fremst neste års trender som blir presentert på mange ymse catwalker rundt om i Paris. Og det man da får kjøpe i butikk, det som kalles prêt-à-porter, altså ready to wear, det er jo det da de viser frem. Og dette, vi var jo da på Dior-visningen i går, og det som ble vist frem der var jo det ultrafeminine, florlette duse pastellfarger blandet med ruter og dresser. Altså, det er et syne man fort ikke vil da glemme når man først har vært på den innsiden.
3: Du, hva er det folk snakker mest om da, de største snakkesene kanskje?
5: Altså, som i går så var det jo designer for Dior sitt motehus, Jonathan Anderson, som folk knyttet store forventninger til. Han har jo da tatt over motehuset etter Christian Dior, altså den første mannen som da styrer hele designet for Dior. Så mange hadde jo noen store forventninger til hva han kom til å gjøre på sitt andre år som sjefsdesigner der. Og jeg tror nok mange tenkte at han innfridde stort. Og så var det jo også YSL sin store visning i går. Der gikk det i gull, altså masse gull ned catwalken. Og så er det jo andre store visninger da, man venter på gjennom uken. Det er jo blant annet Chanel, det er The Row som har visning i dag, hvor det kommer til å være ganske mange ting, sånn hemmelige ting som skjer, som man enda ikke vet hva faktisk er.
3: Og hvordan merker man da moteuka sånn utenfor selve visningene?
5: Ja, det var, jeg vil kalle det et sirkus da vi i hvert fall kom utenfor Dior-visningen i går. Der var det tusenvis av folk som hadde samlet seg på utsiden av gjerdene der hvor visningen fant sted. Og de sto og skrek hver gang det kom kjendiser gående inn som skulle da se visningen. For det er jo det som er saken her også. Det er ekstremt kjendistungt. Det kommer store verdensstjerner som Rihanna, Anna Wintour, BTS og de kjempestore skuespillere som Jennifer Lawrence, Anna Taylor-Joy og Cynthia Erivo sto jeg rett ved siden av i køen i går. Så man bare snubler litt sånn lett over en kjendis når man er på innsiden.
3: Men det å være nordmann i Paris, ikke du da, for du er jo alltid elegant, Linda, men sånn for egen del, hvis man er der i joggesko og sånn behagelig klær, så føler man seg jo litt, ja, de er litt mer elegante. Er det noen trender og uttrykk som du ser går igjen blant folk du ser i Paris?
5: Altså, parisere jo Paris chic, som man kan kalle det. Men så det jo bare vanlige folk som også bare prøver å få hverdagen til å gå rundt midt opp I denne store moteuka. Men når med en gang du merker at det nærmer seg tidspunktet på dagen hvor det visninger, og folk begynner å strømme til disse arenaene der det da det jo stort sett folk som har kledd seg opp I design fra topp til tå, helt gjennomført. Så det en god blanding av helt vanlige folk og disse da elegante pariserne og kjendisene og designerne og you name it.
3: Ja, vi ikke misunnelige på deg I det hele tatt. Takk skal du ha fra Paris, Linda Fedeler.
6: Og nå var det fristende å ljuge og si at du hadde på seg det du pleier å ha på seg. Bergansjakk og hukkasko. Det ikke helt sant. Per-Åge Bergqvist Sivertsen, du har altså undervist ved Moteakademiet S mot Christiania I mange år, og du har vært klesdesigner I 20 og vært på moteuka I Paris, også mange ganger. Hva det som gjør akkurat den moteuka så spesiell?
7: Jeg tenker det mye å si med... Paris sin historiske forankring som moteby. Mange av disse merkene som også ble nevnt I innslaget her, de har jo en historikk som sprenger tilbake 60, 80, 100 år. Og så skal man ikke glemme at I Paris, det å være en designer på toppnivå der, det en juridisk beskyttet titel av som haute couturier, så henger det veldig høyt. Det sier mye om hvor høyt de verdsetter kvalitet og håndverket bak designet I Frankrike.
6: Og moteuka, nå hørte vi jo Linda si bittelitt grann om det, men hvor mye handler det om det som vises fram, og hvor mye handler det om det som skjer rundt?
7: Jo, selv om rammen disse spektakulære store visningene, så ser man jo særlig I de siste 20 årene at også det som skjer på utsiden, all viraken rundt disse prominente gjestene som kommer. Det å få ut, se hva Zendaya har på seg, eller kanskje vår egen Renate Reinsve, som en ambassadør for Louis Vuitton, det har jo blitt nesten vel så gjevt da, som å være på innsiden og overvære disse visningene.
6: Fortell om noen av de opplevelsene du har hatt når du har vært der. Hva har vært det gøyeste?
7: Jeg kan jo si et eksempel knyttet til nettopp det I år, når han Jonathan V. Anderson hadde sin debut for et par år siden, så var jeg I Paris og skulle på en utstilling, gikk over Place de la Concorde, og så så jeg det som var vært en 150 sorte biler med tilhørende privatsjåfører, og alle hadde parkeringsoblat fra de år. De skulle altså plukke opp de mest prominente gjestene som var på den visningen. Det sier litt om... midlene som puttes inn I disse store arrangementene, og det kunne du se også på skjermen her I sted. Det utrolig lekkert. Det har en eleganse som overgår det meste av andre visninger som man ser på motukene rundt omkring I verden ellers.
6: Vanlig folk da, hva kan man få med seg hvis man skulle slumpe til å være I Paris under motuka?
7: Altså, det jo veldig mye velkledde folk.
6: Det jo alltid I Paris.
7: Ikke sant? I tillegg så kommer jo hele verdenspressen. Alle kjendiser, innkjøpere, de beste kundene til disse merkevarene, de I Paris for å bli inspirert, for å overvære visningene. Det skjer jo også masse I Paris for øvrig. Galleriene, mange av museene viser for eksempel nå en retrospektiv Versace-utstilling, Det kan være muligheter til å kanskje snike seg på en etterfest til for eksempel Chanel eller Dior, selv om det ofte veldig sikkerhetsklarert. Og så kan man jo nå I moderne tider følge visningene I samtid, live, for det streames. Og det jo en revolusjon etter sosiale medier og internets fremvekst.
6: Jeg så jo denne Dior-visningen her på nettet I dag tidlig, for eksempel.
7: Ikke sant?
6: Selv om jeg ikke var I Paris I går. For også vanlige mennesker her hjemme som ikke har råd til hverken Dior eller Chanel og kanskje har lyst til å se litt trendy ut, hva vil du anbefale at man tar på seg før man går på jobb I dag da?
7: Vet du hva? Veldig mange av oss har jo for eksempel en parfyme fra mange av de store motlysene, så det kan jo være at man tar en liten dash med parfyme som et hint til at de viktigste visningene går av stabelen på motuka I Paris nå.
6: En liten hommage til motuka der, altså.
7: Rett og slett.
6: Per-Åge Bergqvist Sivertsen, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
7: Selv takk.
3: Nå til at Donald Trumps republikanske allierte går til angrep på mannen som leder en av de mest alvorlige etterforskningene mot ham. Jack Smith etterforsket hvordan Trump forsøkte å hindre at Joe Bidens valgseier ble godkjent. Nå går republikanske politikere etter Smith og forsøker også tvil om hele Trump-etterforskningen. Thank you.
8: Mr. Smith.
9: Thank you for the opportunity to discuss my work as special counsel.
10: Han var mannen som fikk i oppdrag å etterforske Donald Trump. Jack Smith etterforsket Trumps forsøk på å endre valgresultatet i 2020 da Joe Biden vant. Men 4 år senere kom Trump tilbake til makten.
11: He will return to office after 2 impeachments in his first term, followed by unprecedented criminal indictments and felony convictions.
10: Trump vender tilbake til embetet etter 2 riksrettssaker og flere dommer, fortalte CNNs politiske journalist valgnatten i 2024.
11: Mr. Trump is only the second former president in US history.
10: Siden Trump kom tilbake til Det hvite hus, har hans allierte i kongressen forsøkt å ta de som etterforsket Trump. Spesialetterforsker Jack Smith har vært den viktigste å gå etter. I går måtte han møte til høring i kongressen igjen for å svare på spørsmål, og en litt absurd situasjon utspilte seg.
12: What would you say if I had a series of text messages from your team that said you were in Atlanta?
10: Hva ville du sagt da som jeg fortalte deg at jeg har noen tekstmeldinger fra teamet ditt her som viser at du var i Atlanta? Spurte republikaneren Eric Schmidt.
12: At a Warrior Hawks game on February 3rd, 2024, the day after Willis and Wade announced their affair.
10: Gikk du til NBA-kampen mellom Golden State Warriors og Atlanta Hawks 3. februar 2024? Spurte Schmidt.
12: I don't think you know that we have this stuff. So yeah. I'll give you a second to process it so you don't, you know, perjure yourself. We'll put it in a follow-up. You can respond. I think you've already perjured yourself.
10: Republikaneren mente han satt på bevis for at Jack Smith hadde konspirert mot Trump sammen med lokale aktorer på en basketballkamp i Atlanta.
13: I recall going to a University of Maryland basketball game where Caitlin Clark was playing.
10: Men Jack Smith husket en annen basketkamp.
13: Right around that time. And the Marshal Service was there with me. You could check if that was the exact date. It was Maryland playing Iowa, I think February of 2024. But again, that's...
10: Jeg husker at jeg gikk til et universitet i Maryland der Caitlin Clark spilte. Jeg tror det var februar 2024, svarte Smith.
13: You could check that out if that's what we're talking about.
10: Kort tid etter kom svaret fra demokratisk side.
14: We have confirmed that, in fact, you were right, Mr. Smith, Iowa... The Iowa Hawkeyes played Maryland on February 3rd, 2024.
10: Smith hadde vært på basketballkamp, men ikke i Atlanta. Han hadde sett Iowa Hawkeyes spille i Maryland. Republikanerne hadde blandet sammen Hawks og Hawkeyes, og anklagen falt sammen.
12: You will go down as a total dirtbag. I yield my time.
3: Du vil bli husket som en fullstendig drittsekk, var siste kommentar til den republikanske utspørreren Eric Schmidt før han forlot salen. Reporter, det var Ole Reinert Omvik.
6: Vi var innom moteuka i Paris i stad, og i fjor på denne tida så var det militærjakker overalt på akkurat den moteuka. Men nå skal det handle om ordentlige uniformer. For fra ullundertøy helt innerst til kamuflasjefarget stridsjakke i flammehemmende stoff ytterst. Forhåpentligvis har begge deler både revne- og varmegaranti. Soldater i Finnmarksbrigaden har samarbeidet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den nye stridsuniformen som skal innføres i hele forsvaret. Og soldatene selv, de har vært med å utvikle disse plagga.
15: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
16: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene i forsvarsmateriell. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn i hele forsvaret. Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
15: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
16: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak er fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
8: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting. Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som er ekstremt mye ute, og da får man testet ting over tid, og så er det er kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også.
4: Reporter her var Sissel Wiik.
3: Om en halvtime så er det Ekko på P2, og programleder Kaja Figenschou, dere skal rett og slett snakke om min favorittårstid.
17: Ja, det er mange som har høsten som sin favoritt, men det er også en spagat, og det er temaet i Ekko i dag, for mange kjenner på kroppen at man bare har lyst til å krype under dyna, men samfunnet stritter imot og stiller høye krav på høsten, og vi spør hvor lenge er man egentlig uthvilt etter sommeren, og er høstdepresjon en myte? Og vi fyller studio vi med eksperter som skal forsøke å svare.
3: Og lytterne får bidra de også?
17: Ja, for hvordan takler folk høsten? Gå inn i appen NRK Radio Finn Ekko og bruk send inn knappen.
3: Ekko i P2 rett etter nyhetene klokka 9.03.
4: Epstein-høringen begynner i Stortinget i dag. En av dem som må svare for seg er statsminister Støre, og vi skal straks til Løvebakken.
3: Minst tre personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot hovedstadsregionen i Ukraina.
4: I Brasil er landets skytsengel blitt politisk sprengstoff. Falske rykter preger nemlig innspurten til første runde i presidentvalget.
3: I studio her i dag så er Marte Kåss Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
4: Nå skal vi ut og kjøre, for fortsatt så er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 lovte den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet så er det mange som fortsatt venter.
18: Her er for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
19: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sogn og Fjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
20: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
19: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
20: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
19: Totalt er det gått over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
21: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptatt av.
19: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
22: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
20: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
4: Og det var Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet som sa det til slutt der. Reporter var Olav Rørli og Nils Ole Refvik.
3: Vi skal til Brasil, for søndag er det første runde i presidentvalget der. Og nå har altså landets skytsengel, man må alltid ta litt sats for å si det, det har rett og slett blitt politisk sprengstoff for et falsk rykte om at presidentkandidat Flavio Bolsonaro vil fjerne henne hvis han blir president. Ja, det har fått debatten til å ta fyr. Og dette kan påvirke velgerne når de skal velge mellom han, sønnen til den kuppforsøkte ekspresidenten Jair Bolsonaro og den sittende presidenten Lula da Silva.
23: Povo do Pará, um abraço. Que Deus abençoe vocês.
24: President Lula da Silva beveger seg energisk frem og tilbake på scenen i byen Belém, nord i Brasil. Han må sanke stemmer, for ifølge valgmålingene vil ingen av kandidatene få nok stemmer til å gå rett av med seier på søndag. I en ny runde får Lula da Silva fra Arbeiderpartiet og erkerivalen Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre 42% av stemmene hver. Så lenge jeg er president i republikken, skal ingen få rakne på vår frue av Aparecida, sier den 80 år gamle Lula i mørkeblå skjorte under valgkampmøtet. Han snakker om Brasils skytshelgen, en mørkhudet kvinnelig statue med mørkeblå kappe og en krone på hodet. Den katolske statuen ble funnet i en elv av fiskere på 1700-tallet, før miraklene skal ha begynt å skje. Og rett før helgen spredte en journalist et falskt rykte om at Bolsonaro vil ta fra henne titlen dersom han blir president. Bolsonaro er knyttet til pinsebevegelsen i landet, som ikke tilber helgen slik katolikkene gjør. Dette mobiliserte mange brasilianere og utløste en konflikt som i praksis står mellom de evangeliske på den ene siden, knyttet til Flavio Bolsonaro, og katolikkene på den andre siden, knyttet til Lula, sier Rodrigo Toninel, antropolog og religionsforsker ved det føderale universitetet i Rio de Janeiro, til NRK. Politikerne gjør som politikerne gjør. De kaster seg over saken og forsøker å mobilisere til sin egen fordel, sier han videre. Toniol understreker at valget vil vinnes med 1 eller 2 eller 3 prosentpoeng. Derfor må det kjempes om hver eneste stemme. Selv har Flavio Bolsonaro tatt sterk avstand til ryktet og sier at venstresiden bruker det til å sverte han. En høyesterettsdommer har nå gjort det forbudt å gjenta ryktet om skytshelgenen.
0: Reporter i Latinamerika, det er Hilda Nyfløtt.
1: Hvor stor bragd var egentlig Oslo-avtalen? Altså selve beviset på at Norge kunne skape fred i verden, og grunnlaget for en storsatsing, som nå har fått en ganske sur bismak, som gjør at blant annet Jonas Gahr Støre i dag skal grilles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Jan Egeland var statssekretær og sentral da Oslo-avtalen ble forhandlet fram. Han mener at både arbeidet og resultatet hadde store svakheter.
2: Det var veldig rart det som skjedde etter at dette ble en verdenssensasjon. Det ble for mye fokus på nordmennene.
5: Det som har blitt sånn igjen, Oslo-avtalen, var et genialt stykke diplomatisk arbeid. Mener du det står seg?
2: Nei, det vil jeg jo ikke si. På mange måter så snublet vi jo inn i det som ble en bakkanal mellom PLO og israelske regjering.
5: Så man vet jo hvordan det gikk etterpå. Det har ikke gått så veldig bra. Mener du det også kan tilskrives noe av avtalens svakheter?
2: Ja, altså avtalen var bare en prinsippavtale. Det var det partene, Israel og Palestina, kunne komme frem til i løpet av 14 runder med hemmelige forhandlinger i Norge. Vi var tilretteleggere, vi var ikke meglere. Altså, det er masse myter her. De forhandlet direkte. Johan Jørgen Holst, utenriksministeren, på slutten kom inn og gjorde en del konkrete forsøk på å finne kompromisser. Men det, vi var åstedet hvor de to fiendene kunne sitte i hemmelighet og hamre ut en avtale som var en 5 års timeplan for hvordan de skulle få fred. Timeplanen ble aldri realisert, det brøt sammen i løpet av det første eller andre året av den 5-årsperioden, dessverre.
5: Den timeplanen som dere refererer til har jo da av mange vært løftet frem som litt løs, ja. Og så i samtiden så ble det også pekt på at Yasser Arafat, altså PLOs leder, hadde en svært svak stilling. Han hadde pengeproblemer, han hadde problemer med tilliten blant palestinerne. Hamas blant annet var på sterk vei opp. Han sikret sin egen posisjon og sin egne pengetilførsel med denne avtalen. Hvor bevisst var dere som satt og forhandlet på at dette var viktig for PLO-lederen?
2: Nei, overhovedet ikke bevisst på det, men det var jo ingen tvil om at PLO stod veldig svagt etter Gulfkrigen. De hadde mistet pengene sine fra Gulfnasjonene, fordi at de av en eller annen grunn gikk inn på Saddam Husseins, eller støttet Saddam Hussein i den krigen.
5: Hilde Henriksen Våge, historiker og Midtøsten-ekspert. Hva har Oslo-avtalen betydd for utviklingen av norsk fredsdiplomati?
7: Den har jo vært veldig viktig fordi at Oslo-avtalen ble et stort internasjonalt gjennombrudd for Norge som fredsnasjon. Og det er på en måte eksportartiklen fredsmegling, det er jo den som selges ut her som en følge av Oslo-avtalen. Norge klarer å få noen PLO-terrorister og noen israelske akademikere til Norge for å lage en hemmelig kanal, og meningen var jo egentlig at vi bare skulle være en slags sånn avlaster for sporet i Washington. Men så kom jo den fase 2, hvor Jan Egeland og Thorvald Stoltenberg drar til Balkan, og hvor egentlig denne prosessen skifter helt karakter, og de norske aktørene drikker alt for mye Møllers tran og blir veldig opptatt av den norske rollen.
4: Programleder her var Trond Lydersen, og om få minutter så starter altså disse Epstein-høringene på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal i dag og i morgen spørre ut tidligere utenriks- og utviklingsministre om det som handler om kontroll og kultur, eller eventuelt ukultur da, i utenrikstjenesten. Reporter Kristian Skårdalsmo, du er utenfor høringssalen, det er i komitéhuset på Stortinget, for å være helt nøyaktig. Hvordan er det der akkurat nå?
9: Det er veldig hektisk stemning her. Vi har sett de viktigste aktørene som skal være med i denne høringen nå komme hit. Det er kontrollkomiteen sine medlemmer. Vi så Erik Solheim gikk forbi her nettopp, som er den tidligere utviklingsministeren som skal først i ilden her. Det er knyttet veldig stor spenning til denne høringen i Stortinget. Det er jo noen av de mest sentrale politikerne i Norge de siste 20 årene som skal inn og forklare seg og grilles og på en måte spørres ut da. Av kontrollkomiteen, som er politikere. De kjenner mange av de godt fra før. Som vi har vært inne på i nyhetsmålen, så er det jo utenriksdepartementet dette handler om, og man er jo opptatt av hvorfor man ga så mye penger til denne tankesmia til Terje Rød Larsen, International Peace Institute, hvorfor de fikk så mye penger, og hvordan kontrollen med disse pengene ble ført. Stortinget er også opptatt av å finne ut hva utenriksdepartementet har gjort når de har fått beskjed, varslet innspill om å gå litt etter i sømmene hvordan disse pengene ble brukt.
4: Grillkullet begynner altså å bli varmt. Hvem er det som er først ut?
9: Ja, det er Erik Solheim og Heikki Holmås da, som begge representerer SV, som var utviklingsminister for bortimot 20 år siden. Denne høringen går jo 20 år tilbake i tid, men så kommer jo kanonene, kan man si, på rekkeåret her. Dagens statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, som altså har en fortid som utenriksminister i mange år, han skal forklare seg i formiddag. Etter lunsj så kommer også Børge Brende, som var Høyres utenriksminister i mange år, og så kommer også dagens Høyre-leder Ine Eriksen Søreide for å bli spurt ut om hvordan de har agert i hele dette veldig store komplekset rundt disse Epstein-dokumentene som ble frigitt i vinter.
4: Og hva er det som kommer til å skje i denne høringen, Kristian Skårdalsmo?
9: Altså helt konkret så er jo dette kontrollkomiteens 13 medlemmer sitter i et rom og spør ut disse tidligere statsrådene, nåværende statsrådene, og da er det snakk om å borre i hva de visste om det som foregikk rundt disse bevilgningene til IPI blant annet. Men det er også en bredere agenda som handler om, finnes det en ukultur i utenriksdepartementet? Er det en etat eller en organisasjon preget av et kameraderi, en representant brukte, er det en klatre, et sted hvor man klatrer for å posisjonere seg, og en kultur der som gjør at man ikke vil si fra om kritikkverdige forhold, fordi at man er redd for at det skal gå ut over ens fremtidige karrieremuligheter. Altså det er jo en veldig bred agenda for dette, og det er jo en kritikk som har vært fremmet mot denne høringen allerede på forhånd, at her har man gapet over for mye, her skal man se på absolutt alt, og så blir det jo spennende å se da, hvordan de svarer for seg her, og man kommer til bunns i noe av dette.
4: Jeg ser Hanne Skartveit, redaktør i VG, skriver i dag at det er fare for at det bare blir politisk show. Tusen takk skal du ha, Kristian Skårdalsmo. Du kan også følge disse høringene på NRK 1, NRK Nyheter på radio, NRK TV og NRK.no.
3: I dag så er det akkurat 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske eksklaven. Man regner med at 140 mennesker omkom på marokkansk og spansk side da de forsøkte å ta seg inn.
10: Det tallet varierer fra ut fra hvem du spør. Myndighetene opererer vel med opp mot 10 000 migranter som fortsatt er her i Ceuta, mens de som har vært kritiske til at migrantene er her, opererer med opp mot 20 000. Jeg står nå på torvet i Ceuta ved rådhuset, det lokale rådhuset, og her er det satt opp en masse telt. Det er en slags symbolaksjon man har gjort, fordi migrantene har jo ofte fått tak i små turtelt som de har satt opp på strendene og så videre og bodd i det, så har nå motstanderne satt opp telt her på rådhusplassen i Ceuta for både å gjøre den symboliske handlingen at teltet også tilhører dem.
3: I går så gikk politiet til aksjon mot en strand, og mange migranter ble altså sendt mot grensa. Hva skjedde?
10: Ja, det var i går formiddag. Spansk politi gikk til aksjon, satte migrantene som var på en strand i busser, kjørte dem mot grensa. Så kom det kjapt inn hjullastere som jevnet hele denne leiren av improvisert telt, ordentlig telt, med jorda. Og på grensa fikk disse migrantene et valg. De kunne søke asyl i Spania eller velge å reise ut, men de fikk også beskjed om at dersom de søkte asyl, så ville sjansene være svært små. Denne praksisen kritiserer noen menneskerettsorganisasjoner som mener det ikke er i tråd med god skikk å gjøre det på denne måten, med en hastig utsendelse og riving av leir på denne måten.
3: Hva er da egentlig muligheten sånn generelt sett for de som er igjen når det gjelder å få varig opphold?
10: Ja, fotograf Sissel Lavelund, jeg har vært rundt og snakket med veldig mange i løpet av 3 dager her nå, og det er veldig mange ulike skjebner, ulike historier. Noen vil ha en rimelig sjanse til å bli værende i Spania, bli værende i Europa. Det er en mindre årighet, som det er ganske mange av, som er spesielt beskyttet. Det er en leir med kvinner og barn. Det er LHBT-gruppen. Noen av de vil ha en reell sjanse til å få asyl, men det er klart en største gruppen her er nok marokkanske menn som har kommet over grensa. De vil, som professor Soraya Laouf sa til oss i går, de vil nok ha små sjanser til å bli hvis gjeldende praksis brukes her i Spania.
3: Og det har også gått politikk i saken. Kan du oppsummere litt om, kort litt om disse konfliktene mellom Spania og andre EU-land?
10: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sende ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
3: Ja, det sa Europakorrespondent Anders Børingbo i Ceuta.
4: God morgen. 08.48 er klokka hvert øyeblikk, og dette er Nyhetsmorgen.
3: En av de 5 mennene som er mistenkt for å ha stått bak en eller annen form for kriminalitet ved Fairfield flybase i England, ringte selv politiet. Det melder blant andre BBC.
4: Og hvordan skal kontrollkomiteen plassere seg mellom Juvekommisjonen og politietterforskninga? Det lurer Aftenpostens Alstaheim på, før Epstein-høringa begynner på Stortinget i dag.
3: Uansett om du sliter med rus, psykiske problemer eller økonomi, Trondheim kommune lover hjelp, og det på dagen.
4: Men nå blir det fotball, Hilde.
3: Nå blir det fotball for Premier League-klubben Manchester City. Klubben til Erling Braut Haaland ble altså i går funnet skyldig i grove brudd på de økonomiske reglene i den engelske toppserien. Klubbdirektør Ferran Soriano kaller fellelsen en konspirasjon.
11: Surprisingly for us and for our lawyers, after nearly 2 years, the Premier League Commission has issued an opinion that supports the Premier League's conspiracy theory. To do so, the opinion had to actually ignore the extensive evidence provided by the club in order to reach a conclusion that is clearly wrong.
3: Det innrømmes altså ingen skyld i Manchester, men sportskommentator Jan Petter Saltvedt, nøyaktig, hva det klubben anklages for?
6: Nei, de anklages for å ha, hvordan skal jeg si det, ført veldig mye mer penger inn i klubben enn de egentlig har lov til. Det føles kanskje ikke i våre dager som om det noen begrensning på hvor mye penger eierne kan ligge inn i klubben når vi ser de summene som brukes på spilleresalg. Men det regler, og det har vært så lenge de eierne som fortsatt der i Manchester City, basert i Abu Dhabi, har styrt klubben siden 2008. Her har de, for å omgå disse reglene, opprettet sponsorkontrakter med firmaer som de delvis eier selv og delvis kontrollerer. Og så har de blåst opp disse sponsorkontraktene og sagt at «Oi, se her, her fikk vi noen milliarder ekstra, dette ikke våre penger, så de kan vi få lov å få inn i klubben». Tilsammen skal dette ha utgjort 900 millioner pund, og da vi gått over 10 milliarder kroner i denne niårsperioden. Så de har fått mye mer penger å bruke, som gjør at de kan få bedre spillere, bedre trenere og ha andre forutsetninger. Og så i tillegg, så de har ikke samarbeidet med denne kommisjonen på noe tidspunkt, og til sammen har dette blitt 115 anklagepunkter, hvor de har blitt funnet skyldige i alle.
3: Så vet vi ikke hva reaksjonen for klubben blir, men hva er mulig?
6: Nei, mulighetene en ganske lang liste. Det har nærmest kommet et krav i fotball-England, alle andre steder enn i Manchester City, hvis dette blir stående om at de må degraderes, som da betyr at de enten får en poengstraff som så stor at de rykker ned, eller at de rett og slett blir flyttet ned en eller to divisjoner. En bot ikke nødvendigvis det som treffer best overfor eiere som har penger nok, det i hvert fall ikke problemet. Det generelle kravet akkurat nå at dette skal være en straff som virkelig merkes. Selv lederen for spanske La Liga har kommet og sagt at City må ha den strengeste straffen som mulig, men dette skal gjøres på en ordentlig måte.
3: Og så ikke denne saken ferdig, klubben varsler anke og alt dette her, men hvis de skulle rykke ned en divisjon, som skjedde med Juventus for noen år siden, kan det tenkes at Haaland og de andre stjerne kommer til å se seg om etter andre klubber, at den ikke attraktiv lenger?
6: Det blir nødvendigvis litt annerledes for Erling Braut Haaland å skulle spille mot Preston på bortebane en onsdag, enn å skulle til Bernabeu og spille mot Real Madrid. Vi vet ikke hva slags klausuler Haaland og Enzo Fernandes og alle disse milliardspillerne har i sine kontrakter.
3: Nei, om de bundet uavhengig av ting som skjer, ja.
6: At de har en nedrykksklausul, for dette en sak som har gått over noen år, så i det du fornyer kontrakten, så tenker du kanskje nei, ja, jeg kan bli her, men da skal jeg ha en liten forutsetning om at hvis de rykker ned, så det vet vi ikke, men at Haaland skal være med ned på den måten der, det høres ikke særlig sannsynlig ut, det kan vi vel i hvert fall si.
3: Vi følger med.
6: Det gjør vi.
3: Ja, takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.
1: Nullvekstmålet, det ikke sånn helt sånn på toppen. Nei, det ikke det, men det går altså ut på at vi ikke skal kjøre mer privatbil i byene våre. Hva gjør det med boligbyggingen i Tromsø? Boligsituasjonen i den største byen i Nord-Norge, den krevende, det lite som bygges, og det høye boligpriser. Og nettopp dette nullvekstmålet da, det begrenser utviklingen enda mer, mener FRP's Eirik Johansen.
12: Nullvekstmålet en hemsko for boligutbyggingen, og ikke bare boligutbyggingen, men næringslivsutviklingen i kommunen, hele vår kommune.
13: Det sier Eirik Johansen fra Fremskrittspartiet, som medlem i Tromsøs kommune- og byutviklingskomité. Det skal begrense biltrafikken og få flere til å ta buss, sykkel og beinene fatt. Men FRP mener nullvekstmålet, som sikrer kommunen rundt 2 milliarder kroner over en tiårsperiode, ikke passer inn.
12: Vi avhengig av som kommune til at folk kan flytte hit, bosette seg i bydeler, på landsbygda, i sentrum, for i det hele tatt at vi kan utvikle oss som både by og kommune. Og det gjør ikke vi med det som skjer nå. som også utløser at boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr.
8: Vi har rom til å bygge boliger i Tromsø og i bydelssentrene våre, også innenfor den måten man tolker vekstmålet på i dag.
13: Det sier Arbeiderpartiets Viljar Hansen, som leder kommune- og byutviklingskomiteen. Fredrik Olsen, næringspolitisk rådgiver i næringsforeningen i Tromsø-regionen, mener transportmålet får for stor betydning for boligbyggingen.
14: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner i å spare med utbyggerne.
8: Nei, vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi eller ønsker at vi skal si nei til.
15: Hvorfor er vi da her at det er utfordrende med boligutbyggingen i Tromsø?
8: Det er på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
1: Den stemmen tilhører Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet. Han leder kommune- og byutviklingskomiteen i Tromsø. Og så var det Torkild Stoltz som hadde laget reportasjen.
3: Kanskje det er rus, psykiske problemer eller trang økonomi som gjør hverdagen vanskelig, kanskje en kombinasjon av alle tre. Da er det lite trøst i at ventelistene for hjelp kan være lange. I Trondheim så åpner kommunen et drop-in-tilbud hvor du kan få hjelp på dagen.
16: Folk skal få hjelp når de kommer hit, så om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting er litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her sånn.
17: Ingen Bjørnseth jobber som psykolog inne i den røde brygga. Her forklarer hun hvem som kan komme på døra med sine problemer.
16: Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakke med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud, både i forhold til psykisk helse, vold i nære relasjoner, rus og avhengighet. Så det spør seg litt hva problematikken, på en måte, hva hun eventuelt ønsker hjelp til.
17: Tilbud i Fjordgata kom i stand etter budsjettforliket i fjor høst, hvor Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for et slikt lavterskeltilbud innen mental helse. Og det er KrFs Mayen Helen Sævik, som leder helse- og velferdsutvalget, glad for.
25: Ja, det er tidligere budsjettforhandlinger som, der KrF fikk midler til at vi skulle ha lavterskel psykisk helsehjelp. Det er bakgrunnen for at dette prosjektet er oppe å gå, og nå har vært åpnet siden april 26.
17: Var det gøy å se at det blir noe av politikken da?
25: Det er fryktelig artig, og det er den store fordelen med parlamentarismen. Det er faktisk at vi kan handle så raskt etter at politiske vedtak er gjort. Og det å se at så mange er fornøyde med tilbudet her, at folk kan komme uten av henvisning, og at alle som kommer hit har kommet rett, det er en veldig, veldig flott tilbud i byen vår.
17: Også byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre er fadder for Trondheims-teamen.
26: Her er et tilbud som handler om den som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav.
17: Men når terskelen blir lav, da blir det mange som kommer, eller?
26: Ja, vi håper jo det. Alle som trenger hjelp, faktisk. Og det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
17: Trondheim har jo også da tatt på seg å fortelle litt om det her til andre kommuner. Hvordan er interessen?
26: Interessen er veldig stor. Her er jo et opplegg som er laget i samarbeid med NTNU, så det er faglig godt forankret. Vi ser at det virker godt og tilbudet er populært, og vi er jo glad for å kunne dele den kunnskapen med andre kommuner, også randkommunene til Trondheim.
1: Reporter her var Arne Christian Gansmo, og nå til et annet drop-in-tilbud som er veldig populært, Hilde.
3: Ja, været! Ja. Besøk av statsmeteorolog Terje Asvik Valle. Du, spesielt vær, eller, i dette landet vårt?
27: Ja, litt spesielt, særlig vestover i Sør-Norge i dag. Det er vel der det er mest spesielt. Faktisk, Bergens sentrum hadde 20 grader klokken 8 i dag tidlig, altså for 57 minutter siden så var det 20 grader i Bergens sentrum, og det er ikke så ofte siste dagen i september, det er ikke så ofte, uansett
3: generelt,
27: i hvert fall ikke den 30. september, så det er spesielt, vi kommer over 20 grader der mange steder på Vestlandet i dag.
3: Ja, hvordan blir det ellers denne siste septemberdagen?
27: Det er jo veldig mye fint vær i landet vårt i dag, så nesten ikke nedbør, mange får se sol, det gjelder egentlig både i sør og i nord, det er jo mer skyer i dag enn det var i går på Østlandet, hvor det var strålende i går. går, også fjell i Sør-Norge har mer skyer enn det var i går. Vinden kommer fra sør-øst, det er mild luft da, fra liksom sørligere breddegrader som blåser opp over landet i dag, så derfor er det såpass høy temperatur, og Vestlandet får i tillegg hjelp av den vindretningen som gir litt føneffekter på vei over fjellet i Sør-Norge. Så det blir ganske mye skyer på Østlandet, kan være det sol her også, særlig i kystområdene og ned mot Sørlandet i kystområdene, men ellers er det ganske mye skyer, men ganske mildt her også tross alt. Og Nord-Norge har jo fått mye sol i dag, særlig i Nordland. Troms er ferdig med å sprekke litt opp nå, og i Finnmark også vil skydekket lette sånn utover dagen, etter at det har vært noen regnbyger nå i morgentimene. Så egentlig stort sett fint vær over landet, selv om det er noen skyer sørøst. Og på Spitsbergen i dag så er det jo kaldt, 3 minusgrader midt på dagen, og skyer i Longyearbyen som er litt kaldere enn normalt der. Og så nevner vinden som er blåst på Vestlandet, det kan være vindkast over 25 meter per sekund lokalt i Rogaland, også indre strøk Sør-Trøndelag.
3: Varer denne varmen i vest?
27: Den vil nok dempe seg allerede i morgen, ja, så det er nytt dagen dag. I morgen er det regn på vei ut av ettermiddagen og kvelden, så i dag sommer, i morgen litt mer normalt temperatur etter hvert i vest.
3: Ja, så utelunsj i dag?
27: Det vil jeg anbefale, ja. Definitivt.
1: Bergenserne tåler jo alt mulig. Ja. De tar nok en utelunsj i morgen også.
27: Kanskje.
3: Takk skal du ha, Terje.
1: Det er som alle en hel liten gjeng som har laget Nyhetsmorgen. Det er Erne Rønneberg som har vært ansvarlig for alle sammen. Det er Vegard Erstad som har hatt det tekniske ansvaret. Henriette Stenesæter har produsert her i studio Hilde Nilsson Ridola og Marte Kåse Arntzen. Vi ønsker deg en strålende onsdag.

0: Ja, det er klokken 9. Velkommen til nye lyttere og seere i NRK Nyheter. I dag og i morgen skal det handle veldig mye om høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste for avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans norske kontakter har fått politikerne til å undersøke en mulig ukultur i UD. Mens Jonas Gahr Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene kraftig til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Og de norske Epstein-avsløringene begynte allerede i 2019, da Dagens Næringsliv avdekket disse bindingene til Terje Rød Larsens International Peace Institute, IPI. Politisk redaktør Fridtjof Jacobsen er mest spent på hva statsminister Jonas Gahr Støre sier i høringen.
1: Nei, det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som med sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hva, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her ha en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, så får vi se hva det avdekker.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo, du står utenfor høringssalen der de skal begynne om noen minutter nå. Hvordan vil du beskrive stemningen nå, rett før det begynner?
2: Det er veldig spent stemning på Stortinget. Altså, faktisk så er jo komiteleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet allerede i gang nå med å innlede dette her. Han skal ha en kort innledning før de skal i gang med selve utspørringen. Det er jo en viktig sak, altså Stortinget, dette Stortingets oppfølging av det som skjedde, dette svære slippet av disse Epstein-filene og alle de implikasjonene det har fått for Norge. Så dette er på en måte Stortingets reaksjon, om man kan kalle det på dette her.
0: Hvem er det da som skal spørres ut i dag, Kristian, i tillegg til statsminister Støre?
2: Ja, det er jo noen av de aller mest sentrale politikerne i Norge fra de siste 20 årene som skal inn i denne høringen. Altså, først ut er Erik Solheim og Heikki Holmås, som var utviklingsminister i SV, for SV for bortimot 20 år siden. Men deretter så kommer jo på si kanonene på rekkeåra. Altså, Jonas Gahr Støre, som er statsminister i dag, men som har en lang fartstid som utenriksminister, han skal forklare seg i formiddag. Etter lunsj så skal både Børge Brende, med mange år bak seg som utenriksminister for Høyre, forklare seg. Det skal også dagens Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som også har vært utenriksminister i Erna Solbergs regjering for noen år siden.
0: Hvilke spørsmål er det saksordfører for kontroll- og konstitusjonskomiteen Jonas Andersen og Saeed skal bore i?
2: Det er en veldig stor og bred agenda for dette her, men det vi har hørt som en del av representantene fra komiteen har vært opptatt av på forhånd er jo disse pengebevilgningene som utenriksdepartementet ga, totalt 130 millioner over mange år til denne tankesmia International Peace Institute, som var ledet av Terje Rød Larsen, den norske diplomaten, i mange år, og som også fikk støtte fra Jeffrey Epstein. Hvorfor ga Norge så mye penger til denne organisasjonen, og hvordan følte man opp hvordan disse pengene ble brukt? Altså, her fikk utenriksdepartementet over mange år og under forskjellige regimer beskjed om å gå dette etter i sømmene. Det ble skrevet rapporter, men hva skjedde faktisk med denne oppfølgingen? Det er det ene som mange har trekt fram. Det andre er jo det som går med på kultur i utenriksdepartementet. Er det en representant kaller en klatrekultur, hvor man har altså en slags kultur i utenriksdepartementet, hvor ansatte er redd for å si fra om ting som de opplever som kritikkverdig, fordi at de kan risikere at det skal gå utover karrieren deres senere. Og dette er jo et veldig stort og veldig komplekst tema, og det har jo allerede før høringen kommet kritikk fra blant annet Erik Solheim, som skal spørres ut i dag, og Iver Neumann, forskeren, ikke sant, som sier at dette her kan skape mer byråkrati og mindre fred, i verste fall, som Erik Solheim sier.
0: Og så er det sånn at denne stortingshøringen i dag og i morgen bare er ett av tre spor som altså skal bringe mer klarhet i de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein.
2: Ja, dette er Stortingets oppfølging, og det er på en måte en slags hurtigspor, har noen kalt det. Det er for at Stortinget følte også et behov for å gå raskt inn i saken og försöka att gjenopprette tilliten till kan man si, det politiske systemet eller till til Norge som alltså utenrikstjenesten och så vidare. Så är det två andra viktiga spår som det jobbes med parallellt och det är Økokrim som har startat en korruptionsetterforskning mot någon av de viktigaste aktörerna i detta. Det är ju ett helt eget spår som kontrollkommittén på Stortinget har sagt att de må pröva hålla sig undan. Och så är det tillägg den stora granskningskommission som Amund Juve den tidigare redaktören i Dagens Näringsliv ska leda, den ska ju inte leverera sin rapport för om ett och ett halvt år, alltså 2028. Så det som Stortinget gör här är bare en liten del, kan man si, av hele den norske oppfølgingen av Epstein-komplekset.
0: Tilleggsinformasjon. Du følger dette, Kristian Skårdalsmo. Vi kommer tilbake til deg flere ganger i løpet av dagen. Nå starter altså høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant dem som er kalt inn. Og du kan følge høringen direkte her i NRK Nyheter på radio, TV og nett. Og da tror jeg vi rett og slett setter over til høringen.
3: Skal den inviterte gjøre komiteen oppmerksom på dette? I så fall kan komiteen kun motta forklaring for lukka døren. Under høringen må komiteens medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som underlagt lov eller instruksfestet taushetsplikt. Det vil bli tatt stenografisk referat fra høringen. Referatet vil følge som vedlegg til komiteens innstilling i saken. Og for at komiteemedlemmene skal få stilt de spørsmålene som nødvendige, vil jeg be, og jeg håper det blir etterfulgt, om at svarene så kort og konsist som mulig. Da er vi klar til å starte opp. Og jeg ønsker velkommen til tidligere utviklingsministeren Erik Solheim og Heikki Holmås. Dere har begge med dere assisterende utenriksråd Kjersti Ertesvåg Andersen som bisetter. Velkommen til deg også. Hver av dere får nå inntil 10 minutter til innledning, og etter innledningen så starter komiteen sin utspørring. Saksordfører Jonas Sayed vil starte utspørringen. Deretter får hver av partigruppen 5 minutter til spørsmål. Etter det blir det en åpen runde på inntil 10 minutter for oppklarende spørsmål. Helt til slutt får hver av dere mulighet til en oppsummering på inntil 5 minutter. Og for å unngå problemer med lydanlegget, det understreker jeg, det er også folk utenfor dette huset som lytter på dette, så er det viktig å huske å slå mikrofonen på før man skal snakke, og av når man ferdig. Det er også veldig viktig for referentene sitt arbeid. Vi starter da med Erik Solheim, som var utviklingsminister fra 17. oktober 2005 frem til 23. mars 2012. Vær så god.
4: Tusen takk, komiteleder, og først vil jeg gratulere komiteen med å ta opp et veldig viktig spørsmål, hvordan vi skal kontrollere norsk bistand bedre, og hvordan vi skal sikre oss mot korrupsjon i den bistanden. Da jeg ble utviklingsminister i 2005, så definerte jeg korrupsjon som den største trussel mot norsk bistand. Og det ut fra det enkle resonemanget at ingenting irriterer folk mer i Stavanger eller i Kjøllefjord, enn å se at penger som var ment for å gi utdanning til barn i Afrika, eller for å verne regnskog i Brasil, at det går i lomma på korrupte politikere eller ledere. Det er døden for norsk bistand, og vi må gjøre hva vi kan for å hindre det. Derfor satte vi for første gang ideen om nulltoleranse for korrupsjon på toppen av dagsorden i bistandspolitikken. Det er selvsagt et mål på samme måte som nullvisjonen for død i trafikken. Du skjønner at du kan aldri nå det fullt ut, men du må strebe hver dag og time for å nå det. Og vi innførte den sentrale kontrollenheten for å kontrollere bruken av bistanden. Vi innførte varslingstelefon slik at folk kunne varsle om tips eller mistanker om misbruk av midlene i departementet eller i samarbeidspartiet.

fint. Det jeg derimot ikke har opplevd, noen ukultur i utenriksdepartementet. Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur i utenriksdepartementet enn i miljøverndepartementet. Eller noe annet norsk departement, eller i norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget, og på Stortinget i 11 år også. Og jeg ser ikke noe mer ukultur i utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi er et lite land. Jeg kjente mange utenriksdepartementet var der, jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det er kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger. Jeg ønsker å heve blikket, for jeg møtte aldri Epstein, det jeg vet. Jeg var ikke involvert i bevilgningene, jeg får ikke annet enn helt mikroskopisk International Peace Institute, så jeg kan heve blikket litt. Jeg vil foreslå 3 områder komiteen i fremtiden kan se på, hvis de virkelig ønsker å ta tak i problemer i norsk bistand. Første og viktigste at vi bruker ikke pengene på det aller viktigste. Det viktigste for utvikling ikke bistand, men private investeringer. Når Singapore og Sør-Korea har gått fra noen av verdens fattigste til verdens rikeste land, så skyldes det ikke bistand, men private investeringer. Kinas kolossale eksplosjon skyldes helst ikke bistand, og Vietnam har nå 10% økonomisk vekst, den høyeste i verden, og det er en veldig liten bistandsmottager, men det er en enorm mottager av private investeringer. Og jeg har forundret meg over at partier som i Norge snakker veldig, veldig mye om private investeringer og betydningen av privat næringsliv, i utviklingspolitikken ikke vektlegger det. Vi har virkelig ikke klart å få til et bistandssystem hvor pengene brukes som risikoavlastning for private investeringer. Det vil være den mest effektive bruken av norsk bistand, etter min mening. Andre retningen jeg ønsker å tilskynde at dere tar, å se på FN. FN overmodent for reform. Det betydelig korrupsjon i FN, og det enda mye mer misbruk av penger i betydning at det ikke leder til noen resultater. Norge en av de mest konserverende kreftene for å opprettholde dagens FN. Ikke fordi norske politikere egentlig mener det, alle norske politikere snakker om reformer av FN. Men når vi gir konstant like mye penger inn i alle FN-organisasjoner, uansett om de leverer eller ikke, så skjønner jo alle FN det budskapet vi sender, nemlig at vi ikke egentlig oppfatt av reform. Og det å se på, jeg mener flere FN-organisasjoner burde nedlegges. Jeg mener andre trenger dype reformer. Nå blir det valgt en ny generalsekretær fra nyttår, etter den mest inkompetente generalsekretær i FNs historie, og kanskje det en anledning til Norge å ta en rolle i å bidra til at FN blir effektiv, pengene blir brukt på en annen og bedre måte. Og siste, som kanskje mer kontroversielt, Ukraina nå kommet opp som største norske bistandsmottager. Da krigen i Ukraina startet, var Ukraina i konkurranse med Russland, det mest korrupte landet i Europa. Jeg har vært i veldig, veldig mange land i krig. Jeg har aldri opplevd at et land blir mindre korrupt i en krig. Det motsatte er mye vanligere at det blir mer korrupt i en krig, for det lettere å skjule korrupte disposisjoner, og fordi tilskyndelsen og mulighetene blir større. Så jeg advarer her og nå mot alle de sakene som vil komme opp når krigen i Ukraina, forhåpentligvis så snart som mulig, er over, om bruk av pengene der, og tilskynde en veldig, veldig, veldig streng kontroll med hvordan pengene blir brukt i Ukraina, for at vi ikke skal få sånne saker. Så til slutt 2 ting om det store bildet og den debatten som komiteen har utløst. Komiteen må gjøre sitt ytterste for å hindre at resultatet av høringen blir mer byråkrati i utenriksdepartementet og i Norge i sin alminnelighet. Jeg vet at dette upopulært å si, men Norge blir mer byråkratisk for hver regjering vi får. Uansett om den regjeringen sier seg vært til venstre eller til høyre, vi blir mer byråkratisk hver gang. Ikke fordi noen egentlig ønsker det, men fordi vi lager systemer, regelverk, beslutninger som gjør oss mer byråkratiske. Og ingenting bidrar mer til byråkrati enn et embedsverk som livredde. Hvis jeg redd for å ta en beslutning, så sender jeg beslutningen videre til Heike. Han sender den videre til Mr. Syed, som sender den videre til Sverre nylig. Og ingen tar beslutning, fordi alle livredde for kritikk hvis du tar en beslutning, men ikke ros hvis du gjør noe riktig. Og denne byråkratiseringen av Norge noe av det farligste det norske demokratiet står overfor. Det tar nå 11 år fra en utbygger i Oslo kjøper en tomt til nøkkelen står i døra i det nye boligprosjektet. Det en skam for norsk ungdom som trenger flere boliger. Jeg skrev

0: Dette i Dagens Næringsliv, og da fikk jeg til svar, ja, men Fornebubanen, der skjer det noe veldig raskt. Vel, Fornebubanen tar 17 år fra beslutning til den ferdigstilt i 2029. Dette ville Kina gjort på ett år. Korea, som et demokrati, ville gjort det på to år. Selv India ville gjort det på en brøkdel av den tiden vi bruker på å gjøre dette. Og dette skyldes jo ikke at vi ikke har ingeniørene eller klarer å bygge. Det tar to år å bygge, men det tar ni år å flytte papirer, få de byråkratiske prosessene riktig, ta hensyn til at det blir et nytt flertall, og så videre. Og hvis vi som utfall denne høringen får et mer byråkratisk utenriksdepartement, så vil utenriksdepartementet tjene norske interesser mye dårligere. Og vi er i en tid hvor vi trenger mer uortodoxe virkemidler. Si hva du vil om Donald Trump, men han er den mest uortodoxe mann i verden. Han snakker med Houthi, han skrøt akkurat om det. Han snakker med Hamas. Han skryter av at han fikk fred med Taliban, som ikke vi hadde klart å få til. Han snakker med alt og alle. Han kunne sånn de trenger litt hjelp med det. Men i alle fall er det helt sikkert at Norge kan ikke få innspilt hos en mann som Trump med tradisjonelt diplomati. Hvis vår ambassadør i Washington melder seg utenriksdepartementet med budskap til Trump, så vet vi med sikkerhet at budskapet vil aldri nå Trump. For det er ingen i utenriksdepartementet, bortsett fra Rubio, som kan få det budskapet fram til sjefen. Og de man snakker med utenriksdepartementet vil ikke ha peiling på hva Trump og Rubio tenker og mener. Så det tradisjonelle diplomati i forhold til et land som USA nå er mer eller mindre dødt. Utradisjonelt diplomati kunne ha en sjanse. Da må vi passe oss for at vi ikke lager systemer så folk blir livredde for det. Men selvsagt, alle som gjør noe uortodokst må rapportere. Ingen kan ta imot gaver. De må holde sjefene sine orientert. Alt må skje på en transparent måte. Og siste jeg vil si, la oss ikke gjøre denne bedre kontrollen med norsk bistand til et angrep på fredsdiplomatiet. Vi trenger mer, ikke mindre fredsdiplomati i verden. En gang var Norge der Pakistan, Qatar og Oman er nå helt sentrale i fredsbygging i verden. Alle er misunnelige på Pakistan. Pakistan har fått en ny oppblomstring som følge av at jeg megler mellom USA og Iran. Og det gjør noe veldig, veldig viktig som alle vi andre synes er flott. Så vi bør ikke trekke oss tilbake og drive mindre fredsdiplomati, vi bør drive mer fredsdiplomati. Om vi ser bare på kroner og øre, så bare avslutter med det. Selv om komiteen skulle komme til at alle pengene for International Peace Institute er misbrukt, så er det, tror jeg, 120 millioner norske kroner. Den norske krigen i Afghanistan kostet 22 000 millioner kroner. Hvis vi tar bildet større og ser på hva USA og Vesten brukte på krigen i Irak og Afghanistan, så snakker vi om 20 000 milliarder norske kroner. Så fredsdiplomati er noe av det billigste vi gjør. Krig er det aller dyreste vi gjør, i tillegg til at det er en forferdelig sløsing med menneskeliv.
1: Takk skal du ha. Det var godt disponert tid. Da gir jeg ordet videre til tidligere utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. Du var statsråd i perioden 23. mars 2012 til 16. oktober 2013. Vær så god. Du har 10 minutter.
2: Tusen takk, komiteleder og saksordfører og alle dere andre. Jeg takker for invitasjonen. Jeg synes det er åpenbart riktig at Stortinget griper fatt i dette sakskomplekset som kom frem etter Epstein-avsløringene. For hvis det etableres et inntrykk av at det er lett for tjenestepersoner å berike seg ulovlig på jobb for Norge, eller norske bistandsmidler indirekte bidrar til menneskehandel og utnyttelse av jenter, så for det første er helt uakseptabelt å kunne bruke sterkere ord. Men i tillegg så kan det undergrave tilliten til norsk forvaltning, utenriksforvaltning især, en tillit som forvaltningen er helt avhengig av for å kunne gjøre en god og viktig jobb, både for verden, men også for Norge. Jeg hadde tenkt å dele dette inn i fire, snakke først litt om personlig berikelse og kultur, så snakke litt om det konstitusjonelle ansvaret som jeg hadde, litt svar på de relevante spørsmålene som dere stiller, og så en liten appell eller en oppfordring, litt sånn som Erik gjorde helt til slutt. Begynner med personlig berikelse. Erik nevnte litt om hva han gjorde i den tiden han jobbet i UD og var statsråd. Og du kan aldri helt forsikre deg mot at enkeltmennesker utnytter sin posisjon for å få goder. Det har Stortinget selv høstet erfaring med gjennom de siste årenes diskusjoner. Og det er derfor avgjørende viktig for en institusjon som UD og Norad, der få mennesker kan få ansvar og innflytelse på bruk av store beløp. Da står det sentralt å sørge for at risikoen for å bli tatt hvis du utnytter din posisjon for å berike seg selv, er høy nok til at folk ikke gjør det. Og minst like viktig er kulturen. At lederne i departementet, både politikere og embedsverk, viser gjennom verdiene de formidler, og standarden de setter for seg selv og andre, kalle verdier de forventer at folk lever etter. Hvorfor vi er på jobb? Hva premieres ved valg til posisjoner? Fremelsker du som leder motargumenter mot standpunkter som du har, eller vil du bare ha ja-folk rundt deg? Vil du møte de ansatte som forbereder saker, eller vil du bare forholde deg til lederne deres? Hvordan behandler du lokalt ansatte rundt omkring på utenriksstasjonene? Søker du luksus, eller søker du nøkternhet? Har du et overdrevent selvbilde i din egen rolle? Alle disse tingene er utrolig viktig for hva slags kultur det er som skapes i utenrikstjenesten. Og i min tid fra 2012 til 2013 så oppfattet jeg aldri at verdiene som ble midlet fra utenriksråd Bent Angell Hansen og assisterende utenriksråd Kristian Sykse var noe annet enn fullt ut på høyde. Jeg opplevde også at vi som var politisk ledelse på den tiden, Jonas, Espen og meg, som kommer senere, bidro med vårt. Det betyr likevel at det kontinuerlig bør og kan jobbes med begge deler, altså jobbe med kultur og jobbe med å sørge for at risikoen for å bli tatt hvis du misbruker din posisjon er der. Og jeg tenker at den runden som vi nå har etter Epstein-avsløringene er en god anledning, og jeg regner med at granskningskommisjonen kan gi gode bidrag. Si litt kort om hva er det ansvar for konstitusjonelt. Det fremgår jo i statsbudsjettene for hvert enkelt år, for proposisjonene for 2012 og 2013. Jeg hadde ansvar for omtrent 70% av utviklingsbudsjettet. Stortinget, det er de pengene som ligger på utgiftsramme 03. Jeg hadde konstitusjonelle ansvar for alle penger brukt innenfor mitt ansvarsområde, samt for Norfund, Norad og Fredskorpset, som i dag heter Norek. Jeg hadde ikke konstitusjonelt ansvar for bistandspengene til fred og forsoning, Nordafrika og Midtøsten, penger til Afghanistan og Pakistan, heller ikke til noen av de globale helse- og vaksineinitiativene, humanitær bistand og nødhjelp, FNs høykommissær for flyktninger og FNs organisasjon for palestinske flyktninger, og det meste av helsebistanden. Jeg hadde heller ikke det konstitusjonelle ansvaret for UD sin forvaltning av bistandsmidlene, herunder systemene for tilskuddsforvaltning og ansvar for kultur. Men som statsråd så var jeg selvfølgelig bevisst mitt ansvar som kulturbærer, og hadde selvsagt innspill på alt det som var relevant for meg ved UD sin forvaltning av de samme midlene. Hvis vi går over til de konkrete spørsmålene som komiteen har utfordret oss på, som er relevant for min tid, som handler om kontrollrutiner, for eksempel i departementet, så vil de som har jobbet tett på meg bare kjenne at jeg er opptatt av resultater og politikk som funker. Vi gjorde blant annet, jeg satt i gang et arbeid med å gjøre vurderinger av ulike FN-organisasjoner sin effektivitet, der målet var prioritering av FN, prioritering internt på FN-posten. Skal det problematisere angrepsvinkelen på nærmere senere. Men vi valgte blant annet å kutte i UNDP og øke i FNs befolkningsprogram på grunn av vår vurdering av effekten og embedsverket og folk som var aktive sin vurdering av effekten og hvor effektive de var i rollen. Vi etablerte retningslinjer for klima- og skogforvaltningen, for under Erik så hadde jo, han var jo både utviklingsminister og miljøminister samtidig, og da hadde du det konstitusjonelle ansvaret for skogsatsingen samlet på en person. Selv om klima- og skogprosjektet bodde i Miljøverndepartementet, så var det finansiert over utviklingsbudsjettet, og det konstitusjonelle ansvaret lå derfor på utviklingsministeren. Det skapte problemer når det politiske ansvaret over penger lå til miljøminister og til Miljødepartementet, og det konstitusjonelle ansvaret for pengene og hvordan det ble brukt lå hos noen andre. Så ved et tilfelle fikk vi også kritikk av Riksrevisjonen, grunnet utbetaling av et tilskudd, der årsaken lå nettopp i den fragmenteringen av ansvaret. Det tok vi tak i, og i første omgang så etablerte vi retningslinjer for forvaltningen av klima- og skogprosjektet, fikk inn en utviklingspolitisk nestleder, og da vi gikk av etter valget 2013, så anbefalte vi høyreside folk som overtok, Inne-Marie Eriksen og Nikolai Astrup, å samle prosjektet et sted i UD eller KLD. Og det lyttet de til, og de samlet det i KLD. Vi innførte en fagsjefstilling på forskning for å sikre både strategisk tilnærming til forskningen, fordi vi oppdaget at det var ikke sånn at all forskning vi bestilte ble tatt i bruk, og lærdommen tatt i bruk. Og vi hadde også erfaringer fra Tove Bjørgaas sin evaluering av bistand til amerikanske institusjoner, der vi besluttet mer strategisk bruk av den bistanden. I tillegg så hadde vi løpende dialog med sentral kontrollenhet, som Erik var inn på hvordan nulltoleransen skal forvaltes i praksis, og hvordan insentivstrukturen i regelverket må funke sånn at de som oppdager korrupsjon i egne rekker, har insentiver til å være åpne om det i dialogen med noen av myndighetene. Spørsmålet da er det sider ved UDs kultur- og særegne rotasjonssystem som gjør det mer sårbar for kamerideri? Jeg vil bare si en ting, det generelle svaret er nei, og så kan vi komme inn på en måte hvis vi har oppfølgingsspørsmål senere, men jeg kan si en ting som jeg synes er viktig, og det er at bistand gjennom årene, og det er ikke en linjær utvikling på dette, har gått fra å være noe vi først og fremst gjorde for å støtte andre land på deres premisser, til å bli et redskap i den utenrikspolitiske verktøykassen. Og hvis vi tenker oss på hva er det som er de overordnede utenrikspolitiske målene som dominerer i UD, så er det å ivareta norsk næringsliv sine interesser. Husk at utenrikstjenesten i sin tilblivelse, det var årsaken til at unionen med Sverige sprakk. Det var altså en bergensk leder som var statsminister, som ledet an i krav om at vi måtte ha norske konsulater ute i verden for å hjelpe norske redere bedre enn det svenskene gjorde. Og det er helt klart spenninger mellom utviklingspolitiske mål og norsk næringslivs interesser i enkeltland. Når norske oljeselskap tjener store penger på å hjelpe diktatorer og autoritære ledere med å rane sin egen befolkning, så er det klart at det kan stå i spenning til andre utviklingspolitiske mål om demokrati og menneskerettigheter. Eller når arbeidstakerrettigheter i et enkelt land står opp mot norske selskapers posisjon i landet. Det andre hovedmålet for norsk utenrikspolitikk er å ivareta de norske statsinteresser. Der ligger havrett, for eksempel. Olje, regelstyrt verdensorden kan være det, men også der kan det være spenninger. Og det siste er å ivareta norske sikkerhetspolitiske interesser. Og der har det i de siste 80 årene handlet mye om å fange USAs oppmerksomhet, og Erik snakket om det samme. Vi bruker mye bistand der amerikanerne er interessert, enten det er fredsprosesser i Colombia, dialog med Hamas eller muslimske borgerskap i Egypt og så videre. Men her er spenningen mindre, fordi at betydningen av å investere i fred er utrolig stor. Og jeg vil bare ta opp dette, bare fordi at i en del sammenhenger så vil andre utenrikspolitiske målsettinger kunne gjøre at bistand brukes til noen av de andre mulige utenrikspolitiske målsettingene fremfor mest mulig effektiv bistand på mottakernes premisser. Og derfor støtter jeg den ryddingen i den politikken, og jeg håper at vendepunktprosjektet til Åsmund Aukrust ender opp med å gi dere noen tydelige anbefalinger om å være litt sånn ærligere og ta en ordentlig debatt. Gjør vi disse tingene først og fremst for norsk næringsliv? Gjør vi disse tingene først og fremst for mottakerland, eller er det først og fremst for å drive globale fellesinteresser som å begrense pandemi og ta vare på klima? Til slutt en siste appell til dere i de siste minuttene, oppfølging av granskingskommisjonen. Sånne runder har en tendens til først og fremst være opptatt av å finne alt som har gått galt og kritisere det og de som er ansvarlige. Og kontrollkomiteens jobb er å kontrollere, men det er så mye lettere å peke i ettertid på at noe gikk galt enn på mulighetene som glapp. Nå, når dere har en øring om kultur i utenriksdepartementet, så sørg for å være tydelig på hva kultur dere ønsker å fremme. Dere bør passe på at dere ikke sender et signal til embedsverket i UD om at det viktigste dere bør passe på er å ikke gjøre noe galt. Det er tvertimot veldig viktig at dere sender et tydelig signal om at dere ønsker at UD skal fortsette å ta risiko og være villig til å satse når gevinsten ved å lykkes er stor, og de kan gjøre det de kan for å ta ned unødvendig risiko. Betydningen av å stoppe kriger eller hindre de å bryte ut er ellevilt store, som Erik Solheim pekte på, for alle bortsett fra for våpenindustrien. Både økonomisk og målt i menneskelig lidelse. Betydningen av å lykkes med å bygge opp stater som kommer fra borgerkrig er på samme måte enorm, og betydningen av å lykkes med å utvikle nye innovative bistandsløsninger med god effekt er stor, selv om det betyr at det ofte vil gå galt. Så det er min appell til dere, komiteleder og saksordfører.
1: Takk for det. Da starter komiteen utspørring, og jeg gir ordet til saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF, som har 10 minutter til spørsmål. Vær så god.
3: Takk for det, leder, og takk til begge to for innledningene. Det ble jo litt fokus i oppspillet til denne høringen, nettopp kritikken som ble gjentatt i innledningen nå fra deg, Solheim, om at du er bekymret for at denne saken vil føre til mer byråkrati og mindre fokus på fredsdiplomati. Men da vil jeg gjerne starte med et egentlig sånn grunnleggende spørsmål som toucher sagens kjerne. For diplomati, det avhenger jo av personlige relasjoner med folk som ikke er enige med. Men hvor går grenser mellom legitimt diplomati og omgang med folk som en bør holde seg unna? Og hvem kontrollerer diplomatene sitt eget nettverk?
0: Jeg mener svaret på det er at enhver diplomat eller andre som har uortodoxe kontakter, må alltid umiddelbart rapportere dem til sine overordnede i departementet. Slik at det full transparens rundt det. Hvis det holdes, så bør vi tilskynde mer uortodox holdning. Men selvsagt kan du ikke drive med dette som privatpraktiserende. Du kan ikke ta imot gaver, du kan ikke ta imot reiser, du kan ikke ta imot noen personlige fordeler av det. Du må rapportere alt. Vi har en veldig spartansk kultur i Norge. Den skal vi ta vare på. Og det fine med den Norge, den gjelder fra Sylvi Listhaug til meg. Den gjelder hele det norske politiske spektret. Vi er alle spartanske. Og i det øyeblikk du begynner å tillate at gaver eller ukultur sprer seg, så har vi tapt. Og svaret på det er, det må alltid rapporteres til overordnet departementet, som kan vurdere om dette riktig å gjøre.
3: Og så jo et av, altså IPI står jo i kjernen av denne saken, og der det blitt reist spørsmål om det var en kultur i UD på dette tidspunktet, der en ved forvaltning av tilskudd behandlet gamle kjente annerledes enn ved andre tilskuddsmottagere. Er det noe som du kjenner deg igjen i?
0: Jeg vil være veldig forsiktig med å uttale meg om International Peace Institute, fordi jeg ikke var ansvarlig for den bevilgningen og ikke rotet til for de som skal komme senere. Men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Dette var noe som ble støttet av politikere fra Arbeiderpartiet, fra Høyre og indirekte av samarbeidspartnere i alle, fra nesten alle partiene som sitter rundt bordet her på det tidspunktet, fordi man oppfattet dette som en nyttig plattform for Norge. Men jeg ønsker hjert absolutt velkommen at komiteen går dypere inn i dette og vurderer om disse pengene kunne vært brukt på en annen og bedre måte. Men det må ikke føre til at vi driver mindre fredsdiplomati, men bare føre til at vi gjør det på en bedre måte enn i dette.
3: Og så er jo tilskuddet til IPI er jo en ting. Det ble jo betalt inn ut over 130 millioner over mange år, men i gjennomgang av tilskudd til amerikanske tenketanker i stort, så er jo det et beløp som beløper seg til 1 milliard i år 2000, sånn røffelig. Og over 95% av dette er jo rapportert som bistandspenger, så er folk klar over at dette ikke er penger som er gått over deres konstitusjonelle ansvarsområde. Men som utviklingsminister, dette har gått til begge to, hva tenker dere om denne bruken av bistandskroner? Er det i tråd med formålet til bistandspolitikken?
0: Ta det først, så kan du følge opp. Jeg tror komiteen er kjent med at jeg mener Norge bør bli mer uavhengig av USA. At vi må satse på en europeisk linje i vår utenrikspolitikk i årene fremover, og vi må få et mye bedre forhold til de oppstigende maktene, særlig til Kina og India. Da må vi bli mindre avhengig av USA. Men det er større ikke fornekte for at USA fortsatt er verdens mektigste land. Det er i særklasse det største militærapparatet.
3: Men er det rett bruk av bistandspenger?
0: Ja, men jeg kommer til svaret. Og det betyr at ja, det å forholde seg til tenketanker i USA som setter retningen for USA er ganske avgjørende hvis du ønsker å drive fredsdiplomati, men også hvis du ønsker å bidra til utvikling. Simpelt enn, fordi USAs innflytelse er så enorm i verden. USA bruker like mye penger på militæret som de 10 neste landene til sammen. USA har vært med i nær alle kriger i verden de siste 30 årene. De fleste av dem ikke nok mislykkete. Men det å forholde seg til og påvirke USA er et sentralt norsk anliggende, og bistandsmidlet var et virkemiddel for å få det til.
2: Ja, da tør jeg inn på det jeg sa i sted. Nettopp at det er ulike formål med utenrikspolitikken. Og noen av de handler om norske sikkerhetsinteresser, og det brukes også bistandsmidler til å understøtte det. Jeg kan si at på gjennomgangen, når vi hadde en gjennomgang av USA-støtten, som Tove Bjørgaas gjorde en vurdering av, så var en av de tingene vi konkluderte med, var at vi ønsket å dreie mer av den utviklingen og den støtten til andre utviklingsland for å være med på å understøtte utviklingen av forskning og forskningsmiljøer også i tunge utviklingsland. Så svaret på det, jeg synes det er riktig å dreie det. Min konklusjon den gangen var at det var riktig å dreie det i andre retning, men det kom jo middelbart andre interesser inn også med en gang. Sant?
3: Men er det enklere i UD å bruke penger som kan rapporteres som bistand? Så Solheim nikker.
2: Ja, helt klart.
3: Altså det... Men blir det stilt samme krav til mål- og resultatstyring for 0,2-midlene og 0,3-midlene på UD-språket?
2: Altså det vil jeg tro. Og der får eventuelt andre komme inn senere og svare på dette. Men jeg, i utgangspunktet så stilles det samme kravene til 02 og 03 medlemmer. Og så er det gjort noen unntak som Riksrevisjonen også har påpekt, og som komiteen har fått overset.
3: Hadde Norge brukt 1 milliard til amerikanske tankesmier hvis det måtte tas over utenriksbudsjettet, tror dere?
2: Altså det får nesten utenriksministeren svare på. Men det er ingen tvil om at det å bruke bistandspenger, altså det ble brukt til, både fordi at noen av de fremste forskningsmiljøene var ekstremt var amerikanske, noen av de, og på en måte det å ha muligheten til å påvirke, de var sentrale for å påvirke norsk utenriks, altså amerikansk utenrikspolitikk, og derfor ble det brukt penger der. Men som sagt, vi ønsket en dreining i retning mer penger brukt i utviklingsland, og så for tiden etter meg har vist om man lyktes i UD med å gjøre det.
3: Vi svarer kort på det, Solheim.
0: Jeg vil gjerne svare på det spørsmålet du stiller. Har ikke vært noe mindre kontroll med penger som har gått på 03 eller bistand enn de andre, men det var et veldig, veldig sterkt press i alle regjeringer for å utgiftsføre alt som kan etter lovverket, det vil som sette seg OECD, jeg var forvirret forvaltet det lovverket, det ledet OECDs arbeid, alt som kan i Norge utgiftsføres som bistand, i henhold til regelverket, ønsket enhver statsminister og enhver finansminister å utgiftsføre som bistand. Så jeg var under konstant press fra Jens Stoltenberg for å utgiftsføre alt som kunne utgiftsføre som bistand. Jeg er helt sikker på at det har vært det samme i alle andre regjeringer også.
2: Bare for å understreke det, vi fører jo alt vi kan av utgifter til flyktninger i Norge som bistand, og reduserer med det overføringene til utviklingsland.
3: Takk. Så et spørsmål til deg, Holmås, for 13. mars 2012 så ba denne komiteen alle departementer gå gjennom tilskudd gitt i 2011, og det var jo etter et par avsløringer i et par departement. Og spørsmålet til alle departementer, det handler om regelverket for tilskuddsforvaltning var fullt, samtidig som en skulle redegjøre for praksis, blant annet om habilitet. Og 13. april så svarte du og utenriksministeren et felles brev, og nesten en hel sida i det svarbrevet handler om habilitet. Og den avslutter sånn, citat, muligheter for interessekonflikter og habilitetsspørsmål tas på største alvor i utenriksdepartementet, som føler et særlig ansvar for å hindre alle former for misligheter i tilskuddsforvaltningen. Og i dette vedlegget så står jo IPI oppført, og faktisk akkurat samme dag som dette brevet ble sendt til kontrollkomiteen, så skrev UD sin rettsavdeling et notat om IPI, der vurderingen var at ekspedisjonssjefen sin relasjon til Terje Røe Larsen kunne tale for inhabilitet. Hva sier det om kulturen i UD at ikke skjedde noe i etterkant av dette, og at den fortsatte med samme saksbehandling på IP-støtten?
2: Nå finnes det vel noen notater fra Jonas Gahr Støre på akkurat det også i tilknytning til den saken, og det ligger jo under hans konstitusjonelle ansvar, så jeg tenker at jeg skal la han svare på det. Eller skal jeg bare si at jeg i løpet av min periode fikk gjort habilitetsvurderinger for meg selv, og konkluderte i alle de konkrete vurderingene jeg gjorde, og de var, så vidt jeg meg bekjente, også skriftlige, for å sikre at du hadde på en måte etterretteligheten og vurderingene som lå der.
3: Men ble det gjort noe mer arbeid i departementet i forbindelse med kontrollkomiteens undersøkelse, eller anså en at alt var svart ut når en svarte, så jeg bekreftet egentlig til kontrollkomiteen og Stortinget om at alt var i skjønneste orden?
2: Det må nesten utenriksministeren svare på, som har ansvaret for på en måte prosedyren og praksis på dette feltet i UD. Men vi svarte jo etter beste evne og etter beste oppfatning av at vi mente at det var bra.
3: Men den undersøkelsen førte ikke til noen ekstra runder i departementet knyttet enkelttilskudd, som i utgangspunktet var kontrollkomiteen sine spørsmål.
2: Ikke som jeg er kjent med, men her får eventuelt du supplere hvis du har noe mer å si.
4: Nei, jeg tror ikke jeg har veldig mye å legge til, men dette brevet var jo i 2012, og akkurat liksom tidspunktene for tilskuddet til IPI i det året, de har ikke foran meg. Og så dro den nevnte ekspedisjonssjefen, han ble da utnevnt til ambassadør, og jeg er ikke sikker på hvordan det var i forhold til da tildelingen for 2013, så det kan vi eventuelt komme tilbake til.
1: Da stopper vi der. Da er det Arbeiderpartiet og Sverre Myrli som har 5 minutter spørsmål. Vær så god.
5: Ja, takk for det, og jeg starter med Solheim, som har lang erfaring både her på huset og som statsråd. Og i det før nevnte presseoppslaget for noen dager siden, så sa jo Solheim også at høringen i dag kunne bidra til å skade norske interesser. finner det litt eiendommelig. Når jeg husker tilbake, så var jo Solheim veldig opptatt av Stortingets kontrollfunksjon. Var en pådriver for at Stortinget skulle ha en egen utredningskapasitet, som ikke eksisterte tidligere. Det ikke litt spesielt da å si at når kontrollkomiteen setter en sak på dagsorden, så kan det bidra til å skade norske interesser?
0: La oss heller enes om det jeg tror vi kan enes om, nemlig at det er flott at denne høringen holdes, og det er veldig, veldig viktig at ikke et utfall av denne høringen blir at utenriksdepartementet blir mer byråkratisk. Det er det siste vi trenger.
5: Men høringen som sådan og Stortingets kontrollfunksjon må være viktig å få belyst alvorlige temaer som er satt på dagsorden?
0: Selvsagt. Og hvis jeg bare legger til, selvsagt er det helt avgjørende at Stortinget fører kontroll med regjeringen og med embedsverket. Det er ikke den eneste, men det er en av Stortingets viktige oppgaver. Og som du sier, så har jeg mange ganger kjempet for det samme selv. Men vi er også ansvarlige for at det som kommer ut av det hele i media, i våre kommentarer og i de merknadene dere eventuelt skriver, at det ikke bidrar til at utenriksdepartementet blir mer byråkratisk. I et land som er overbyråkratisk og som virkelig sliter med å konkurrere med Kina, med Korea, med India til og med nå, fordi vi er så byråkratiske.
5: Ja, takk. Solheim, du, som du også selv nevnte, du er jo en av svært få, vil jeg tro, som har vært i to departementer samtidig. Du var statsråd både i Miljøverndepartementet og i Utenriksdepartementet over flere år. Oppfattet du at det var ulike kulturer? Du sa at det ikke var noe ukultur, men var det forskjellige kulturer i de forskjellige departementene?
0: Det var det opplagt. Og for å nevne to eksempler, et som hvor jeg mener Utenriksdepartementet bør vurdere endring. I Utenriksdepartementet er det slik at vanlige diplomater som har sine erfaringer forholdt seg til Russland, USA, EU og andre ting, de driver også med kontroll med økonomien. I de andre departementene er det en spesialisert profesjon av folk som stort sett driver økonomikontroll i hele sitt liv. De driver ikke også miljøpolitikk. De driver økonomikontroll. Og det er ikke forventet at en som har tilbrakt hele sitt liv som ambassadesekretær eller ambassadør rundt omkring i verden, kanskje nødvendigvis er den rette til å drive økonomikontroll. Så dette er en mulig reform å se på om ikke Utenriksdepartementet burde spesialisere økonomiforvaltningen. Men et annet eksempel er at Miljøverndepartementet var jo veldig innadvendt. I mine 5 år som miljøvernminister, så var det ikke én gang, da sier jeg ikke én gang, at Miljøverndepartementet, ikke embedsverket, ikke anbefalt en intern kandidat for en posisjon. Uansett hva det var, ekspedisjonssjef, leder for ulike etater, rikskonservator, den typen ting, alltid en intern kandidat. Bare hvis jeg som statsråd grep inn og sa, nei, men nå skal vi utlyse den stillingen offentlig, nå skal vi se om det er noen fra næringslivet eller andre steder som kommer inn. Dagens departementsråd i Miljøverndepartementet ble rekruttert fra Finansdepartementet, men det skyldes bare min personlige inngripen, fordi det departementet selv alltid anbefalte en intern kandidat. Så det er også andre departementer det er verdt å se på kulturen.
5: Så har jeg et spørsmål til begge to, og kan vi jo starte med Holmås, og det er diskusjon om hvilke beslutninger som skal ligge i departementet, og hvilke beslutninger som skal ligge i Norad. Og der svinger jo pendelen litt fra ene siden til andre siden, det har vært forskjellige modeller opp gjennom årene. Hvordan var den diskusjonen i din tid i departementet?
2: Det er et betimelig spørsmål, og her, er jo, her vil jeg si sånn, generelt så vil jeg bare si sånn at de tingene der handler jo om mote. Jeg husker veldig godt hvordan vi i min tid på Stortinget både flyttet, altså vi tok inn forsvaret inn i, og samordnet både på en måte ytteretat og indretat til i felles, altså forsvars- og overkommando slo det sammen, mens vi gjorde det motsatt i politiet. Så på det her er det ulike trender akkurat sånn som du sier. Vi hadde en diskusjon. Vi hadde en diskusjon på et tidspunkt om vi skulle flytte mer av tilskuddsforvaltningen over til Norad, men valgte på det tidspunktet, vi hadde en intern diskusjon i politisk ledelse både mellom oss og utenriksminister. Det var en generell skepsis til å gjøre noe akkurat da med å flytte. I dag så er jo veldig, veldig mye flyttet over til Norad, men på det tidspunktet valgte vi å la være å gjøre det. For min vedkommende var det todelt. Det ene var et ønske om å ha politisk styring på midlene, for å sikre at vi fikk politiske prioriteringer som var i tråd med det som var ønskelig, men også fordi at en stor omorganisering, altså jeg så for meg at jeg hadde halvannet år på meg som utviklingsminister, og det å sette i gang store endringer i organiseringen, var ikke det jeg hadde til, det var ikke det jeg prioriterte.
1: Da må jeg nok avbryte der, vi har en tett tilskjema å holde. Da er det Fremskrittspartiet som har 5 minutter til spørsmål, og starte. Mitt spørsmål går til Erik Solheim. Vi setter selvfølgelig pris på at du deltar på denne høringen, selv om du ifølge Dagens Næringsliv mener denne høringen er citat, en helt absurd og overreaksjon og ressursbruk, citat, slutt, og at din erfaring er citat, at folk i UD blir livredde, citat, slutt. Jeg antar at det betyr at du mener kultur, rutiner, og prosesser for habilitet, kvalitetssikring og arkivering blir håndtert upåklagelig, også din erfaring av det, i den tida du var i departementet. Samtidig som alle utnevnelser kun ble gjort på bakgrunn av kvalifikasjoner og kompetanse, og aldri ut fra personlige nettverk eller vennetjenester.
0: Selvsagt mener jeg veldig lite av det som komiteens leder der sier. Jeg ønsker denne høringen absolutt velkommen, og jeg mener at det å føre kontroll med utenriksdepartementet, som med alle andre departementer, er en veldig viktig ting på et hvert tidspunkt. Men ikke undervurder betydningen av at man kan skape byråkrati. Jeg skal gi et konkret eksempel. Da jeg var statsråd, så hadde vi den såkalte Tschudi-saken. Om dere husker den, men det var Jonas Gahr Støre som hadde gitt penger til Tschudi og medlem av kommittelederens parti, Fremskrittspartiet. De var ikke, det var ingen inhabilitet, men det ble skapt et inntrykk av inhabilitet i pressen, og det var en enorm drama rundt saken. Den lammet utenriksdepartementet i et halvt år. Alle ble livredde, ingen turte ta beslutninger, og enormt mye tid og krefter ble brukt på en sak hvor alle på Stortinget var enige om at pengene var riktig brukt. Det var ingen inhabilitet, men det var skapt et inntrykk av at det kanskje kunne være det.
1: Jeg vil avbryte deg der, altså, rett og slett fordi at det er vel en fremstilling av den saken som kanskje ikke alle kjenner seg helt igjen i. Det fremkom også da ganske tydelig via merknader, kritikk av Jonas Gahr Støre fra denne komiteen den gangen, så det er jo ikke en riktig beskrivelse dersom du legger til grunn komitébehandlingen. Men la nå det ligge. Jeg forstår det sånn at du mener at det overhovedet ikke har vært noen grunn da til å stille spørsmål som vi gjør om utenrikstjenesten. Det er helt irrelevant etter ditt syn.
0: Jeg mener det grunnleggende saken her er at Norge er et veldig lite land hvor nesten alle kjenner hverandre, nesten alle utenriksdepartementet kjenner hverandre, vi kjenner hverandre på tvers av partier i norsk politikk, jeg kjenner veldig, veldig godt folk i Fremskrittspartiet, vi har veldig tette bånd, og da er det veldig, veldig viktig at du har klare, nøysomme regler for hvordan vi skal opptre. Ta et slagord fra Ronald Reagan, han sa under den kalde krigen, trust but verify, ha tillit, men kontroller. Og det mener jeg er et veldig, veldig godt slagord her. Vi må ha tillit til de ansatte i utenriksdepartementet, men selvsagt må de til enhver tid kontrolleres av de rette økonomiske instansene og av overordnet instanser i departementet at de gjør det riktige.
1: Selv om jeg setter pris på at en tidligere SV-leder siterer Ronald Reagan, så er det kanskje en litt annen side av verden jeg ønsker å rette oppmerksomhet til. For du er tilknyttet av flere kinesiske organisasjoner. Stemmer det at du er medlem av China Council for International Cooperation on Environment and Development, med den fantastiske forkortelsen CCICED, som er et organ for Kommunistpartiet, og mottar penger over det norske statsbudsjettet, også når du satt i regjering? I perioden du var statsråd ble det rekordhøy økning i bistand til Kina fra henholdsvis 89 millioner til 141 millioner, og CCIDED fikk en del av dette. Kommentar på det.
0: Absolutt. China Council var et organ som kineserne startet på 1990-tallet fordi de ønsket å lære fra Vesten hvordan de skulle drive miljøpolitikk. Og de har faktisk lært, det var ikke den eneste grunn, men de har faktisk lært så mye at nå ligger Kina langt foran Norge, langt foran Vesten på alle miljøområder. De driver all solenergi, vindkraft i verden, de har de største nasjonalparkene, de har de største treplanterne. Kina har gått fra å være langt bak oss til nå å være langt foran oss. Og en av grunnene er det de har lært gjennom dette CC, jeg hater det for kortene, men jeg kaller det China Council. I China Council har Vidar Helgesen sittet fra Høyre, Børge Brende sittet fra Høyre, Kristin Halvorsen, tidligere SV-leder, er nå i China Council, kommer vel hjem disse dagene for å møte her i dag, og jeg har også vært her, og dette har vært ansett som veldig, veldig nyttig for norske regjeringer av mange partifarger.
1: Så det er helt uproblematisk.
0: For komiteleder.
1: Jo, men det er, så du mener altså, jo, men er det helt uproblematisk å arbeide for organisasjoner og organer som er tilknyttet CCP, altså det kinesiske kommunistpartiet?
0: Det er helt uproblematisk, akkurat som det er uproblematisk å jobbe for eksempel amerikanske institusjoner som har koblet til det republikanske partiet, som vi heller ikke deler alle verdier med.
1: Så du sammenligner Kina og USA, altså?
0: For øyeblikket så er det mange ting å sammenligne, bortsett fra at Kina er veldig mye fredeligere enn USA. Kina har ikke vært i en krig siden 1979. USA har deltatt i nær alle kriger siden 1979. Så på det området er i alle fall Kina langt å foretrekke for USA.
1: Interessant. La oss da gå videre. Det er nå Høyre, det er Ove Trellevik, og han har 5 minutter. Vær så god, Ove.
6: Takk for det jeg kom til deg der, og takk til dere to for interessante og gode innlegginger. Jeg følger litt av det sporet som FRP har hatt her til Solheim. Hvor utbredt er det at tidligere diplomater, politikere og embedsmenn leder organisasjoner som mottar for eksempel da bistandsmidler?
0: Det tror jeg vi må innse er veldig, veldig vanlig, fordi det å ha vært utenriksminister, for den der statsminister i et land, er ansett for en av de viktigste kvalifikasjonene for å kunne lede FN-organisasjoner eller alle internasjonale organisasjoner. For eksempel, nettopp nyvalgte lederen for FNs utviklingsprogram, som jeg for øvrig mener burde nedlegges, men han er tidligere statsminister og tidligere utviklingsminister i Belgia. Så ja, det er veldig, veldig vanlig, fordi det er ansett for å være en av kvalifikasjoner for å kunne ta sånne posisjoner. Det er også i Norge.
6: Men er det noen særskilte kontrollmekanismer som finnes i slike tilfeller? Hvis det er tanke på norske politikere, norske embedsmenn og norske politikere, og norske bistandspenger det snakker om, er det særskilte kontrollmekanismer knyttet til dette?
0: Jeg er ikke kjent med noen særskilte kontrollmekanismer, men den viktigste kontrollmekanismen her er at dette må foregå i absolutt full åpenhet. Hvis Norge ønsker å ha folk i ledende posisjoner i for eksempel FN-systemet, men også et vel av andre internasjonale organisasjoner, Verdensbanken, ulike utviklingsbanken, internasjonale pengefondet, som jeg trodde egentlig alle var enige om at vi ønsker, ja, da må vi føre kampanjer for at de skal komme dit, og vi må fremme kandidater som har en internasjonal status sånn at de kan bli valgt, og det vil ofte være tidligere statsråder.
6: Men kan det forekomme interessekonflikter, og er det kartlagt i bistandsforvaltningen?
0: Ja, men selvsagt kan det komme interessekonflikter, men jeg kan jo ta som et eksempel min egen posisjon. Jeg var leder for det som heter OECDs utviklingskomité. Det er en kommitté som setter regelverket blant de rike landene for bistand. Senere gjorde vi et forsøk på å få Nikolai Astrup dit, når han tapte med en stemmes overvekt, dessverre. Men det er en posisjon som i sin helhet finansieres av Norge. Min forgjenger var fra USA, da ble stillingen finansiert av USA. Min etterfølger var fra Sverige, da ble stillingen finansiert av Sverige. Og det ble finansiert fordi Norge anser det for viktig å ha en nordmann i den stillingen. Men selvsagt kan det være personlige interessekonflikter i et sånt mønster, og det viktigste svaret på det er igjen, alt må skje i absolutt åpenhet.
6: Mm. Og til Holmås, så er det, denne IPI-saken har jo på en måte skapt mye av denne saken som vi har både i media og i kontrollkomiteen nå. Er den enestående?
2: Nei, det tør jeg ikke si. Men jeg kan si, jeg vil gjerne understreke akkurat det samme som vi sier i sted, altså at vi, fra min tid også, vi hadde jo en veldig tydelig kultur på at penger skal brukes til formålet. Penger skal gå for å oppnå det som er de utenrikspolitiske målsetningene, de bistandspolitiske målsetningene, når det var det som, som telte høyest. Men at det kan være saker som, der du oppdager at her er pengene ikke brukt på en måte som man i ettertid vil si var riktig, det, er jo helt, det vil jo helt klart være, og det vil jo nettopp evalueringer vise. Og så vil jo en av de tingene som jeg vil si er, som er på en måte en viktig, et viktig moment, er jo det at skal du drive, skal du tørre, og det mener jeg er veldig viktig, og det understreket jeg i innledningen min også, skal vi tørre å drive en bistand som utvikler landet, med på å danne. Husk, vi er med på å danne statsdannelser i noen av de vanskeligste landene i verden å drive i, sant? Der vi understøtter og prøver å være med på å hjelpe til med å bygge stater. Vi prøver å bygge fred, og vi prøver å finne mer innovativ bistand som funker for den tiden vi lever i. Og da må du ta risiko, og du må være med på å akseptere at noen ganger går det galt, men at gevinstene kan være store. Altså bare, en av de tingene Donald Trump nedla i sin nedlegging av bistanden i USA, var et innovativt fond der man drev på og utviklet nye metoder for innovativ bistand, og der totalresultatet av dette var 17 ganger tilbakebetaling av de bistandspengene på sosiale effekter der ute. Men klart en del av de prosjektene gikk i do. Klart en del av det ikke funket, men mye av det andre funket, og da får man gode resultater. Og det må man tørre å sa. Og derfor så er det viktig at kontrollkomiteen sender det signalet, fortsetter å ta risiko, fortsetter å drive innovasjon, fordi det er viktig for at vi skal lykkes i verden.
1: Da er det Sosialistisk Venstreparti og Lars Haltbrekken som har 5 minutter. Vær så god.
7: Takk for det, og takk for innledningene til begge to. Først spørsmål til Erik Sole, men Heikki Holmås kan eventuelt også svare på det. I 2007 så var du, Sole, sentral i at Norge tok initiativ til å bevilge 3 milliarder kroner til bevaring av regnskog. Kan du si noe om den risikoen Norge tok gjennom dette skogprosjektet, som jo fortsatt er en sentral del av norsk klimapolitikk, men også hvilken nytte det har spilt internasjonalt? Takk.
0: Det prosjektet illustrerer også to av de andre temaene som vi har diskutert her, så bare for å si det. Det prosjektet ville neppe vært mulig hvis ikke jeg hadde vært både utviklings- og miljøvernminister, fordi politikken lå i Miljøverndepartementet, og pengene lå i Utenriksdepartementet. Og det viser seg, selv om man skulle ønske noe annet, at det er veldig, veldig vanskelig å forene det når det ikke sitter under en leder. Så jeg tror det ellers ville vært umulig, og det var også de tilbakespillene fikk fra nesten hele verden. Men det prosjektet illustrerer også spørsmålet som kom fra, jeg tror det var saksordføreren, om 03 versus 02. For den store debatten i regjeringen den gangen var, skal dette være bistand, eller skal dette tas utenfor bistandsbudsjettet? Jeg som utviklingsminister mente at det skulle tas utenfor bistandsbudsjettet. Jens Stoltenberg som var statsminister mente det skulle tas innenfor bistandsbudsjettet, for han ønsket selvfølgelig å redusere offentlige utgifter, det er prisverdig det. Og kompromisset ble at det skulle tas innenfor et stigende bistandsbudsjett, fordi norske bruttonasjonalprodukter økte på det tidspunktet veldig, veldig raskt, og dermed ble mer penger til bistand. Så det illustrerer veldig mange av de andre problemstillingene. Det er betydelig risiko ved et sånt prosjekt. Det var stadig kritikk, for eksempel fra frivillige organisasjoner som mislikte deler av politikken i Brasil. Men grunnen til at det er lyktes, og i dag er, som jeg kan se, det en skinnesuksess, det var at vi på et tidlig tidspunkt bestemte at dette skal være resultatbasert. Brasil eller Indonesia eller andre land får bare penger hvis det er verifiserbare reduksjoner i avskogingen. Vi får ikke penger på grunn av god politikk eller gode intensjoner eller fine taler fra president Lula. De får normer med satellittfotor, som jeg kjøper av amerikanerne. Normer med amerikanske satellittfotor kan dokumentere redusert avskoging. Da kommer pengene til Brasil, da kommer pengene til Indonesia, og nå er altså reduksjonen i avskoging i Indonesia nær null avskogning, og Brasil er dramatisk redusert avskoging. Vi kan ikke ta æren for det, men det har i alle fall bidratt litt.
2: Kan jeg få supplere? Bare med å si, bare understøtte det du sier om risikotaking. Men den andre biten er også den at bistand funker bare når mottakerland er på lag. Du klarer ikke å bruke bistand til å tvinge noen til å gjøre noe annet enn det de har lyst til å gjøre, men du kan bruke bistand til å understøtte positiv utvikling i de landene der du har ledere som ønsker å få det til. Ta for eksempel på regnskogssatsingen. Hele den funker jo veldig godt i Brasil når du har et lederskap, og i tilsvarende i Indonesia, når du har et lederskap som kan si, se her, her er det faktisk internasjonal vilje til å være med på å støtte en alternativ utvikling for oss enn å hugge ned regnskog. Men i det øyeblikket Bolsonaro overtok i Brasil, så fikk du en negativ utvikling. Selv om du hadde den regnskogssatsingen, og du fikk betalt for å la være å hugge ned regnskog og få ned den. Men da funket det ikke, for da hadde du politiske ledere som ønsket et annet. Så det illustrerer veldig viktige, flere viktige elementer i norsk utviklingspolitikk.
7: Takk. Har et spørsmål til Heikki Holmås. Har du eksempler fra din tid som utviklingsminister der dere tok risiko som dere mener det er viktig at Utenriksdepartementet driver med? Og har du eksempler på der det gikk bra og der det kanskje ikke gikk bra? Takk.
2: Ja, det har jeg, og la meg begynne med et eksempel der det ikke gikk bra, veldig kort. Og det er bare, ta for eksempel gjeldslettet i Myanmar. Det var noe vi gjorde fordi vi ønsket å være med på å understøtte den demokratiske, den positive utviklingen vi så med Aung San Suu Kyi, som fikk vakten der og fikk flertall. Vi gjennomførte, var tidlig ute og gjennomførte gjeldslettet der. Diktaturet tok over igjen og kastet hånd. Og sånn sett kan du si at her bidro vi, her lyktes vi ikke med den risikotakingen. Motsatt er Somalia, der vi var inne og støttet, altså var tidlig inne og tok risiko med overføringer til myndighetene, noe som etter hvert ledet til at i 2020, endte opp med å lykkes med å kvitte seg med gammel gjeld og bemerkninger oppe for Verdensbanken, sånn at vi i dag har en positiv utvikling i Somalia. Det hadde vi ikke klart hvis vi ikke tok risiko.
1: Takk for det. Da må vi haste videre. Det er nå Senterpartiet, Geir Pollestad, som har 5 minutter. Vær så god.
8: Takk skal du ha, leder. Temaet for høringen er jo kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Når jeg hørte på tidligere statsråd Solheim, så advarte han mot mer kontroll og mente at kulturen var god. Da kan vi vel pakke og gå hjem. Men mitt spørsmål er litt allikevel om kulturen i Utenriksdepartementet, for det er mitt inntrykk, og det bør jeg det kommentere, at embedsverket i Utenriksdepartementet er kanskje mer servilt, føyeligt for politisk ledelse enn det som er vanlig i andre departement. Og det kan jo henge sammen med at mange har en karrierevei innenfor Utenriksdepartementet og utenrikstjenesten. På samme måte er det veldig få, tror jeg, som har liksom sitt for seg en livsvarig karrierevei i Landbruksdepartementet eller Arbeidsdepartementet. Så det er en vesensforskjell. Og du har jo vært i flere departement, så jeg ønsker om du kunne sagt noe allikevel om denne kulturen, og ta ikke feil når jeg mener det er et mer servilt embedsverk i Utenriksdepartementet enn i andre departementer.
0: Ja, jeg mener du tar feil. Det var et veldig stort antall i Miljøverndepartementet som har vært hele livet i Miljøverndepartementet, og jeg tror hvis du sjekker Landbruksdepartementet så vil du finne tilsvarende tall, men jeg oppfordrer komiteen til å gå inn og se på dette, men du finner veldig, veldig mange som har vært hele sitt liv i et departement. Jeg mener det er veldig, veldig galt. Da jeg var miljøvernminister, så gjorde mitt ytterst at vi også skulle rekruttere folk fra Finansdepartementet, folk fra Landbruksdepartementet, folk fra Olje- og energidepartementet og folk fra det private næringsliv, slik at vi kunne få mer en variert gruppe av folk der. Men embedsverkets innstilling i 100%, ikke 95% av tilfellene, 100% av tilfellene var en intern kandidat. Så denne kulturen er skadelig i alle departementet, men jeg klarer ikke å si at det er noe særlig i utenriksdepartementet. Men la oss lufte ut, få en mer offensiv, mer risikovillig kultur, og få en kultur hvor folk, for eksempel i Storbritannia, så er du helt vanlig, du er ikke ansatt i ett departement, du er ansatt i den brittiske stat, og så bytter du mellom departementer. Jeg har i min tid i utenriksdepartementet aldri møtt en person som har jobbet 5 år i en privat bedrift. Jeg sier ikke at den personen ikke eksisterer, men jeg har ikke møtt den personen. Det mener jeg er en stor svakhet for utenriksdepartementet, fordi det gjør at vi har ikke utenriksdepartementet den erfaringen du får ved å drive i privat sektor. Nesten alle utenriksdepartement har et offentlig sektorperspektiv på verden, med veldig lite kunnskap om næringslivet, og tilsvarende er det til å se norske næringslivsledere som forstår lite offentlig sektor. Så mer variert rekruttering, mer fra privat sektor inn, og mer bytting mellom departementene vil gjøre Norge sterkere.
8: Men du har jo erfaring med å være leder i UNEP, og på en måte forholdt deg til en norsk regjering og det norske utenriksdepartementet i form av det. Det at du var en del av dette nettverket, dette miljøet, og hadde vært statsråd her, ga det deg enklere tilgang på utenriksdepartementet og for så vidt av skattepenger, enn om en hadde vært en utenlandsk leder eller en annen person som ikke hadde vært norsk person, som ikke hadde vært statsråd som hadde den jobben?
0: Hvis du er leder for en FN-organisasjon, er jo selve jobbeskrivelsen å ha et mest mulig nettverk. Jo mer nettverk jeg kunne ha med amerikanske, kinesiske, indiske eller EU-ledere, jo bedre var det. Det er jo selve oppgaven, for det er sånn du kan påvirke verden. Og inkludert i det var selvsagt Norge. Men igjen, ingenting kan skje på bakrommet, ingenting kan være lukket, alt må være transparent. Og dersom for eksempel en leder for en FN-organisasjon har kontakt med norske utenriksdepartementet som utløser penger, ja, så må det jo være fullstendig transparent. Stortinget har kjennskap til det, må være i full offentlighet, ellers så kan det ikke fungere.
8: Så stusser litt på at du flere ganger slår fast dette at alle kjenner alle i Norge. Jeg er ikke nødvendigvis enig i en sånn beskrivelse, og da er mitt spørsmål, er det sånn at dette inntrykket at alle kjenner alle, at det er at alle kjenner alle i en slags utenrikspolitisk, bistandspolitisk boble, og at det er det som skaper dette litt feilaktige inntrykket? For vi er jo en betydelig mengde folk i dette landet, og ikke et land der nødvendigvis alle kjenner alle.
0: Alle kjenner ikke alle i Norge, men veldig mange kjenner hverandre i det man kan kalle den norske politiske eliten, og det er på tvers av partiskiller, det er om det er FRP eller SV eller Rødt, så kjenner veldig, veldig mange hverandre. Veldig, veldig mange kjenner hverandre i departementene, så veldig mange kjenner hverandre. Men nettopp fordi så mange kjenner hverandre, så er det selvfølgelig helt avgjørende med åpenhet. Det er det aller viktigste, slik at ingen beslutning tas uten at det er åpenhet om det, slik at alle kan se om det her er noe som noen bekjennskaper som burde vært unngått. Vi må være veldig forsiktige med habilitet, for der har Justisdepartementets lovavdeling nedsatt hva som er habilitet. Vi er veldig godt tjent med å holde oss til den.
1: Vi må nok dessverre avbryte. Vi er litt over skjema. Må være streng. Da gir jeg ordet til Rødt, til Hege Nyholt, som har 5 minutter spørsmål. Vær så god.
9: Tusen takk for det, leder. Saksordfører, takk for innledninger. Folk flest i Norge er positive til bistand. En undersøkelse Norstat gjorde i mars oppgav at nesten 80% var positiv, men en tilsvarende undersøkelse viste at 72% har fått med et negativt syn på Norges engasjement i verden etter Epstein-avsløringen, og 50% har blitt mer skeptisk til bistand. Det er flere eksempler de siste 25 årene på at bistandspenger har blitt brukt på ymse tenketanker, og jeg kommer til å forfølge det sporet også. Jeg har et spørsmål til hver av dere, og begynner med Erik Solheim. En rapport fra Noref fant i 2012 at siden 2006, det vil si din tid som utenriksminister, hadde UD gitt støtte til 45 amerikanske tenketanker, og at støtten hadde økt raskt siden du tiltrådte. Noref konkluderte med at bare Qatar og de forente arabiske emiratene bevilget mer, og at norsk UD ble sett på som mindre striks på rapporteringskrav om hva pengene gikk til enn andre lands myndigheter. Kan du forklare den bistandspolitiske begrunnelsen for at støtten økte så raskt i din periode, og hvorfor Norge ble ansett som lite kravstore donorer?
0: Jeg tror jeg svarte på det tidligere, men vi kan ikke se bort fra at USA er verdens i særklasse mektigste land. Beslutninger fra USA er helt avgjørende for krig og fred i verden. Hvis du skal drive fredsdiplomati, så var det, jeg var jo for eksempel sjefsmegler.
9: Men da avbryter jeg deg, og så ber jeg deg forklare hvorfor Norge ble oppfattet som mindre kravstor enn andre land.
0: Fordi Norge var et land den gangen, jeg håper vi er fortsatt, som virkelig ønsker å forandre verden, gjøre verden til et bedre sted, og virkelig ønsker å ivareta våre egne interesser. Da kommer vi ikke unna at USA er det viktigste landet i verden. Kina er nå det next viktigste. Kanskje i fremtiden vil Kina bli viktigere enn USA, men per nå er USA det viktigste landet i verden. Hvis vi kan påvirke amerikanske tenketanker som hadde avgjørende betydning for utviklingspolitikk, for miljøpolitikk, for fred i verden, ja, så er det veldig, veldig verdifullt for norske interesser og for vår grunnleggende fellesinteresse av mer fred i verden.
9: Og det gjør vi best uten å stille krav om rapportering?
0: Selvsagt må det være fulle krav til rapportering, det sier seg selv.
9: Ja, det spriker jo litt med det Norav fant.
0: Jeg er ikke kjent på at Norav har sagt det, men la nå det være. Det må være absolutte krav om rapportering, absolutt innsyn, ingen pengebruk som gal bruk, men vi må forsvare det å bruke penger på å påvirke verdens absolutt viktigste og mektigste land.
9: Da et spørsmål til Heike Holmås. I bistandsbudsjettene du fremmet som utenriksminister mottak blant annet tenketanken Atlantic Initiative støtte under kapitlet for fred, forsoning og demokrati. Atlantic Initiative får støtte fra NATOs hovedkvarter i Sarajevo, og deres uttalte mål er å fremskynde Bosnia-Herzegovinas inntreden i NATO. Det kan godt ha vært et sikkerhetspolitisk mål for regjeringen du var en del av at landet på Balkan skulle raskere inn i NATO, men kan du huske hvorfor det var et bistandspolitisk mål?
2: Så ligger den innenfor det området som jeg har konstitusjonelle ansvar for?
9: Ja, det ligger under kapitlet for fred, forsoning og demokrati.
2: Ja, og det er ikke mitt kapittel, det er utenriksministerens kapittel i utgangspunktet. Så ta det med utenriksministeren senere. Så vidt jeg vet, men jeg tar forbehold på det.
9: Det er greit, da kan du kanskje heller svare på om du tenker at det er heldig for tilliten, da har for så vidt Solheim sagt det, men jeg lurer på hva du tenker om det er heldig for tilliten for norsk bistand, at bistandsmidler brukes i så utstrakt grad til amerikanske tenketanker.
2: Men det var jo en av de tingene, jeg berørte dette tidligere i et svar tidligere. Det er to ting på å si om det. Den ene tingen å si om det er at vi gjorde jo på bakgrunn av den rapporten du refererte til, på bakgrunn av den rapporten, så gjorde vi jo en omorganisering, eller en organisering av det arbeidet,

0: nettopp i sitt svar til deg, nemlig at det er helt klart at bistandspenger ble brukt også til å oppnå andre utenrikspolitiske mål, som ikke først og fremst hadde som formål å fremme utvikling i utviklingsland, men som også hadde det tilleggsformålet at de skulle gjøre andre ting. Og jeg i møteser, eller jeg oppfordrer kontrollkomiteen, eller egentlig Stortinget, i sin behandling av vendepunkt, til å gripe fatt i dette, og være litt tydeligere og ærligere og ha den diskusjonen.
1: Jeg tør minne om at minustallet foran den røde tallene betyr at man over taletiden. La oss nå fortsette til siste runde, siste parti i denne runden, som er Miljøpartiet De Grønne, og Lars Lundberg Henriksen. Vær så god, du har fem minutter.
2: Takk, leder. Til Solheim. Kan du si mer om hva konkret Norge har fått igjen for disse tildelingene gjennom utradisjonelle kanaler som IPI kontra hva man kunne oppnådd gjennom for eksempel FN-systemet?
3: Jeg tror at når det gjelder International Peace Institute, jeg bruker alle disse forkortelsene, så er det riktig at utenriksministeren svarer på det, siden det er deres ansvar. Det blir bare rot om jeg kommer med personlige meninger, og nesten ikke er ansvarlig for det. Men hvis du vier spørsmålet ut, så du kan diskutere hver enkelt bevilgning. Du kan diskutere hvordan vi kan gjøre det mer effektivt, og framfor alt, veldig velkommen, hvordan få mer kontroll. Men jeg står fast på at det å påvirke et så viktig land som USA, og så påvirke EU og Brussel, er et helt avgjørende norsk utenrikspolitisk anliggende, og viktig for fred, utvikling og miljø. Og siden du er fra MDG, kan jeg for eksempel nevne at da jeg var utviklingsminister, så brukte vi en god del penger på amerikanske tenketanker, som arbeidet for regnskogsbevaring, og som kunne bidra for å forankre i Washington, vårt regnskogsprogram, som var avgjørende for å få amerikansk politisk støtte og amerikansk økonomisk støtte. Og selv om vi kan drive samarbeid med Indonesia og Brasil uten USA, så var det i hvert fall den gangen mye lettere å gjøre det hvis vi gjorde det sammen med USA.
2: Takk. Kan du si noe om hvordan verdien av alt det man har oppnådd gjennom bruk av disse utradisjonelle kanalene er dokumentert?
3: I det området som er mest opplagt for utradisjonell utenrikspolitikk var jo freds- og forsoning. Jeg var involvert i fem fredsprosesser, i direkte som person, i Sri Lanka, i Nepal, i Myanmar, i Sudan og i Burundi. Noe av dette endte med en krigsslutt som i Sri Lanka, så vi lyktes ingenting. Noe av dette lyktes vi fantastisk med som Nepal. Fredsprosessen i Nepal endte at Nepal ikke lenger har gått tilbake til krig. Den gangen var det maoister som gjorde opprør. Det har vært fire maoistiske statsminister i Nepal siden den gangen, uten noen påviselige skadevirkninger for Nepal, og til og med støtte fra amerikanerne. Så det var en veldig, veldig, veldig kult fredsprosess, hvor Norge var den viktigste internasjonale aktøren sammen med FN. Det fordret jo mange utradisjonelle ting. Vi lagde et system med dobbelt nøkler til låsene, slik at nepalesiske hæren og maoistene begge hadde nøkkel til der hvor de maoistiske våpnene var innelukket, slik at de bare sammen kunne åpne dem. Men det ga maoistene mulighet for å ta dem tilbake hvis de skulle velge å gå tilbake til krig, som de da heldigvis ikke gjorde. Det var en utradisjonell løsning som vi utviklet, men for å få til sånne utradisjonelle løsninger så er det også lønnsomt å snakke for eksempel med amerikanerne. I Nepal så var det Norge som var vertskap for det første møtet mellom USA og maoistene, som var helt avgjørende for den videre utviklingen i fredsprosessen. Norsk ambassaden kom den amerikanske ambassadøren og maoistene og møttes. Dette er utradisjonell diplomati, og vi burde gjøre mye mer av det fremover.
2: Takk. Du sa jo at alle kjenner alle, eller at veldig mange kjenner veldig mange, men tenker du at lovverket vårt er enkelt og godt nok rigget for å kunne være ekstra varsomme, sånn som man da burde være når veldig mange kjenner veldig mange?
3: Det kan godt tenkes at det også er fornuftig med lovendringer, men det aller viktigste er åpenhet. Alt som kan være åpent tåler stort sett dagens lys. De tingene i denne saken, de tingene som det er påstander om, jeg vil ikke forhåndsdømme noen, men de tingene hvor det er påstander om at enkeltpersoner har begått enten lovbrudd, eller i hvert fall moralske brudd på det som er den vanlige koden i Norge, ingen av de har vært åpne. Det har skjedd i lukkede rom, uten åpenhet. Og til og med sentrale personer har nektet å svare på helt legitime spørsmål fra pressen.

0: Hvis det hadde vært åpent, så hadde det vært mye lettere å forholde seg til det.
1: Takk. Jeg ser tida flyr, så da hjemme der.
2: Takk skal du ha. Da har alle fått stilt spørsmål, og det åpnes nå for en 10-minutters runde med oppklaringsspørsmål, og jeg ber om korte spørsmål, korte svar. Og vi starter med saksordfører. Vær så god, Jonas.
3: Takk. Det et spørsmål til Solheim om valget, eller kampanjen, og når du ble valgt som leder i UNEP. Kan du si litt om prosessen frem til det? Var det sånn at Norge i den kampanjen måtte love økte tilskudd til UNEP for å få deg valgt?
0: Absolutt ikke. Men du er jo helt avhengig av støtte fra ditt land for å bli valgt. Det var Børge Brende som var utenriksminister på det tidspunktet, og uten støtte fra en høyre utenriksminister så kunne ikke jeg bli valgt til i FN-miljø, fordi da ville ikke FN vurdere det. Jeg skal ta et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå. Jeg var en gang på vei til Washington og ble sittende sammen med noen svenske sosialdemokrater på flyet. Da skjønte jeg at deres formål med å reise til USA var å hindre at Carl Bildt, som høyreorienterte utenriksministeren, skulle få FN-oppdrag. Så i Sverige klarer man ikke å samarbeide om det. Det er en enorm styrke i Norge at en venstreorientert regjering kan utnevne folk fra Fremskrittspartiet, en Fremskrittspartiet-dominert regjering kan utnevne folk fra Venstrepartiet, og at vi kan stå sammen om norske kandidater, for eksempel til FN-oppdrag.
2: Mange vil stille oppfølgingsspørsmål. Da er det Arbeiderpartiet og Isak Busk. Vær så god.
4: Takk for det, leder. Spørsmålet går til Solheim, for du nevnte i innledningen din at da du kom i departementet i 2005, så var det nevnte nullvisjonen for korrupsjon i forbindelse med bistandsmidler øverst på din liste. Hvordan opplevde du at bevisstheten var rundt potensielt misbruk av bistandsmidler da du kom inn i departementet?
0: Jeg opplevde, nå skal jeg være forsiktig med å kritisere mine forgjengere eller noen, men jeg opplevde at det var en snillistisk kultur. Det vil si at man fant en unnskyldning hvis noen misbrukte. La oss si en frivillig organisasjon, noen i en frivillig organisasjon misbrukte penger, så vil man være snillistisk og si at den organisasjonen er snille, gode mennesker som har gode hensikter, så vi må være snille mot dem. Jeg har ingen tro på at du kan være noe annet enn helt resolutt når det gjelder forhold til korrupsjon. Sånn. Og det var det jeg tok tak i.
2: Da har jeg et oppfølgingsspørsmål på vegne av FRP. Jeg synes jo det er smått utrolig at du likestiller USA og Kina. I din periode som statsråd så økte altså budsjettet, bistandsbudsjettet til Kina med over 60%. Jeg tror for mange der ute så fremstår det litt uforståelig at stormakten Kina i det hele tatt er på det norske statsbudsjettet. Men det jeg blir egentlig veldig overrasket over er hvordan kan du forsvare det som er et autoritært, undertrykkende regime mot sin egen befolkning. Hvordan kan du ivareta norske interesser dersom du har den holdningen og sammenligne Kina med USA på lik linje?
0: Nå har jeg brukt nesten hele denne høringen til å begrunne hvorfor det er viktig å påvirke USA. Og som kom frem her, enormt mye større beløp har blitt brukt i ulike former for påvirkningsarbeid overfor USA. Så det at Norge skal også forsøke å påvirke verdens nest mektigste nasjon, mener jeg er helt opplagt. Kina er altså den fredeligste oppstigning av noen stormakt i verdenshistorien. Vi har aldri sett noe lignende. Kina var sist i krig i 1979, ja, Vietnam, det var en meningsløs krig. Men siden det har Kina prioritert egen økonomisk og sosial oppbygging og miljøpolitisk oppbygging. Mens USA har vært i nær alle kriger siden den gang, og flere av dem med norsk støtte. Det området hvor jeg i hvert fall brukte penger i forhold til Kina var på miljø. På det tidspunktet var Kina et av verdens mest forurensende land, det var helt fryktelig der. Nå er Kina et av verdens reneste land. Den gangen kunne jo ingen jogge i Beijing. Jeg jogget aldri i Beijing. Nå jogger jeg med kjempeglede i Beijing. Sola skinner fra himmelen. Det er blå himmel, og det er enormt frisk luft. Og hvis Norge hadde et
2: lite... Jeg beklager, jeg må avbryte deg. Du kan gjerne skryte av Kina mer i din endelige avslutning, men vi må videre.
0: Som spurte om Kina.
2: Men, jo, men vi må gå videre. Og da er det Høyre som har muligheten til og svare på kommer med oppfølgingsspørsmål. Vær så god.
5: Takk, Leia. Du skal få sjanse til å prate med du, Erik. Men spørsmålet mitt er, dere snakker begge to om, og ser du da, Solheim, om åpenhet, åpenhet, åpenhet. Men hvordan ble det sikre åpenhet i disse, når det gjaldt disse personlige nettverkene i utenrikstjenesten, og sikre at de ikke ble påvirket ja, utilsiktet påvirkning i disse tilskuddsprosessene. Hvordan var det når dere var statsråder? Hvordan sikrer dere den åpenheten?
0: Jeg ønsker ikke å skryte, men jeg tror jeg omtrent den mest åpne statsråd som har eksistert i Kongeriket i Norges historie. Da jeg kom i departementet så sa jeg, legg kalenderen min ut for offentlig beskuelse. Jeg har ingenting å skjule. Om jeg går til tannlegen eller legen, så er ikke det noen hemmelighet heller. Så jeg står for en absolutt åpenhet, og mener det den viktigste garantien mot det du peker på. Nå skal ikke vi forhåndsdømme. Nå er det opp til Økokrim å vurdere de juridiske sidene, opp til andre å vurdere de moralske sidene, men de påstandene som har kommet fram, som ligger til grunn for disse høringene, det jo påstander om ting som ikke skjedde i full åpenhet.
2: Da tror jeg vi må gå videre og gi Sosialistisk Venstreparti mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål. Vær så god.
6: Takk for det, og et oppfølgingsspørsmål til Heikki Holmås. Ble det i din tid som utviklingsminister gjort tiltak for å sikre bedre forvaltning av norsk bistand, og hvilke tiltak var det? Takk.
3: Ja, jeg var inn på noen av de punktene i innledningen min. Vi gjorde, for det første så følte jeg opp de tingene som handlet om den undersøkelsen som gikk på USA, med støtte til amerikanske tenketanker og andre. Vi gjorde en gjennomgang av forvaltningen, sånn som Erik var inn på begrunnet hvorfor det var landet sånn knyttet opp mot UD, Miljødirektoratet, i hans tid. Der gjorde vi på en måte strukturelle endringer for å sikre at du fikk en enhetlig, en prosedyre for å unngå sånne ting som det som skjedde, og som Riksrevisjonen påpekte knyttet opp mot bistandsmidler, knyttet opp mot regnskogbekjempelse, ikke regnskogbekjempelse, men regnskoghogstbekjempelse i Kongo gjennom Afrikabanken, der vi så at nettopp måten vi hadde organisert det på ikke funket godt nok. Så det var et tiltak. I tillegg så hadde vi den gjennomgangen av FN-organisasjoner og den løpende videre utviklingen av sentralkontrollenhet. Så alt det var på en måte grep vi gjorde, fordi vi var opptatt av, Erik har vist at han er opptatt av, at bistand skal funke, og at du er nødt til å ha åpenhet og transparente systemer der risikoen for å bli tatt, hvis du jobber med personlig berikelse, altså hvis du gjør det, skal absolutt være til stede.
2: Da har Rødt bedt om mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål. Vær så god, Hege Nyholt.
7: Takk. Jeg blir nødt til å spørre Solheim om igjen, for jeg oppfatter at Solheim er mer enn villig til å svare på hvorfor det er viktig å påvirke amerikanske tenketanker. Hvorfor det var ikke så viktig å legge seg på samme linje som øvre land som ga penger til disse tenketankene, som nettopp denne rapporten fra Noref viser, synes jeg du ikke har besvart. Hvorfor la man seg ikke på samme linje som øvre land når det gjaldt rapportering om de pengene man jo tross alt bevilget?
0: Jeg er ikke kjent med at vi hadde noen annen linje enn andre land, men i så fall så ønsker jeg absolutt velkommen. Selvsagt må penger til amerikanske tenketanker vurderes minst like grundig som noe annet. Det er vel ikke ukjent at jeg mener Norge har vært alt for rettegivende overfor USA og utenrikspolitikken, og fortsatt er det. Vi bør ta et kraftig steg vekk fra en så amerikansk orientert posisjon som vi har, og mye mer orientere oss mot Europa. Det er mitt syn. Men det kan jo ikke bety at vi ikke skal påvirke USA. USA vil i all for uoverskuelig fremtid sammen med Kina være det viktigste landet i verden. Europa betyr noe, India betyr noe, men USA og Kina er verdens to absolutte supermarkeder. Så hvis vi ønsker å ivareta norske interesser eller globale fellesinteresser som fred, ja, så må vi forholde oss til USA og prøve å påvirke USA.
3: Men jeg kan ikke også si at altså, det du etterspør er hvorfor stilte vi ikke, var vi ikke tydeligere krav, og det gjorde vi, det fulgte vi opp i etterkant av den rapporten, og det er jo sånn det må funke med utvikling av hvordan man jobber med alle typer områder av samfunnet. Du gjør noe, så ser du at dette gjør ikke du bra nok, og så justerer du kursen, og det oppfatter jeg at vi gjorde som oppfølging av nettopp den rapporten du siterer.
2: Da skal til slutt gi muligheten til Miljøpartiet De Grønne å stille oppfølgingsspørsmål. Nei, det var ikke ønskelig. Vi er godt på overtid uansett, så nå skal dere få mulighet til å gi en kort oppsummering på inntil 5 minutter, og det er også nye muligheter til å skryte av Kina. Vær så god, Erik Solheim først.
0: Ja, det er en helt avgjørende ting for Norge, hvis vi nå snakker om ting som er litt på siden av dette, å påvirke Kina. med all mulig sannsynlighet ville Kina være det viktigste landet I resten av det 21. århundre. 1900-tallet var Storbritannia og Frankrikes århundre. 20. århundre var USAs århundre. Og mindre vi tror at kineserne mye mindre smarte, har et mye dårligere økonomisk system enn USA, så det altså fire ganger så mange I Kina som I USA. Og Kina har nå en mye raskere økonomisk vekst enn USA. Kina har mange flere studenter. De har mye bedre kvalitet på utdanningsinstitusjonene. Infrastrukturen I Kina langt bedre enn USA. Det alle mulige grunner til å tro at Kina kommer til å bli det viktigste landet I resten av det 21. århundre. Men USA vil også få bli veldig viktig og ha et godt forhold til og samarbeide med og utfordre begge landene må være norsk utenrikspolitikk fremover, slik jeg ser det. Men vi per nå alt for mye I lomma på amerikanerne. Jeg har en Apple her. Jeg bruker Googles systemer. Jeg bestiller alle mine bøker på Amazon. Jeg fullstendig I lomma på amerikanerne med hensyn til teknologi. Ingen kan ha noen illusion om at skulle det komme til en virkelig alvorlig situasjon eller krig, så alt dette under Pentagons kontroll. Pentagon kontrollerer Silicon Valley, som kontrollerer oss. Forhåpentlig kommer ikke en sånn situasjon at det blir en aktuell problemstilling, men Europa må rette ryggen, begynne å se hva vi kan bidra med, begynne å tenke på alt vi har fått til I Europa, fred mellom Tyskland og Frankrike. Vi har den høyeste antagelig levestandard noe sted I verden. Vi den største økonomien I verden hvis vi ser Europa samlet, større enn både USA og Kina. La oss rette ryggen og se hvordan vi sammen I Europa kan bli sterkere, både I forhold til amerikanerne og I forhold til kineserne. Så det var kort svar på akkurat det. Når det gjelder det denne høringen handlet om, Så igjen, jeg føler vi har fått belyst mange av de viktige problemstillingene. Komiteen har stilt veldig gode spørsmål, og jeg ønsker deg all mulig lykke til å grave og finne om noe har vært gjort galt av enkeltpersoner, eller om det skulle være gale ting ved kulturen. Da må vi rette det opp og gjøre bedre fremover. Bistand et viktig utenrikspolitisk verktøy, og det viktig for å bidra til at det blir mindre fattigdom om bedre miljø I verden, Men da den største faren for den bistanden, det korrupsjon. Så dette veldig, veldig viktige oppgaver. Men for å da gjenta meg selv, fredsdiplomati trenger vi mye mer av. Ingenting dyrere for verden enn krig. Det koster helt ufattelig beløp I tillegg til alle skadevirkningene på miljø, på mennesker, alt annet. En hver krig som kan unngås, eller enhver krig som startet, men kan avsluttet med en forhandlet fred, utrolig mye bedre og utrolig mye billigere. Og Norge har en viktig rolle å spille dette. Noen forteller meg at vi kan ikke spille den rollen lenger på grunn av Donald Trump og det nye geopolitiske bildet. Jeg mener det motsatte. Donald Trump den mest uortodoxe president I USAs historie. George W. Bush sa I sin tid at vi kan ikke forhandle med terrorister. Så forhandlet USA med terrorister på bakrommet hele tiden, blant annet med norsk støtte. Jan Pettersen var for øvrig den utenriksminister I verdenshistorien som snakket med flest terrorgrupper og guerillagrupper. Høyre burde være veldig, veldig stolt av det. Og FRP kritiserte det aldri den gangen. FRP burde være stolt av det også for øvrig. Da jeg drev fredsprosessen på Sri Lanka, så ringte de FRP hele tiden for å få FRP til å dolke meg I ryggen. Skjedde ikke en gang. Aldri. Og det fordi FRP så dette, FRP kritiserte bistandsbruk, helt legitimt, men de dolket ikke norske fredsdiplomati på Sri Lanka I ryggen, som de ellers kunne ha gjort. Så dette har vært nasjonale anliggender. Men vi må ta vare på dette fredsdiplomatiet, vi må gjøre mer av det, og vi må samarbeide mer med andre land som driver med det, for ellers så blir verden et helt uhåndterlig sted. Og Donald Trump gjør dette lettere, ikke vanskeligere, fordi han helt uortodox. Han snakker med alle, han ønsker velkommen alle snakker med andre, og kanskje til og med kunne vi gjøre noe han synes var viktig, hvis vi gikk inn og gjorde noe I en av fredsprosessene. Og til slutt, byråkrati en stor svøpe for Norge, jeg gjentar dette. Komiteen må se det store bildet. Hvis høringen bidrar til mer byråkrati, så taper vi. Hvis vi bidrar til et enklere, mer rettferdig og tøffere system mot gale ting, så vinner vi.
2: Takk for det. Da det Heikki Holmås. Vær så god, fem minutter.
8: Tusen takk skal du ha, og takk for muligheten til å komme her, og jeg tenkte skal vi ta noen avsluttende bemerkninger. Og bare for å nyansere et sant inntrykk, altså Hege Nyholt tok opp spørsmålet om, eller brakte opp problemstillingen med at norske befolkningen blitt mer negativ til bistand. Og da må du ikke bre seg et inntrykk, og det tenker jeg er veldig viktig, og jeg tenker at dere som stortingsrepresentanter har et viktig arbeid med å gjøre, med å understreke at bistand funker. Det er også sånn at det er robust sammenheng mellom et land som får 10% av statsbudsjettet sitt, eller bruttonasjonalprodukt i bistand. De har i gjennomsnitt en vekst på 1% som er høyere, 1% høyere enn det de ville hatt uten de midlene. Og det betyr at du reduserer på en måte tiden det tar for en økonomisk utvikling fra et eller annet sted på 30 år til å doble seg, altså for økonomien til å doble seg, til et eller annet sted på 20-tallet. Med andre ord, det bidrar til en raskere økonomisk utvikling i land som er fattige. Og derfor så bør vi fortsette med det. Og du ser, du ser hvordan de bistandskuttene som nå rammer hele verden har en katastrofal effekt. Altså det vitenskapelige tidsskriftet Lancet har anslått i en mye sitert rapport at det vil komme til å dø ca. 9,5 millioner mennesker frem mot 2030 på grunn av de bistandskuttene som er kommet nå. Og blant de så vil 2,5 millioner være barn under 5 år. Så det å redusere bistanden i verden bidrar til mindre økonomisk utvikling for de fattigste landene, og det bidrar altså til at flere mennesker dør på grunn av at det er mange som har nytte av den bistand som gis. Så det er det ene. Den andre tingen er jo at flesteparten av fattige mennesker bor i mellominntektsland. Og i de landene, som for eksempel Sør-Afrika og Brasil, som er land som har store økonomier, så er det fordeling av midlene som er hovedproblemet. Der er det ikke det bistand for å bekjempe fattigdom som er det viktigste, men det er en fordelingspolitikk som ligner mer på en fordelingspolitikk som vi har i Norge. Og det er godt dokumentert at dette ville være mulig. Vi har forskere fra Kalle Moene, en meritert forsker fra Universitetet i Oslo, som har laget indekser som viser hvor liten økning i skatter som skulle vært til i de landene for å sikre at du hadde kunnet avskaffe fattigdom fullstendig. Og vi ser jo effekter av når vi har hjulpet andre land, som for eksempel Tanzania, som i dag er blitt et mellominntektsland, inntektsland, etter å ha mottatt bistand i veldig, veldig, veldig mange år. De, når vi støtter fra norske midler, støtter utviklingen av deres finansforvaltning og skattesystemer, så lykkes de, så får du 100 ganger igjen i de bistandsmidlene vi har spyttet inn, fordi du bidrar til en mer effektiv beskatning og en finansiering av egen økonomi og utvikling. Og dette synes jeg det er viktig at dere både vet og tar med dere videre at bistand funker i stort. Bistand bidrar til en bedre utvikling, og bistand brukt effektivt kan bidra til mer rettferdig fordeling og avskaffe fattigdom. Så det er det ene hovedbudskapet mitt til dere. Og det andre hovedbudskapet er at det er veldig bra å kontinuerlig jobbe for mer åpenhet i forvaltningen, kontinuerlig jobbe for at det skal være høy risiko hvis du prøver å berike deg i kraft av den stillingen du har, fordi du sitter og er med på å forvalte ganske mye penger. For den tilliten som vi trenger, den er alle i embedsverket avhengige av å ha, og dere må være tydelige på å si at måten å gjøre dette på er gjennom å ha åpenhet og kontrollsystemer som gir høy risiko for å bli tatt, og en kultur fra toppen av som sikrer at man ikke skal være i en posisjon for å berike seg selv. Og her er det siste appellen min som jeg bare gjentar innledningsvis fra starten av. Det er utrolig viktig at dere ikke gir signaler som følger den høringen her, gir signaler som sier at nå skal vi ta alle som gjør feil. Har dere merket til Erik sin gjennomgang av land der han hadde vært fredsforhandler? Hvis du gjennomgår landene der vi har vært fredsforhandler, så er de aller fleste av de fredsprosessene, de har ikke lyktes å føre til fred, men noen har det. Noen har det. Og verdien av noen av de fredsprosessene lykkes er mye, mye, mye større. Og tapet for Norge og for verden, hvis vi ikke tør å ta den risikoen som ligger i å satse på nettopp fredsbygging, på statsutvikling, på innovative bistandsløsninger, er veldig, veldig mye større. Men da må kontrollkomiteen sende det signalet at vi ønsker at utenrikstjenesten skal fortsette å gjøre med dette, så skal vi ha åpenhet, vi skal ha kontroll, vi skal ha transparens, men vi ønsker at dere skal fortsette å ta risiko for å bruke bistand som et effektivt virkemiddel for å skape fred, og da må vi ta risiko. Takk.
2: Tusen takk for at dere stilte på denne høringen, og vi tar en kort pause i høringen frem til 10.45.
9: uttalt. Vi har altså hørt tidligere ministre Erik Solheim og Heikki Holmås i første del av Stortingets Epstein-høring. Reporter Kristian Skårdalsmo, hvordan skal vi oppsummere dette? Ble vi klokere? Fikk vi mer eller mindre tillit til at alt har gått som det skulle? Og var det noe selvkritikk å spore blant de tidligere statsrådene?
10: Det er et godt spørsmål, det får vi nesten høre kanskje med de som har stått for den utspørringen om, men det var i hvert fall en selvsikker Erik Solheim og en selvsikker Heikki Holmås som møtte til denne høringen og ble spurt ut av komiteen. Det vi kan si i hvert fall helt overordnet er jo at Erik Solheim var veldig klar på at det var ingen ukultur eller ikke noe kameraderi i utenrikstjenesten, og fredsdiplomati er det veldig viktig å drive med fordi nedsida er mye større enn oppsida ved dette her. Han advarte også veldig sterkt mot å lage et system hvor du får mer byråkrati, hvor du får kontrollrutiner som gjør at de som jobber i embedsverket i utenriksdepartementet blir livredd for å gjøre feil. Det vil bare bidra til mer byråkrati, argumenterte han med, og mindre fred og mindre fred og forsoning som Norge driver med. Han ga også noen eksempler på at disse 130 millionene som blir gitt til denne tankesmia til Terje Rød Larsen er et veldig lite beløp i forhold til det Norge brukte på krigen i Afghanistan for eksempel, som var 22 000 millioner som sammenlignet med 130 millioner. Så dette underbygger jo Erik Solheims argumentasjon med at det er mye billigere å drive med fredsdiplomati enn å risikere at land går til krig mot hverandre og hamner i en sånn type situasjon. Så er det sånn at både han og Heikki Holmås, de snakker jo om at man kan ikke få en situasjon i utenriksdepartementet hvor de som jobber der blir redd for å ta initiativ, hvor de blir liksom usikre på om de kan engasjere seg i denne typen spørsmål. Man må ha rom for å også gjøre feil, for å gå inn i prosesser som kanskje ikke lykkes. Fordi det er jo sånn at noen av disse prosessene har jo feilet, det kommer jo Erik Solheim også inne på. Noen prosesser ramler sammen, andre prosesser de lykkes. Han trakk frem Nepal som et vellykka meklingsopplegg som Norge har vært involvert i. Men andre prosesser, Sri Lanka som han selv var tungt inne i, den ramlet jo sammen. Vi kan høre litt med politisk kommentator Håvard Nye, som også er her og følger denne høringen sammen med oss. Ja, ble vi egentlig noe klokere av det vi fikk høre fra Erik Solheim her?
11: Det er jo en høring som har et litt komplisert mandat. På den ene siden så er det veldig bredt. Det skal handle om ukultur og kontrollrutiner i en hel utenrikstjeneste over 20 år. På den andre siden så er det veldig smalt, for de skal ikke gå i beina på Økokrim, og de skal ikke gå i beina på den kommisjonen som skal utføre den mest grundige undersøkelsen. Så det blir litt springende, og det blir litt forskjellig. Jeg merker meg at Erik Solheim på mange måter renvasker norsk utenrikstjeneste, og jeg erkjenner likevel at de har noen problemer som de må rydde opp i. Og så blir det noen ganger utarter det til litt mer sirkus. Det ble blant annet en diskusjon om hva som var verst av Kina og USA, og da er vi litt på siden av det som skal være mandatet til denne komiteen.
10: Ja, vi fikk noen interessante runder der med Per-Willy Amundsen, og som nærmest, de havna nærmest i et slags lite munnhuggeri her om liksom forholdet mellom, eller det norske forholdet til USA på den ene siden og Kina på den andre siden.
11: Ja, det er litt underlig, for dette skal jo i utgangspunktet være et teater. Altså, en slik høring har teatralske elementer. Det er symbolikk her, det er ritualer som viser at noen sitter på den ene siden av bordet og skal ha svar, og noen andre må forsvare seg. Alt dette er teater. Problemet er når dette bikker over noe mer sirkusaktig, og jeg synes akkurat den disputten om hva som er best og verst av Kina, og hvorvidt det er fint å sykle i Kina etter at de har fått mer orden på klimapolitikken sin, da synes jeg vi er over i det mer sirkusaktige.
10: Takk skal du ha, Håvard Nyhus, og nå er det altså bare noen få minutter til Jonas Gahr Støre kommer og skal spørres ut av komiteen. Det er jo på en måte det som på mange måter er høydepunktet i denne høringen her, hvor dagens statsminister skal svare på spørsmål om hele dette Epstein-komplekset.
9: Takk så langt, Kristian Skårdalsmo. Epstein-høringen på Stortinget er i gang. Den varer til og med i morgen. Tidligere statsråd Erik Solheim avviser en ukultur i UD. Vi må ikke bli redde for å ta beslutninger, sa Solheim under høringen. Regjeringen vil bruke 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya, som skal være under norsk kontroll. det er hovedsaken i NRK Nyheter nå. Klokken 10:41. Regjeringen vil bruke nær 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya. Den eksisterende rampen allerede disponert av et selskap og kundene deres. Så nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. I dagens sikkerhetspolitiske virkelighet har romhavnen blitt en strategisk ressurs for Norge og Europa. Derfor legger vi nå til rette for økt kapasitet for å ivareta norsk og europeisk tilgang til verdensrommet, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Og dette blir det mer om litt senere i sendingen. Og så tilbake til høringen på Stortinget. Saksordfører i Epstein-høringen Jonas Andersen Sayed viste til at kontrollkomiteen i 2012 ba alle departementer gjennomgå tilskudd og habilitetspraksis i 2011. Svaret fra daværende utenriksminister Støre og utviklingsminister Heikki Holmås var at de tok problemstillingen på det største alvor. Saksordføreren påpekte at UD på samme tid bemerket et mulig habilitetsproblem i tildelingen av midler til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI.
3: Og faktisk akkurat samme dag som dette brevet ble sendt til kontrollkomiteen, så skrev UD sin rettsavdeling et notat om IPI, der vurderingen var at ekspedisjonssjefen sin relasjon til Terje Rød Larsen kunne tale for inhabilitet. Hva sier det om kulturen i UD at ikke skjedde noe i etterkant av dette, og at den fortsatte med samme saksbehandling på IPI-støtten?
8: Nå finnes det vel noen notater fra Jonas Gahr Støre på akkurat det også i tilknytning til den saken, og det ligger jo under hans konstitusjonelle ansvar, så jeg tenker at jeg skal la han svare på det. Ellers kan jeg bare si at jeg i løpet av min periode fikk gjort habilitetsvurderinger for meg selv, og konkluderte i alle de konkrete vurderingene jeg gjorde, og de var, så vidt jeg meg bekjente, er også skriftlige, for å sikre at du hadde på en måte etterretteligheten og vurderingene som lå der.
3: Men ble det gjort noe mer arbeid i departementet i forbindelse med kontrollkomiteens undersøkelse, eller ansåg en at alt var svart ut når en svarte seg bekreftende egentlig til kontrollkomiteen og Stortinget om at alt var i skjønneste orden?
8: Det må nesten utenriksministeren svare på, som hadde ansvaret for på en måte prosedyren og praksis på dette feltet i UD. Men vi svarte jo etter beste evne og etter beste oppfatning av at vi mente at det var bra.
9: Her reporter Kristian Skårdalsmo. Hvor oppsiktsvekkende var det som ble sagt i dette klippet fra Heikki Holmås om et mulig habilitetsproblem i tildelingen av midler til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI i 2012?
10: Det er jo interessant, og det er jo det som komiteen nå skal borre i med statsminister Jonas Gahr Støre, disse bevilgningene fra norske myndigheter til IPI og hvordan kontrollen var med disse pengene. Og vi kan jo høre med politisk kommentator Håvard Nyhus, som vi fortsatt har med seg, som har med oss som følger denne høringen. Hva er du egentlig mest spent på i forhold til det Støre skal svare på her nå?
11: Støre har jo alltid statsministerhatten på seg, kan ikke kvitte seg med den, men her er han jo først og fremst som forhenværende utenriksminister i perioden 2005-2012, som påfallende nok sammenfaller med Terje Rød Larsens første 7 år som leder i IPI. Og så er jo dette, det er jo i det hele tatt norske tankefigurer og måter å tenke på som er på tiltalebenken her, og de går jo Jonas Gahr Støre, som har vært en ledende norsk politiker i 20-30 år, mer eller mindre i ett med.
10: Ja, du har vært inne på det i en ytring du har skrevet for oss på NRK.no om at dette kan bli litt ubehagelig for oss i forhold til vårt norske selvbilde også. Hvordan da?
11: Det er fordi det norske selvbildet er tett forbundet med ideen om at vi er nærmest et slags lys i verden og skal gjøre godt og har helt særskilte forutsetninger for det. Disse måtene å tenke på blir nå satt på prøve her inne.
10: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. Da skal vi høre hva statsminister Jonas Gahr Støre har å si til kontrollkomiteen her på Stortinget når han skal spørres ut.
2: Det er fint om komiteens medlemmer kan trekke inn. Det er så mye, skjønner du, så det går ikke.
9: Ja, dette altså Stortingets Epstein-høring, og vi venter på at statsminister Jonas Gahr Støre skal forklare seg.
2: Da tror jeg vi etter hvert er alle mann alle fra komiteen. Vi er i hvert fall på overtid, og jeg tenker vi skal gå i gang. Klart til å starte opp. Og jeg vil starte med å ønske velkommen til statsminister Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister i perioden 17. oktober 2005 til 21. september 2012. Du får først 10 minutter til en innledning, og etter innledningen starter komiteens utspørring. Vær så god.
12: Takk for det, leder. Jeg takker for muligheten til å møte komiteen og svare på spørsmål. I invitasjonen så er jeg invitert til å vurdere opplysningene som er kommet frem ved offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og det spørres om hva regjeringen har foretatt seg siden på kort sikt for å forebygge mot tilsvarende i fremtiden, citat slutt. I lys av dette så vil jeg innledningsvis gjenta hvor sterkt regjeringen og jeg tar avstand fra det som fremkommer i Epstein-dokumentene om overgrep og maktmisbruk. Og jeg vil få uttrykke medfølelse med alle offrene, der flere av dem med stort mot har stått frem og fortalt sine historier. Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger. Det er stilt berettigede spørsmål om det er begått lovbrudd eller noen har opptrådt i strid med det etiske rammeverket som gjelder for politisk ledelse og statsansatte. Og i noen tilfeller så pågår det etterforskning i regi av Økokrim. Samtidig så vil jeg påpeke at av de navngitte nordmennene i den tiden det var kontakt med Epstein, er det en person som var ansatt i UD etter det vi er kjent med i dag. Det er heller ikke fremkommet opplysninger om at Epstein har vært i kontakt med eller samarbeidspartner for utøvelse av norsk utenriks- eller utviklingspolitikk. Så har det etter offentliggjøringen av disse papirene blitt rettet fokus mot den grunnleggende tilliten som må gjelde mellom de menneskene som forvalter penger og ansvar på vegne av fellesskapet. Det er svært alvorlig og skadelig om personer i slike funksjoner misbruker tillit. Derfor er det så viktig å ha vedvarende oppmerksomhet om rutiner og at regelverk er oppdatert og blir forstått og etterlevd. Opplysninger fra Epstein-dokumentene følges nå på flere vis i Norge gjennom denne høringen, den uavhengige granskningen som et enstemmig storting har igangsatt, og gjennom etterforskningen Økokrim gjennomfører mot tre personer. Mange av hendelsene ligger tilbake i tid. Som utenriksministeren har redegjort for i sine skriftlige svar til komiteen, har rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet blir forbedret siden den gang jeg kom tilbake til det. Men samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. I den norske utenrikstjenesten, som jeg har ledet i 7 år, ute som hjemme har vi flere hundre dyktige, samvittighetsfulle medarbeidere som jobber for norske interesser, mange av dem under krevende forhold. Mange er på Stortinget ser kvaliteten av deres arbeid under reise med komiteene til utlandet. Gjennomgående vet ansatte i staten hva det innebærer å ta ansvar og forvalte økonomiske ressurser på vegne av fellesskapet. De jobber for å oppfylle føringer vi politikere fra vekslende regjeringer har lagt gjennom regjeringserklæringer, lover, statsbudsjetter, stortingsmeldinger, strategier og handlingsplaner. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem, og spør om dette gjør det mer citat sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon. Citat slutt. Det vil jeg avvise. Rotasjonssystemet har vi til felles med andre lands utenrikstjenester. Det krever aktsomhet gjennom en ansvarlig rekrutterings- og personalpolitikk, og jeg mener at våre rutiner står seg godt. Så har jeg sammen med utenriksministeren gitt utfyllende opplysninger om hva regjeringen har gjort etter at innholdet i Epstein-dokumentene ble kjent. La meg overordnet trekke frem fire forhold. For det første så legger regjeringen til rette for at Økokrim og granskningskommisjonen får informasjonen de trenger. For det andre har det vært interne prosesser i UD der en tidligere ansatt er blitt fulgt opp i personalsporet i lys av forhold som er fremkommet. For det tredje videreutvikler vi kontinuerlige regler, retningslinjer og rutiner som skal sikre tillit til myndighetene. Det gjelder for alle politiske såvel som ansatte i departementene. Et av områdene du jobber spesielt systematisk med over lengre tid er habilitet. Der er det gjort viktige forbedringer i gjeldende habilitetsrutiner. Det siste rekken av tiltak er oppdatert rammeverk for opplæring av politisk ledelse ved statsministerens kontor og departementene. Og for det fjerde så vurderer regjeringene jevnlig relevant regelverk og forvaltningsregimer opp mot konkrete saker, og avklaring av habilitet er i dag et fast punkt i hver regjeringskonferanse i denne regjeringen. Så vil jeg legge til. Et oppdatert og omfattende rammeverk er nødvendig, men selv det beste system gir ingen full garanti mot at det gjøres feil, tilsiktet eller utilsiktet. Ingen systemer der mennesker inngår kan garantere mot at noen misbruker tillit. Grunnleggende er derfor dette, til syvende og sist er det den enkeltes ansvar å kjenne til og overholde de regler og rammer som er gitt. Leder, det er stilt spørsmål om tilskuddene til IPI, International Peace Institute, og for min del for perioden oktober 2005 til oktober 2012, da jeg var utenriksminister. Siden utgangspunktet for høringene er disse Epstein-dokumentene, vil jeg igjen understreke at det fra min tid som utenriksminister ikke er holdepunkter på at det finnes noen forbindelser mellom Norges samarbeid med IPI og Epstein. IPI er en uavhengig tankesmie som bidrar med analyser og legger til rette for diskusjoner om aktuelle saker på FNs dagsorden. IPI utviklet seg utover på 2000-tallet til en møteplass for beslutningstagere tilknyttet FN. Komiteen er godt kjent med FNs sentrale plass i norsk utenriks- og utviklingspolitikk, og det å nå frem med norske synspunkter og interesser inn mot FNs beslutninger har vært prioritert av alle norske regjeringer. Og her fremsto IPI som en nyttig arena. Vi kunne nå beslutningstakere, bidra til faglig politikkutvikling og påvirke FN og andre medlemsland med norske synspunkter. UD støttet i 15 år Trygve Lie-seminar på IPI under FNs høynivåuke, og der ble det samlet deltakere på høyt nivå for å diskutere ulike menneskerettighetsutfordringer. Vekslende norske regjeringer valgte å støtte IPI i over 20 år fra 1997 til 2018. Det gjorde også de andre nordiske landene, Storbritannia, Schweiz og Nederland. Og jeg stiller meg i likhet med Stortingets flertall bak Riksrevisjonens kritikk av enkelte forhold ved forvaltningen av tilskuddene til IPI i de årene jeg var utenriksminister. Som Riksrevisjonen blant annet påpekte, er det viktig at, citat, tilskudd følges opp på en slik måte at departementet har sikkerhet for at tilskuddet brukes i tråd med forutsetningene og at tiltenkte mål nås, citat slutt. UD har under min ledelse og senere gjennomført en rekke tiltak som skal bedre kvaliteten på denne tilskuddsforvaltningen. Så leder, arbeid for fred og utvikling skal bidra til endringer for folk som lever i krig, konflikt og fattigdom. Det er arbeid under krevende omstendigheter og ofte i situasjoner der forutsigbarhet og kjente rutiner er vanskelig å etablere. Det foreligger en høyere risiko. Vi må ha kontrollrutiner som sikrer at støtten brukes slik den er ment, og dette er et kontinuerlig arbeid å videreutvikle. I min tid som utenriksminister økte budsjettene til bistand betydelig, også til arbeid for fred og forsoning. De siste 20 årene er det skjedd en betydelig styrking av organiseringen og innretningen av bistandsforvaltningen. Fra min tid som utenriksminister vil jeg vise til at UD opprettet en egen enhet for tilskuddsforvaltning, en sentral kontrollenhet som håndterer mistanker om brudd på regelverk. Det ble laget avtalemaler og håndbøker til tilskuddsforvaltning for å sikre bedre og likere praksis. Under Solberg-regjeringen ble forvaltningsansvaret for store deler av bistanden flyttet fra UD til Norad. Det mener jeg var en riktig beslutning i lys av at bistandsmidlene økte, og det er en utvikling som forsterkes i min tid som statsminister. Det er innført nye krav for å styrke kvaliteten på forvaltningen, blant annet krav til mottakere av bistand, håndtere og følge opp varsel om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering. Og la meg nevne at videreutvikling av tilskuddsforvaltningen er en del av prosjekt Vendepunkt i utviklingspolitikken som denne regjeringen arbeider med, og som legges frem for Stortinget våren 2027. Så til slutt, leder. Komiteen spør om nettverk og bistandsmidler brukt i Norges kampanjer for posisjoner i internasjonale organisasjoner. Og her har utenriksministeren svart skriftlig, men la meg si. Norge søker stillinger, posisjoner og i noen tilfeller lederskap i organisasjoner som kan bidra til å fremme norske verdier og interesser. Det kan for eksempel være en plass i FNs sikkerhetsråd. Få land har en så åpen økonomi. Få land er så digitalisert, og få land har en geografi der vi så sterkt er avhengig av at regler gjelder og binder alle land. Derfor er aktiv diplomati, også når man må ta risiko, så viktig for Norge. Og derfor bør vi kritisk velge de arenaene der vi kan øve innflytelse og gjøre en forskjell. Bruker vi våre nettverk for å styrke muligheten til å komme i en slik posisjon? Selvsagt gjør vi det. Men felles for det vi gjør er at vi innenfor gjeldende regler og sedvaner er åpne om våre initiativer og ressursbruk. Så leder, jeg ser frem til denne høringen. I en urolig verden må vi være åpne om hva som kan gjøres bedre. Det er hele tiden en holdning vi må ha. Det er viktig for folks tillit til demokratiet og til Norges utenriks- og utviklingspolitiske innsats. Og da svarer jeg gjerne på de spørsmålene komiteen har.
2: Takk skal du ha. Da starter komiteens utspørring, og jeg gir ordet til saksordfører Jonas Andersen Sayed, som har 10 minutter til spørsmål. Vær så god.
3: Takk for det, leder, og takk til Støre for innledningen. Noen dager etter at Epstein-dokumentene ble offentliggjort, så sendte jo FAP på Stortinget et brev til deg, der de ba deg ta initiativ til en uavhengig granskning av det som hadde kommet fram. På det brevet så svarte du avkreftende at du mente at det ikke var det riktige virkemiddel i denne saken, og at denne saken i stor grad handler om enkeltpersoner sin opptreden. Det du sier i dag, mener du at det var rett at vi satte ned en uavhengig granskningskommisjon, og ser du at denne saken handler om mer om en enkeltpersoner sin opptreden?
12: Det jeg var opptatt av på det tidspunktet, spørsmålet om kontroll med bruk av bistandsmidler og det som har kommet frem, at det at regjeringen skulle nedsette en undersøkelse, en type granskning, ville være feil sted å begynne. Jeg var opptatt av å påpeke på vegne av alle som jobber for norsk regjering og departementer at enkelttilfeller må tas på alvor, men som jeg sa i min innledning nå, at det har overslag på en hel kultur i departementer, er feil vei å gå. Arbeiderpartiet tok jo den posisjonen at dette var initiativ som burde komme fra Stortinget. Og derfor har jo Arbeiderpartiet vært med på den enstemmigheten som kom i Stortinget, det initiativet som kom her, det var jo Arbeiderpartiet med på å ta, at den granskningskommisjonen er nedsatt av Stortinget. Det mener jeg er riktig lokalisering.
3: Og så har jo komiteen sendt flere brev ut til SMK om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og du redegjorde for de 4 sporene her nå. Men det er jo mange som stiller seg spørsmål, altså hva konkret er det regjeringen har gjort, og spesifikt knyttet til, en kan si at en utvikler habilitetsregler, men hva konkret har en gjort i SMK og i departementet?
12: Men her ønsker jeg å få frem at nå er jeg bedt om å svare for min tid som utenriksminister, men gjennom alle disse årene så pågår det jo kontinuerlig et arbeid, og de to tidligere statsrådene også påpekte dette for å få bedre rutiner. Det konkrete som fremkom i Epstein-papirene som vi måtte ta tak i, var i forhold til en ansatt i utenriksdepartementet i det såkalte personalsporet, og som komiteen er kjent med, det fikk konsekvenser for vedkommende. Så er det ikke slik at de høringene førte at fra dag 1 så var det rutiner vi fundamentalt måtte endre. Men jeg har påpekt det. Økokrim har opprettet sitt spor. Det må få gå i det sporet du gjør. Vi stiller disposisjon tilgjengelig for det. Granskningskommisjonen begynner sitt arbeid. Og arbeid da med habilitet og kontrollrutiner og alt det som skal til for at dette løpende arbeidet sikrer kontroll, sikrer åpenhet, sikrer så godt vi kan mot at det misbrukes, at det brukes i tråd med retningslinjene. Det arbeidet har jo pågått og blitt videreført, også etter at Epstein-dokumentene kom.
3: Da vil jeg spørre om IPI spesifikt, og der er det jo kommet frem i media, sier offentliggjøringen av disse dokumentene, at en saksbehandler for tankesmia i UD sa allerede i mars at han ville ha en grundig vurdering av IPI-søknaden, men at han fikk en tydelig føring ovenifra om at dette skulle bli innvelget. Kom den føringen ifra deg?
12: La meg ta det litt grundig, leder. Jeg ble utenriksminister etter et valg, der vi hadde gått til valg på et program, og vi hadde en Soria Moria-erklæring for regjeringen.
3: To tydelige... Så, men å spørre liksom det tilskuddet spesifikt.
12: Men vi, fra hvilket år da?
3: Nå er vi jo tilbake i 2012, TIO de som utenriksminister.
12: Ja, men hvilket tilskudd er det?
3: Tilskuddet til IPI.
12: I 2012?
3: Ja, når en skor forhandlet denne rammeavtalen, ja. Og en, på, det kom kritiske spørsmål i ja. Departementet. Dette har blitt omtalt i mediene i det
12: ja,
3: siste.
12: Ja, men jeg skal få komme til det. Jeg har bare lyst på
3: ja, men du med kort tid her, så du må komme til poeng.
12: Men hvorfor IPI? Altså, vi ble valgt på et program om at vi skulle styrke innsatsen for fredsnasjon, arbeide aktivt for global rettferdighet, og bærekraftig globalisering, og vi skulle nå 1% av BNI til bistand. IPI, det som skjer i et departement da, er at departementet kommer tilbake og sier hvordan kan vi gi råd til politisk ledelse som leverer på det målet. IPI var et slikt mål. Jeg kjente ikke IPI da jeg kom til utenriksdepartementet i 2005, men det ble trukket frem som et miljø vi hadde samarbeidet med siden 1997, og det ble foreslått å ta det videre. Vi lavet da to samarbeidsavtaler, først en treårsavtale fra 2007 til 2009, og så ble den vurdert som positiv. Vi tok nivået noe ned og innvilget det på ny. Så erfaringen var, for å svare på spørsmålet, den erfaringen vi hadde, den var i sum positiv, og derfor ble det inngått en ny rammeavtale. Og at det kunne vært motforestilling av det i UD, det kan godt hende, men vår vurdering i politisk ledelse og sammen med embedsverket var at det var en riktig investering for Norge.
3: Men fra 2006 til 2007 så økte støtten fra 4 til 11 millioner, og Norge ga da 4 ganger mer støtte enn den nest største giveren. Altså, hvorfor skulle Norge gi så mye mer?
12: Ja, vi måler oss ikke mot andre. Først gikk støtten fra 6 til 4, den gikk noen ned i mitt første år. Og da vi fikk den tilrådningen høsten 2006, dette er et miljø Norge kan samarbeide med for å nå våre mål, så ble det økt fra 6 til 11 i hvert år i 3 år. Den kraftigste økningen, leder, den kom etter at jeg hadde gått av. Den kom under den nye regjeringen med Siv Jensen som finansminister, da økte støtten til 14.
3: Men Norge har den kraftigste kritikken mot den store økningen at Norge var så forholdsmessig stort. Det kom jo fra dåværende FN-ambassadør. Likevel så valgte regjeringen å øke støtten så mye. Jo, altså, var du kjent med de store ja. Innvendingene internt?
12: Men det er altså ikke FN-ambassadøren som avgjør regjeringens valg.
3: Men var det politisk ledelse som sa at IPI skal få den økningen?
12: Politisk ledelse tar beslutningen, men la meg si, det kom spørsmål fra FN-delegasjonen om det nivået burde være på det nivå det var. Da den andre rammeavtalen ble inngått, så gikk beløpet fra 11 til 9. Den gikk altså noe ned. Men slik er det. Vi får tilbakemeldinger fra FN som jobber der, vi som har hatt kontakten, de faglige kontaktene, og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
3: Men en ting er at det er faglig nyttig. Hvorfor skal Norge gi så uforholdsmessig mye i forhold til andre land i internasjonale organisasjoner?
12: Fordi at det er ikke slik at vi sammenligner oss hva andre land gir. Flere andre land ga, nordiske, Schweiz, Nederland og så videre. Vi mente at dette var en riktig støtte. Vi skulle trappe opp støtten opp mot FN. Det pågikk et utviklingsarbeid i FN på dette i forhold til krig og konflikt. Kvinner i krig, hvordan vi kunne jobbe med bedre strategiske forhold til Midtøsten. Viktige områder for Norge. Vi mente at denne støtten, det var altså det riktige. Det ble fordelt på noe på konsulenter ansatte, noe på seminarer de arrangerte, og noe på den direkte arbeidet inn mot FN. Det var ikke å sammenligne med andre, men det var hvilke behov vi hadde for vår politikk.
3: Jeg spurte i sted spørsmålet til Holmås om et brev som gikk fra UD til kontrollkomiteen i forbindelse med en undersøkelse om tilskudd i 2012. Og samme dag som brevet ble sendt til Stortinget, så kom rettsavdelingen i UD med et notat knyttet til habilitet til IPI. Du undertegnet det brevet samme dag. Kjente du til seg sammenfallingen her, og burde ekspedisjonssjefen vært med i saksbehandlingen av denne saken?
12: Altså om jeg kjente til samtidigheten i de brevene, det vet jeg ikke, men jeg kjente til spørsmål om habilitet. Og for meg var det aldri noe spørsmål om tvil om at jeg var fullt ut habil til å vurdere IPI. Og hvis det er spørsmål til lederen av IPI på det tidspunktet, Terje og Larsen, jeg har aldri hatt et fnugg av tvil at jeg er fullt ut habil i forhold til han. Jeg påtegner i et notat som jeg hadde i UD den tidspunktet at de spørsmålene som var reist rundt ekspedisjonssjefen i departementet, gjeldende avdeling, at han måtte avklare sin habilitet. Det oppfatter jeg at han har gjort. Slik at spørsmålet om habilitet, det hadde vi oppmerksomhet om, og det er et personlig ansvar du har å vurdere den habiliteten, og det ble gjort.
3: Så selv om rettsavdelingen skrev at det var forhold som kunne tale for inhabilitet, så står du på at det var en rett vurdering som vedkommende ekspedisjonssjef gjorde om at han var habil.
12: Ja, for det er den enkeltes ansvar å gjøre den vurderingen. Jeg anså at den ekspedisjonssjefen kjente godt til rutiner, hadde vært lenge i den tjenesten og måtte ta det ansvaret selv. Jeg kan ikke gripe inn overfor han og si at du er inhabil. Jeg så ikke forhold som tilsa det heller. Så det bare legge til utspørrer at det var slik at FN-delegasjonen, jeg bare lyst på å ha med det, anbefalt i 2010 å videreføre samarbeid med IPI. Så selv om Morten Wetland hadde da synspunkter på det og påpekte i forhold til andre land, som jeg har hørt i Brennpunkt-programmet, så var situasjonen det at FN-delegasjonen anbefalte det. Vi videreførte en avtale og tok nivået noe ned, og så gikk det kraftig opp under min etterfølger.
3: Takk. Da hadde jeg tenkt å stille spørsmål om noen visse dokumenter, men jeg ser med ett minutt igjen, så jeg tror vi lar tid å gå videre.
2: Ok, da kan vi heller komme tilbake til det i neste runde. Da det Arbeiderpartiet og første nestleder Sverre Myrli som har fem minutter spørsmål. Vær så god, Sverre.
13: Takk for det, leder. Du sa, statsminister, at du oppfatter ikke at det noen ukultur i utenriksdepartementet. Samtidig sa du at vi må være åpne om hva som kan gjøres bedre. Hva gjorde du i din tid som utenriksminister for å bedre systemene i forvaltningen og i departementet du hadde ansvar for?
12: Det vi jo ser gjennom 2000-tallet, det at bevilgningen til bistand, som også hadde da viktige områder på mitt konstitusjonelle ansvar, øker. Og hele den tar vi den lange løpet fra at utenriksdepartementet forvaltet mange av disse pengene, til at vi da har gått over til at Norad har hovedtyngden på det. Det en utvikling hvor kontrollrutinene også skjerpes for at disse pengene bevilges på en forsvarlig måte. I min tid så ble det opprettet en sentral kontrollenhet i 2007. Det var for å påse at instruksene ble fulgt opp på riktig måte, særlig oppmerksomhet. Det kom nye retningslinjer for håndtering av økonomiske misligheter, at man kunne oppdage dem tidlig og reagere. Vi fikk det vi kalte omordningsspesifikke regelverk for de ulike tilskuddsordningene i henhold til det økonomiregelverket som var. Tiltak mot korrupsjon snakket Erik Solheim om. Vi fikk et elektronisk verktøy mellom Norad og UD som bedre kunne samordne kontrollen av pengene, så det var veldig mye fokus på at pengene skulle kontrolleres på en god måte. Og i forhold til kulturen i UD så kommer jeg tilbake igjen til det at det er jeg opplever et departement, en organisasjon, der de som har søkt seg for å jobbe og bruke arbeidslivet sitt der, har høy motivasjon for å nå de målene som blir satt for norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Og det jo å opprettholde åpenheten rundt det, ansvaret vi alle har ved utnevninger, nominasjoner til i dette rotasjonssystemet, at vi opprettholder en kultur som er på jobb for fellesskapet.
13: Ja, takk. I forrige bolk så brukte vi en del tid på Norges freds- og forsoningsengasjement. Og hvilke resultater det har gitt, det kan diskuteres. Noen engasjement har vært vellykkede, noen mindre vellykkede. Hvordan vil du vurdere og kommentere Norges freds- og forsoningsengasjement?
12: Jeg tror det klokt å si som andre at det et arbeid der hvor man må være forberedt på at tiltak ikke fører frem, men det kan være verdt å engasjere seg fordi at det man kan oppnå ved at det fører frem har stor betydning. Vi har vel vært engasjert i disse årene i rundt 40 forskjellige prosesser av litt ulik størrelse, engasjement. Og jeg vil si at et land som Norge, som lever i fred, som har en sterk økonomi, som har dyktige folk, når vi blir kontaktet med sikte på om vi kan bidra til å skape kontakter, skape utvikling som kan bidra til å bilegge konflikter og få fred, så skal vi seriøst vurdere det. Det mener jeg er riktig av Norge. Også fordi det gitt at det kan være en risiko knyttet til det, så er det riktig å gjøre det. Jeg tar et eksempel som jo ligger langt unna vårt kontinent, Colombia. Det vi har vært med å kunne være til stede i Colombia over tid, med dyktige fagpersoner som har bidratt i de veldig krevende prosessene internt i Colombia og med nabolandene, det har hatt stor betydning. Det et eksempel. Så det pågående prosesser som vi kanskje skal snakke om en gang i fremtiden, også under dagens regjering, men fordi vi har vært åpne til å motta slike henvendelser. Men det jo veldig mange ganger hvor også Norge har blitt kontaktet, og hvor vi ikke har noe relevant å bidra med, og da bør vi også være i stand til å si at vi ikke kan gi slike bidrag.
13: Ja, takk. Du var inne på støtten fra Norge til IPI. Kan du gå litt nærmere inn på hva de penger egentlig gikk til, og hva de penger bidro til?
12: Altså det var jo da en, i 2006 en treårig rammeavtale. Det mente vi ga bedre utvikling over tid, at vi kunne følge opp mer enn å ha fra år til år. De midlene gikk til IPIs Midtøsten-program, 3,5 millioner kroner. Programmet Coping with Conflict and Change, 2,5 millioner kroner. Husk på, det var en tid hvor vi hadde dette prinsippet Responsibility to Protect, ganske kontroversielt i juridiske kretser. Når kan man gripe inn for å forebygge at det kommer en konflikt? FNs regelverk var i endring, praksis var i endring. Og disse fagmiljøene i IPI hadde eksperter som vi kunne jobbe med, vi kunne lære av dem, og vi kunne også påvirke dem. Og så hadde vi en egen pott til konferanser og seminarer som da de kunne arrangere. Dette var tre områder hvor de arbeidet, og hvor vi mener vi fikk godt igjen. Og så var det dette Trygve Lie-seminaret, som ble da oppkalt etter den første generalsekretæren, som da var i hver høynivåuke gjennom 15 år. Og det ble en plattform etter hvert, hvor det kom betydningsfulle personer og deltok i diskusjoner som også den norske utenriksministeren deltok i.
2: Da er det Fremskrittspartiet og meg selv som har 5 minutter til spørsmål. Og jeg starter med følgende spørsmål.

0: en organisasjon jeg kjente. Utenriksdepartementets fagfolk tok utfordringen, hvordan kan Norge levere på denne ambisjonen? Og det kom et brev, et notat i UD av 23. november 2006, nå er jeg veldig presis, hvor de tilrådde at man inngikk en rammeavtale med IPI, med den begrunnelsen jeg har gjengitt. Så det var et faglig roll for embedsverket, men lederen har helt rett. Det er en politisk beslutning. Det er slik det fungerer i utenriksdepartementet. Jeg vet ikke om det var slik også i justisdepartementet, hvor statsråden var en kort tid. Nemlig at det kommer tilrådninger fra embedsverket som blir vurdert og blir politisk behandlet av statssekretær og statsråd.
1: Men det er jo vesentlig forskjell på det å gi en instruks og ikke lytte på faglig råd, og det å lytte på faglig råd før du trekker i en konklusjon. Og her har du jo vært litt inkonsistent, for du sier nå at det var en politisk beslutning, men 13. januar i år så sa du det motsatte, at det var på bakgrunn av embedsverket. Kan du klargjøre det litt?
0: Ja, men det er akkurat det jeg sier. Embedsverket gir en tilrådning. Tilrådningen fra embedsverket var jo å støtte IPI, som Norge hadde gjort siden 1997. Det var å gjøre noe litt annet grep nå, inngå en rammeavtale over 3 år. Det var en søknad som statssekretær Raymond Johansen og utenriksminister Støre vurderte, og kom til å være et godt råd. Så vi fulgte embedsverkets råd og gikk inn for det.
1: Ok, det er litt inkonsistent.
0: Kan jeg få si, leder? Det tror jeg også var tilfelle da utenriksminister Brende, som dere møter senere.
1: Det skal vi ta med Brende. Men i 2012... så ble du sterkt kritisert for å ha gitt 6 millioner kroner til et senter der din barndomsvenn Felix Tschudi var sentral i prosjektet. Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen konkluderte den gang med at det som minimum ikke fullt ut var samsvar mellom din forklaring til komiteen og det som fremkom på din pressekonferanse. Tilsvarende så avslørte TV2 i 2010 at du ikke hadde vært sannferdig når du nekta før og har hatt kontakt med terrorgruppen Hamas, noe du selv omtalte som upresist. Altså, nå har du gitt 2 ulike motstridende forklaringer om Terje Rød Larsens arkiv. Først at UD ikke mangler noe, og nå, som siste versjon, så må dokumentene leveres tilbake. Altså, de mangler noe. Ser vi et mønster her, med hensyn til hvordan du praktiserer åpenhet, litt sånn som på mitt forrige spørsmål, hvorvidt det var politisk styrt eller på bakgrunn av anbefalinger fra embedsverket. Altså, hva er din kommentar til det? Ser vi et mønster her?
0: Her var det mye. Jeg har sittet i en høring om den såkalte Tschudi-saken som ble behandlet, avklart i Stortinget. Det endte med der var at jeg burde bedt lovavdelingen om å få vurdert min habilitet. Jeg mener jeg var habil, og har ikke noe problem med det. Det skal et veldig nært fellesskap til for å kunne være inhabil, det står jeg helt trygt på. Jeg mener det var riktig av Norge å ha kontakt med alle deler av de palestinske grupperingene. Det har jeg også forklart meg, mener jeg, ryddig om. Og når det gjelder bevilgningen til IPI, så har jeg svart at det er ingen motsettende forklaring om det. Det kommer kanskje et eget spørsmål i arkivsaken, så jeg kanskje ikke bruker tiden på å svare på det nå også. Men poenget er at her er det ulike saker som komitélederen trykker sammen til et spørsmål som jeg synes er vanskelig å svare presist på, men ta noe enkeltbitene, så skal du få gode svar.
1: Men altså, det jeg spør om er om at det gis litt sånn upresise versjoner, alt ettersom når det spørres, og hvem som spør, og så blir det liksom bevegelig mål med hva sannheten egentlig er. Det er det vi erfarer med arkivsaken, det var det vi erfarte med Hamas-saken, det var det vi også erfarte med Tschudi-saken. Altså, har du noen kommentar til det? Eller er det sånn at her er det helt greit at forklaringen endres underveis?
0: Nei, jeg mener forklaringen bør stå seg. Det kan være ulike vinkler i ulike saker som kom på ulike tidspunkt. Her klipper man sammen veldig mange ulike saker, hvor det er gitt svar til pressen i et område og i en høring på et annet område. Så jeg skal si til kommentarlederen, jeg legger vekt på å svare sant, svare opplysende, og ta det ansvaret jeg har overfor Stortinget når jeg har politisk regjeringsansvar.
1: Ok, da er det Høyre og Ove Trellvik som har 5 minutter. Vær så god.
2: Takk for det, gode leier. Takk for innleggingen, de større. Du nevner i din innlegging at, jeg oppfatter det i hvert fall slik, at det var ikke så veldig interessant hva andre land bidro med inn i IPI sin finansieringskilde. Men stilte ikke utenriksdepartementet krav til andre finansieringskilder?
0: Det var andre finansieringskilder.
2: Det er stilt krav om type finansiering.

0: finansieringskilder. Var det interessant for deg hva andre kilder det var som finansierte IP?
1: Ja, så på det tidspunktet hvor jeg var utenriksminister, så var jo hovedtyngden da andre nordiske land, Storbritannia, Nederland, Schweiz, land vi kjenner godt. Så vil jeg si, etter at jeg gikk av som utenriksminister, så utviklet IP seg på mange måter. Det sa ikke jeg til ansvar for. Da kom det jo et tungt innslag av penger fra Gulfstatene, blant annet, som kom inn. Det var jo også på det tidspunktet at Epstein ble giver. Men fra min periode så var dette et ganske kjent krets av land som støttet opp under den kompetansen IP hadde. Land som vi normalt samarbeider med, de nordiske nært. Og det opplevde jeg også rundt IP-arrangementen, at der var Norden godt til stede. Og land som type Nederland, Storbritannia, land vi samarbeider godt med i utviklings- og utenrikspolitikken.
0: Ble det gjennomført i din periode, det som vi på godt norsk kaller for en sånn due diligence av organisasjonen IPI og organisasjonen sin ledelse?
1: Altså, vi gjennomgikk jo IPI, hva de sto for, hvilke program de leverte, som førte til at vi hadde rammeavtale med dem. Så har jeg sagt at en del av det Riksrevisjonen påpekte da de gikk gjennom dette, det er kritikk jeg slutter meg til. La meg ta et eksempel. Det som var sterk kritikkverdig fra Riksrevisjonen, det var at i vår støtte til IPI så skulle pengene til administrasjon begrenses til om lag 7%, hvis jeg husker riktig. Og det var da et hvor det hadde vært 10%. Det er mer enn 7. Og det sier Riksrevisjonen er sterk kritikkverdig. Det er viktige forhold som vi også tok tak i da, og som senere regjeringen har tatt for seg for å ha bedre kontroll med blant annet økonomi og forvaltning.
0: Var det første gangen du ble kjent med at det var noe kritikkforhold rundt IPI, den riksrevisjonsrapporten, eller har du fått signal om det før det?
1: Altså igjen, jeg var utenriksminister fra 2005 til 2012. Vi inngikk disse to rammeavtalene. Jeg ble ikke kjent med at det var kritikk mot IPI underveis, men ikke sant? Underveis i et sånt samarbeid så gjør man også sine erfaringer. Vi tok støtten til IPI noe ned. Og så var det en viktig sak.
0: Hva var grunnen til at du tok støtten ned?
1: Det handlet om hvordan vi fordelte det også til andre organisasjoner. FN-delegasjonen anbefalte å videreføre støtten, men de hadde også noen merknader å ta det ned. Så kom det en sak på tampen av min periode. Det var at IPI ønsket å gjøre seg om til en internasjonal organisasjon i Wien. Det endte jeg med å være skeptisk til, for jeg så at motivet for det var mer orientert til å kunne få skattefrihet enn at det var en faglig grunn til at de kunne få det. Og det resulterte i at UD ikke støttet det og gikk imot det, og det tror jeg ledelsen i IPI ikke var tilfreds med, men det var det Norge sto for.
0: Opplevde du i din periode som statsråd i utenriksdepartementet at det var krevende for de ansatte å på en måte være varslere eller å gi beskjed om kritikkverdige forhold i organisasjonen?
1: Jeg opplevde ikke det. Jeg la vekt på i min ledelse av UD at jeg hadde mine møter med avdelingsledelse. Jeg ba ofte om at jeg ville ha saksbehandleren inn i møtene for å kunne høre også diskusjonene på det faglige nivået, ikke bare hva ekspedisjonssjefen kom med. Jeg hadde flere slike møter. Jeg hadde også møter bare med saksbehandlere uten ledere for å høre hva som rørte seg. Så er det klart at rotasjonssystemet i UD, som jeg sier, betyr jo det at kolleger i UD sitter i posisjoner hvor de også da foretar utnevnelse av ambassadører. Da får gjerne utenriksministeren et stort kart over kommende utnevnelser på de norske utenriksstasjonene. Det er mange hensyn som skal tas. I hovedsak er det innstillinger fra departementet som går igjennom. Men til slutt så er det utenriksministeren som klarerer det. Stort sett var det gode råd som vi fulgte opp, og noen ganger så var det et politisk ansvar for å påpeke at her ønsket vi de og de løsningene. Men som jeg sier, rotasjonssystemet er kjennetegnet ved en utenrikstjeneste, og da er det viktig at rutinene er gode, og jeg opplever at det har vært vedvarende fokus på det, og også forbedringer av det helt frem til i dag.
0: Takk.
2: Takk. Da er det Sosialistisk Venstrepartis Lars Haltbrekken som har 5 minutter. Vær så god.
3: Takk for det, og takk til statsministeren for innledninga. Du sa i din innledning at du var enig med Riksrevisjonen sin rapport fra 2021 og kritikken av Utenriksdepartementets tildeling til IPI. Hva den mangelfulle saksbehandlingen, kontrollen og oppfølgingen noe som bare gjaldt tilskuddet til IPI, eller var det også lignende svakheter knyttet til tilskudd til andre internasjonale institusjoner?
1: Altså Riksrevisjonens rapport jo behandlet her i Stortinget. Det har vært debatt i Stortinget. Utenriksminister Huitfeldt var på vegne av regjeringen og fortalte hva som gjort i oppfølging av den, så det anser jeg handlet om det den handlet om, nemlig støtten til IPI. Jeg mener fortsatt at støtten til IPI var riktig, at man fikk påpekt at det var noe ved rutinen i oppfølgingen på økonomiadministrasjonen som burde forbedres. Det må vi ta på alvor. Den rapporten kom jo lenge etter at denne perioden gjaldt, og i de årene, også fra den tiden jeg var utenriksminister, ble det tatt grep for å styrke de rutinene. Det jo rutiner som gjelder for alle organisasjoner vi gir støtte til. Men her må man nesten være litt mer precis for å se om det var noe avvik fra det, men det klart at Riksrevisjonen inne, andre kontrollorganer, styre i de organisasjonene vi støtter inne med kontrollrutiner, og vi må jo hele tiden ta det på alvor i måten vi stiller krav og forventninger til de organisasjonene vi støtter.
3: Takk. I Brennpunkt-programmet på NRK, som heter Diplomatparet, så gir tidligere ansatte i utenrikstjenesten uttrykk for at det var lagt klare føringer om at IPI sin søknad om økonomisk tilskudd skulle innvilges. Så sier du i svar tidligere her at det var etter råd fra embedsverket. Betyr det at det ikke ble lagt noen føringer fra politisk ledelse til embedsverket før de kom med sine råd?
1: Nei, jeg har ikke lagt noen føringer for det. Jeg bare gjentar, før jeg ble utenriksminister i 2005, kjente ikke jeg til IPI. Jeg hadde arbeidet på helt andre områder, kom inn. Vi hadde det mandatet vi hadde som regjering, det prosjekt vi hadde som regjering. Vi hadde blant annet et oppdrag fra Soria Moria om å arbeide for et forbud mot klasevåpen. Det tok UD noen måneder på å komme opp med. Her opplegget for en forhandlingsprosess for det. I stor grad var det faglige opplegget vi fulgte. Vi hadde det på fred og forsoning, som jeg nevnte. Da kom IPI inn som en av flere tiltak de mente kunne være med å nå det målet. Så sånn som jeg husker det, så lå det fremme som et av de forslagene som kom. Så besluttet vi det. Så da jo dette føringer som kommer fra utenriksministeren, og da forventes at det følges opp i de tre årene som går når vi har rammeavtale.
3: Takk. Vil du si at søknaden om økonomisk tilskudd til IPI ble behandlet på akkurat samme måte som søknader fra andre institusjoner?
1: Hvorvidt det var en søknad fra IPI, det vet jeg ikke. Men det var en beslutning om å tildele støtte til IPI. Og det jo det knyttet til hva IPI hadde å tilby. Så har det vært oppe tidligere i drøftelsen. La oss ta noen av de andre amerikanske tenketankene. Brookings jo en tenketank som Norge hadde støttet over noe tid. Hvorvidt Brookings har søkt UD, det vet jeg ikke. Det kan være tilskuddsordninger man kan søke på. Men et strategisk valg om at Brookings Institution er det verdt å støtte for Norge for å ha påvirkning på amerikansk politikk, det en beslutning vi tar. Og at det systemer i Brookings for hvilke programmer og hva vi kan støtte for å... Men måten vi tilbyr støtte til den organisasjonen vil være avhengig av det de driver med, de rutinene vi har, og om det hvilket slags samarbeidet skal være mellom Norge og den organisasjonen. For det kan jo variere litt fra organisasjon til organisasjon. Trygve Lie-seminaret for eksempel var jo et samarbeid mellom IPI og Norge. Oslo Forum er et samarbeid mellom Center for Humanitarian Dialogue i Genève og UD.
3: Takk. Tiden begynner å renne ut, så jeg tror jeg får ta neste spørsmål i oppfølgingen. Takk.
2: Godt. Da det Hege Nyholt fra Rødt som har... unnskyld. Ja, vi må følge størrelsen på partiene her. Da det Senterpartiet faktisk, og Geir Pollestad har fem minutter. Vær så god.
4: Takk skal du ha, leder. Jeg skal ikke bruke de fem minutter til å problematisere at departementet politisk styrt. Det jeg veldig, veldig for. Jeg har også spørsmål knyttet til IPI, og Terje Rød Larsen og tiden han var leder der. Terje Rød Larsen hadde en unik rolle i det norske samfunnet, en unik rolle i utenrikstjenesten, og for så vidt en unik rolle i Arbeiderpartiet. Så mitt spørsmål egentlig, kan det at Terje Rød Larsen var leder for IPI ha påvirket både bevilgningene til IPI og kontrollen med pengene som ble bevilget til IPI?
1: Det får være representantens vurdering at han hadde en unik rolle. Jeg ikke helt sikker på at jeg enig I det. Og la meg si det at Terje Larsen har jo, så vidt jeg har oversikt over, ikke arbeidet for UD med unntak av et tidspunkt hvor statsminister Bondevik og utenriksminister Voldebekk utnevnte han som norsk midtøstenutsending en kort tid på slutten av 90-tallet. Før han gikk over til FN, så har han vært I andre tjenester. Men han har vært en karakteristisk figur I norsk og internasjonalt samfunnsliv, men den unike rollen vil nå jeg stille spørsmål ved. Jeg har ikke hatt nært forhold til han. Det at det en nordmann I lederen av organisasjonen gjør jo at dialogen og kontakten sånn sett kan være lettere. Man får lettere tilgang, man kjenner hverandre. Jeg møtte Terje Larsen på de arrangementene I New York. Jeg tror jeg har hatt ett møte med han på mitt kontor som utenriksminister da han var I Oslo. Men jeg vil ikke si at det har endret valget vi hadde. Husk på det, det var altså en organisasjon Norge hadde samarbeidet med I UD fra 1997, før hans tid. Så det var ikke noe som oppstod fordi han var blitt leder. Men igjen, det mandatet vi hadde til å jobbe med fred og forsoning, styrke det faglige grunnlaget, påvirke FN, der var det en aktør vi fant riktig, og det ble bekreftet både en og to ganger av de eksterne evalueringene som også ble gjort.
4: Takk. Ja, jeg skal ikke gå inn på mer om unikheten til Rød Larsen. Han hadde I hvert fall en veldig sentral og markant rolle I det norske samfunnet I forbindelse med ulike prosesser som har vært tidligere. Men tilbake til Epstein-saken. Og et spørsmål som jeg for så vidt ikke tror at den nåværende statsministeren og tidligere utenriksministeren kan svare på, men som jeg mener viktig blir stilt. Og det jo Epstein-saken handler jo også om at en person hadde innflytelse over viktige folk I det norske samfunnet, på en måte indirekte eller direkte påvirket beslutninger som ble tatt. Det var mer eller mindre tilfeldighet som gjorde at Epstein-saken har blitt en så stor offentlig sak som det har blitt. Ut fra den erfaringen har vi strukturer, nettverk internasjonalt, tror Støre at Epstein-saken unik, eller et enkelt tilfelle, eller kan det dukke opp flere av denne type saker?
1: For det første det helt umulig å svare med sikkerhet på det. Jeg tror den ganske unik, for det en kombinasjon av to forhold. Det ene jo det groteske overgrepene mot unge kvinner over tid. Blitt dømt en gang, slipper ut, viderefører den virksomheten. Det mener jeg ganske unikt. Så det koblingen til det finansielle, at han med sin pengebase gir støtte til organisasjoner. Og her tror jeg vi må se et mønster også at over tid så har utviklet seg til å bli også versjoner av privat-offentlig samarbeid. Der private fra næringsliv og enkeltpersoner bidrar inn til å nå utviklingsmål. Mye av det bra. Vi hadde ikke lykkes med Gavi. Vaksinealliansen, om ikke Gates-stiftelsen, gikk inn både faglig og økonomisk så tungt. Og det kommer også andre typer stiftelser som kommer fra private penger. Det bra. Men det klart å ha et grenseland opp mot noe av det vi har sett rundt Epstein. At han har brukt tydeligvis, som jeg leser materialet, disse kontaktene for å skaffe seg egne fordeler og med ulike typer motiver. Det understreker bare igjen viktigheten av kontrollrutiner. Og det var jo I forhold til IPIs kontrollrutiner, som jo til slutt førte til at Terje Larsen måtte gå av på grunn av de forbindelsene. Så de organisasjonene vi støtter, de har jo styrer, de har internrevisjoner, de har kontrollrutiner som vi må påse også virker, I tillegg til de vi har som givere for de pengene vi gir.
4: Da har jeg lyst til å stille et spørsmål som det kan svares på bakgrunn av de sagene som har vært I kjølvannet av Epstein-saken og IPI-saken. Har statsministeren blitt mer skeptisk til å bevilge norske skattepenger til tenketanker rundt om I verden?
1: Nei, jeg ikke blitt mer skeptisk til det, men jeg blitt mer oppmerksom på at vi skal være veldig tydelige på kontrollrutinene, hva som kriteriene for å bidra med det. Jeg tror tenketankene utgjør 0,17% av bistandsbudsjettet I år. 0,17%. Det betyr at det et I forhold til de beløpene, et ganske lite beløp. Men det kan samtidig være veier inn til å kunne skaffe informasjon, påvirke, og sånn sett skape bedre mulighet for gjennomslag for norsk politikk.
2: Da går vi videre, og da skal Hege Nyholt fra Rødt få 5 minutter. Vær så god.
5: Takk for det. Jeg vil begynne med å berømme statsministeren for å åpne innlegget sitt med å vise medfølelse for offrene I Epstein-saken. Det minner oss om alvorligheten I det vi også behandler her I dag. Jeg har tre spørsmål. Jeg ønsker svar på alle sammen, og jeg kommer til å avbryte statsministeren hvis han ikke svarer på det jeg lurer på. Jeg har også spurt hvordan jeg skal titulere deg. Jeg har fått beskjed om at det skal jeg gjøre på følgende måte, nemlig som statsminister. Så mine spørsmål knyttet til perioden statsministeren var utenriksminister. Første spørsmål. I 2007 ble Hilde Henriksen Våge, som var den som opprinnelig etterlyste de manglende dokumentene I den såkalte dokumentsaken, I 2001 utnevnt til professor I historie ved Universitetet I Oslo. I den anledningen uttalte daværende statssekretær Raymond Johansen på vegne av UD til NRK Dagsnytt 29. april 2007 at Våges forskning var ensidig og anti-israelsk. Hvilke vurderinger lå til grunn for at UD valgte å kommentere offentlig på en professorutnevnelse ved et norsk universitet, og står du inne for dette utspillet I dag?
1: Jeg vil ikke si at det var utenriksdepartementets vurdering av en professorutnevnelse, men jeg har lest om det klippet, og at Raymond Johansen har en kommentar til Hilde Henriksens Våges forskning, det mener jeg vi kan ta som en del av den meningsutvekslingen det kan være I Norge om slike spørsmål. Jeg har stor respekt for det arbeidet hun har gjort som forsker, utholdenheten hun har hatt på dette fagområdet.
5: Beklager, det tror jeg helt sikkert at du har, men når en statssekretær blir spurt og svarer I form av en statssekretær, uttaler man seg ikke da på vegne av departementet?
1: Jo, han statssekretær I UD, men jeg mener det innenfor det en statssekretær kan si.
5: Det betyr at du også I dag står innenfor at en statssekretær omtaler en professor politisk, og kanskje også I negative vendinger?
1: Jo, men en professor uttaler jo ofte statsråder I ganske negative vendinger I samfunnsdebatten, og hvis ikke statsråder skal kunne ha meninger om det, så blir det en merkelig samfunnsdebatt.
5: Så du likestiller altså akademia og et departement?
1: Nei, men jeg synes ikke akademia skal være isolert fra når de kommer med meninger, og det mener jeg helt berettiget, både på forskning og på annen mening om hva som skjer I politikken, så må politikken kunne svare for det. Vi har også si at på det tidspunktet, hvem får lov til å si, hvor vi da blir han omtaler det israelske at hun var anti-israelsk det var et tidspunkt hvor altså vår regjering og Raymond Johansen og jeg ble anklaget for å være for åpen for å vurdere palestinske forhold så dette går jo litt frem og tilbake men det en del av vår samfunnsdebatt om utenrikspolitikk og det mener jeg helt greit
5: Jeg regner med at Krono tar notater på gangen Jeg har to spørsmål også knyttet til det som omtales som dokumentsaken Etter at Terje Rød Larsen I 2006 overfor Riksarkivet kunngjorde at han ikke ville returnere dokumentene fra sitt omfattende privatarkiv til UD, uttalte en pressetalsperson I UD på vegne av deg til Bergens Tidende I 2006. Vår konklusjon at det ikke finnes dokumenter han har fra Oslo-prosessen som savnet I UDs arkiver. Vi anser saken som avsluttet. Ble dokumentjakten avblåst, og hvilke vurderinger lå I så fall til grunn for det?
1: På det tidspunktet så var vurderingen I UDs faglige arkivvurdering, det var at dette fulgte I stor grad ansettelsesforholdet. Det betyr at det å skaffe oversikt over om det manglet dokumenter I UDs arkiver, som UDs administrasjon mente det ikke gjorde, det mangler ikke dokumenter I UDs arkiver, det var å følge opp de to som hadde vært ansatt I UD I forbindelse med Oslo-prosessen, Mona Juul og Jan Egeland. Så var det, oppfatter jeg, en slags forståelse med da arkivverket på det tidspunktet, at de fulgte opp den personen som ikke var ansatt I UD, nemlig gjennom FAFO, nemlig Terje Larsen. Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver, kom han ikke til å dele med noen. Det som tolkningen av regelverket, tror jeg trekker I retning av at ansettelsesforhold, ja, men at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være I UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også I kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt. Og jeg enig med...
5: Jeg må faktisk få stille mitt siste spørsmål. Det må vel regnes som relativt privatpraktiserende og aksepterende og sånt. 12. februar 2006 så sa det ut NRK at uttalsen ikke betød at UD ikke fremdeles mente at det var rimelig at departementet fikk dokumenter som sin besittelse, og det jobbet du også med og tok opp I mange sammenhenger. Hvordan jobbet UD videre med det her, og hva sikter du konkret til når du sier at det ble tatt opp I mange sammenhenger etter det her?
1: Som jeg har sagt, det fremgår av pressen da at UD var I kontakt med Terje Larsen. Han avviste å dele det arkivet. vi var i nær kontakt, løpende kontakt med arkivverket, som var i kontakt med Terje Larsen, han avviste det. Jeg må si, leder, dette jo forhold tilbake til 1993, hvordan arkivene da ble ført i UD. Og så får vi se nå, når disse arkivene nå tydeligvis det har eksistert kasser hjemme hos de to, hva som ligger i det, om det dokumenter der som burde vært arkivert under UD. Det kan ikke jeg konkludere med nå, men det bra at de dokumentene fremkommet, så får vi oversikt over det. Og jeg håper forskerne får full gang, tilgang til det som de skal ha tilgang til.
2: Godt, da det Miljøpartiet De Grønne og Lars Lundberg Henriksen. Vær så god, du har 15 minutter. Nei, 5 minutter.
6: Det var raust av deg, leder, men takk. Og takk til statsministeren for sin innledning. Da lurer jeg på følgende, at du sier at det skal et nært vennskap til for å vurdere som inhabil. Men i disse sakene med Rød Larsen og Jul kan det virke som at dette en definisjon som folk rundt gjemmer seg litt bak når det stiller spørsmål ved habilitet. Kan det være at definisjonen eller kriteriet for inhabilitet litt utakt med det som utad oppfattes som moralsk og rettferdig?
1: Jeg oppfatter ikke det. Dette har det vært utallige eksempler på. Det har jo vært vurdert helt i høyesterett. En statsråd, for å ta det slik da, når det kommer spørsmål hvor man i tvil om dette, så skal man jo først og sist vurdere dette selv. Så kan man gå til departementets ledelse for å få råd. I utenriksdepartementet kan du gå til rettsavdelingen som har juridisk kompetanse, og i siste instans kan du be lovavdelingen i justitsdepartementet vurdere det. Men det altså slik at det skal mye til før vennskap i seg selv fører til inhabilitet. Det jo de nære forholdene som kan svekke tilliten, eller om det fordeler gjensidig eller ufordeler som i denne relasjonen. Og det må til syvende og sist være en enkelt tenke gjennom selv. Det et stort ansvar. Og jeg har jo som statsminister tatt en veldig alvorlig konsekvens av det i forhold til noen av mine statsråder, hvor jeg mener det hensynet ikke har vært vektlagt nok. Men jeg tror det regelverket slik det er ganske klart, og jeg synes ikke det egentlig i utakt, men det som kjernen at hver og en må grundig tenke gjennom det, og kan få gode råd på veien om det trengs.
6: Takk. Når etiske retningslinjer og lignende brytes, hva skjer videre etter at saken belyst av sentralkontrollenhet? Hva slags konsekvenser og reaksjoner forventer man nå for enkeltpersoner i UD som bryter etiske retningslinjer?
1: Altså UD har jo systemer for dette i forhold til hva de ansatte må følge. Det kan være en oppfølging i medarbeidersamtale, du kan få en påtegning i forhold til det forholdet, og du kan jo i siste instans også få miste ansettelsen din om rutiner brutt på en måte som alvorlig. Så det følger av en organisasjons interne regler for de retningslinjene som gjelder i UD som i andre organisasjoner.
6: Takk. Hva gjorde du på din post for å sikre at det faktisk kom reaksjoner på situasjoner med inhabilitet eller hvor ansatte hadde interessekonflikter?
1: Altså, i min tid i UD så opplevde jeg ikke at vi var en situasjon hvor det oppstod. Det var saker hvor du måtte gjennomgå habilitet. Jeg gjorde jo det ved et par anledninger, og det mener jeg at jeg kan fortsatt stå for. Et par anledninger ba jeg lovavdelingen om innspill til det. Og nå det som utenriksminister, tidligere utenriksminister som jeg sitter her, men siden jeg også da ble titulert som statsminister, så har jeg i statsministerperioden min gjort en del kraftfulle grep i det jeg mener å styrke en ansvarskultur, hvor det å ikke ha tatt habilitetsregelverket nok på alvor har fått konsekvenser for de personene, pluss at rutinene med å vurdere habilitet i alle saker betydelig skjerpet, opplæringen betydelig skjerpet, for å sikre oss mot at det skal komme gale avgjørelser på grunn av habilitet.
6: Opplever du det samme som Erik Solheim sa tidligere, at innstillingene til ambassadørposter og andre stillinger alltid har interne kandidater, da i utenriksdepartementet når du leder det?
1: Ikke alltid, vil jeg si. Nå har jeg ikke rekken fra alle utnevnelser vi har, men UD jo en organisasjon hvor de som har jobbet her over tid de som gjennomgående utnevnes i ambassadør, bygger erfaring, i rotasjonssystemet. Men det har jo også vært eksempler hvor det blitt utnevnt ambassadør fra utsiden. Jeg tror noe av det første jeg gjorde var å utnevne tidligere utenriksminister Jan Petersen til ambassadør i Wien. Han kom utenfra, men hadde jo veldig god forutsetninger for å gjøre en jobb som norsk ambassadør.
6: Og avslutningsvis, føler du at rutiner og regelverk tydelige og enkle nok å forstå, slik at disse forstås likt på alle nivåer i forvaltningen?
1: Igjen så vil jeg si, det faste svaret mitt i denne høringen at ja, det skal vi ha som gjeldende holdning at det bra i dag, men kan hele tiden forbedres. Hele tiden i utvikling, må lære av erfaringer. Kommer det eksempler hvor regelverket ute av liksom synk i forhold til saken det gjelder, så må vi trekke slutningen av det for bedre regelverket. Det gjelder på hele bistandsforvaltningen som gjennomgående har vært gjennom en utvikling. Det gjelder på habilitetsregelverket hvor kjernen klar, men rutinen utviklet. Så sånn må det være. Så jeg opptatt av at vi har et våkent blikk på det, hvordan vi kan trekke erfaringer av de lærdommene vi gjør underveis.
6: Takk.
2: Da har alle fått stilt spørsmål, og det åpnes nå for en 10-minutters åpen runde med oppklaringsspørsmål. Og igjen så er det korte spørsmål og korte svar, men saksordfører hadde litt tid igjen, og derfor skal du få litt ekstra tid på oppfølgingsspørsmål.
7: Vær så god. Takk. Jeg vil først stille et oppfølgingsspørsmål knyttet til habilitet og støtten til IPI, for du jo veldig tydelig på det ansvaret som ligger til den enkelte tjenestemann til å vurdere egen habilitet, men i denne saken så forelår det altså en vurdering fra UD sin egen rettsavdeling som antar at ledelsen i departementet var kjent med. Du var i hvert fall kjent med den selv. Altså, hvor går grenser der? Har ikke du som utenriksminister og den øverste administrative ledelsen et ansvar selvstendig til å gripe inn hvis det er sånn at den tjenestepersonen som da har fått sin habilitet vurdert velger å da ta en vurdering på tvers av en anbefaling fra rettsavdelingen?
1: Altså, jeg tror at hvis jeg kom over et eksempel som jeg mente helt åpenbart var en klar inhabilitet, altså hvis noen i forhold til en slektning eller et eller annet sånt som helt var klart, så tror jeg ville reise spørsmål ved det. I dette konkrete tilfellet du peker på, så skriver UD at her det habilitetsspørsmål som må vurderes, pekes da på det. Jeg helt tydelig på at det ingen habilitetstematikk for meg i forhold til Terje Rød Larsen. Jeg skriver i en påtegning til departementet at når det gjelder da ekspedisjonssjefen, som jo hadde, fordi vi i Norge et lite land, han hadde arbeidet med Terje Rød Larsen i en del år tidligere med FAFO-tilknytning, at han gjør sin vurdering. Men det den vurdering han må gjøre. Jeg hadde tillit til at Geir O. Pedersen var voksen og kyndig til å kunne gjøre den vurderingen. Den har han gjort, og jeg har ikke funnet grunn til å utfordre den.
7: Men var det en kultur i UD der en behandlet tilskudd til mottaker der en kjente personer som Terje Larsen annerledes enn andre tilskuddsmottaker?
1: Nei, men det er jo der kontrollrutinene viktig, ikke sant? Og det må kunne stå seg at det en faglig anbefaling og tilnærming. Og igjen, IPI var en organisasjon Norge hadde støttet siden 1997. I mitt første år som utenriksminister, det nivå som Jan Petersen, eller som Kjell Magne Bondeviks regjering, anbefalte for IPI i 2006, tok jeg noe ned.
7: Men spørsmålet er jo at
1: økte vi det? Jo, det er på
7: kritikken for Riksrevisjonen var jo at den heller ikke hadde tilstrekkelig kontroll med at pengene ble brukt til formål, at det ikke var hadde en for stor tillit til det. Og er dette isolert for IPI, eller er det sånn at den kritikken mot at det ikke fulgte opp tilskuddsmottaker i UD godt nok, er det sånn at den gjelder for alle tilskuddsmottaker?
1: Ja, men det tror jeg en kritikk vi skal ta alvorlig for alle, for at vi gir jo tilskudd til mange organisasjoner. UD har begrenset antall ansatte, og er trygge på at de har interne rutiner, og vi må følge det opp, slik at lærdommen som kom fra Riksrevisjonen i forhold til IPI, den kommer ganske mange år etter at dette ble undersøkt.
7: Men det var ikke sånn at jeg brukte mindre tid på kontroll av IPI, fordi at den kjente ledelsen i IPI?
1: Det vil jeg avvise.
2: Ok, da er det Kari Sandnes som har oppklaringsspørsmål på vegne av Arbeiderpartiet. Vær så god.
8: Tusen takk. Du har vært grundig inne på habilitetsspørsmålene i dine svar, blant annet i svaret fra MDG. Du har jo gjort mye for å skjerpe habiliteringsreglene. I hvor stor grad har, og hvordan har dette endret praksisen i offentlig forvaltning?
1: Jeg håper jo at det har sikret at de som må tenke gjennom sin habilitet gjør det, ser det som en rutine og kjent med hvordan det gjøres. Jeg opplever at i min regjering så bevissthetsnivå for det nå veldig høyt, fordi vi har før hver regjeringskonferanse et spørsmål, sak 1 på dagsorden. Det i alle de sakene vi har til behandling i dag, som kan jo være saker og personrelaterte, noen som har habilitetsutfordringer, det må du skrive under på. Så det gir jo en ekstra sjekk. Dette jo rutiner som har blitt betydelig skjerpet de siste årene av årsaker som du kjenner. I tillegg så har vi et opplæringsopplegg nå for nye ansatte, politiske medarbeidere, rådgivere, statssekretærer, statsråder, som de må igjennom på den veien. Som jeg sa i min innledning, gir det sikkerhet for at det aldri kan komme tvilstilfeller? Nei. Vi tryggere på at det ikke skjer? Ja.
2: Da har jeg et oppfølgingsspørsmål når det gjelder habilitet på vegne av Fremskrittspartiet. Riksrevisjonen skrev at du ikke sørget for at de som saksbehandlet IPI gjorde de nødvendige habilitetsvurderingene. Er det sånn at du hadde et upresist forhold til habilitetsregler da du var utenriksminister, og det kanskje også er det vi så resultatet av i rekken av alvorlige habilitetsavstøringer som rammet din regjering?
1: Nei, det vil jeg ikke si, leder. Jeg mener igjen tilbake til det hver enkelt som må vurdere den habiliteten. Det ikke slik at utenriksministeren må gå rundt og vurdere alle saksbehandlere som tar beslutninger i UD om de habile eller inhabile. Det må de gjøre, og deres direkte overordnede. Og de rutinene mener jeg fungerer godt i UD.
2: Ok, da det Høyre. Vær så god.
0: Takk, gode leder. Når ble du kjent med Mona Juul og Terje Rød Larsen?
1: Jeg tror jeg ble kjent med dem som, hva skal vi si, personligheter i norsk utenrikspolitikk i forbindelse med Oslo-prosessen, at den ble kjent. Jeg kjente dem ikke før det. Så har ikke jeg hatt personlig vennskap eller forhold til dem videre. Terje Rød Larsen var jo i 30 dager statsråd i en regjering da jeg var ekspedisjonssjef på statsministerens kontor. Jeg så han i de dagene. Og siden har jeg ikke sett han før jeg møtte han igjen da jeg ble utenriksminister og i disse sammenhengene jeg snakket om nå. Og Mona Juul har jo vært en diplomat i norsk utenrikstjeneste gjennom sitt arbeidsliv, og jeg har jo på en del anledninger da som utenriksminister møtt henne. Og nå som statsminister også, hvor hun har vært diplomat i UD.
2: Da det SV som har mulighet til oppfølgingsspørsmål.
3: Takk for det. I ditt svarbrev til komiteen datert 11. mars så redegjøres det for et omfattende lov- og regelverk som skal sikre tilliten til offentlige myndigheter generelt og utenrikstjenesten spesielt. Redegjørelsen viser også at det foretatt betydelige endringer etter din tid som utenriksminister, og du sa jo også i et svar nå at regelverket hele tiden kan bli bedre. Vil du si at regelverket var så mangelfullt den gangen du var utenriksminister at det kun stilles berettigede spørsmål ved tilliten til utenrikstjenesten i enkelte saker?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Men igjen, regelverket må utvikle seg i forhold til de oppgavene som utenrikstjenesten har. Og det som jo var tilfellet fra vi kom inn i regjering var jo en betydelig satsing på å få utviklingsbistanden opp og fred- og forsoningsarbeidet vektlagt økt. Og at, som jeg sa helt innledningsvis, så var jo holdningen gjennom flere år, Heikki Holmås var også inne på det, at utenriksdepartementet skulle ha politisk kontroll over disse midlene. Da de økte, så ble jo en god del av dem lagt ut til utenriksstasjonene, for de var tettere på de målene de skulle nå. Men jeg tror det store bildet vi har sett nå, som også ble gjort under Erna Solbergs regjering, jeg mener det var klokt, det var at dette gradvis har gått mer over til Norad. Men et Norad vi har nært forhold, og også instruksmyndighet i forhold til. Tar du Sverige, så er jo SIDA, som er det svenske Norad, et veldig uavhengig organ som er ganske armlengdes avstand til politikken. Jeg mener det er bra i norsk politikk at utviklingspolitikken er nært på de pengene vi bevilger. Men det er feil hvis UDs ansatte og fagfolk skal bli sitte og drive stort sett pengeforvaltning og utdeling. Det bør profesjonaliseres, og det er gradvis gjort gjennom disse årene jeg har pekt på nå. Sentralkontrollenhet, bedre rutiner, bedre dataverktøy. Men jeg tror det er riktig at utviklingen er gått til det, at det er Norad som i hovedsak har ansvaret for det.
2: Greit, da forstår jeg sånn at Senterpartiet ikke hadde oppfølgingsspørsmål, og vi går videre til Rødt og Hege Nyholt. Vær så god.
5: Takk. Jeg oppfatter at statsministeren i sitt svar viser seg at embedsverket på det tidspunktet statsministeren var utenriksminister vurderte at dokumentene ikke hørte hjemme hos UD fordi Terje Rød Larsen ikke var ansatt i UD. Så mitt spørsmål er om statsministeren i etterklokskapens lys ser det nå at UD under din ledelse kanskje skulle håndtert det annerledes, sånn at dokumentene kunne enten havne hos Riksarkivet eller i UDs besittelse framfor ved siden av en makuleringsmaskin i en bod.
1: Altså det som ble lagt til grunn den gangen, slik jeg husker det, det er 20 år siden, det var altså at ansettelsesforholdet var viktig. Jeg tror at man skulle ha sett det slik, og det er jo sånn man vil se det i dag, at det er saken og UDs prosjekt som på en måte må være definerende. De som har jobbet med det bør tilhøre UDs arkiv. Hvorvidt det hadde endret vår mulighet til at Terje Larsen skulle gitt fra seg det han hadde av privat arkiv, det er mer i tvil om. Fordi vi tok kontakt med Terje Larsen og mente han burde overgi dette til et nasjonalt arkiv, og jeg tror vi ville ha ment at det som hørte hjemme i UD skulle høre hjemme i UD. I utenriksdepartementet ble det sagt det mangler ingenting i vårt arkiv. Det vil si at det som er lagt til vårt arkiv, det ligger i vårt arkiv. Så det er det jeg sier, at det neste skrittet på en sånn linje måtte være at vi sa at her er vi mistenker vi at det blir gjort ulovligheter, og at vi vil gå til politiet med en mistanke. Det var ikke grunnlaget da. Grunnlaget var at det arkivet han måtte ha, som han mente var privat arkiv fra sine FAFO-tider, det burde han dele med et nasjonalt arkiv. Han nektet for det i 2006, og også i 2018, inntil han da i år har overgitt det til myndighetene.
2: Jeg har MDG ønsket om oppfølgingsspørsmål.
6: Takk, et kjapt oppfølgingsspørsmål bare. Det ble sagt tidligere at i noen tilfeller var riktig av UD å bruke utradisjonelle kanaler for å oppnå målene sine. Er dette noe som er unikt for utenriksdepartementet, eller er dette, så vidt du vet, også vanlig i andre departementer?
1: Så jeg tror utenriksdepartementet på dette området med fred og forsoning er nok en særlig kategori. De gjør nok utradisjonelle valg også i andre departementer, men når det gjelder for eksempel helsedepartementet, så håper jeg de følger litt mer tradisjonelle spor i behandling av folk. At man da bygger på en annen måte. Men det er klart at, som jeg sa i mitt innlegg, at på fred- og forsoningsarbeidet arbeider man ofte i områder med krig. Ta Ukraina. Vi gjør utradisjonelle ting i Ukraina, i stort monn. Og vi har et enstemmig storting bak en stor bevilgning, men det å støtte Ukraina i den kampen i historien nå, har vi jo aldri gjort på denne måten noe sted. Det er utradisjonelt og nødvendig. Er det risiko knyttet til det? Ja. Ville det vært enda større risiko ved ikke gjøre det? Enda mer ja. Og derfor må vi klare å bære den risikoen, og være utradisjonelle på en måte som vi vet ikke er risikofri, men det er riktig å gjøre det.
6: Takk.
2: Etter Sjudi-saken i UD i 2012 så ble det gjennomgått alle de sånne habilitetssakene. Og det viste at Mona Juul var inhabil i saken om Rød Larsen, og at hele seksjonen som fordelte IP-pengene kunne være inhabil. Likevel så ble hun utnevnt til ambassadør, altså Mona Juul, til Jordan i 2024. Og det skjedde uten at man gjorde en ny vurdering. Hvordan forklarer du det?
1: Først er bare avvist at hele seksjonen kunne være inhabil. Det er ikke kjent terminologi. Hvis det var slik at det var en leder som måtte si seg inhabil, så går den lederen ut, kommer nestlederen inn og driver organisasjonen. Hvis statsråden er inhabil, så blir statsrådens... Da må en annen statsråd inn. Men det må være litt ryddig i forholdene.
2: Men forklarer dette med Mona Juul?
1: Ja, jeg skal komme til det. Det spørsmålet foreslaget går til utenriksministeren, som har utnevnt. Det er i min regjering det skjedde, men de vurderingene som der ble gjort rundt den utnevnelsen, de må utenriksministeren svare for.
2: Greit, da er vi fremme på tid, og utspørringen er over. Du får nå mulighet til å gi en oppsummering på 5 minutter. Vær så god, statsminister.
1: Tusen takk, leder. Takk for muligheten til å svare på disse spørsmålene. Jeg har lyst på å avslutte ganske kort med å si dette. Jeg tror at det norske og Norge i verden står overfor to mulige grøftekanter vi kan falle i. Det ene er å tro at Norge vet best. Vi kan ordne opp i alt, og vi har type superkrefter fordi vi skulle være en fredsnasjon, diplomater som løser det meste, og at ingen oppgave er for stor. Det er åpenbart feil. Den andre grøften er å tro at vi er så små, så maktesløse, så i periferien at vi ikke kan gjøre noen ting. Sannheten ligger et sted i midten. Og det jeg har erfart som utenriksminister, en som har arbeidet med internasjonal politikk som embedsmann, jeg har vært i Røde Kors, og jeg er nå statsminister, er at Norge må være strategisk gjennomtenkt. Hvor kan vi gjøre en forskjell? Og de områdene vi går inn, må vi kunne gå inn tungt, og da har vi også virkemidler til å kunne gjøre en betydelig forskjell. Jeg har ofte nevnt eksempler med den globale vaksinealliansen, hvor Norge var med fra starten. Vi gikk tydelig i front. Da sitt spørsmål, det riktig at Norge gir så mye mer enn andre land? Her må man finne en fin balanse, for hvis man i disse tilfellene gir veldig mye mer enn andre land, så kan det være vanskelig å få med andre land. Som vi sier det at dette for mye norsk profil, men det å få med andre har vi da lagt stor vekt på. Det har hatt enorm betydning. Det initiativet har hatt enorm betydning, og det har vært riktig satsing. Jeg mener også at Norge har profesjonalisert arbeidet med fred og forsoning, bygget nettverk, er kunnskapsrike på det, er en ressurs for Norge, men det må brukes fornuftig. Og det betyr at det kan være, det kommer kontakter til Norge om vi kan bidra på en del områder hvor vi også sier nei, at det er ikke riktig for Norge å gå inn i denne type sak. Men det kan også være områder hvor vi også da skal si, her kan vi gjøre en forskjell, da skal vi si ja. Og da er vi inne på hele spørsmålet om å rigge vårt system som gjør at politikken og de regjeringene som sitter, og jeg anser at alle de partier som har sittet i regjering har deltatt i dette. Det blir kanskje litt petimeter, men jeg må jo bare si at støtten til IPI, den var aldri høyere enn under den tiden hvor Fremskrittspartiet satt i regjering. Jeg kritiserer ikke det. Men det er altså en finansminister som gir kontroll på hvordan vi bruker penger, som sier at det å øke den støtten til det høyeste nivået, det stolte hun på sin utenriksminister og sa at det var riktig måte faglig å støtte på. Så ble den støtten avviklet i 2018. Det har jeg også stor respekt for da ble lederen for IPIs ektefelle norsk FN-ambassadør. Da oppstod det den type habilitetsspørsmål. Så det at vi har rutiner på bistandsforvaltning av pengene, på personkontakter, og at vi hele tiden er oppmerksom på det, det er utrolig viktig hvis vi skal ta det engasjementet mellom de to grøftekantene. Nemlig å kunne gjøre en forskjell der det kan virkelig bety noe. Og jeg tror at den risikoen må vi ture å ta. Jeg sier det jeg sier innledningsvis. Jeg har ingen kjennskap til at personen Jeffrey Epstein har hatt noen påvirkning på norsk utenrikspolitikk, norsk utviklingspolitikk, eller på noen andre type valg vi har tatt. Jeg ser at høringen blir til som følge av Epstein-dokumentene. Vi får en granskningskommisjon som skal gå igjennom det, og det får vi se frem til. Jeg mener det bra, Arbeiderpartiet har vært med på det. Og så skal jeg ikke gå så langt som jeg hørte Erik Solheim sa at nå kan alt bli lammet. Men jeg tror det er altså viktig at vi har selvtillit til at Norge, med de ressursene vi har, den kompetansen vi har, den lokaliseringen vi har, hvor avhengig vi er at det internasjonale samarbeidet fungerer, opprettholder ambisjoner på fred og forsoning, internasjonalt samarbeid. Og om det er Kina eller USA, skal vi ikke overdrive de påvirkningsmulighetene vi har. Men hvis vi bare skal utvikle vår politikk i forhold til disse viktige maktsentrene gjennom egen tenkning i Norge, og den er viktig nok, så kommer vi kortere enn om vi også engasjerer oss med de kunnskapsmiljøene som er i andre land. Det mener jeg er retningslinjen som vår dyktige utenriksminister og utviklingsminister fører nå. Utviklingsministeren har et stort reformarbeid for utviklingspolitikken på gang. Jeg mener Erik Solheim hadde gode poenger som sier det at utviklingspolitikk i dag handler i veldig stor grad om private investeringer, smarte investeringer fra de bistandspengene vi bruker som kan gå på helse, energi, utvikling i samspill med private investeringer for å få til utvikling. Men det ser også at når vi samarbeider med private så kommer vi tettere på andre forhold som i kontrollsammenheng er krevende og hvor Epstein sånn sett er et eksempel til skrekk og advarsel til å være veldig oppmerksomme om det. Så med det, leder, så takker jeg for muligheten til å være i komiteen og svare på spørsmål.
2: Og tusen takk for at du stilte på denne høringen. Da tar vi en pause frem til 13.45, fordi det skal settes møte i Stortinget.
9: Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre avviser altså at det var en ukultur i utenrikstjenesten da han svarte i Stortingets Epstein-høring nå. Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt dette tett. Støre forsvarte millionstøtten til IPI og avviste egentlig all kritikk.
10: Ja, Støre går veldig langt i å avvise at det finnes noen form for ukultur i utenriksdepartementet. Han advarte mot å trekke slutninger på bakgrunn av enkeltsaker, som han sa. Han viste også til omfattende grep som regjeringen har tatt da, for å sikre at de pengene som blir bevilget til organisasjoner som IPI kommer dit de skal komme fram og bli brukt på den måten de vil. Han avviste også ganske kontant her at det er noen forbindelse mellom Norges samarbeid med IPI og Epstein, som på en måte noe av kjernen i denne saken her. Når det gjaldt disse konkrete pengeoverføringene, så forsvarte Støre også at pengeoverføringene ble økt under hans tid som utenriksminister. Det var positiv erfaring med IPI, det var råd fra embedsverket om å øke disse bevilgningene, og vi måler oss ikke mot andre, sa Støre. Altså, de bevilgningene ble jo økt fra 6 til omkring 11 millioner i de årene Støre satt som utenriksminister, men de ble jo, som Støre også påpekte, trappa opp enda mer etter at Støre gikk av som utenriksminister. Støre beskrev IPI som faglig nyttig, og han viste også til at det har kommet kritikk fra tidligere FN-ambassadør Morten Wetland mot disse bevilgningene, men Støre sa at FN-delegasjonen til Norge anbefalt å støtte denne organisasjonen, så han, kan man si, var veldig helhjertet og direkte i sitt forsvar av de bevilgningene som ble gitt til IPI under hans tid som utenriksminister. Støre avviste også at det var noen form for habilitetsproblemer i forbindelse mellom topp embedsfolk i utenriksdepartementet og Terje Rød Larsen, som da var leder i IPI på det tidspunktet. Og vi kan høre med saksordfører Jonas Sayed, som vi har med oss her. Jonas, du har akkurat nå hørt utenriksministeren forklare seg om denne saken, og hva er det som du har bitt dem best merke i når vi har hørt statsministeren, tidligere utenriksminister Støre, en times tid om dette nå?
7: Nei, det er jo en Støre som svarer veldig direkte og forsvarer jo at det ble gitt store tilskudd til denne tenketanken IPI i flere år. Og han er jo også veldig, han tar ikke noe selvkritikk på hvordan han behandler habilitetsutfordringene knyttet til ekspedisjonssjef Geiro Pedersen. Så tenker jeg at nå har Støre fått lov å lagt frem sine vurderinger om denne saken som går, og så vil jo tid fremover for komiteen sin del handle om at vi må sette sammen dette til et større bilde, og så vil jo dette jo selvfølgelig være en del av den samlede oppfølgingen sammen med granskningskommisjonen sin rapport.
10: Men sitter du igjen med flere spørsmål etter dette, eller føler du nå at du har fått oppklart Støres rolle, skal vi si, i forholdet mellom Norge og IPI da, utenriksdepartementet og IPI?
7: Nei, altså en sånn høring gir jo begrenset tid til å bore veldig djupt, men det er klart at når Støre i stor grad forsvarer de store beløpene som blitt betalt ut til IPI, og er jo at det var en politisk prioritering, så er jo det hans ord. Og det får være opp til komiteen og for folk til å vurdere.
10: Men fester du lite til det Støre sier om at dette var klare råd fra embedsverket, det var råd fra den norske FN-delegasjonen om å gi disse pengene, og politisk ledelse fulgte disse rådene. Er ikke det ganske rett frem?
7: Altså, denne saken og hele diskusjonen i offentligheten har jo vist at det var stor uenighet internt i UD knyttet til støtten til IPI. Det føler jeg fortsatt er litt hengende, selv om Støre er tydelig i svaren, og vi stilte jo spørsmålet om hvorfor Norge skulle gi såpass stor støtte til IPI sammenlignet med andre land, og det føler jeg vel kanskje ikke ble så godt svart ut.
10: Til slutt, Osaid, nå skal vi høre fra de andre utenriksministrene her senere i dag. Hvilke spørsmål er det du er mest nysgjerrig på å få svar på fra de?
7: Det er jo ulike spørsmål til ulike statsråder, men det er klart at når Børge Brende nå kommer inn som neste, så er det jo sentralt å spørre hvordan Riksrevisjonen sin rapport om IPI ble fulgt opp, og egentlig hele hvordan kontrollen i UD har blitt håndtert under ulike statsråder.
10: Takk skal du ha, saksordfører Jonas Sayed, og han skal snart inn i høringen om et par timer, men vi har også med oss politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, så vi kan høre litt med deg. Håvard, ble vi noe klokere av dette her?
11: Ja, det synes jeg. Jeg synes dette var en bedre sesjon enn den første. Vi hadde en statsminister som hadde på seg hatten, og så unngikk vi det som kunne ha vært en fare, at dette utarter til politisk spill, og at det blir omgjør å slå politisk mynt på dette her. Det unngikk vi. Og så merker vi også at Jonas Gahr Støre står inne for alle overføringene til IPI, men at han også erkjenner at det er visse læringspunkter her. Han viser til Riksrevisjonens rapport i 2021, blant annet, og sier at det finnes ting å lære der, og at de også har gjort grep. Og så er han opptatt av å understreke at for eksempel ambassadørutnevnelsen til Mona Juul skjedde på Høyre sin vakt, og at de største overføringene til IPI også skjedde på Høyre sin vakt. Så i den grad noen forsøkte å slå litt partipolitisk mynt på dette her, så var det kanskje nettopp statsministeren selv.
10: Men det at Støre gir et så kanskje helhjertet forsvar for disse bevilgningene, alt det som skjedde i hans periode, er det overraskende at han ikke er mer selvkritisk?
11: Jeg tenker at det er i synkront med den Jonas Gahr Støre er ellers, og det mandatet han mener at Norge er. Han er opptatt av nå advare om at vi ikke faller i en av to, altså i begge grøftemulighetene. Den ene grøftemuligheten er at Norge ikke ser stort på sin, ikke har store visjoner og blir veldig beskjedende på egne vegne. Den andre grøfta er at Norge blir stormannsgale og tror at vi er et helt spesielt lys i verden og har helt spesielle nådegaver. Han tar til ordet for en mellomvei der vi utnytter Norges forser og Norges fortrinn på den internasjonale scenen, som man er helt klar på at vi fremdeles har og skal bruke.
10: Og så til slutt, Håvard Nyhus, dette spørsmålet om ukultur i utenriksdepartementet, som er et veldig, veldig stort spørsmål, man går 20 år tilbake i tid. Nå har vi hatt tre inne på denne høringen som har fått disse spørsmålene om ukultur. Alle tre har egentlig vært veldig klare på å avvise at de ser noen systematisk form for ukultur i utenriksdepartementet. Erik Solheim sier at det ikke er noe verre i utenriksdepartementet eller andre departement. Støre er også veldig tydelig på å avvise at det finnes en ukultur i utenriksdepartementet. Har vi noe kommet dit, eller hvorfor avviset det så tydelig, tror du?
11: Det gjør han veldig klart, som du er inne på, og så er det jo også 20 år tilbake dette her, og noe av det er, har det også lagt seg litt glemselens slør over, det skal sies. Så merker jeg meg særlig den biten hvor han blir spurt ut av Rødts representant i kontrollkomiteen, Hege Nyholt. Hvis han er presset noen gang, så er det akkurat da. Da går det blant annet på uttalelser fra hans statssekretær på den tiden, og også hva som skjedde med i den såkalte dokumentsaken, altså hvor det ble av dokumentene til Terje Rød Larsen etter Oslo-prosessen. Der viser han til at utenriksdepartementet rett og slett ikke hadde hjemmel til å kreve inn disse dokumentene, og at det var opp til Terje Rød Larsen hva han ville gjøre med disse dokumentene. Det vet vi at det har fått et etterspill, og at disse dokumentene nå endelig kommer i rette hender.
10: Går det an å si noe helt til slutt også om hva risikerer Støre som en konsekvens av dette her? Er hans politiske liv i fare på noen vis? Hvilken reaksjon kan han frykte?
11: Det kan jeg vanskelig se for meg. Det er ingen som risikerer å miste noen taburetter her, men det er et spørsmål om tillit, og både norsk utenrikstjeneste og regjeringen som sådan er avhengig av å gjenreise tilliten. Denne Epstein-saken har jo slått inn i norsk politikk på så mange ulike vis og på så mange ulike nivåer, og det påkrever alle å gjenreise den tilliten, og det er et stort arbeid.
10: Tusen takk skal du ha, Håvard Nyhus. Du blir med oss videre og følger denne høringen som fortsetter om et par timer, en og en halv time, med altså Børge Brende, som var utenriksminister under Erna Solberg, og også Ine Eriksen Søreide, dagens Høyre-leder, som var utenriksminister under Erna Solberg.
9: Kapteinen og losen er dømt på alle punkter i Tjørn-ulykken i Sverige. Statsministeren avviser at det er ukultur i UD. Det sa han da han svarte i Epstein-høringen. Vi måler oss ikke med andre, var svaret på hvorfor bevilgningene til IPI var mye større enn fra andre land. Regjeringen vil bruke 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya, som skal være under norsk kontroll. Ja, det er hovedsakene. Det klokken har blitt 12.10. Dette er NRK Nyheter, jeg er Rida Creed. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for forvoldelse av død, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfart. Begge nekter straffskyld. De ble begge dømt til en betinget dom, og losen ble også dømt til å betale dagbøter. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvordan begrunnes denne dommen?
12: Det er jo dette her med hvordan fartøyet ble ført ut gjennom fjorden, og at det som skal ha skjedd da er at det store lasteskipet tok igjen flere fritidsbåter, og da er det slik, ifølge svensk sjørett, paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne i, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene I dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to, og at det ikke er noen formildende omstendigheter I for eksempel hva som har foregått I fritidsbåtene.
9: Kan ikke du bare oppsummere litt, hva vet vi nå om, om det som skjedde?
12: Ja, det var altså sent på kvelden den 28. juli I år I på vestkysten av Sverige at dette fartøyet kom ut fra havn. På samme tid så var det flere fritidsbåter på sjøen. Dette et populært område med mange hytter, sommerhus og mange som på sjøen en slik sommerdag. Og så kom da fartøyet, dette store lasteskipet, og kjørte ned en av disse fritidsbåtene, altså kjørte på det bakfra rett og slett. To personer, en mor og en datter, døde I sammenstøtet eller av drukning og ytterligere to personer, far og sønn, overlevde men med betydelige skader. Og dette har vært en av de største ulykkene.

0: men har ikke et ansvar som en del av besetningen, har for eksempel ikke ansvar for utkikk, og det når losen her får den på mange måter hardeste straffen, så mener i hvert fall losforeningen her i Sverige at dette kan få konsekvenser for hvordan loser skal drive sin virksomhet, og det blir også understreket i retten, altså forsvarerne til disse to påpekte at dette er et veldig trangt område, og at også fritidsbåtene burde hatt et ansvar for å se og observere disse fartøyene, men det ble avvist ganske tydelig av retten i dag, så her legges veldig mye ansvar på losen, mer ansvar enn det som kanskje har vært praksis tidligere, så der kan det få en framtidig konsekvens.
1: Takk, Joakim Reikstad, korrespondent med fra Stockholm. I Epstein-høringen på Stortinget åpnet statsminister Jonas Gahr Støre med å avvise at det er dekning for å bruke ordet ukultur om utenrikstjenesten. Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, fulgte opp med å forsvare tildelingen av penger til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI i New York.
2: Slik er det. Vi får tilbakemeldinger fra FN som jobber der, vi som har hatt kontakten, de faglige kontaktene, og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
3: Men en ting er at det er faglig nyttig. Hvorfor skal Norge gi så uforholdsmessig mye i forhold til andre land i internasjonale organisasjoner?
2: Fordi at det er ikke slik at vi sammenligner oss hva andre land gir. Flere andre land ga, nordiske, Schweiz, Nederland og så videre. Vi mente at dette var en riktig støtte. Vi skulle trappe opp støtten opp på FN. Det pågikk et utviklingsarbeid i FN på dette i forhold til krig og konflikt. Kvinner i krig, hvordan vi kunne jobbe med bedre strategiske forhold til Midtøsten. Viktig område for Norge. Vi mente at denne støtten, det var altså det riktige. Det ble fordelt på noe på konsulenter ansatte, noe på seminarer de arrangerte, og noe på den direkte arbeidet inn mot FN. Det var ikke å sammenligne med andre, men det var hvilke behov vi hadde for vår politikk.
3: Jeg spurte i stad spørsmål til Holmås om et brev som gikk fra UD til kontrollkomiteen i forbindelse med en undersøkelse om tilskudd i 2012. Og samme dag som brevet ble sendt til Stortinget, så kom rettsavdelingen i UD med et notat knyttet til habilitet til IPI. Du undertegnet det brevet samme dag. Kjente du til seg sammenfallingen her, og burde ekspedisjonssjefen vært med i saksbehandlingen av denne saken?
2: Altså om jeg kjente til samtidigheten i de brevene, det vet jeg ikke, men jeg kjente til spørsmål om habilitet. Og for meg var det aldri noe spørsmål om tvil om at jeg var fullt ut habil til å vurdere IPI. Og hvis det er spørsmål til lederen av IPI på det tidspunktet, Terje Rød Larsen, jeg har aldri hatt et fnugg av tvil at jeg er fullt ut habil i forhold til han. Jeg påtegner i et notat som jeg hadde i UD den tidspunktet at de spørsmålene som var reist rundt ekspedisjonssjefen i departementet, gjeldende avdeling, at han måtte avklare sin habilitet, det oppfatter jeg at han har gjort. Slik at spørsmålet om habilitet, det hadde vi oppmerksomhet om, og det er et personlig ansvar du har å vurdere den habiliteten, og det ble gjort.
3: Så selv om rettsavdelingen skrev at det var forhold som kunne tale for inhabilitet, så står du på at det var en rett vurdering som vedkommende ekspedisjonssjef gjorde om at han var habil.
2: Ja, for det er den enkeltes ansvar å gjøre den vurderingen. Jeg anså at den ekspedisjonssjefen kjente godt til rutiner, hadde vært lenge i den tjenesten og måtte ta det ansvaret selv. Jeg kan ikke gripe inn overfor han og si at du er inhabil. Jeg så ikke forhold som tilsa det heller. Så det er bare å legge til utspørrer at det var slik at FN-delegasjonen, jeg bare skal ha med det, anbefalt i 2010 å videreføre samarbeid med IPI. Så selv om Morten Wetland hadde da synspunkter på det og påpekte i forhold til andre land, som jeg har hørt i Brennpunkt-programmet, så var situasjonen det at FN-delegasjonen anbefalte det. Vi videreførte en avtale og tok nivået noe ned, og så gikk det kraftig opp under min etterfølger.
1: Tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som var først ut i Epstein-høringen på Stortinget, sier han heller ikke opplevde noen ukultur i utenriksdepartementet. Hans viktigste budskap til kontrollkomiteen er at høringen ikke må føre til mer frykt og byråkrati i UD.
4: La oss ikke gjøre denne bedre kontrollen med norsk bistand til et angrep på fredsdiplomatiet. Vi trenger mer, ikke mindre fredsdiplomati i verden. En gang var Norge der Pakistan, Qatar og Oman er nå, helt sentrale i fredsbygging i verden. Alle er misunnelige på Pakistan.

0: Pakistan har fått en ny oppblomstring som følge av at jeg megler mellom USA og Iran. Og det gjør noe veldig, veldig viktig som alle vi andre synes flott. Så vi bør ikke trekke oss tilbake og drive mindre fredsdiplomati, vi bør drive mer fredsdiplomati. Om vi ser bare på kroner og øre, så bare avslutte med det. Selv om kommittéen skulle komme til at alle pengene for International Peace Institute er misbrukt, så er det, tror jeg, 120 millioner norske kroner. Den norske krigen i Afghanistan kostet 22 000 millioner kroner. Hvis vi tar bildet større og ser på hva USA og Vesten brukte på krigen i Irak og Afghanistan, så snakker vi om 20 000 milliarder norske kroner. Så fredsdiplomati er noe av det billigste vi gjør. Krig er det aller dyreste vi gjør, i tillegg til at det er en forferdelig sløsing med menneskeliv.
1: Altså, IP står jo i kjernen av denne saken, og der er det blitt reist spørsmål om det var en kultur i UD på dette tidspunktet, der en ved forvaltning av tilskudd behandlet gamle kjente annerledes enn ved andre tilskuddsmottagere. Er det noe som du kjenner deg igjen i?
0: Jeg vil være veldig forsiktig med å uttale meg om International Peace Institute, fordi jeg ikke var ansvarlig for den bevilgningen og ikke rote til for de som skal komme senere. Men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Dette var noe som ble støttet av politikere fra Arbeiderpartiet, fra Høyre og indirekte av samarbeidspartnere i alle, fra nesten alle partiene som sitter rundt bordet her på det tidspunktet, fordi man oppfattet dette som en nyttig plattform for Norge. Men jeg ønsker hjert absolutt velkommen at komiteen går dypere inn i dette og vurderer om disse pengene kunne vært brukt på en annen og bedre måte.
2: Regjeringen vil bruke nær 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya. Den eksisterende rampen er i bruk av ett selskap og kundene deres, så nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal etter planen fordeles i statsbudsjettet for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
3: Vi bevilger 323 millioner kroner i årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28, fordi at denne paden skal stå klar til bruk i 2028. Denne satsingen er av stor betydning for oss i Norge, fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene i Europa. Vi har et fortrinn med at vi er et arktisk land med den kompetansen som er, men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
2: En 22-åring er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen fra en annen del av landet, via Snapchat. Han må også betale fornærmede 150 000 kroner i oppreisningserstatning. I den enstemmige dommen skriver Gulating lagmannsrett at den tiltalte både oppmuntret og oppfordret i kommunikasjonen. Kameraten ble dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Han sendte videoer av den bevisstløste kvinnen til 37 personer på Snapchat, noe som førte til at mottakere kontaktet politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landene melder seg inn igjen i EU. Burnham, som har gitt brexit skylden for et tiår med brittisk stillstand og splittelse, sier han vil se på fordeler og ulemper ved alle alternativer. På direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn igjen i EU, sa han at han vil se på alternativene. En av de 5 mennene som er mistenkt for å ha stått bak en eller annen form for kriminalitet ved Fairfield militære flybase i England, ringte selv politiet en time før en kvinne tipset politiet om maskerte menn i nærheten av flybasen. Det erfarer både BBC og Times. Det er ikke klart hva som ble sagt, i den første samtalen. De 5 mennene ble først pågrepet, mistenkt for terror, men ble senere løslatt. Det er ikke funnet sprengstoff i noen av bilene til de mistenkte. Toppsjefer fra en rekke amerikanske KI-selskaper er enige med president Donald Trump om en avtale om KI-regulering. Det ble klart etter et møte i Det hvite hus i går kveld. Avtalen innebærer å innføre det de kaller robuste kontrollmekanismer for kunstig intelligens for å overvåke modellenes kapasiteter, og selskapene skal gi interne team fullmakt til å sikre at all kontroll, overvåkning og avdekking fungerer etter planen på en måte som skaper tillit hos kundene og i samfunnet. Trump kaller avtalen moralsk bindende.
4: They love our country, they love the world, and they came together.
5: De elsker landet vårt og verden. De kom sammen og gjorde noe for andre. Det nesten som en grunnlov, på en måte. De mektigste i verden signerte den, og jeg signerte som president. Det en form for beskyttelse. Avtalen bindende? Jeg mener den moralsk bindende, ja.
2: Minst tre personer drept og sju såret i flere russiske luftangrep mot hovedstadsregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to boliger, lagerbygninger og biler. Også havnen i Izmail i Ukraina angrepet. Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter Pentagon. Den amerikanske invasjonen i 2003 førte til opprør og kaos i Irak, og resulterte i at islamistgruppen IS så dagens lys. Over 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs 23 år lange militære nærvær i Irak. Rundt 300 000 irakere er drept siden USA invaderte landet, anslår Iraq Body Count. USA strammer inn sanksjonene mot Kuba. En av endringene er at amerikanske banker ikke lenger kan behandle dollarbetalinger der både sender og mottaker befinner seg utenfor USA, og ingen av de involverte er amerikanske borgere. Det blir heller ikke mulig for kubanske næringsdrivende å ha konto i amerikanske banker. Og i tillegg blir det vanskeligere for amerikanere å besøke øya. Det blir ikke streik i den private barnehagesektoren. Partene i oppgjøret kom til enighet kort tid før fristen i går. Ifølge forhandlingsleder i Fagforbundet kom de til en enighet som sikrer medlemmene reallønnsvekst og økt lønnsutvikling. Oppgjøret innebærer også at pensjonsordningen holdes på dagens nivå. Rundt 70 private barnehager i 12 kommuner ville blitt rammet av streik dersom partene ikke hadde kommet til en enighet. Ah, nydelig vær i Sogndalen i dag, Terje.
6: Veldig. Det sommerlig temperatur også. Bergen på topp foreløpig med faktisk overkant av 24 grader i Bergen sentrum nå klokken 12. Så det sommerlig stemning på Vestlandet i dag. Og det brer seg også opp til Møre og Romsdal. Det kan være 20 grader sen dag flest steder i fylket. Det som kanskje trekker litt ned er at det blåser en del, særlig sør på Vestlandet, hvor det blåser kuling flere steder i dag, med litt kraftig vindkast også i indre strøk. Men temperaturen også rundt Jæren ligger på rundt 20 grader for øyeblikket, men vi ser at det blåser på det vannet her på Jæren nå. God været, det ikke overalt. Lenger øst i Sør-Norge så har det blitt mer skyer enn det var i går, men ser noen solstreif her ved Kristiansand nå i formiddagstimene. Det altså i vest i Sør-Norge at er mest sol og høyest temperatur dag, men så stråler den veien nordover til det meste av Nord-Norge, etter hvert også fint veien nordover til Finnmark i dag. Høytrykket øst for oss, det ligger der i morgen også, og lavtrykket i vest nærmer seg litt, gjør at en nedbørszone som ligger til Nordsjøen, den trekker inn mot Vestlandet i løpet av formiddags- og ettermiddagstimen i morgen, på sin vei østover og kommer til Agder i morgen ettermiddag eller tidlig kveld. Nordpå ligger an til en riktig fin dag i morgen, oppå oss er mye sol i Nord-Norge i morgen. Temperaturer opp til nærmere 18-19 grader i hvert fall sør i Nordland i morgen, og temperaturer over 10 grader i stort sett hele Nord-Norge, bortsett fra lengst nordøst i Finnmark. På Spitsbergen litt under 0 grader i morgen og en del skyer. I Sør-Norge altså så starter vi oppå oss Vestlandet og ganske bra temperatur i morgen også, men så kommer det inn i regn fra vest senere på dagen, og da vil temperaturene falle. Mye sol i Trøndelag i morgen, periode med sol i Møre og Romsdal, og på Østlandet også periode med sol, særlig i Østfold strålende vær, og så blir det altså litt av sol lenger nord på Østlandet etter hvert. I Agder regn utover ettermiddagen og kvelden.
7: Så skal vi til Ceuta, for i dag det 2 måneder siden store migrantgruppen på opp mot 80.000 mennesker kom dit. Man regner med at 140 mennesker omkom på marokkansk og spansk side da de forsøkte å ta seg inn. Europakorrespondent Anders Børingbo, du i Ceuta nå. Hvor mange migranter igjen der, og hvordan lever de?
8: Ja, det tallet varierer ut fra hvem du spør. Myndighetene opererer vel med opp mot 10.000 migranter som fortsatt her i Ceuta, mens de som har vært kritiske til at migrantene her, opererer med opp mot 20.000. Jeg står nå på torvet i Ceuta ved rådhuset, det lokale rådhuset, og her er det satt opp en masse telt. Det en slags symbolaksjon man har gjort, fordi migrantene har jo ofte fått tak i små turtelt som de har satt opp på strendene og så videre og bodd i det, så har nå motstanderne satt opp telt her på rådhusplassen i Ceuta for både gjøre den symboliske handlingen at teltet også tilhører dem.
7: I går så gikk politiet til aksjon mot en strand, og mange migranter ble altså sendt mot grensa. Hva skjedde?
8: Ja, det var i går formiddag. Spansk politi gikk til aksjon, satte migrantene som var på en strand i busser, kjørte dem mot grensa. Så kom det kjapt inn hjullastere som jevnet hele denne leiren av improvisert telt, ordentlig telt, med jorda. Og på grensa fikk disse migrantene et valg. De kunne søke asyl i Spania eller velge å reise ut, men de fikk også beskjed om at dersom de søkte asyl, så ville sjansene være svært små. Denne praksisen kritiserer noen menneskerettsorganisasjoner som mener det ikke i tråd med god skikk å gjøre det på denne måten, med en hastig utsendelse og riving av leir på denne måten.
7: Hva da egentlig muligheten sånn generelt sett for de som igjen når det gjelder å få varig opphold?
8: Ja, fotograf Sissi Lavelund, jeg har vært rundt og snakket med veldig mange i løpet av 3 dager her nå, og det veldig mange ulike skjebner, ulike historier. Noen vil ha en rimelig sjanse til å bli værende i Spania, bli værende i Europa. Det en mindreårige, som det ganske mange av, som spesielt beskyttet. Det en leir med kvinner og barn. Det LHBT-gruppen. Noen av de vil ha en reell sjanse til å få asyl, men det klart den største gruppen her nok marokkanske menn som har kommet over grensa. De vil, som professor Soraya Laouf sa til oss i går, de vil nok ha små sjanser til å bli hvis gjeldende praksis brukes her i Spania.
7: Og det har også gått politikk i saken. Kan du oppsummere litt om disse konfliktene mellom Spania og andre EU-land?
8: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsynsvekkende uttalelse. Det jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
7: Nå blir det fotball for Premier League-klubben Manchester City. Klubben til Erling Braut Haaland ble altså i går funnet skyldig i grove brudd på de økonomiske reglene i den engelske toppserien. Klubbdirektør Ferran Soriano kaller fellelsen en konspirasjon. Det innrømmes altså ingen skyld i Manchester, men sportskommentator Jan Petter Saltvedt, nøyaktig, hva det klubben anklages for?
9: Nei, de anklages for å ha, hvordan skal jeg si det, ført veldig mye mer penger inn i klubben enn de egentlig har lov til. Det føles kanskje ikke i våre dager som om det noen begrensning på hvor mye penger eierne kan ligge inn i klubben når vi ser de summene som brukes på spillersalg. Men det regler, og det har vært borte, så lenge de eierne som fortsatt der i Manchester City, basert i Abu Dhabi, har styrt klubben siden 2008. Her har de, for å omgå disse reglene, opprettet sponsorkontrakter med firmaer som de delvis eier selv og delvis kontrollerer, og så har de blåst opp disse sponsorkontraktene og sagt at oi, se her, her fikk vi noen milliarder ekstra, dette er ikke våre penger, så de kan vi få lov å få inn i klubben. Tilsammen skal dette ha utgjort 900 millioner pund, og da er vi godt over 10 milliarder kroner i denne niårsperioden, så de har fått mye mer penger å bruke, som gjør at de kan få bedre spillere, bedre trenere og ha andre forutsetninger, og så i tillegg så de har ikke samarbeidet med denne kommisjonen på noe tidspunkt, og til sammen har dette blitt 115 anklagepunkter hvor de har blitt funnet skyldige i alle.
7: Så vet vi ikke hva reaksjonen for klubben blir, men hva er mulig?
9: Nei, mulighetene er en ganske lang liste. Det har nærmest kommet et krav i fotball-England, alle andre steder enn i Manchester City, hvis dette blir stående om at de må degraderes, som da betyr at de enten får en poengstraff som er så stor at de rykker ned, eller at de rett og slett blir flyttet ned en eller to divisjoner. En bot er ikke nødvendigvis det som treffer best overfor eiere som har penger nok, det er i hvert fall ikke problemet. Det generelle kravet akkurat nå er at dette skal være en straff som virkelig merkes. Selv lederen for spanske La Liga har kommet og sagt at City må ha den strengeste straffen som er mulig, men dette skal gjøres på en ordentlig måte.
7: Og så er ikke denne saken ferdig, klubben varsler anke og alt dette her, men hvis de skulle rykke ned en divisjon, som skjedde med Juventus for noen år siden, kan det tenkes at Haaland og de andre stjerne kommer til å se seg om etter andre klubber, at den ikke er attraktiv lenger?
9: Det blir nødvendigvis litt annerledes for Erling Braut Haaland å skulle spille mot Preston på bortebane en onsdag, enn å skulle til Bernabeu spille mot Real Madrid. Vi vet ikke hva slags klausuler Haaland og Enzo Fernandes og alle disse milliardspillerne har i sine kontrakter.
7: Nei, om de er bundet uavhengig av ting som skjer, ja.
9: At de har en nedrykksklausul, for dette er jo en sak som har gått over noen år, så i det du fornyer kontrakten, så tenker du kanskje nei, ja, jeg kan bli her, men da skal jeg ha en liten forutsetning om at hvis de rykker ned, så det vet vi ikke, men at Haaland skal være med ned på den måten der, det høres ikke særlig sannsynlig ut, det kan vi vel i hvert fall si.
2: Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for forvoldelse av død, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfart. Begge nekter straffskyld. De ble begge dømt til en betinget dom, og losen ble også dømt til å betale dagbøter. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvordan begrunnes denne dommen?
10: Det er jo dette her med hvordan fartøyet ble ført ut gjennom fjorden, og at det som skal ha skjedd da er at det store lasteskipet tok igjen flere fritidsbåter, og da er det slik, ifølge svensk sjørett, paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to, og at det ikke er noen formildende omstendigheter i for eksempel hva som har foregått i fritidsbåtene.
2: Jeg kan ikke du bare oppsummere litt, hva vet vi nå om det som skjedde?
10: Ja, det var altså sent på kvelden den 28. juli i år i på vestkysten av Sverige at dette fartøyet kom ut fra havn. På samme tid så var det flere fritidsbåter på sjøen. Dette et populært område med mange hytter, sommerhus og mange som på sjøen en slik sommerdag. Og så kom da fartøyet, dette store lasteskipet, og kjørte ned en av disse fritidsbåtene, altså kjørte på det bakfra, rett og slett. To personer, en mor og en datter, døde i sammenstøtet, eller av drukning, og ytterligere to personer, far og sønn, overlevde, men med betydelige skader. Og dette har vært en av de største ulykkene til sjøs med personer involvert, altså med en kollisjon og personer involvert i Sverige på lang tid.
2: Kan denne dommen få noen konsekvenser for andre enn dem som var involvert?
10: Ja, det et spørsmål som stilles, og skal vi understreke at så vidt meg bekjent så ikke dette en rettskraftig dom ennå, og jeg har ikke sett meldinger om at noen av partene anker ennå. Det vil i så fall da fortrinnsvis være los og kaptein som gjør det. Men det kan det få, fordi at man stiller seg jo her spørsmål rundt hvilken rolle en los for eksempel skal ha ombord. Losen jo der for å sikre godt sjømannskap, være kjent man, fortelle hvor man skal gå, hvor man skal være forsiktig hen, men har ikke et ansvar som en del av besetningen, har for eksempel ikke ansvar for utkikk, og det når losen her får den på mange måter hardeste straffen, så mener i hvert fall losforeningen her i Sverige at dette kan få konsekvenser for hvordan loser skal drive sin virksomhet, og det blir også understreket i retten, altså forsvarerne til disse to påpekte at dette et veldig trangt område, og at også fritidsbåtene burde hatt et ansvar for å se og observere disse fartøyene, men det ble avvist ganske tydelig av retten i dag, så her legges veldig mye ansvar på losen, mer ansvar enn det som kanskje har vært praksis tidligere, så der kan det få en framtidig konsekvens.
2: I Epstein-høringen på Stortinget åpnet statsminister Jonas Gahr Støre med å avvise at det dekning for å bruke ordet ukultur om utenrikstjenesten. Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, fulgte opp med å forsvare tildelingen av penger til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI i New York.
11: Slik det. Vi får tilbakemeldinger fra FN som jobber der, vi som har hatt kontakten, de faglige kontaktene, og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
1: Men en ting er at det faglig nyttig. Hvorfor skal Norge gi så uforholdsmessig mye i forhold til andre land i internasjonale organisasjoner?
11: Fordi at det ikke slik at vi sammenligner oss hva andre land gir. Flere andre land ga, nordiske, Schweiz, Nederland og så videre. Vi mente at dette var en riktig støtte. Vi skulle trappe opp støtten opp på FN. Det pågikk et utviklingsarbeid i FN på dette i forhold til krig og konflikt. Kvinner i krig, hvordan vi kunne jobbe med bedre strategiske forhold til Midtøsten. Viktig område for Norge. Vi mente at denne støtten, det var altså det riktige. Det ble fordelt på noe på konsulenter ansatte, noe på seminarer de arrangerte, og noe på den direkte arbeidet inn mot FN. Det var ikke å sammenligne med andre, men det var hvilke behov vi hadde for vår politikk.
1: Jeg spurte i sted spørsmål til Holmås om et brev som gikk fra UD til kontrollkomiteen i forbindelse med en undersøkelse om tilskudd i 2012. Og samme dag som brevet ble sendt til Stortinget, så kom rettsavdelingen i UD med et notat knyttet til habilitet til IPI. Du undertegnet det brevet samme dag. Kjente du til sammenfallingen her, og burde ekspedisjonssjefen vært med i saksbehandlingen av denne saken?
11: Altså om jeg kjente til samtidigheten i de brevene, det vet jeg ikke, men jeg kjente til spørsmål om habilitet. Og for meg var det aldri noe spørsmål om tvil om at jeg var fullt ut habil til å vurdere IPI. Og hvis det spørsmål til lederen av IPI på det tidspunktet, Terje Rød Larsen, jeg har aldri hatt et fnugg av tvil at jeg fullt ut habil i forhold til han. Jeg påtegner i et notat som jeg hadde i UD den tidspunktet at de spørsmålene som var reist rundt ekspedisjonssjefen i departementet, gjeldende avdeling, at han måtte avklare sin habilitet. Det oppfatter jeg at han har gjort. Slik at spørsmålet om habilitet, det hadde vi oppmerksomhet om, og det et personlig ansvar du har å vurdere den habiliteten, og det ble gjort.
1: Så selv om rettsavdelingen skrev at det var forhold som kunne tale for inhabilitet, så står du på at det var en rett vurdering som vedkommende ekspedisjonssjef gjorde om at han var habil.
11: Ja, for det er den enkeltes ansvar å gjøre den vurderingen. Jeg anså at den ekspedisjonssjefen kjente godt til rutiner, hadde vært lenge i den tjenesten og måtte ta det ansvaret selv. Jeg kan ikke gripe inn overfor han og si at du er inhabil. Jeg så ikke forhold som tilsa det heller. Så det er bare å legge til utspørrer at det var slik at FN-delegasjonen, jeg bare lyst på å ha med det, anbefalt i 2010 å videreføre samarbeid med IPI. Så selv om Morten Wetland hadde da synspunkter på det og påpekte i forhold til andre land, som jeg har hørt i Brennpunkt-programmet, så var situasjonen det at FN-delegasjonen anbefalte det. Vi videreførte en avtale og tok nivået noe ned, og så gikk det kraftig opp under min etterfølger.
2: Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt dette tett. Støre forsvarte millionstøtten til IPI og avviste egentlig all kritikk.
12: Ja, Støre går veldig langt i å avvise at det finnes noen form for ukultur i utenriksdepartementet. Han advarte mot å trekke slutninger på bakgrunn av enkeltsaker, som han sa. Han viste også til omfattende grep som regjeringen har tatt da, for å sikre at de pengene som blir bevilget til organisasjoner som IPI kommer dit de skal komme fram og bli brukt på den måten de vil. Han avviste også ganske kontant her at det er noen forbindelse mellom Norges samarbeid med IPI og Epstein, som er på en måte noe av kjernen i denne saken her. Når det gjaldt disse konkrete pengeoverføringene, så forsvarte Støre også at pengeoverføringene ble økt under hans tid som utenriksminister. Det var positiv erfaring med IPI, det var råd fra embedsverket om å øke disse bevilgningene, og vi måler oss ikke mot andre, sa Støre. Altså, de bevilgningene ble jo økt fra 6 til omkring 11 millioner i de årene Støre satt som utenriksminister. Men de ble jo, som Støre også påpekte, trappa opp enda mer etter at Støre gikk av som utenriksminister. Støre beskrev IPI som faglig nyttig, og han viste også til at det har kommet kritikk fra tidligere FN-ambassadør Morten Wetland mot disse bevilgningene, men Støre sa at FN-delegasjonen til Norge anbefalte å støtte denne organisasjonen. Så han, kan man si, var veldig helhjertet og direkte i sitt forsvar av de bevilgningene som ble gitt til IPI under hans tid som utenriksminister. Støre avviste også at det var noen form for habilitetsproblemer i forbindelse mellom topp embedsfolk i utenriksdepartementet og Terje Rød Larsen, som da var leder i IPI på dette tidspunktet. Og vi kan høre med saksordfører Jonas Sayed, som vi har med oss her. Jonas, du har akkurat nå hørt utenriksministeren forklare seg om denne saken, og hva er det som du har bitt dem best merke i når vi har hørt statsministeren, tidligere utenriksminister Støre, en times tid om dette her nå?
1: Nei, det er jo en Støre som svarer veldig direkte og forsvarer jo at det ble gitt store tilskudd til denne tenketanken IPI i flere år. Og han er jo også veldig, han tar ikke noe selvkritikk på hvordan han behandler habilitetsutfordringene knyttet til ekspedisjonssjef Geir Pedersen. Så tenker jeg at nå har Støre fått lov å ha lagt frem sine vurderinger om denne saken som går, og så vil jo tid og fremover for komiteen sin del handle om at vi må sette sammen dette til et større bilde, og så vil jo dette jo selvfølgelig være en del av den samlede oppfyllingen sammen med granskningskommisjonen sin rapport.
12: Men sitter du igjen med flere spørsmål etter dette, eller føler du nå at du har fått oppklart Støres rolle, skal vi si, i forholdet mellom Norge og IPI da, utenriksdepartementet og IPI?
1: Nei, altså en sånn høring gir jo begrenset tid til å bore veldig djupt, men det er klart at når Støre i stor grad forsvarer de store beløpene som blitt betalt ut til IPI, og er jo at det var en politisk prioritering, så er jo det hans ord. Og det får være opp til komiteen og få folk til å vurdere.
12: Men fester du lit til det Støre sier om at dette var klare råd fra embedsverket, det var råd fra norske FN-delegasjonen om å gi disse pengene, og politisk ledelse fulgte disse rådene? Er ikke det ganske rett fram?
1: Altså, denne saken og hele diskusjonen i offentligheten har jo vist at det var stor uenighet internt i UD knyttet til støtten til IPI. Det føler jeg fortsatt er litt hengende, selv om Støre er tydelig i svaret. Vi stilte jo spørsmålet om hvorfor Norge skulle gi såpass stor støtte til IPI sammenlignet med andre land, og det føler jeg vel kanskje ikke ble så godt svart ut.
12: Til slutt, Sayed, nå skal vi høre fra de andre utenriksministrene her senere i dag. Hvilke spørsmål er det du er mest nysgjerrig på å få svar på fra de?
1: Og det er jo ulike spørsmål til ulike statsråder. Men det er klart at når Børge Brende nå kom inn som neste, så er det jo sentralt å spørre hvordan Riksrevisjonen sin rapport om IPI ble fulgt opp, og egentlig hele hvordan kontrollen i UD har blitt håndtert under ulike statsråder.
12: Takk skal du ha, saksordfører Jonas Sayed, og han skal snart inn i høringen om et par timer, men vi har også med oss politisk kommentator i NRK, Håvard Nye, så vi kan høre litt med deg, Håvard. Ble vi noe klokere av dette?
13: Ja, det synes jeg. Jeg synes dette var en bedre sesjon enn den første. Vi hadde en statsminister som hadde på seg hatten, og så unngikk vi det som kunne ha vært en fare, at dette utarter til politisk spill, og at det blir omgjort å slå politisk mynt på dette her. Det unngikk vi. Og så merker vi også at Jonas Gahr Støre står inne for alle overføringene til IPI, men at han også erkjenner at det er visse læringspunkter her. Han viser til Riksrevisjonens rapport i 2021, blant annet, og sier at det finnes ting å lære der, og at de også har gjort grep. Og så er han opptatt av å understreke at for eksempel ambassadørutnevnelsen til Mona Juul skjedde på Høyre sin vakt, og at at de største overføringene til IPI også skjedde på Høyre sin vakt. Så i den grad noen forsøkte å slå litt partipolitisk mynt på dette her, så var det kanskje nettopp statsministeren selv.
12: Men det at Støre gir et så kanskje helhjertet forsvar for disse bevilgningene, alt det som skjedde i hans periode, er det overraskende at han ikke er mer selvkritisk?
13: Jeg tenker at det er i synkront med den Jonas Gahr Støre er ellers, og det mandat han mener at Norge er. Han er opptatt av nå advare om at vi ikke faller i en av to, altså i begge grøftemulighetene. Den ene grøftemuligheten er at Norge ikke ser stort på sin, ikke har store visjoner og blir veldig beskjedne på egne vegne. Den andre grøfta er at Norge blir stormannsgale og tror at vi er et helt spesielt lys i verden og har helt spesielle nådegaver. Han tar til ordet for en mellomvei der vi utnytter Norges forser og Norges fortrinn på den internasjonale scenen, som man er helt klar på at vi fremdeles har og skal bruke.
12: Og så til slutt, Håvard Nyhus, dette spørsmålet om ukultur i utenriksdepartementet, som er et veldig, veldig stort spørsmål om man går 20 år tilbake i tid. Nå har vi hatt tre inne på denne høringen som har fått disse spørsmålene om ukultur. Alle tre har egentlig vært veldig klare på å avvise at de ser noen systematisk form for ukultur i utenriksdepartementet. Erik Solheim sier at det ikke er noe verre i utenriksdepartementet enn andre departement. Støre er også veldig tydelig på å avvise at det finnes en ukultur i utenriksdepartementet. Har vi nå kommet dit, eller hvorfor avviset det så tydelig, tror du?
13: Det gjør han veldig klart, som du er inne på, og så er det jo også 20 år tilbake dette her, og noe av det er, har det også lagt seg litt glemselens slør over, det skal sies. Så merker jeg meg særlig den biten hvor han blir spurt ut av Rødts representant i kontrollkomiteen, Hege Nyholt. Hvis han er presset noen gang, så er det akkurat da. Da går det blant annet på uttalelser fra hans statssekretær på den tiden, og også hva som skjedde med i den såkalte dokumentsaken, altså hvor det ble av dokumentene til Terje Rød Larsen etter Oslo-prosessen. Der viser han til at Utenriksdepartementet rett og slett ikke hadde hjemmel til å kreve inn disse dokumentene, og at det var opp til Terje Rød Larsen hva han ville gjøre med disse dokumentene. Det vet vi at det har fått et etterspill, og at disse dokumentene nå endelig kommer i rette hender.
12: Går det an å si noe helt til slutt også om hva risikerer Støre som en konsekvens av dette her? Er hans politiske liv i fare på noen vis? Hvilken reaksjon kan han frykte?
13: Det kan jeg vanskelig se for meg. Det er ingen som risikerer å misse noen taburetter her, men det er et spørsmål om tillit, og både norsk utenrikstjeneste og regjeringen som sådan er avhengig av å gjenreise tilliten. Denne Epstein-saken har jo slått inn i norsk politikk på så mange ulike vis og på så mange ulike nivåer, og det påkrever alle å gjenreise den tilliten, og det er et stort arbeid.
2: Tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som var først ut i Epstein-høringen på Stortinget, sier han heller ikke opplevde noen ukultur i utenriksdepartementet. Hans viktigste budskap til kontrollkomiteen er at høringen ikke må føre til mer frykt og byråkrati i UD.
0: La oss ikke gjøre denne bedre kontrollen med norsk bistand til et angrep på fredsdiplomatiet. Vi trenger mer, ikke mindre fredsdiplomati i verden. En gang var Norge der Pakistan, Qatar og Oman er nå helt sentrale i fredsbygging i verden. Alle er misunnelige på Pakistan. Pakistan har fått en ny oppblomstring som følge av at jeg megler mellom USA og Iran. Og det gjør noe veldig, veldig viktig som alle vi andre synes er flott. Så vi bør ikke trekke oss tilbake og drive mindre fredsdiplomati. Vi bør drive mer fredsdiplomati. Om vi ser bare på kroner og øre, så bare avslutter med det. selv om kommittén skulle komme til at alle pengene for International Peace Institute er misbrukt, så er det, tror jeg, 120 millioner norske kroner. Den norske krigen i Afghanistan kostet 22 000 millioner kroner. Hvis vi tar bildet større og ser på hva USA og Vesten brukte på krigen i Irak og Afghanistan, så snakker vi om 20 000 milliarder norske kroner. Så fredsdiplomati er noe av det billigste vi gjør. Krig er det aller dyreste vi gjør, i tillegg til at det er en forferdelig sløsing med menneskeliv.
1: Altså, IPI står jo i kjernen av denne saken, og der er det jo blitt reist spørsmål om det var en kultur i UD på dette tidspunktet, der en ved forvaltning av tilskudd behandlet gamle kjente annerledes enn ved andre tilskuddsmottagere. Er det noe som du kjenner deg igjen i?
0: Jeg vil være veldig forsiktig med å uttale meg om International Peace Institute, fordi jeg ikke var ansvarlig for den bevilgningen og ikke rotet til for de som skal komme senere. Men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Dette var noe som ble støttet av politikere fra Arbeiderpartiet, fra Høyre og indirekte av samarbeidspartnere i alle, fra nesten alle partiene som sitter rundt bordet her på det tidspunktet, fordi man oppfattet dette som en nyttig plattform for Norge. Men jeg ønsker hjertet absolutt velkommen at komiteen går dypere inn i dette og vurderer om disse pengene kunne vært brukt på en annen og bedre måte.
2: Saksordfører i Epstein-høringen Jonas Andersen Sayed viste til at kontrollkomiteen i 2012 ba alle departementer gjennomgå tilskudd og habilitetspraksis i 2011. Svaret fra daværende utenriksminister Støre og utviklingsminister Heikki Holmås var at de tok problemstillingen på det største alvor. Saksordføreren påpekte at UD på samme tid bemerket et mulig habilitetsproblem i tildelingen av midler til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI.
1: Og faktisk akkurat samme dag som dette brevet ble sendt til kontrollkomiteen, så skrev UD sin rettsavdeling et notat om IPI, der vurderingen var at ekspedisjonssjefen sin relasjon til Terje Rød Larsen kunne tale for inhabilitet. Hva sier det om kulturen i UD at ikke skjedde noe i etterkant av dette, og at den fortsatte med samme saksbehandling på IPI-støtten?
14: Nå finnes det vel noen notater fra Jonas Gahr Støre på akkurat det også i tilknytning til den saken, og det ligger jo under hans konstitusjonelle ansvar, så jeg tenker at jeg skal la han svare på det. Ellers kan jeg bare si at jeg i løpet av min periode fikk gjort habilitetsvurderinger for meg selv, og konkluderte i alle de konkrete vurderingene jeg gjorde, og de var, så vidt jeg meg bekjente, er også skriftlige, for å sikre at du hadde på en måte etterretteligheten og vurderingene som lå der.
1: Men ble det gjort noe mer arbeid i departementet i forbindelse med kontrollkomiteens undersøkelse, eller ansåg en at alt var svart ut når en svarte seg bekreftende egentlig til kontrollkomiteen og Stortinget om at alt var i skjønneste orden?
14: Det må nesten utenriksministeren svare på, som har ansvaret for på en måte prosedyren og praksis på dette feltet i UD. Men vi svarte jo etter beste, evne og etter beste oppfatning av at vi mente at det var bra.
2: Regjeringen vil bruke nær 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya. Den eksisterende rampen er i bruk av ett selskap og kundene deres, så nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal etter planen fordeles i statsbudsjettet for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
3: Vi bevilger 323 millioner kroner i årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk i 2028. Denne satsingen er av stor betydning for oss i Norge fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene i Europa. Vi har et fortrinn med at vi er et arktisk land med den kompetansen som er, men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
2: En 22-åring er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen fra en annen del av landet, via Snapchat. Han må også betale fornærmede 150 000 kroner i oppreisningserstatning. I den enstemmige dommen skriver Gulating lagmannsrett at den tiltalte både oppmuntret og oppfordret i kommunikasjonen. Kameraten ble dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Han sendte videoer av den bevisstløste kvinnen til 37 personer på Snapchat, noe som førte til at mottakere kontaktet politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landene melder seg inn igjen i EU. Burnham, som har gitt brexit skylden for et tiår med brittisk stillstand og splittelse, sier han vil se på fordeler og ulemper ved alle alternativer. På direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn igjen i EU, sa han at han vil se på alternativene. En av de 5 mennene som er mistenkt for å ha stått bak en eller annen form for kriminalitet ved Fairfield militære flybase i England, ringte selv politiet en time før en kvinne tipset politiet om maskerte menn i nærheten av flybasen. Det erfarer både BBC og Times. Det er ikke klart hva som ble sagt i den første samtalen. De 5 mennene ble først pågrepet, mistenkt for terror, men ble senere løslatt. Det er ikke funnet sprengstoff i noen av bilene til de mistenkte. Toppsjefer fra en rekke amerikanske KI-selskaper er enige med president Donald Trump om en avtale om KI-regulering. Det ble klart etter et møte i Det hvite huset i går kveld. Avtalen innebærer å innføre det de kaller robuste kontrollmekanismer for kunstig intelligens for å overvåke modellenes kapasiteter, og selskapene skal gi interne team fullmakt til å sikre at all kontroll, overvåkning og avdekking fungerer etter planen på en måte som skaper tillit hos kundene og i samfunnet. Trump kaller avtalen moralsk bindende.
5: They love our country, they love
15: de elsker landet vårt og verden. De kom sammen og gjorde noe for andre. Det er nesten som en grunnlov, på en måte. De mektigste i verden signerte den, og jeg signerte som president. Det er en form for beskyttelse. Er avtalen bindende? Jeg mener den er moralsk bindende, ja.

0: Nødsignal for fly på vei til Israel. Den ene piloten stakk den andre med kniv, blir sett på som terror. Kapteinen og losen er dømde på alle punkt i Tjørn-ulykka i Sverige i sommer. Statsministeren avviser at det er ukultur i UD. Han svarte på spørsmål i Epstein-høringa i formiddag. Klokka er 13. Ingvild Bryn er på plass i studio denne ettermiddagen. Et passasjerfly på vei fra De forente arabiske emirater til Israel sendte i dag tidlig ut nødsignal fordi den ene piloten ble knivstukket av den andre. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkinga. Da hadde flyet fallet 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landa senere flyet i Saudi-Arabia. Og israelske styresmakter ser på denne hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Flyet hadde 180 passasjerer. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam vil frede FOT-rutene. FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. I en rapport bestilt av Samferdselsdepartementet la Oslo Economics fram 2 forslag for hvordan disse rutene i Nord-Norge skulle se ut fra 2028 til 2033. Og det ene forslaget innebar å fjerne FOT-ruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier de i det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge dette rådet.
1: Det jeg ønsker å gjøre her i dag er å offentliggjøre rammene vi har lagt for FOT-rutetilbudet i budsjettet som kommer. Og alle vet at budsjettet ble ikke laget i går. Det har vi diskutert og laget i et helt år. Og i det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også er et av alternativene som Oslo Economics peker på. Ja.
2: Videreføring, hva legger du det? Hvor lenge er det snakk om å videreføre denne ordningen som er nå?
1: For nå er vi i gang med å kjøpe en ny runde med FOT-rutetilbud, og da må vi ut på konkurranse, og rammene er det vi legger og mener er liksom både våre verdier og hva vi ønsker for Norge. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det er i dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer er hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå i denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk og næringslivet, som er helt avhengig av FOT-rutetilbudet.
2: Og så foreslo denne rapporten som du nevnte å legge ned 4 ruter, eller 4 flyplasser. Hvorfor lytter dere ikke på de som utarbeidet den rapporten?
1: Ja, men den rapporten har jo flere alternativer. Jeg har respekt for at man har andre typer argumenter for å foreslå at det skal legges ned. Men for Arbeiderpartiet så er ikke det ett fag som dominerer. Det er ikke kun samfunnsøkonomi vi er opptatt av. Vi er også opptatt av at folk skal bo og leve trygge liv i hele landet. Og det betyr at det ikke bare er samfunnsøkonomi vi kan beregne, vi må også se på andre hensyn. Og da er det viktig for oss å si at vi har brukt over 2,5 milliarder kroner på FOT-rutetilbudet. Vi er stolte av det, fordi vi mener dette her er viktig og riktig for å tenke by og land i landet vårt.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i Utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
3: Opplysninger fra Epstein-dokumentene følges nå på flere vis i Norge gjennom denne høringen, den uavhengige granskningen som et enstemmig storting har igangsatt, og gjennom etterforskningen Økokrim gjennomfører mot 3 personer. Mange av hendelsene ligger tilbake i tid. Som utenriksministeren har redegjort for i sine skriftlige svar til komiteen, har rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet blir forbedret siden den gang. Jeg kommer tilbake til det. Men samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det er dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. I den norske utenrikstjenesten, som jeg har ledet i 7 år, Ute som hjemme har vi flere hundre dyktige, samvittighetsfulle medarbeidere som jobber for norske interesser, mange av dem under krevende forhold. Mange her på Stortinget ser kvaliteten av deres arbeid under reise med komiteene til utlandet. Gjennomgående vet ansatte i staten hva det innebærer å ta ansvar og forvalte økonomiske ressurser på vegne av fellesskapet. De jobber for å oppfylle føringer vi politikere fra vekslende regjeringer har lagt gjennom regjeringserklæringer, lover, statsbudsjetter, stortingsmeldinger, strategier og handlingsplaner. Komiteen omtaler det den kaller UDs sitat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer sitat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Sitat slutt. Det vil jeg avvise. Rotasjonssystemet har vi til felles med andre lands utenrikstjenester. Det krever aktsomhet gjennom en ansvarlig rekrutterings- og personalpolitikk, og jeg mener at våre rutiner står seg godt.
4: Nei, det jo en Støre som svarer veldig direkte og forsvarer jo at det ble gitt store tilskudd til denne tenketanken IPI i flere år. Og han jo også veldig... Han tar ikke noe selvkritikk på hvordan han behandler habilitetsutfordringene knyttet til ekspedisjonssjef Geiro Pedersen. Tenker jeg at nå har Støre fått lov å lagt frem sine vurderinger om denne saken som går, og så vil jo tid fremover for komiteen sin del handle om at vi må sette sammen dette til et større bilde, og så vil jo dette jo selvfølgelig være en del av den samlede oppfølgingen sammen med granskningskommisjonen. Sin rapport.
0: Til slutt her Jonas Andersen Said, som leier utspørringen i Epstein-høringen i Stortinget, og Børge Brende skal i denne høringen klokka 13.45. Dersom NATO prøver å avskjære og isolere den russiske eksklaven Kaliningrad mellom Polen og Litauen, truer Russland med bruk av atomvåpen. Det går frem av et dokument ledelsen i Moskva har sendt til NATO, og som Reuters har fått innsyn i. Russland skylder i dette dokumentet NATO for å ha en, citat, farlig og hensynsløs kurs som innebærer høy risiko for utbrott av en direkte væpnet konflikt. Og en Kreml-talsmann sier dette en advaring til Europa.
5: Vi har gjentatte ganger registrert uttalelser fra Polen og andre europeiske land. Enkelte av dem aggressive, som også har handlet om Kaliningrad. Det er derfor helt naturlig at diplomatene våre prøver å minne. Noen av de hissigste aktørene i Europa om våre gjeldende retningslinjer for dette.
0: En talsperson for NATO stadfester at alliansen har mottatt det omtalte dokumentet, men vil ikke kommentere innholdet. I Gaza kan så mange som 918 000 mennesker bo nær identifiserte, ueksploderte bomber. Med dagens tempo vil det ta 60 år å rydde ruinene for bomber. Det konklusjonen i en rapport fra Relief Web som handler om gjenliggende ueksploderte bomber i Gaza etter krigen. Og generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, denne rapporten viser at det ligger mye eksplosivt materiale i Gaza. Er det noe opprydding på gang i det hele tatt?
6: Nei, det er det ikke. Vi regner med at i underkant av 1 million mennesker bor i nærheten av et eksplosiv. For å ta et bilde, det er ryddet 1 million tonn fra sement og annet ting av sammenraste bygninger. 60 millioner tonn gjenstår. Når man løftet opp denne 1 million, så har man funnet 100 barn som lå drept under disse ruinene. Det vi ikke får lov til nå, Norsk Folkehjelp er en av verdens største organisasjoner når det gjelder mine- og eksplosivrydding. Ingen får lov å komme inn og starte dette arbeidet, som krever veldig mye. Først så skal man spre materialet fra dette sammenraste bygningene, ser gjennom, og så starter man med tunge maskiner og løfter det, og så er det jo da å bruke minehunder eller manuelle for å søke etter eksplosiver, og mange ganger sprenge dem på stedet. Men her gjenstår det så mye arbeid, og som rapporten sier, er det dette tempo så vil det ta over 60 år, slippes det inn aktører, så vil det ta 7 år. Så det er forskjellen egentlig på himmel og helvete.
0: Og hva press er det nå som blir lagt på Israel for at den skal kunne komme inn i Gaza for å begynne arbeidet?
6: Det legges press hver eneste dag, men de vender det døve øret til, og ingenting skjer. Det er noe støtte til noen amerikanske religiøse NGO-er som får operere inne. FN, som også driver med mine- og eksplosivrydding, får ikke starte arbeidet. Så dette er jo en menneskeskapt situasjon. Hadde man kunnet slippe inn maskiner, slippe inn organisasjoner, starte dette livsnødvendige arbeidet, så hadde det også gitt disse folkene en optimisme og vise menneskelighet, men det vil man tydeligvis ikke, ikke minst nå når det drar seg mot et valg i Israel. Da er det å være tøff nok viktig.
0: Og hvordan preger det folk som da lever med at de kanskje kan oppleve at en bombe eksploderer rett framfor øynene deres?
6: Ja, og så etter den såkalte våpenhvilen så er det jo mange, mange hundre som er drept av angrep. I tillegg så vet man jo at barn leker jo og kan se noe som ligner en eksplosiv, er farlig, og man søker jo etter sine kjære som ligger døde i de sammenraste bygningene. Så det ser vi, det har vi erfaring med fra Syria, at man løfter på alt sementen for å leite etter, og slik at man også skal kunne få en verdig begravelse. Så dette som skjer nå er helt umenneskelig.
0: Og du nevner barn og unge. Hvordan er hverdagen for de små i Gaza nå, slik de situasjonene?
6: Vi prater jo ofte med våre folk som er fra Gaza og bor der, og det er både rørende og imponerende å se hvordan man på enkelte steder har skaffet og startet skolegang, har noen tavler, og sitter rundt noe ute, utendørs, og prøver å få en viss normalitet i all denne galskapen som er menneskeskapt, og som noen ønsker bare fortsetter. Så ja, det begynner, prøver å få en menneskelighet i det, men det er stort sett mangel på alt.
0: Mener du at verdenssamfunnet har enda mer ansvar nå, eller ansvar har vi selvfølgelig, men dette, hvordan kan det presse ytterligere på Israel for at den skal få rydde opp i dette her eksplosivet som vi jo nå hører ligger rundt omkring?
6: Dette er jo et svik. Vi vet hva som skjer, og ingenting skjer. Det er, som alltid, amerikanerne som må legge det avgjørende presset på Israel for at noe skal skje. Men jeg har ikke tro på at noe som helst kommer til å skje før valget, men det begynner jo å bli store diskusjoner i alle europeiske land, internt i USA, som ser det Israel driver med mot den palestinske befolkningen, både i Gaza og Vestbredden. Og dette er jo ferdig med å gi Israel en status som en paria-stat. Så på lang sikt så er dette også helt ødeleggende for deres internasjonale legitimitet, det å nekte nå å bringe inn helt nødvendig nødhjelp.
0: Takk skal du ha, Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på en medelev i Kuben videregående skole i Oslo, er varetektsfengslet i to veker til, melder Nettavisen. En 16 år gammel elev ble stokket med kniv ved skolen 15. september. Offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men er senere skriven ut. Politiet ba om videre fengsling fordi de mener det er fare for gjentaking.

0: USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter Pentagon. Den amerikanske invasjonen i 2003 førte til opprør og kaos i Irak, og resulterte i at islamistgruppen IS så dagens lys. Over 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs 23 år lange militære nærvær i Irak. Rundt 300 000 irakere er drept siden USA invaderte landet, anslår Iraq Body Count. USA strammer inn sanksjonene mot Cuba. En av endringene er at amerikanske banker ikke lenger kan behandle dollarbetalinger der både sender og mottaker befinner seg utenfor USA, og ingen av de involverte er amerikanske borgere. Det blir heller ikke mulig for kubanske næringsdrivende å ha konto i amerikanske banker. Og i tillegg blir det vanskeligere for amerikanere å besøke øya. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for forvoldelse av død, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfart. Begge nekter straffskyld. De ble begge dømt til en betinget dom, og losen ble også dømt til å betale dagbøter. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvordan begrunnes denne dommen?
1: Det er jo dette her med hvordan fartøyet ble ført ut gjennom fjorden, og at det som skal ha skjedd da er at det store lasteskipet tok igjen flere fritidsbåter, og da er det slik, ifølge svensk sjørett, paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne i, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to, og at det ikke er noen formildende omstendigheter i for eksempel hva som har foregått i fritidsbåtene.
0: Jeg kan ikke du bare oppsummere litt, hva vet vi nå om det som skjedde?
1: Ja, det var altså sent på kvelden den 28. juli i år på vestkysten av Sverige at dette fartøyet kom ut fra havn. På samme tid så var det flere fritidsbåter på sjøen. Dette er et populært område med mange hytter, sommerhus og mange som er på sjøen en slik sommerdag. Og så kom da fartøyet, dette store lasteskipet, og kjørte ned en av disse fritidsbåtene, altså kjørte på det bakfra rett og slett. To personer, en mor og en datter, døde i sammenstøtet eller av drukning, og ytterligere to personer, far og sønn, overlevde, men med betydelige skader. Og dette har vært en av de største ulykkene til sjøs med personer involvert, altså med en kollisjon og personer involvert i Sverige på lang tid.
0: Kan denne dommen få noen konsekvenser for andre enn dem som var involvert?
1: Ja, det er et spørsmål som stilles, og skal vi understreke at så vidt den er bekjent, så er ikke dette en rettskraftig dom ennå, og jeg har ikke sett meldinger om at noen av partene anker ennå. Det vil i så fall da fortrinnsvis være los og kaptein som gjør det. Men det kan det få, fordi at man stiller seg jo her spørsmål rundt hvilken rolle en los for eksempel skal ha ombord. Losen er jo der for å sikre godt sjømannskap, være kjent mann, fortelle hvor man skal gå, hvor man skal være forsiktig hen, men har ikke et ansvar som en del av besetningen, har for eksempel ikke ansvar for utkikk, og det når losen her får den på mange måter hardeste straffen, så mener i hvert fall losforeningen her i Sverige at dette kan få konsekvenser for hvordan loser skal drive sin virksomhet, og det blir også understreket i retten, altså forsvarerne til disse to påpekte at dette er et veldig trangt område, og at også fritidsbåtene burde hatt et ansvar for å se se og observere disse fartøyene, men det ble avvist ganske tydelig av retten i dag, så her legges veldig mye

0: ansvar på losen, mer ansvar enn det som kanskje har vært praksis tidligere, så der kan det få en framtidig konsekvens.
1: I Epstein-høringen på Stortinget åpnet statsminister Jonas Gahr Støre med å avvise at det er dekning for å bruke ordet ukultur om utenrikstjenesten. Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, fulgte opp med å forsvare tildelingen av penger til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI i New York.
2: Slik er det. Vi får tilbakemeldinger fra FN som jobber der, vi som har hatt kontakten, de faglige kontaktene, og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
3: Men en ting er at det er faglig nyttig. Hvorfor skal Norge gi så uforholdsmessig mye i forhold til andre land i internasjonale organisasjoner?
2: Fordi at det er ikke slik at vi sammenligner oss hva andre land gir. Flere andre land ga, nordiske, Schweiz, Nederland og så videre. Vi mente at dette var en riktig støtte. Vi skulle trappe opp støtten opp på FN. Det pågikk et utviklingsarbeid i FN på dette i forhold til krig og konflikt. Kvinner i krig, hvordan vi kunne jobbe med bedre strategiske forhold til Midtøsten. Viktig område for Norge. Vi mente at denne støtten, det var altså det riktige. Det ble fordelt på noe på konsulenter ansatte, noe på seminarer de arrangerte, og noe på den direkte arbeidet inn mot FN. Det var ikke å sammenligne med andre, men det var hvilke behov vi hadde for vår politikk.
3: Jeg spurte i sted spørsmålet til Holmås om et brev som gikk fra UD til kontrollkomiteen i forbindelse med en undersøkelse om tilskudd i 2012. Og samme dag som brevet ble sendt til Stortinget, så kom rettsavdelingen i UD med et notat knyttet til habilitet til IPI. Du undertegnet det brevet samme dag. Kjente du til seg sammenfallingen her, og burde ekspedisjonssjefen vært med i saksbehandlingen av denne saken?
2: Altså om jeg kjente til samtidigheten i de brevene, det vet jeg ikke, men jeg kjente til spørsmål om habilitet. Og for meg var det aldri noe spørsmål om tvil om at jeg var fullt ut habil til å vurdere IPI. Og hvis det er spørsmål til lederen av IPI på det tidspunktet, Terje Larsen, jeg har aldri hatt et fnugg av tvil at jeg er fullt ut habil i forhold til han. Jeg påtegner i et notat som jeg hadde i UD den tidspunktet at de spørsmålene som var reist rundt ekspedisjonssjefen i departementet, gjeldende avdeling, at han måtte avklare sin habilitet. Det oppfatter jeg at han har gjort. Slik at spørsmålet om habilitet, det hadde vi oppmerksomhet om, og det er et personlig ansvar du har å vurdere den habiliteten, og det ble gjort.
3: Så selv om rettsavdelingen skrev at det var forhold som kunne tale for inhabilitet, så står du på at det var en rett vurdering som vedkommende ekspedisjonssjef gjorde om at han var habil.
2: Ja, for det er den enkeltes ansvar å gjøre den vurderingen. Jeg anså at den ekspedisjonssjefen kjente godt til rutiner, hadde vært lenge i den tjenesten og måtte ta det ansvaret selv. Jeg kan ikke gripe inn overfor han og si at du er inhabil. Jeg så ikke forhold som tilsa det heller. Så det er bare å legge til utspørrer at det var slik at FN-delegasjonen, jeg bare skal ha med det, anbefalt i 2010 å videreføre samarbeid med IPI. Så selv om Morten Wetland hadde da synspunkter på det og påpekte i forhold til andre land, som jeg har hørt i Brennpunkt-programmet, så var situasjonen det at FN-delegasjonen anbefalte det. Vi videreførte en avtale og tok nivået noe ned, og så gikk det kraftig opp under min etterfølger.
1: Kollega Kristian Skårdalsmo, du har fulgt dette tett. Støre forsvarte millionstøtten til IPI og avviste egentlig all kritikk.
4: Ja, Støre går veldig langt i å avvise at det finnes noen form for ukultur i utenriksdepartementet. Han advarte mot å trekke slutninger på bakgrunn av enkeltsaker, som han sa. Han viste også til omfattende grep som regjeringen har tatt da, for å sikre at de pengene som blir bevilget til organisasjoner som IPI kommer dit de skal komme fram og bli brukt på den måten de vil. Han avviste også ganske kontant her at det er noen forbindelse mellom Norges samarbeid med IPI og Epstein, som er på en måte noe av kjernen i denne saken her. Når det gjaldt disse konkrete pengeoverføringene, så forsvarte Støre også at pengeoverføringene ble økt under hans tid som utenriksminister. Det var positiv erfaring med IPI, det var råd fra embedsverket om å øke disse bevilgningene, og vi måler oss ikke mot andre, sa Støre. Altså, de bevilgningene ble jo økt fra 6 til omkring 11 millioner i de årene Støre satt som utenriksminister. Men de ble jo, som Støre også påpekte, trappa opp enda mer etter at Støre gikk av som utenriksminister. Støre beskrev IPI som faglig nyttig, og han viste også til at det har kommet kritikk fra tidligere FN-ambassadør Morten Wetland mot disse bevilgningene, men Støre sa at FN-delegasjonen til Norge anbefalte å støtte denne organisasjonen. Så han kan man si var veldig helhjertet og direkte i sitt forsvar av de bevilgningene som ble gitt til IPI under hans tid som utenriksminister. Støre avviste også at det var noen form for habilitetsproblemer i forbindelse mellom topp embedsfolk i utenriksdepartementet og Terje Rød Larsen, som da var leder i IPI på det tidspunktet. Og vi kan høre med saksordfører Jonas Sayed, som vi har med oss her. Jonas, du har akkurat nå hørt utenriksministeren forklare seg om denne saken, og hva er det som du har bitt dem best merke i når vi har hørt statsministeren, tidligere utenriksminister Støre, en times tid om dette her nå?
3: Nei, det er jo en Støre som svarer veldig direkte og forsvarer jo at det ble gitt store tilskudd til denne tenketanken IPI i flere år, og han er jo også veldig han tar ikke noe selvkritikk på hvordan han behandler habilitetsutfordringene knyttet til ekspedisjonssjef Geir Pedersen. Så tenker jeg at nå har Støre fått lov å ha lagt frem sine vurderinger om denne saken som går, og så vil jo tid fremover for komiteen sin del handle om at vi må sette sammen dette til et større bilde, og så vil jo dette jo selvfølgelig være en del av den samlede oppfyllingen sammen med granskningskommisjonen. Sin rapport.
4: Men sitter du igjen med flere spørsmål etter dette, eller føler du nå at du har fått oppklart Støres rolle, skal vi si, i forholdet mellom Norge og IPI da, utenriksdepartementet og IPI?
3: Nei, altså en sånn høring gir jo begrenset tid til å bore veldig djupt, men det er klart at når Støre i stor grad forsvarer de store beløpene som blitt betalt ut til IPI, og er jo at det var en politisk prioritering, så er jo det hans ord. Og det får være opp til komiteen og få folk til å vurdere.
4: Men fester du lit til det Støre sier om at dette var klare råd fra embedsverket, det var råd fra den norske FN-delegasjonen om å gi disse pengene, og politisk ledelse fulgte disse rådene? Er ikke det ganske rett fram?
3: Altså, denne saken og hele diskusjonen i offentligheten har jo vist at det var stor uenighet internt i UD knyttet til støtten til IPI. Det føler jeg fortsatt er litt hengende, selv om Støre er tydelig svaret. Vi stilte jo spørsmålet om hvorfor Norge skulle gi såpass stor støtte til IPI sammenlignet med andre land, og det føler jeg vel kanskje ikke ble så godt svart ut.
4: Til slutt, Sayed, nå skal vi høre fra de andre utenriksministrene her senere i dag. Hvilke spørsmål er det du er mest nysgjerrig på å få svar på fra de?
3: Det er jo ulike spørsmål til ulike statsråder, men det er klart at når Børge Brende nå kommer inn som neste, så er det jo sentralt å spørre hvordan Riksrevisjonen sin rapport om IPI ble fulgt opp, og egentlig hele hvordan kontrollen i UD har blitt håndtert under ulike statsråder.
4: Takk skal du ha, saksordfører Jonas Sayed, og han skal snart inn i høringen om et par timer, men vi har også med oss politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, så vi kan høre litt med deg, Håvard. Ble vi noe klokere av dette her?
5: Ja, det synes jeg. Jeg synes dette var en bedre sesjon enn den første. Vi hadde en statsminister som hadde på seg hatten, og så unngikk vi det som kunne ha vært en fare, at dette utarter til politisk spill, og at det blir omgjør å slå politisk mynt på dette her. Det unngikk vi. Og så merker vi også at Jonas Gahr Støre står inne for alle overføringene til IPI, men at han også erkjenner at det er visse læringspunkter her. Han viser til Riksrevisjonens rapport i 2021, blant annet, og sier at det finnes ting å lære der, og at de også har gjort grep. Og så er han opptatt av å understreke at for eksempel ambassadørutnevnelsen til Mona Juul skjedde på Høyre sin vakt, og at at de største overføringene til IPI også skjedde på Høyre sin vakt. Så i den grad noen forsøkte å slå litt partipolitisk mynt på dette her, så var det kanskje nettopp statsministeren selv.
4: Men det at Støre gir et så kanskje helhjertet forsvar for disse bevilgningene og alt det som skjedde i hans periode, er det overraskende at han ikke er mer selvkritisk?
5: Jeg tenker at det er i synkront med den Jonas Gahr Støre er ellers, og det mandatet han mener at Norge er. Han er opptatt av nå advare om at vi ikke faller i en av to, altså i begge grøftemulighetene. Den ene grøftemuligheten er at Norge ikke ser stort på sin, ikke har store visjoner og blir veldig beskjedende på egne vegne. Den andre grøfta er at Norge blir stormannsgale og tror at vi er et helt spesielt lys i verden og har helt spesielle nådegaver. Han tar til ordet for en mellomvei der vi utnytter Norges forser og Norges fortrinn på den internasjonale scenen, som man er helt klar på at vi fremdeles har og skal bruke.
4: Og så til slutt, Håvard Nyhus, dette spørsmålet om ukultur i utenriksdepartementet, som et veldig, veldig stort spørsmål om man går 20 år tilbake i tid. Nå har vi hatt tre inne på denne høringen som har fått disse spørsmålene om ukultur. Alle tre har egentlig vært veldig klare på å avvise at de ser noen systematisk form for ukultur i utenriksdepartementet. Erik Solheim sier at det ikke noe verre i utenriksdepartementet enn andre departement. Støre også veldig tydelig på å avvise at det finnes en ukultur i utenriksdepartementet. Har vi nå kommet dit, at, eller hvorfor avviset det så tydelig, tror du?
5: Det gjør han veldig klart, som du inne på, og så det jo også 20 år tilbake dette her, og noe av det har det også lagt seg litt glemselens slør over, det skal sies. Så merker jeg meg særlig den biten hvor han blir spurt ut av Rødts representant i kontrollkomiteen, Hege Nyholt. Hvis han presset noen gang, så det akkurat da. Da går det blant annet på uttalelser fra hans statssekretær på den tiden, og også hva som skjedde med i den såkalte dokumentsaken, altså hvor det ble av dokumentene til Terje Rød Larsen etter Oslo-prosessen. Der viser han til at utenriksdepartementet rett og slett ikke hadde hjemmel til å kreve inn disse dokumentene, og at det var opp til Terje Rød Larsen hva han ville gjøre med disse dokumentene. Det vet vi at det har fått et etterspill, og at disse dokumentene nå endelig kommer i rette hender.
4: Går det an å si noe helt til slutt også om hva risikerer Støre som en konsekvens av dette her? Er hans politiske liv i fare på noen vis? Hvilken reaksjon kan han frykte?
5: Det kan jeg vanskelig se for meg. Det er ingen som risikerer å miste noen taburetter her, men det er et spørsmål om tillit, og både norsk utenrikstjeneste og regjeringen som sådan er avhengig av å gjenreise tilliten. Denne Epstein-saken har jo slått inn i norsk politikk på så mange ulike vis og på så mange ulike nivåer, og det påkrever alle å gjenreise den tilliten, og det er et stort arbeid.
1: Tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som var først ut i Epstein-høringen på Stortinget, sier han heller ikke opplevde noen ukultur i utenriksdepartementet. Hans viktigste budskap til kontrollkomiteen er at høringen ikke må føre til mer frykt og byråkrati i UD.
6: La oss ikke gjøre denne bedre kontrollen med norsk bistand til et angrep på fredsdiplomatiet. Vi trenger mer, ikke mindre fredsdiplomati i verden. En gang var Norge der Pakistan, Qatar og Oman er nå helt sentrale i fredsbygging i verden. Alle er misunnelige på Pakistan. Pakistan har fått en ny oppblomstring som følge av at jeg megler mellom USA og Iran. Og det gjør noe veldig, veldig viktig som alle vi andre synes er flott. Så vi bør ikke trekke oss tilbake og drive mindre fredsdiplomati. Vi bør drive mer fredsdiplomati. Om vi ser bare på kroner og øre, så bare avslutter med det. Selv om komiteen skulle komme til at alle pengene for International Peace Institute er misbrukt, så er det, tror jeg, 120 millioner norske kroner. Den norske krigen i Afghanistan kostet 22 000 millioner kroner. Hvis vi tar bildet større og ser på hva USA og Vesten brukte på krigen i Irak og Afghanistan, så snakker vi om 20 000 milliarder norske kroner. Så fredsdiplomati er noe av det billigste vi gjør. Krig er det aller dyreste vi gjør, i tillegg til at det er en forferdelig sløsing med menneskeliv.
3: Altså, IPI står jo i kjernen av denne saken, og der er det blitt reist spørsmål om det var en kultur i UD på dette tidspunktet, der en ved forvaltning av tilskudd behandlet gamle kjente annerledes enn ved andre tilskuddsmottagere. Er det noe som du kjenner deg igjen i?
6: Jeg vil være veldig forsiktig med å uttale meg om International Peace Institute, fordi jeg ikke var ansvarlig for den bevilgningen og ikke rotet til for de som skal komme senere. Men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Dette var noe som ble støttet av politikere fra Arbeiderpartiet, fra Høyre og indirekte av samarbeidspartnere i alle, fra nesten alle partiene som sitter rundt bordet her på det tidspunktet, fordi man oppfattet dette som en nyttig plattform for Norge. Men jeg ønsker hjertet absolutt velkommen at komiteen går dypere inn i dette og vurderer om disse pengene kunne vært brukt på en annen og bedre måte.
1: Saksordfører i Epstein-høringen Jonas Andersen Sayed viste til at kontrollkomiteen i 2012 ba alle departementer gjennomgå tilskudd og habilitetspraksis i 2011. Svaret fra daværende utenriksminister Støre og utviklingsminister Heikki Holmås var at de tok problemstillingen på det største alvor. Saksordføreren påpekte at UD på samme tid bemerket et mulig habilitetsproblem i tildelingen av midler til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI.
3: Og faktisk akkurat samme dag som dette brevet ble sendt til kontrollkomiteen, så skrev UD sin rettsavdeling et notat om IPI, der vurderingen var at ekspedisjonssjefen sin relasjon til Terje Røe Larsen kunne tale for inhabilitet. Hva sier det om kulturen i UD at ikke skjedde noe i etterkant av dette, og at den fortsatte med samme saksbehandling på IPI-støtten?
7: Nå finnes det vel noen notater fra Jonas Gahr Støre på akkurat det også i tilknytning til den saken, og det ligger jo under hans konstitusjonelle ansvar, så jeg tenker at jeg skal la han svare på det. Ellers kan jeg bare si at jeg i løpet av min periode fikk gjort habilitetsvurderinger for meg selv, og konkluderte i alle de konkrete vurderingene jeg gjorde, og de var, så vidt jeg meg bekjente, er også skriftlige, for å sikre at du hadde på en måte etterretteligheten og vurderingene som lå der.
3: Men ble det gjort noe mer arbeid i departementet i forbindelse med kontrollkomiteen sin undersøkelse, eller anså en at alt var svart ut når en svarte, så jeg bekreftet han egentlig til kontrollkomiteen og Stortinget om at alt var i skjønneste orden?
7: Det må nesten utenriksministeren svare på, som har ansvaret for på en måte prosedyren og praksis på dette feltet i UD. Men vi svarte jo etter beste, evne og etter beste oppfatning av at vi mente at det var bra.
1: Regjeringen vil bruke nær 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya. Den eksisterende rampen er i bruk av ett selskap og kundene deres, så nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal etter planen fordeles i statsbudsjettet for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
8: Vi bevilger 323 millioner kroner i årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk i 2028. Denne satsingen er av stor betydning for oss i Norge fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene i Europa. Vi har et fortrinn med at vi er et arktisk land med den kompetansen som er, men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
1: En 22-åring er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen fra en annen del av landet, via Snapchat. Han må også betale fornærmede 150 000 kroner i oppreisningserstatning. I den enstemmige dommen skriver Gulating lagmannsrett at den tiltalte både oppmuntret og oppfordret i kommunikasjonen. Kameraten ble dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Han sendte videoer av den bevisstløste kvinnen til 37 personer på Snapchat, noe som førte til at mottakere kontaktet politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landene melder seg inn igjen i EU. Burnham, som har gitt brexit skylden for et tiår med brittisk stillstand og splittelse, sier han vil se på fordeler og ulemper ved alle alternativer. På direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn igjen i EU, sa han at han vil se på alternativene. En av de 5 mennene som er mistenkt for å ha stått bak en eller annen form for kriminalitet ved Fairfield militære flybase i England, ringte selv politiet en time før en kvinne tipset politiet om maskerte menn i nærheten av flybasen. Det erfarer både BBC og Times. Det er ikke klart hva som ble sagt i den første samtalen. De 5 mennene ble først pågrepet, mistenkt for terror, men ble senere løslatt. Det er ikke funnet sprengstoff i noen av bilene til de mistenkte. Toppsjefer fra en rekke amerikanske KI-selskaper er enige med president Donald Trump om en avtale om KI-regulering. Det ble klart etter et møte i Det hvite huset i går kveld. Avtalen innebærer å innføre det de kaller robuste kontrollmekanismer for kunstig intelligens for å overvåke modellenes kapasiteter, og selskapene skal gi interne team fullmakt til å sikre at all kontroll, overvåkning og avdekking fungerer etter planen på en måte som skaper tillit hos kundene og i samfunnet. Trump kaller avtalen moralsk bindende.
9: They love our country, they love
10: de elsker landet vårt og verden. De kom sammen og gjorde noe for andre. Det er nesten som en grunnlov, på en måte. De mektigste i verden signerte den, og jeg signerte som president. Det en form for beskyttelse. Avtalen bindende? Jeg mener den moralsk bindende, ja.
11: Et passasjerfly på vei fra De forente arabiske emirater til Israel sendte i dag tidlig ut nødsignal fordi den ene piloten ble knivstukket av den andre. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkinga. Da hadde flyet fallet 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Og israelske styresmakter ser på denne hendingen som terror og mener målet var å styrte flyet. Flyet hadde 180 passasjerer. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam vil frede FOT-rutene. FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. I en rapport bestilt av Samferdselsdepartementet la Oslo Economics fram 2 forslag for hvordan disse rutene i Nord-Norge skulle se ut fra 2028 til 2033. Og det ene forslaget innebar å fjerne FOT-ruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier de i det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge dette rådet.
12: Det jeg ønsker å gjøre her i dag er å offentliggjøre rammene vi har lagt for fotrutetilbudet i budsjettet som kommer. Og alle vet at budsjettet ble ikke laget i går. Det har vi diskutert og laget i et helt år. Og i det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ som også er et av alternativene som Oslo Economics peker på. Ja.
13: Videreføring, hva legger du det? Hvor lenge er det snakk om å videreføre denne ordningen som er nå?
12: For nå er vi i gang med å kjøpe en ny runde med fotrutetilbud, og da må vi ut på konkurranse, og rammene er det vi legger og mener er liksom både våre verdier og hva vi ønsker for Norge. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det er i dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer er hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå i denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk og næringslivet som er helt avhengig av fotrutetilbudet.
13: Og så foreslo jo denne rapporten som du nevnte å legge ned 4 ruter, eller 4 flyplasser. Hvorfor lytter dere ikke på de som utarbeidet den rapporten?
12: Ja, men den rapporten har jo flere alternativer. Jeg har respekt for at man har andre typer argumenter for å foreslå at det skal legges ned. Men for Arbeiderpartiet så er ikke det ett fag som dominerer. Det er ikke kun samfunnsøkonomi vi er opptatt av. Vi er også opptatt av at folk skal bo og leve trygge liv i hele landet. Og det betyr at det ikke bare er samfunnsøkonomi vi kan beregne, vi må også se på andre hensyn. Og da er det viktig for oss å si at vi har brukt over 2,5 milliarder kroner på fotrutetilbudet. Vi er stolte av det, fordi vi mener dette her er viktig og riktig for å tenke by og land i landet vårt.
11: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på en medelev i Kuben videregående skole i Oslo er varetektsfengslet i 2 uker til, melder Nettavisen. En 16 år gammel elev ble stukket med kniv ved skolen 15. september. Offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men er senere skrevet ut. Politiet ba om videre fengsling fordi de mener det er fare for gjentaking. Utenfor Narvik er 4 personer saknet etter en dykker ulykke. 2 personer blir behandlet av helsepersonell, men 4 personer er saknet etter denne ulykka, og nå har det sett i gang en stor redningsaksjon. Det er på vei redningshelikopter, luftambulanse, og i tillegg så er det flere fartøy til havs som er med i denne redningsaksjonen, der altså 4 personer er saknet. Det er det vi kan melde nå. Og da til Stortinget. Epstein-høringen holder fram straks. Nå er det Børge Brende som skal være utenriksminister for Høyre fra 2013 til 2017, og gikk av som direktør i Verdens økonomiske forum i februar i år, etter hans kontakt med Jeffrey Epstein var blitt kjent. Og Kristian Skårdalsmo i Stortinget. Børge Brende, er det mange som nå er spente på hva vil si under denne høringen?
4: Ja, absolutt. Børge Brende var utenriksminister i mange år for Høyre, og han har jo sagt veldig lite etter at dette her ble kjent. Og han er jo også den som skal inn i denne høringen som har de mest direkte forbindelsene til Jeffrey Epstein selv. Det var ikke Børge Brende helt sannferdig om da han ble konfrontert med det i 2019, men i 2026, da dette siste dokumentskipet kom, så måtte også Børge Brende innrømme at hans kontakt med Epstein var mye mer omfattende enn det som har vært det han har innrømt tidligere. Og så må jo Børge Brende svare på det som handler om ukultur i Utenriksdepartementet og pengebevilgninger til IPI, dette fredsinstituttet til Terje Rød Larsen. Men vi kan høre litt med politisk kommentator Håvard Nyhus i NRK. Vi har fulgt denne høringen sammen i dag, og hva er det du er mest spent på å høre Børge Brende snakke om?
13: Det er blant annet denne kontakten hans med Jeffrey Epstein, som du er inne på. Det er jo tre grunner til at det knytter seg store forventninger til akkurat denne seansen her. Det ene er at han er den eneste statsråden som beviselig har hatt kontakt med Jeffrey Epstein. Og så handler det om denne såkalte svingdørproblematikken. Børge Brende har sittet på ulike sider av bordet ulike tider. Han var først tilknyttet World Economic Forum i Davos, så ble han statsråd, og så ble han igjen tilknyttet World Economic Forum. Den tredje årsaken til at mange er spent på dette her er jo at det er første gang han er ute i åpent lende så å si, siden han måtte gå av som leder i Davos. Og vi så også at han gikk inn bakveien da han kom her, og det er jo kanskje symptomatisk for at han er litt mediesky ennå.
4: Takk skal du ha, Håvard Nyhus, og da skal vi høre hva Børge Brende har å si. Han ville altså ikke gi noen kommentarer til Schleinstad på vei inn her, men nå er også høringen i gang.
14: Jeg minner for ordens skyld om at dette er en åpen høring, og at komiteen bare kan motta taushetsbelagte opplysninger for lukka dører. Dersom et spørsmål ikke kan besvares, uten å røpe opplysninger undergitt taushetsplikt, skal den inviterte gjøre komiteen oppmerksom på dette. Og i så fall kan komiteen kun motta forklaring for lukka dører. Under høringen må komiteens medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som underlagt lov eller instruksfestet taushetsplikt. Og for å unngå problemet med lydanlegget, så er det viktig å huske å slå av mikrofon når man ikke skal snakke, og på når man skal snakke. Det er viktig også for referentene. Da får du først 10 minutter til innledning, og etter innledningen så vil komiteen starte sin utspørring. Vær så god, Børge Brende.
15: Tusen takk for det, komiteleder, og takk for invitasjonen til denne høringen. Jeg svarer i dag for den perioden jeg var utenriksminister. Jeg vet at mange her likevel har spørsmål om min kontakt med Epstein, så la meg ta det først. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. I likhet med statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i dag, tar jeg sterk avstand fra Epsteins handlinger, og min medfølelse går til offrene for hans overgrep. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, ville jeg aldri hatt kontakt med han. Men jeg burde undersøkt det. Det ansvaret tar jeg. Og derfor gikk jeg også som sjef for World Economic Forum. Jeg ba også forumet om å la eksterne advokater gjennomgå kontakten. Gjennomgangen fant ikke noe utover det som allerede var kjent i mediene, slik styret i forumet også har redegjort for. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Der viste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for. Resten av tiden vil jeg bruke på det komiteen spør om, og som var mitt konstitusjonelle ansvar, UDs kultur og struktur og støtten til IPI i min tid. Komiteen spør om UDs hierarkiske struktur og rotasjonssystem gjør departementet sårbart for kameraderi eller korrupsjon. Jeg har ledet tre departementer, Miljø, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet, så jeg har noe å sammenligne med. Min erfaring er klar. Kvaliteten på det norske embedsverket er høy. Og i UD finner vi noen av våre mest dedikerte og profesjonelle embedsfolk. Jeg så ingen ukultur i min tid i Utenriksdepartementet. Tvert imot så møtte jeg medarbeidere med en sterk ansvarsfølelse for Norges interesser i en krevende tid. Rotasjonssystemet er ikke en kilde til ukultur. I en uforutsigbar verden trenger vi folk som har vært ute i felt, som forstår lokale forhold, og som tar med seg nettverk hjem til Norge. Og når krisen oppstår, er det blant annet denne erfaringen som gjør at vi handler raskt og treffsikkert i våre nasjonale interesser. Men jeg vil legge til en ting, og jeg synes denne saken bekrefter også. Rotasjonssystemet fungerer ikke like godt når det gjelder bistand og tilskuddsforvaltning. Å forvalte 50 milliarder kroner krever tung fagekspertise på økonomikontroll. Diplomater bør bruke tida på strategi og politiske prioriteringer og det som er Norges interesser globalt. Mens fagmiljøer som Norad bør drive tilskuddsforvaltning, økonomistyring og kontroll. Der trenger vi kontinuitet. Det var behov for reformer i bistandsforvaltningen. I 2014 så opprettet vi en egen seksjon for tilskuddsforvaltning, en andre linje for internkontroll. I 2014 og 2015 innførte vi felles avtalemaler for hele bistandsforvaltningen for å sikre ensartet kontroll. Vi overførte forvaltningen av blant annet bistand knyttet til helse, utdanning og miljø til Norad. Og i 2016 og 2017 sanerte vi antall tilskuddsavtaler fra over 7000 til rundt 3300. Vi lukket gamle avtaler og avsluttet samarbeid med partnere som ikke leverte eller rapporterte godt nok. Dette var nødvendige grep for å profesjonalisere kontrollen og spisse innsatsen. Riksrevisjons rapport om IPI fra 2021 undersøkte årene 2007-2012 og skrev selv at det var der risikoen var størst. Det var før disse tiltakene. UD skrev selv i svaret til Riksrevisjonen at det ble mange styrka systemene fra 2013. I forlengelse av dette så har jeg sett i media i dag at jeg vil bli møtt med spørsmål i komiteen om jeg ikke møtte meg selv i døra der han gikk fra toppstilling i VEF til UD og tilbake mens UD bevilget store penger til organisasjonen. Og i går så ble det slått fast i en annen avis at under Brende inngikk UD i 2015 en avtale med VEF om støtte. 16. mars så svarer utenriksministeren til komiteen på spørsmål 29 om UD sto for pengeoverføringer til World Economic Forum. Sitat, økonomisystemet viser kun én utbetaling til World Economic Forum på kroner 41.946 i 2003 til en konferanse i Jordan. La meg nå gå konkret inn på IPI. UD har samarbeidet med IPI siden 1996. Den første rammeavtalen kom i 2006 med 11 millioner kroner i året. Komiteen har vært inne på det tidligere i dag. Den tredje gjaldt for 2013 til 2015. Scanteam, et konsulentselskap, vurderte den for Norad vinteren 2012-2013, og UD signerte før jeg tiltrådte i oktober 2013. Jeg overtok altså en avtale på 8 millioner kroner. Scanteams konklusjon var som følger. Citat, en IPI, en viktig kunnskapsprodusent og kunnskapsmegler i FN-spørsmål. Fant at økonomistyringen var i tråd med forventninger og avtaler uten negative merknader. Og anbefalte at Norge bør fortsette å støtte IPI. Og det var grunnlaget den avtalen bygd på. I 2014 og 2015 lå utbetalingene på henholdsvis 12,6 og 11,9 millioner. Og de er mine. La meg forklare det. Økningen skyldes først og fremst 3 millioner til Independent Commission on Multilateralism, som var IPIs FN-reformprosjekt ledet av Kevin Rudd, tidligere australsk statsminister. Vi var fornøyd med FN-prosjektet, men før vi gikk inn i en ny treårsavtale, ville vi se nærmere på hele samarbeidet med IPI. Høsten 2015 fikk vi derfor en gjennomgang av hele avtalen for 2013-2015 av en uavhengig konsulent. Den pekte på for ambisiøse arbeidsplaner, svak resultatmåling, for mange arrangementer og for lite åpenhet fra IPI om økonomien. Gjennomgangen fant også at partnerskapet gir gevinster både for Norge og IPI, med sterke sammenfall mellom målene til IPI og Norge. Vi valgte å følge anbefalingen om å fortsette, men vi strammet kraftig inn på grunnlag av svakhetene rapporten pekte på. Fra 2015 til 2016 gikk støtta fra 11 millioner til 5 millioner kroner. Det er mer enn en halvering på et år. Og i 2017 ga vi 5 millioner, og det er den laveste beløpene siden 2006, og under halvparten av nivået under den første rammeavtalen. Men som jeg nevnt, så var også IPI en av 7000 ulike avtaler som Utenriksdepartementet hadde i 2013. Norsk utenrikstjeneste møter stor respekt ute i verden, og det fortjener den. Det jeg tok med meg fra min tid, og som denne saken bekrefter, er at diplomater skal drive diplomati, og fagfolk i Norad skal følge pengene. Vi begynte den flyttingen, og senere regjeringen har fullført den. Det er slik et system blir bedre, ikke ved å miste tilliten til dem som jobber der, men ved å gi dem de rette oppgavene. Takk, og jeg svarer gjerne på spørsmål fra komiteen, fra min tid som utenriksminister.
14: Takk for det. Da skal vi gå i gang med utspørringen, og vi starter med komiteens saksordfører på denne saken, som er Jonas Andersen Sayed, som har 10 minutter til spørsmål. Vær så god.
3: Takk for det, leder, og takk til Børge Brende for innledningen. Du innleder jo selv om din kontakt med Epstein, men bare for å ha det veldig klart for Stortinget og for det norske folk, kan du garantere at du på ingen som helst måte mellom, men i tiden du var utenriksminister hadde noen form for kontakt med Jeffrey Epstein?
15: Etter mitt beste skjønn så hadde jeg ikke det.
3: Ok. Gå videre. Du ble presentert som ny president i World Economic Forum i september 2017, mens du fortsatt var utenriksminister, og du satt til 20. oktober. Hvor tid startet arbeidet med å fremme ditt kandidatur til den stillingen, og hadde UD noen som helst rolle i den prosessen?
15: UD hadde ingen rolle i det. Informerte statsministeren da jeg hadde fått henvendelsen fra styret i World Economic Forum, som hadde vært på utkikk etter en ny leder, at jeg hadde fått det tilbudet, og at jeg ønsket å takke ja til det.
3: I hvor stor grad, mens du var sjef i World Economic Forum, hadde du kontakt med UD og brukte et nettverk som var gjennom UD og på utsiden av UD som du hadde opparbeidet deg som statsråd?
15: Svært lite. Det hadde jo vært anledninger til å gjøre det, men vi valgte faktisk, på grunn av at jeg hadde vært norsk utenriksminister, så valgte vi å bruke sveitsisk UD til mange arrangementer. Og husk at World Economic Forum er jo en internasjonal organisasjon i Schweiz, så det er jo sveitsiske myndigheter som ofte da gir support knyttet til arrangementer og lignende som World Economic Forum har i utlandet. Og jeg tror ikke i de årene jeg var sjef i World Economic Forum at jeg hadde en eneste norsk ambassadør til å hoste noen middag for.
3: I tiden din som utenriksminister, var du erklært inhabil i alle saker som omgikk World Economic Forum?
15: Så da jeg tiltrådte som utenriksminister i 2013, så sa jeg opp stillingen min i UD. Nei, i World Economic Forum. Og så jeg hadde ingen bindinger til det. Og så ba jeg også om en habilitetsvurdering ifra rettsavdelingen i UD, knyttet til ulike spørsmål, både rundt World Economic Forum, jeg hadde vært styremedlem i Statoil, jeg hadde vært styreleder i Mesta, entreprenørselskapet, og med den konklusjonen i bunn, så utøvde jeg mitt embede som utenriksminister, og jeg hadde svært lite kontakt med World Economic Forum i den perioden. Jeg var i Davos på deres årsmøte, men det var stort sett den kontakten jeg hadde med dem.
3: Når det gjelder støtten til IPI, så forklarte du i innledningen hvorfor den økte, eller i hvert fall en begrunnelse for at den økte fra 2013 til 2014. Men var du kjent med, var det en diskusjon i politisk ledelse i departementet om nivået på støtten sammenlignet med andre givere, hvorfor den norske støtten skulle være så stor, og at det var intern motstand mot at Norge skulle støtte den organisasjonen?
15: Som jeg nevnte, så var IPI en av 7000 avtaler som UD hadde på bistandsfeltet. Da jeg ble utenriksminister i 2013, så hadde jeg knapt hørt om UDI, og hadde ikke møtt eller hatt noe med ledelsen IPI å gjøre. Og jeg arvet jo da denne rammeavtalen på 8 millioner. Og så kom dette prosjektet om FN-reform som en anvendelse, og som jeg synes virket som et viktig initiativ, og som jeg sa også ledet av tidligere statsminister. Ja,
3: men du var ikke kjent med at det var en intern diskusjon som har kommet fram gjennom mediedekningen det siste halvåret, at det var kritikk internt i UD om at den skulle støtte den? Også.
15: Nei, det var jeg ikke kjent med. Jeg kan ikke huske på noen diskusjoner i utenriksdepartementet om IPI de første to årene jeg var utenriksminister.
3: Så er det jo klart at IPI var jo spesiell med at den hadde en tidligere norsk tilknyttet utenrikstjenesten, Terje Larsen, som leder. Det er jo kommet spørsmål i forbindelse med denne saken om å behandle organisasjoner der han hadde kjent det. Altså det være seg Terje Larsen eller andre som hadde et forhold eller fortid i norsk utenrikstjeneste på en annen måte enn andre tilskuddsmottagere. Vil du si deg enig i en sånn beskrivelse? Eller ble alle tilskuddsmottagere behandlet helt likt?
15: Fra min side så ble alle behandlet likt. Og det måtte være kvaliteten i det arbeidet som de stod for, som var avgjørende. Men det var jo svært sjelden at politisk ledelse, jeg kan ikke huske på at eneste gang jeg tok initiativet til å si at nei, denne organisasjonen bør vi gi støtte til. Eller.
3: Så, men jeg kan jo ta et eksempel da, for etter at VG i oktober 2016 skrev om ILPI-saken, så ba jo du om en gjennomgang, og UD sin kontrollenhet fant at vurderingen for disse tilskuddene til ILPI da i stor grad ikke var dokumentert, og at avvigene sprang ut av svakheter i departementene sin tilskuddsforvaltning. Ble flere organisasjoner vurdert i samme runde når disse svakheterne kom opp, og da inkludert IPI? Var det på agendaen?
15: Altså, IPI var jo på agendaen fordi at vi fikk den konsulentrapporten som jeg refererte til i 2015, som vi initierte, og som konkluderte med at vi burde fortsette støtten til IPI, men det var ting der knyttet til økonomistyring, som vi burde se nærmere på. Med basis i den rapporten så halverte vi jo støtta også til IPI. Når det gjelder ILPI-saken så var det også en veldig kompleks sak, og det var jo en organisasjon med basis i Norge som vi brukte bistandsmidler på. Og det kan man alltid diskutere, og den støtten ble jo også da faset ut. Jeg vil også legge til at det var jo stor diskusjon i min tid som utenriksminister om å bruke bistandspenger på norske organisasjoner og deres aktiviteter i Norge. Jeg prøvde jo to ganger å kutte den støtten på 60 millioner, og jeg ser at Norad i vår har gjentatt forslaget om å støtte.
3: Ja, men det blir litt på siden, for altså, spesifikt knyttet støtten til IPI og til andre tenketanker. Dette ble jo ført over bistandsbudsjettet. Vil du si at altså, ville disse pengene til IPI og andre tenketanker blitt prioritert hvis en måtte ha prioritert over utenriksbudsjettet og ikke over bistandsbudsjettet?
15: Det var akkurat det poenget med ILPI, da, at det ble brukt bistandsmidler på arbeid i Norge. Så jeg synes komiteen også tidligere i dag har tatt opp en viktig problemstilling knyttet til å bruke bistandsmidler på tenketanker og den type aktivitet som ikke er knyttet direkte til utvikling. Jeg tror at det er riktig å gi noe støtte til disse organisasjonene, men ideelt sett så burde det ikke gått over bistandsbudsjettet. Utfordringen har vært at bistandsbudsjettet har vokst kraftig, og fokuset har hele tiden vært på å bruke 1% av bruttonasjonalproduktet på bistand. Slik at jeg fikk veldig sjelden spørsmål som utenriksminister om hva går bistand til. Nå har jo det oppstått, men hvorfor bruker du ikke mer? Mens jeg mener at vi burde brukt litt mindre og heller vært ryddig på at den støtten vi ga til amerikanske think tanks og andre burde gått over de ordinære bevilgningene og ikke under bistand. Dette er noe som jeg mener man bør se på.
3: Men var kontrollen god nok?
15: Med hva?
3: Med disse tilskuddene. For ja, det var mange tilskuddsavtaler, men brukte en de kontrollressursene som en hadde rett? Og var det sånn at dette kom jo senere fram i Riksrevisjonen sin rapport, at når det gjelder IPI-støtten, så var ikke den god nok. Det var brudd på saksbehandlingsregler, og en målte heller ikke hva en fikk ut av disse avtaler. Ja.
15: Som jeg sa tidligere, så var jo Riksrevisjonens rapport knyttet til IPI fra 2007 til 2012. Og Riksrevisjonen skrev jo selv i rapporten at etter 2013 så var det jo gjennomført tiltak i Utenriksdepartementet for å styrke kontrollen. Derfor var det mest aktuelt for dem å se på perioden før 2013. Det vil alltid være risiko for at pengene ikke blir brukt optimalt. Spesielt hvis man bruker 50 milliarder kroner i året. Men jeg mener at jeg tok initiativ til å styrke kontrollen, blant annet, som jeg nevnt, å overføre ikke ubetydelig andel av bistand til Norad, og at man reduserte antallet avtaler fra 7000 til 3000, gjorde også at det var lettere å kontrollere. Det er jo helt umulig å operere med et tall på 7000 ulike avtaler. 3000 avtaler er også alt for mye, i min mening. Men hvis man går tilbake til samfunnsdebatten den gangen, så var det nesten ikke en dag at det ikke ble kritisert for at vi da reduserte antall organisasjoner som vi ga penger til.
14: Takk. Da er det Arbeiderpartiet og Sverre Myrli. 5 minutter, vær så god.
16: Ja, takk for det, og velkommen tilbake til dette huset. Du har slått fast at du ikke så noen ukultur i Utenriksdepartementet, men så sa du også noe om at systemet ikke fungerte like bra når det gjaldt bistand og tilskuddsforvaltning. Kan du utdype det litt nærmere?
15: Ja, og det er jo også, takk for det, det er jo også knyttet til dette rotasjonssystemet som komiteen tok opp i en av spørsmålene. Det er jo et system hvor folk flytter på seg, kanskje hvert fjerde år, så vil du sitte med en sak i 4 år, og så er det en ny person som kommer inn i det saksfeltet. Og for tilskuddsforvaltning og økonomistyring, så er det ikke noe egnet system. Jeg begynte jobben med da å flytte utdanning, flytte helse og miljø over til Norad, og senere regjeringen har jo fullført den jobben. Jeg tror det sammen med å redusere antall avtaler er det viktigste strukturelle grepet vi kan gjøre for å spisse utenriksdepartementet. Og så tror jeg vi må også benytte denne anledningen til å ha en diskusjon om ikke bare kvantiteten på bistand, men kvaliteten. Da tror jeg vi kommer langt.
16: Ja, takk for det. Du sa jo selv også at du har ledet flere departementer. Det er ingen ukultur i utenriksdepartementet, sa du, men det er jo åpenbart en kultur der, som det er i alle andre organisasjoner. Hvordan vurderer du utenriksdepartementet og embedsverket der, systemene der, opp mot de andre departementene du har ledet?
15: Utenriksdepartementet er jo et stort departement. Jeg mener at de hadde en veldig krevende oppgave da. De hadde også ansvaret for så mye bistand. Og når verden endret seg, den ble tøffere med Russlands folkestridige annektering av Krim og andre forhold, så burde jo UD spisse seg mot det som er helt grunnleggende norske interesser. Og det har jo skjedd noe med at man har flyttet også bistandspengene til Norad. Kulturen er jo det. Og de menneskene som jobber der, jeg mener at det er veldig dedikerte og profesjonelle folk. Og de var alltid der da det var en krise og norske interesser stod på spill. Så jeg synes jo det er trist hvis denne diskusjonen, som er en viktig diskusjon, også med bruken av norske bistandspenger, optimalisering, alt dette, som jeg har full forståelse for, og som jeg støtter fullt opp. Hvis den skulle ende i at embedsfolket i UD føler at de er problemet, som jeg sa i avslutningen min, så var det deler av systemet som måtte rettes opp, og det er jo et politisk ansvar. Husk at pengene fra Norad ble flyttet inn i UD, bare for 20 år siden, og så ble de flyttet tilbake. La oss nå holde på det systemet som vi har nå i de nærmeste årene.
16: Ja, takk. Et siste spørsmål, leder, og det gjelder tilskuddet til IPI, som flere også har vært inne på. Og bare for å få det klarlagt. De årene, også under deg, hvor Utenriksdepartementet ga tilskudd til prosjekter og til IPI, så regner vi med at det kommer et forslag fra embedsverket, og så er det vurderinger som ligger til grunn, og så er det politisk ledelse som til slutt fatter en beslutning og står ansvarlig for det. Kan du huske om det var noe annen vurdering bak tilskuddet til IPI, eller om det fungerte på noen annen måte, eller om det ble gjort på samme måte som til andre organisasjoner og institusjoner?
15: Jeg kan ikke huske at det var noe annen metode som ble lagt til grunn da i alt IPI. Som jeg sa, jeg kjente ikke til IPI. Dette ble utenriksminister, jeg ble jo kjent med det etter hvert, men det var etter en par år. Jeg deltok jo på en Trygve Lie symposie som Norge samarbeidet med de om. Og så kom jo denne tilleggsbevilgningen som jeg skrev på i det notatet. Men så mente vi at det var nødvendig med en gjennomgang av IPI før vi inngikk en ny treårsavtale. Og da var vi fikk denne konsulentrapporten, og da halverte vi jo støtta. Men jeg hadde først økt den, og så halverte den til det laveste nivået siden 2006.
16: Takk.
14: Da er det Fremskrittspartiet og jeg som har 5 minutter til spørsmål. Og la meg komme tilbake til det du var inne på innledningsvis. Som du selv sa, så gikk du fra å være direktør i World Economic Forum til å bli utnevnt som utenriksminister i 2013. Og da du forlot regjeringen, så gikk du rett tilbake til World Economic Forum, da som president og sjef i Davos-forumet. I 2015, altså i den perioden du satt i regjering, så ble det sørget for at World Economic Forum fikk fast plass på statsbudsjettet, og siden den gang så har det blitt sendt 3-siffra millionbeløp til Davos. Eller i hvert fall til prosjekter som involverer World Economic Forum. Jeg tar det for gitt at du erklærte deg inhabil til World Economic Forum i regjering, all den tid du var utenriksminister. Men det jeg ønsker svar på er om du hadde samtaler med WEF, altså World Economic Forum, og avtale om å gå tilbake til WEF, samtidig som regjeringen du satt i sendte

0: ingen samtaler med de. Og så kommer vi tilbake til dette med støtten til World Economic Forum. Og det jo en, noe som opplevd i de siste månedene, at en liten feil eller manglende nyanse kan da bli viderebrakt, og så blir det en etablert sannhet. Som jeg refererte innledningsvis, så står det jo i dag at jeg bevilget store beløp til World Economic Forum i 2015. Jeg vil gjerne, kommentarlederen har ikke påstått det, men jeg vil gjerne da vite hva det var, for det har jeg ingen kjennskap til, og jeg var ikke del av noen diskusjoner om tildeling av penger til World Economic Forum. Det vil jeg holde meg langt unna. Det som er faktum, det er at klima- og miljødepartementet i 2015 støtta et prosjekt, et sekretariat i World Economic Forum, som er satt opp for å stoppe avskoging, altså regnskog i verden. Og der er det mange land som deltar. Og det var en beslutning som jeg aldri var en del av. Jeg hørte faktisk ikke om det engang.
1: Men det er et faktum at Norge har sendt 124 millioner kroner til World Economic Forum tilknyttet prosjekter, og 70 millioner av dem ble utbetalt mens du var i regjering. Burde du ikke da, uavhengig av om dette gikk fra et annet departement, Klima- og Miljødepartementet, dette er for øvrig bekreftet til Finansavisen av statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, beløpene altså, og prosjektene. Men burde ikke du da, uansett som medlem i regjeringen, du inngår jo i regjering som utenriksminister, burde ikke du erklært deg inhabil?
0: Jeg var jo heller ikke en del av den beslutningen, så jeg kan jo ikke erklære meg inhabil i noe som jeg ikke deltar i. Men jeg synes jo nå at man må være ansvarlig også i gjennomgangen av dette. Jeg må nå forholde meg til, og etter høringen i dag, så vil jeg jo ta opp det med ulike medier, om at det ikke var riktig at jeg tildelte store midler til...
1: Men de regjeringen gjorde det.
0: Den regjeringen jeg satt i et annet departement, som jeg ikke var konstitusjonelt ansvarlig for, sammen med andre regjeringer, ga angivelig penger til et sekretariat som ligger under World Economic Forum, og som regjeringen også inntil nå har gitt penger til, et sekretariat som jobber for å stoppe avskoging rundt omkring i verden. Det lå ikke under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. Det var ikke penger som jeg hørte om. Det var ikke penger under Utenriksdepartementet. Og det å prøve å insinuere at jeg var innblandet i det, det synes jeg...
1: Det er det ingen faktisk, som gjør det vi stiller spørsmål om. Om du som medlem av regjeringen, som da inngår i den perioden som utenriksminister, hvor disse pengene blir sendt, burde ikke du ha tatt det i vurderingen og erklært deg inhabil uansett? Altså når du går fra en jobb i World Economic Forum, sett i regjering og så tilbake igjen, burde ikke du uansett ta det hensynet og erklære deg inhabil?
0: Vi var faktisk kolleger i den regjeringen, så du kjenner jo til også regjeringens måte å håndtere disse tingene på. 17 millioner var en bevilgning fra Klima- og Miljødepartementet. Det var aldri oppe i noen form for regjering. Altså, dette var et fordelingsnotat, antar jeg, som kom til miljøministeren over ulike tiltak som embedsverket mente det var riktig å støtte, og så fordelte han til World Economic Forum i 2015. Altså, to år etter at jeg hadde gått av som direktør i World Economic Forum. Jeg forstår at det kan være fristende å prøve å kliste det til meg, og hvordan var du ikke inhabil, men jeg var jo aldri del av den behandlingen, og dette er en bevilgning som også er videreført for å stoppe avskoging. Det er et bra initiativ, så vidt jeg vet, men jeg var aldri en del av det, og vil da aldri selvsagt ha lobba for en bevilgning til World Economic Forum. Jeg har jo vært gjennom mange henvendelser, men heldigvis er det ingen som så langt har sagt at jeg har gjort noe galt. Jeg har kanskje gjort noe uklokt, men jeg har ikke gjort noe galt. Det derfor jeg sitter her I dag også og svarer mer enn villig på komiteens spørsmål.
1: Det greit, vi kommer tilbake til det, vi må gå videre. Vi lar SV, som må forlate, komme inn med spørsmål nå først. 5 minutter, vær så god.

0: Takk for det. Jeg må dessverre forlate høringen på grunn av et møte på statsministerens kontor. Så takk for muligheten til å stille spørsmålet. I 2008 så tok du permisjon fra vervet som stortingsrepresentant og ble direktør i World Economic Forum. Året etter så ble du generalsekretær i Røde Kors, før du igjen ble direktør i World Economic Forum, og så utenriksminister. Og når du da gikk av som utenriksminister, så gikk du tilbake til World Economic Forum. Og så har du redegjort for de vurderingene som du fikk gjort av din habilitet. Det er fint. Men hendte det noen gang mens du var utenriksminister at du følte at du møtte deg selv i døra?
1: Nei. Tvert imot så kunne jeg trekke på erfaringene både fra World Economic Forum og Røde Kors og selvsagt Stortinget i den jobben. Og det var bare positivt.
0: Så du følte heller da ikke at din fortid i World Economic Forum la noen begrensninger på ditt arbeid som utenriksminister?
1: Det følte jeg ikke. Tvert imot så følte jeg at jeg kunne også bruke erfaringene derfra og det kontaktnettverket i Norges interesse.
0: Takk.
2: Da skal vi gå tilbake til Høyre. Vær så god. 5 minutter.
3: Takk for det, og takk for innleggingen din. Du nevnte jo her i et svar på et spørsmål her, at du halverte støtten til IPI på grunn av en rapport, sier du. Hva var det i den rapporten, og hva var årsaken til at den støtten ble redusert?
1: Som jeg sa i innledningen, så kom den rapporten i høsten 2015. Og den tok opp flere utfordrende spørsmål knyttet til IPI. Blant annet var det manglende rapportering på resultatet. Det var økonomistyringen kunne vært bedre. Og rapporten satt også spørsmålstegn ved om disse møtene og seminarene de hadde, om de var, alle av de var så effektive som de burde. Og med basis i den rapporten, men den konkluderte også da, som jeg sa, med at vi burde videreføre den rammeavtalen, og at IPI hadde gjort mye viktig arbeid, blant annet i fremme av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinners rolle i fredsprosesser, at de hadde gjort viktig arbeid i forbindelse med reformer av FNs fredsbevarende operasjoner, spesielt i Afrika. Så det var en nyansert rapport. Og det var egentlig første gang jeg diskuterte IPI direkte med embedsverket, og min vurdering var da at med basis i den rapporten så kunne vi ikke fortsette med det høye nivået. Og derfor så halverte vi det, og da la vi det på et nivå under det som hadde vært siden 2006. Jeg var litt bekymret selvsagt for at det skulle oppfattes som politisk handling, men jeg fikk ikke noe kritikk for det, og vi fortsatte med det lave beløpet, og så etter 2018 så har vi jo ikke gitt noen penger til IPI med unntak av å støtte en par Trygve Lie-symposier etter det.
3: Jeg sitter jo også igjen med et inntrykk av at vi politikere har vært opptatt av kvantitet og ikke nødvendigvis kvalitet i bistandsforvaltningen, skulle jeg til å si, og i bistandspolitikken. Men jeg vet ikke om det er korrekt, men ble du invitert til Stortinget for å orientere om effekten av bistandsprosjektene og bistandsmidlene, og har Stortinget vist noe interesse for bistandspolitikken, skulle jeg til å si, når du var statsråd?
1: Det er jo litt sånn tricky spørsmål. Jeg har jo selv satt på Stortinget som stortingsrepresentant. Så jeg tror at det har vært, og som jeg allerede sagt, den politiske striden gikk ofte om vi brukte 1% av bruttonasjonalprodukt på bistand eller ikke. Og hvis ikke da utenriksministeren eller utviklingsministeren kom med 1% av et stadig voksende bruttonasjonalprodukt, for det gikk jo bra i Norge, så var utenriksministeren en budsjetttaper. Jeg håper vi forbi det. For Norge gir mye bistand, og jeg synes vi skal gi mye bistand. Men det må innrettes også klokt. Jeg synes det var interessant å følge tidligere utviklingsminister Erik Solheim i dag tidlig, og også statsminister Jonas Gahr Støre var enig om at vi burde trekke mye mer veksler på privat sektor og for å få til utvikling, at det var investeringer som var viktig. Dette er jo noe jeg har ment lenge, og som også World Economic Forum har faktisk vært en talsperson for. Og det er jo slik som også det indirekte ble sagt i dag tidlig, altså i 1960 så BNI per innbygger det samme i Kenya som i Sør-Korea, og i dag er Sør-Korea kanskje 30 ganger større per hode enn i Kenya. Det bistand skal gjøre er å sørge for at Kenya og andre land også får en del av den private verdiskapningen, selskapene og arbeidsplasser. Så bistand må rettes inn mye mer strategisk. Jeg skal håpe at denne diskusjonen kan lede til det.
2: Da neste ut Senterpartiet. Vær så god, 5 minutter, Pollesa.
4: Ja, først takk for innledningen. Du gikk jo fra en jobb i World Economic Forum og inn til stillingen som, eller oppgaven som statsråd i Utenriksdepartementet, utenriksminister, og så tilbake igjen til World Economic Forum. I den tiden du var utenriksminister, hadde du mye kontakt med enten World Economic Forum som organisasjon eller folk som du var tilknyttet i forbindelse med den jobben du hadde før?
1: Takk for det. Jeg har vel nevnt dette allerede, men jeg kan jo gjenta at jeg hadde veldig lite kontakt med World Economic Forum. Det ene var jo at jeg de første årene var veldig, veldig påpasselig med å ikke ha det. Og jeg hadde det også fryktelig travelt, for det skjedde veldig mye på det sikkerhetspolitiske området. Vi hadde tusenvis av asylsøkere strømmende inn over Storskog, vi hadde fredsprosess i Colombia, vi hadde Russlands annektering av Krim. Og dette er jo ikke et spørsmål som World Economic Forum akkurat driver med. Så jeg hadde veldig lite med de å gjøre. Derfor så var jeg faktisk også overrasket etter valget i 2017 at jeg fikk den telefonen med en henvendelse om å da bli ny leder av World Economic Forum.
4: Takk. Så lurer jeg på, du har jo redegjort for ditt, dine møter med Epstein, men kan du si litt om ditt forhold og dine relasjoner til Terje Rød-Larsen og Mona Juul?
1: Så, som jeg sa, så da jeg tiltrådde som utenriksminister i 2013, så tror jeg ikke jeg hadde hørt om IPI en gang som organisasjon. Jeg ble kjent med de som organisasjon der jeg deltok på disse Trygve-symposia, og da møtte jeg også Terje Rød-Larsen. Jeg tror før jeg ble utenriksminister, så vet jeg ikke om jeg en gang hadde møtt Terje Rød-Larsen eller Mona Juul. Men Mona Juul var jo ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet for sikkerhetspolitisk avdeling, der jeg tiltrådte som utenriksminister, og så møtte jeg jo Larsen i forbindelse med disse IPI arrangementene.
4: Når du var på disse IPI-arrangementene og så videre, gjorde du noen tanker om, det ble jo brukt et begrep om at det fremstod som et eventbyrå. Hva tenker du om rundt det?
1: Jeg synes faktisk det er Trygve Lie-symposiet var et bra møte og en god møteplass for Norge. Det er jo på Det var jo på andre siden av FN-hovedkvarteret, og det var jo norske tema som var tatt opp der, som jeg allerede nevnte, kvinner i fredsprosesser, flere av de fredsprosessene Norge var også en del av, menneskerettigheter. Så jeg synes det som positivt var bra. Men jeg mener jo også det jeg har sagt, og som man bør se på, all denne støtten til tenketanker, sånn bør man jo vurdere om man skal ta over bistandsbudsjettet, eller om man skal da bevilge det som over det ordinære budsjettet. Jeg mener faktisk det siste, så det er en reform man bør se på. Men jeg tenkte ikke på, jeg hadde jo ikke full oversikt over den andre aktiviteten til IPI, i begynnelsen av den perioden jeg var utenriksminister. Det var altså en av 7000 avtaler som UD hadde. Men etter hvert så økte jo interessen, spesielt etter vi fikk den rapporten, som også omtalte økonomistyringen og noe manglende resultatrapportering. Og da ble jeg også mer skeptisk, og derfor så halverte jeg også bevilgningen. Men jeg var jo også ansvarlig for den høyeste bevilgningen, like etter at jeg overtok, så det tar jeg ansvaret for. Men ting endrer seg underveis når du får også mer kunnskap om noen av de 7000 avtalene som UD hadde.
4: Nå har vi hørt i dag både Solheim, Støre, du sier at dere ikke kjenner dere igjen i begrepet at det finnes en ukultur i utenrikstjenesten. Og dere har jo det til felles at dere har enten i politikken eller ut forbi politikken levt på en måte i denne bobla der veldig mange kjenner veldig mange. Har du gjort noen refleksjoner hvorfor kanskje folk som ikke er en del av dette miljøet tenker at det må være en ukultur?
1: Man kan ikke snu bevisbyrden her slik at man må bevise at det ikke er noe ukultur i UD. Det er jo veldig trist, mener jeg da, hvis det skulle feste seg et generelt inntrykk av en ukultur i et departement hvor det er hundrevis av medarbeidere som står på for Norges interesser hver dag. Det tror jeg føltes tungt for mange av mine tidligere kolleger også i utenriksdepartementet. Men det betyr jo ikke at ting ikke kan gjøres bedre. Det må vi jo hele tiden etterstrebe, men generelle karakteristika som det synes jeg er unødvendig. Og i forhold til dette at det skal være en sånn subkultur i likhet med det, jeg ble valgt inn på Stortinget da jeg var kommunalråd i Trondheim, og jeg har brukt mest av min tid på å reise rundt omkring i Norges land, og jeg var aldri en del av noen sånn subkultur som nevnes der. Jeg så på UD med friske øyne, og det jeg så var faktisk bra.
2: Da må vi videre, og det er Rødt som har 5 minutter. Vær så god.
5: Takk for det, og takk for innledning. Du satt som utenriksminister til 20. oktober 2017. Den 19. september 2017 ble det e-postet mellom Rød Larsen og Epstein lagt opp til et møte klokka 21.00, der Rød Larsen skrev at min norske venn og jeg kommer. Noe Epstein svarte bekreftende på. Er det du som er Rød Larsens norske venn, og deltok du på dette møtet?
1: Jeg redegjorde jo for komiteen og innledningsvis at jeg møtte Epstein første gang våren 2018. Den prosessen der har jo også vært litt spesiell. Det har nesten vært sånn at...
5: Men Brende, det er ikke det jeg spør om. Det jeg spør om er du den norske vennen som omtales i denne posten? Jeg spør ikke om du møtte... Eller jeg spør et todelt spørsmål. Er du den norske vennen?
1: Jeg møtte i hvert fall ikke Epstein i september. Det året var Epstein og Rød Larsen skrev seg mellom. Det kan, har jeg ingen kontroll med, men at jeg kan være en venn som da de aldri har møtt, det er jo litt, kanskje litt, litt merkelig. Men jeg må få lov til å legge til at det er jo også ganske besynderlig at vi har fått altså et sånn trøkk at det omvendt bevisbyrde er så altså, må bevise at jeg ikke var et eller annet møte eller en middag i september 2017. Hvordan kultur er det da?
5: Det er jo beklagelig hvis du opplever det som vanskelig, men det er også tilfelle at du har fått spørsmål som du har avkreftet og så gått tilbake på tidligere, og dette er et av de spørsmålene som står ubesvart. Jeg opplever heller ikke at du svarer hverken bekreftende eller avkreftende på om du kan være det som omtales som Terje Rødsel Larsens norske venn. Jeg synes jo det er relevant å stille det spørsmålet all den tid det handler om en seksualforbryter. Vi har et alvorlig bakteppe og en ganske alvorlig ramme i forhold til denne høringen, og spørsmålet er, ble det lagt opp til et møte som du kanskje ikke deltok på mens du fortsatt var utenriksminister?
1: Nei.
5: Fint, da går jeg videre. I 2015 inngikk UD en avtale med Verdensøkonomiske Forum om støtte. De to påfølgende årene mot organisasjonen en del penger. Og så har du gått tilbake på det, eller sagt at det var litt annerledes. Men du var en del av ledelsen i WWF i tre perioder. To av de mellom ditt virke som næringsminister og utenriksminister. Deretter gikk du av som utenriksminister, men den 16. september 2018, altså når du ikke lenger var utenriksminister, foreslo Jeffrey Epstein en e-post til deg at WEF kunne erstatte FN. Du svarte samme dag, exactly, we need a new global architecture World Economic Forum, Davos is uniquely positioned public and private. Hva gjorde du mens du var utenriksminister for å fremme denne agendaen som du og Epstein altså var enige om?
1: To premisser som helt feil i det spørsmålet. Du kan jo ikke si at jeg nå har gått tilbake på at UD støtta at World Economic Forum fikk støtte fra UD i 2015. Altså, hvordan kan jeg gå tilbake på noe som jeg aldri har hevdet, men det andre som har hevdet det feil? Hva mener du med det?
5: Kan du svare på det jeg spurte om?
1: Men det var et premiss. Altså, jeg tror det litt viktig for altså, utenriksdepartementet i svaret fra Barth Eide er slått fast av at ikke ga penger til WEF i den perioden jeg var utenriksminister. Greit. Så det andre. Så stiller du meg et spørsmål om noe som skjedde etter at jeg var utenriksminister. Komiteens konstitusjonelle ansvar, og derfor jeg er i dag, er å etterprøve, og det er viktig, de beslutninger jeg tok som utenriksminister. Den tullete private e-posten som Epstein sendte til meg, og jeg fikk hundrevis av e-poster i den jobben jeg hadde, den faller jo på sin egen urimelighet. Hvordan skal World Economic Forum, som er en organisasjon med 900 bedrifter og selskaper som medlemmer, erstatte FN, som er en multilateral organisasjon, hvor medlemslandene er land, det faller jo helt på sin egen urimelighet, og hvis du leser den e-posten, så kan den tolkes annerledes enn det du skriver. Men jeg burde selvsagt ha sagt, dette er bare tull, men det er jo en litt sånn høflighetsform, og det går veldig fort. Og jeg synes det har vært interessant hvis alle dette rommet her hadde fått publisert alle e-poster og sms'er man har sendt opp gjennom sitt liv, så tror jeg vi kunne hatt ganske lange komitéhøringer.
5: Beklager, men det opplever jeg faktisk ikke som et seriøst svar på det jeg spør om, så det, men det betyr at du også ikke da står inne for det svaret som du sendte da.
1: Jeg har aldri ment at World Economic Forum som en medlemsorganisasjon for selskapet skal kunne erstatte FN. Det vet jo alle, og alle som kjenner meg vet også at jeg har tro på et reformert FN. Så det der var bare tull.
2: Greit.
1: Hvorfor det var et svar?
2: Da stopper vi der. Da det Miljøpartiet De Grønne som har 5 minutter. Vær så god.
6: Takk, leder. Du var utenriksminister da Mona Juul ble utnevnt ambassadør i London. Hvilke konkrete vurderinger tenker du har gjort på politisk plan når Juul og Rød Larsen har fått stadig nye stillinger til tross for skattefusk og mangel på gaverapportering? Og fantes det flere kvalifiserte kandidater til stillingen som ikke hadde hatt problemer med reglementet på gaverapportering?
1: Mona Juul, så vidt jeg husker, var ekspedisjonssjef i utenriksdepartementet for sikkerhetspolitisk avdeling, en av de viktigste stillingene i UD, da hun søkte på denne jobben som ambassadør til London. Med alle forbehold, men så vidt jeg erindrer, så var den innstilling fra innstillingsrådet at Mona Juul skulle få den stillingen i London. Og det var konkurranse med andre, andre kandidater. Jeg vet ikke om utenriksråden har noe mer opplysninger om det.
7: Nei, altså det er korrekt som Børge Brende sier. Jeg var heller ikke selv ansatt i utenriksdepartementet, men det var en innstilling etter konkurranse, etter de prosedyrer og retningslinjer som man er for rekrutteringssaker og innstillinger den gang i 2015, var det.
1: Jeg vil også faktisk, hvis jeg får lov å legge til, at nå er det en veldig sort-hvitt debatt, og Mona Juul har vært gjennom en veldig tøff periode. Og det er jo ikke slik at, og det kan være feil, og jeg forstår at det er under etterforskning eller sikta av Økokrim, men vi må jo ikke glemme at Mona Juul har også gjort mange viktige og gode ting. Så jeg synes også at dette har en menneskelig side som vi ikke skal glemme.
6: Takk, så du kan ikke huske at det var noen politiske vurderinger rundt det på i den politiske ledelsen, bortsett fra at det kom en innstilling?
1: Det er jo mange ambassadørstillinger som utlyses, og det er jo da en innstilling fra dette innstillingsrådet, og som ofte så følger jo da utenriksministeren det som blir foreslått. Og så vidt jeg erindrer, så fulgte jeg den innstillingen som var fra innstillingsrådet. Men i likhet med alle disse 7000 avtalene, så er det jo altså i året kanskje 30-40 nye ambassadørstillinger som besettes. Så 10 år etterpå så er det litt krevende å være helt eksakt på det.
6: Ok, takk. Hva har Norge etter ditt syn konkret fått igjen for støtta til IPI? Som bortsett fra at man har fått plass til å delta på noen sånne symposiumer og lignende?
1: Ja, da, før denne saken kom opp, så var jo ikke jeg noen ekspert på IPI. Det var en av mange organisasjoner som mottok tilskudd fra UD. Men hvis man leser gjennom den Scanteam-rapporten som kom i 2012, og leser gjennom den rapporten som den uavhengige konsulenten fremla til Utenriksdepartementet i 2015, så understrekes det jo mange viktige aktiviteter, som for eksempel at de var en pådriver for oppfølginga av en viktig sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinners medvirkning i fredsprosesser. Det viser seg at hvis kvinner medvirker i fredsprosesser og har eierskap til det, så er det også større sannsynlighet for at det blir varig fred. De har også foretatt viktig arbeid når det gjelder å se på hvordan FNs fredsbevarende styrker skal reformeres for å være mer effektiv, og spesielt i Afrika. For det er disse tingene har jeg jo nevnt, og jeg hørte jo også at statsministeren var inne på noen av de tingene som IPI gjennomførte. Men jeg kommer jo gjerne tilbake til det jeg sa. Jeg tror vi må ha en generell diskusjon om disse tenketankene, disse norske organisasjonene som driver informasjonsarbeid i Norge. Skal vi bruke bistandsmidler på dette? Jeg er jo også ansvarlig for det. Jeg prøvde å kutte det ene uten å lykkes. Men jeg tror vi må bare rydde opp i det, og så får vi heller en diskusjon om dette skal ha en plass på statsbudsjettet. Og så holder man bistand utenfor.
6: Takk, så bare sånn kort på slutten. Hvordan sikrer du som utenriksminister at habilitetsregelverket ble overholdt når du var i utenriksdepartementet?
1: Vi var jo veldig opptatt av habilitet, så det var jo første tingen jeg gjorde da jeg kom inn døra i UD, var jo å si til utenriksråden at jeg ønsket en habilitetsrapport fra rettsavdelingen på de ulike rollene som jeg hadde hatt. Og jeg opplevde det generelt at det var god årvåkenhet i UD når det gjaldt disse spørsmålene. Men det er jo gjennomført tiltak som har gjort dette også strengere, med at i det nye systemet, når man skal ta stilling til et tilskudd, så må man selv opplyse aktivt saksbehandleren om det er noe forhold som tilsier at man er inhabil. Det burde man ha innført mye tidligere.
2: Da må vi gå videre. Vi er ferdige med den partivise utspillingen. Alle har fått stilt sine spørsmål. Og det nu åpnes for en 10 minutters åpen runde med oppklaringsspørsmål. Og igjen, jeg ber om korte spørsmål og korte svar. Vi starter med saksordfører. Vær så god.
8: Takk for det. Du har jo vært inne på det du tenker om tilskuddsforvaltningen og kontrollen rundt alle disse avtalene som du nevnte. Når du ser tilbake på de tid som utenriksminister, burde du tog initiativ tidligere til at enda mer av tilskuddsforvaltningen hadde blitt overført til Norad?
1: Jeg burde overført alle tilskuddene til Norad. Og ikke bare det som var knyttet til helse, utdanning og miljø.
8: Altså du mener hele bistandsbudsjettet egentlig bør overføres?
1: Det som er knyttet til tilskudd. Man kan diskutere fred- og forsoningsbudsjett og noen små andre poster, men...
8: Inkludert regionbevilgninger som ambassaden disponerer? Eller...
1: Nei, jeg tror det fornuftig at man har noe bistand ute ved ambassaden, men det reiser også ulike spørsmål, fordi at man skifter jo ambassadepersonell der hvert fjerde år, og det kommer inn altså en ny ung medarbeider, kanskje på 29 år, som skal sitte og da forvalte en bistandspost i det landet. Slik at det må gjøres med stor grad av kontroll. Man kan jo også ha den posten i Norad, slik at det er Norad som har den dialogen ute med de ulike utenriksstasjonene. Men her kan det jo være reformer allerede som jeg ikke er kjent med. Jeg har jo ikke fulgt dette så godt de siste 8 årene.
7: Det er ikke noe annet enn at det er så korrekt som du sier at i også vendepunktarbeidet fra regjeringen som ble nevnt fra statsministeren, så er jo det et område som blant annet diskuteres.
2: Da det Arbeiderpartiets mulighet til oppføringsspørsmål.
9: Ja, takk. Kort tilbake til det vi snakket om, kulturen i utenriksdepartementet og det vi var inne på med rotasjonssystemet og det du sa, og vi stilte spørsmål om og fikk svar om at det ikke fungerte like bra ved bistand og tilskuddsforvaltningen, og så har vi vært inne på flere ganger nå at du flytta beslutninger ut til Norad. Var det andre organisatoriske grep du gjorde som utenriksminister for å rette på de svakhetene du så i organisasjonen?
1: Knyttet til bistand så ser jeg jo innledningen som nevnte at vi reduserte fra 7000 til 3000 avtaler, at vi flyttet til også deler av bistand til Norad. Jeg sa akkurat at vi burde ha flyttet mer. I 2014 opprettet vi en egen seksjon for tilskuddsforvaltning, en andre linje for internkontroll, og i 2014 og 2015 innførte vi felles avtale med Arla for hele bistandsforvaltningen, for å sikre ensartet kontroll. Og det er jo dette som Riksrevisjonen også skriver i 2021, at grunnen til at de så på IPI frem til 2012, var jo at UD hadde gjennomført tiltak etter 2013, som adresserte en del av disse spørsmålene. Jeg sier ikke at det var perfekt, men vi tok i alle fall tak i det, og... Påfølgende regjeringen har også fortsatt dette arbeidet, og nå er jo det meste av bistand, med noen få unntak som saksordføreren betimelig nevnte, er jo nå flyttet over til Norad.
2: Da er det jeg som stiller spørsmål på vegne av FRP. Børge Brende, det er veldig vanskelig å ikke tolke deg litt sånn indignert, ja, nesten litt forelempet, ikke bare på vegne av deg selv, men også på vegne av Mona Juul, på den måten du uttaler deg, at det liksom er gærent at det stiller spørsmål på en måte. Jeg ønsker å minne deg om alvorligheten som ligger bak denne saken. Altså det her har jo vært en sak som har rystet det offentlige Norge. Det stiller spørsmål om ganske alvorlige tillitsbrudd til viktige norske samfunnsinstitusjoner. Og det er jo i den sammenheng vi stiller disse spørsmålene. Og det er klart, når du har ved tidligere anledninger endret forklaringen på det samme spørsmålet to ganger, så tror jeg du må akseptere at vi forsøker å ettergå det, og når man kommer fra viktige posisjoner, høyt lønna, på vegne av Norge, vært ambassadør, i tilfelle Mona Juul i FN og andre viktige posisjoner, så er det jo ganske naturlig at man tillater seg å bli stille spørsmål, og at man blir ettergått, og det samme gjelder jo også deg, Børge Brende. Og det er derfor jeg liksom det må vel være akseptabelt at man utfordrer også din posisjon og ditt anliggende og fra din tid som utenriksminister. Så jeg ønsker egentlig å utfordre deg på om du har du rett og slett ikke sett alvor i denne saken? Er det sånn at du ikke forstår at det her er faktisk en viktig sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen å følge opp og sørge for at det blir ettergått, og at da må man også stille spørsmål med pengebruk?
1: Jeg lurer på om komiteelederen og jeg har vært til stede i det samme møtet. I min innledning så brukte jeg hele innledningen på å beklage flere ting som jeg har gjort, og også at det ikke var bra håndtert. Og jeg stiller i komiteen i dag og har besvart de spørsmålene komiteen har. Jeg har ikke gått ut i mediene i forkant av komiteen og hatt synspunkter på noe av dette. Jeg ønsker å respektere komiteens arbeid og gi de beste svarene jeg kan. Og jeg har full respekt for kontroll- og konstitusjonskomiteen, og derfor er jeg her i dag. Det har ikke vært noe enkelt, men jeg synes det var en god anledning for å kunne svare på de tingene som jeg har ansvaret for, og de tingene som jeg kunne ha gjort bedre, men også de tingene jeg mener at jeg gjorde som var bra. Så jeg synes det er synd hvis komitelederen sitter igjen med det inntrykket. Når det gjaldt Mona Juul, så sa jeg at hun har jo også en sønn som tok livet sitt og har vært gjennom en veldig tøff prosess. Så jeg bare sa at jeg har også en viss menneskelig side, og ettersom hennes navn kom opp, så nevnte jeg det. Og det er selvsagt gjort feil, men jeg synes faktisk at vi alle sammen skal også vise en viss menneskelig side ved dette. Og jeg synes for meg så var dette også en god anledning til å få rydda opp i en rekke misforståelser, blant annet det som da har vært ute i mediene det siste dag om at jeg ga store penger til World Economic Forum. Det rydda opp i. Det også rydda opp i den kontakten jeg hadde med Epstein og Norr. Og jeg synes dette har vært en veldig fin og ryddig gjennomgang. Jeg både takker komitelederen og komiteen for det, så jeg håper at det ikke ble misforstått.
2: De menneskelige hensynene utviser jo komiteen, og derfor også vi valgte å utsette denne høringen. Da er det Høyre som skal få lov å følge opp videre.
3: Takk. Mitt spørsmål da er, med den erfaringen som du har nå, og det tilbakeblikket du ser på den tiden du satt som statsråd, til tross for at du gjorde noen grep her, både med Norad og tilskuddsforvaltningen, og reduserte fra 7000 til 3000 avtaler og sånne ting, ser du, mener du at du, er det noe annet du ville gjort? Ville du gjort noe mer? Liksom? Er det noe du burde ha gjort som statsråd den gangen, så du på en måte ikke, sånn etterpå klokskapens ånd, kunne på en måte se tilbake igjen på i dag da, og si at ja, her kunne vi kanskje sitte tidligere at det var på vei ut for stupet, men jeg gikk ut for stupet da, men på feil retning da, for å si det sånn. Takk.
1: Det er viktig å undersøke at det meste av norsk bistand faktisk går til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland. Og Norge tar et viktig internasjonalt ansvar der. Og det vi har gjort både innenfor helse, vaksinering, utdanning for jenter, veldig viktig. Så jeg håper jo at denne debatten ikke fører noe til å bli misbrukt i en sammenheng med at nå skal man ikke gi bistand i hele tatt, men man skal gi bistand så man er sikker på at den når best mulig. Og det samme går jo på dette med fred og forsoning. Det har jo også nå vært masse diskusjoner om at man, Norge skal ikke drive med fred og forsoning. Men det arbeidet Norge har gjort innenfor det området har vært verdsatt, og jeg så det selv som utenriksminister. Det er viktig. Men man må også se på de ulike prosjektene, ikke noe åpenhet og diskusjoner rundt det. Hvis jeg ville gjort ting annerledes, så har jeg jo da vært inne på det. Jeg ville overlatt enda mer av bistand til Norad, hvor du har folk som sitter og jobber med økonomikontroll hele tiden. Men jeg synes også at i den regjeringen jeg satt, sammen med komitélederen, at vi gjennomførte mange reformer innenfor bistand, som også var viktig.
2: Vi må videre, og da er det Senterpartiet som har mulighet til oppfølgingsspørsmål. Vær så god, Pollestad.
4: Ja, og da skal jeg ta et oppfølgingsspørsmål på dette med, altså du møter spørsmål om ukultur i utenrikstjenesten ved å besvare at det er mye flinke folk. Og det er bare viktig å presisere at om det er 100% dyktige og dedikerte medarbeidere, så er det jo fortsatt mulig at det kan være en ukultur. Og da er spørsmålet mitt, ser du noe med systemets natur som kan være uheldig og gi uheldige resultat? For eksempel så vil jeg spørre konkret om du opplevde at embedsverket var mer servilt eller føyeligt overfor politisk ledelse i utenriksdepartementet enn det du opplevde i andre departement som du har vært i.
1: Takk for det spørsmålet. Det gir også en anledning til å si at jeg opplevde aldri noe ukultur, kameraderi eller korrupsjon som er nevnt som en av de temaene som komiteen ønsker å diskutere. Jeg opplevde ikke det. Jeg opplevde ikke bare at det var flinke og kompetente folk, men som jeg sa innledningen med, at de sto på for Norges interesser. Spesielt når det var kriser og vanskelige ting som skjedde. Om de var, jeg har ikke opplevd noen form for servilitet, hverken i Miljødepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet eller i Utenriksdepartementet. Høflig, men også på det faglige, alltid gir de beste svarene til statsråden. Og så kunne man ha en diskusjon frem og tilbake om det, men den endelige beslutningen var jo hos statsråden, som jeg tror du også representanten Pollestad nevnte tidligere i dag, at det er viktig. Det er jo mange viktige politiske beslutninger. Man skal jo ikke alltid følge embedsverket, eller nå er det nærmest blitt en saying at embedsverket foreslo det, og så var det en politiker som kom til en annen konklusjon. Det hender faktisk at det skjer. Det kalles folkestyret.
2: Bra, vi er for folkestyret. Da er det Rødt som får mulighet til oppfølgingsspørsmål.
5: Takk for det. Vi har snakket om e-posten av 19. september 2017 mellom Rød Larsen og Epstein, hvor det ble lagt opp til et møte klokka 21, der Rød Larsen skrev at min norske venn og jeg kommer. Mitt oppfølgingsspørsmål er, hadde du kontakt med Terje Rød Larsen, eller forsøkte han å ta kontakt med deg i tidsrommet rundt denne datoen?
1: Nei.
2: Ønsker MDG oppfølgingsspørsmål?
6: Takk. Er du enig at det ofte er at det for ofte er interne kandidater som velges til attraktive stillinger, og at det kan bidra til å øke tilliten dersom man i større grad hadde valgt eksterne kandidater?
1: Jeg hørte jo at Erik Solmen var inne på det i dag tidlig. Jeg tror at man må være noe mer åpen for eksterne kandidater i statsforvaltningen. Det gjelder alle departementer, inkludert UD. Og jeg tror også at utenriksdepartementet kan være noe mer åpen for den type eksterne utløsninger i årene fremover, men samtidig så kreves det en erfaring for mange av disse stillingene som mange av de UD-ansatte har opparbeidet seg gjennom mange ulike utestasjoneringer, og det er jo den unike kompetansen som de sitter med, så det er ikke bare å komme inn som noen utenifra og så bli ambassadør et sted og så tro at selv om man har vært dyktig i den jobben at man nødvendigvis vil fungere bra i den jobben. Men det kan skje. Altså, Jonas Gahr Støre var jo inne på at han utnevnte Jan Pettersen til ambassadør i Wien. Det var en god utnevnelse. Jeg synes at Jan Pettersen gjorde en god jobb der. Men vi vil jo heller ikke at å få et system hvor det blir flere og flere politiske utnevnelser til de stillingene. Det vil jeg unngått.
2: Takk. Da er utspørringen over. Du har nå til rådighet en kort oppsummering på inntil 5 minutter, dersom du ønsker det.
1: Tusen takk for det, komitéleder. Jeg satt pris på å bli invitert hit i dag. Jeg synes det var en nyttig diskusjon. Gode spørsmål. Jeg håper at komiteen er sånn noenlunde fornøyd med de svarene jeg ga også. Det er i alle fall så ga jeg svar etter beste evne. Vi har i Norge en sterk og god statsforvaltning. Jeg synes at vi også har et godt utenriksdepartement. Jeg tror for mange ansatte i utenriksdepartementet at det siste halve året har vært tøft. Det kan jo være enkeltpersoner som har begått handlinger eller gjort ting som overhovedet ikke er akseptable, men man kan jo ikke skjære alle over en kam. Det vil alltid i et stort system være den type eksempler. Og så er det jo sånn at vi i dag har diskutert og brukt mye tid på IPI, og som jeg sa, det var 1 av 7000 ulike organisasjoner som mottok støtte. Og nå er jo det selvsagt medievennlig å nå gå gjennom IPI grundig, men det som jeg synes har kommet ut av dette og som er viktig, at jeg tror vi alle nå er mer bevisst på hvordan penger brukes og hvordan de skal forvaltes. Mitt råd er at man ikke skal spre utviklingspengene på alt for mange organisasjoner. Jeg tror at man bør forholde seg til kanskje noen hundre. Og så tror jeg at man bør også velge, med det som er sagt i dag, så virker det som det er bred politisk konsensus om det, bør velge organisasjoner som også spiller på lag med privat sektor, og som støtter prosjekter som kan skape arbeidsplasser og vekst og utvikling. Og det er jo ingen land som har vokst ut av fattigdommen uten at de også har en sterk privat sektor. Og så synes jeg det også var fint for meg å innledningsvis kunne si noe om denne betente Epstein-saken, om den kontakten jeg hadde. Også beklage at jeg ikke gjorde en grundigere undersøkelse av hans bakgrunn. Og også så sa jeg jo at jeg var veldig lei meg for at jeg ikke snakket sant i det intervjuet til Aftenposten. Så jeg føler at dette har vært konstruktivt og også gitt en god anledning til å belyse dette sakskomplekset. Og synes, jeg har jo vært i noen høringer i kontroll- og konstitusjonskomiteen også tidligere, så jeg er jo ikke helt uten erfaring, men jeg synes faktisk at dette var både konstruktivt, og jeg synes at jeg fikk rimelig anledning til også å dele mine synspunkter, så det synes jeg var fair. Men så håper jeg at vi ikke utvikler en kultur i Norge hvor vi ikke også kan tilgi folk hvis de har gjort noe feil. Jeg mener at jeg gjorde de tingene som jeg nå har beklaget, men jeg har jo ikke gjort noe galt eller lovstridig, men det var lite skjønnsomt. Så med basis i det så må jeg også si at jeg valgte å komme til komiteen, for jeg synes det var en ryddig måte å både besvare det som er deres ansvar, altså besvare de spørsmålene, men også å få fremlegge saken. Men nå har jeg da ikke tenkt å bruke noe mye mer tid på dette. Jeg har forberedt meg til denne komitéhøringen, og jeg kommer ikke nå til å bruke noe mer tid på dette fremover. Jeg besvarte spørsmålene som komiteen hadde, og det var min plikt som tidligere statsråd. Takk.
2: Og takk til deg, Børge Brende. Tusen takk for at du stilte på denne høringen. Vi tar en pause. Opprinnelig var det til 15.10. Vi strekker den til 15.15.
10: Ja, da er det pause frem til Ine Eriksen Søreide skal i elden som tidligere utenriksminister, men nå har vi altså hørt Børge Brende som var utenriksminister mellom 2013 og 2017 i denne høringen. Og reporter Kristian Skårdalsmo, han gikk rett på sin kontakt med Epstein aller først nå i denne høringen.
11: Ja, skal vi si at det var en litt angrende synder som møtte i kontrollkomiteen i dag. Børge Brende, han både innledet sin forklaring og avsluttet sin forklaring med å gi en ganske grundig beklagelse for at han ikke har snakket sant, rett og slett, om sin befatning med Jeffrey Epstein. Børge Brende ble konfrontert med dette her i 2019, at han skulle ha hatt kontakt med Epstein, både på tekstmeldinger og SMS og så videre, men da benekta han det. Da det kom et nytt dokumentslipp i vinter, så ble jo dette her veldig tydelig, at Børge Brende hadde hatt mye kontakt med Epstein, og da måtte han jo erkjenne at han hadde ikke snakket sant om dette i 2019, så Børge Brende han tok avstand fra det han hadde gjort i 2019. Han burde ha undersøkt situasjonen nærmere Epstein, hvem Epstein var, og han sa også at han beklaget at han ikke var mer ærlig i starten av dette sakskomplekset. Hvis vi går tilbake til 2019, han sa at han visste manglende dømmekraft og at han var lei seg for dette her. Så det var tydelig at Børge Brende hadde et behov for å gi en klar beskjed om dette her, siden han valgte å innlede hele sin forklaring med det, og han avsluttet også med dette her, hvor han liksom gjentok sin beklagelse. Utover det så gikk jo Børge Brende langt i å avvise dette her med at det skulle være noe ukultur i utenriksdepartementet, som er på en måte flere av de komitemedlemmer vi har snakket med har jo antydet det, at det er en ukultur, et kameraderi, en klatrekultur i utenriksdepartementet. Det avviser jo alle disse som har vært inne nå fra forskjellige politiske partier. Vi hadde to SV, tidligere SV-statsråder i morges som avviser at det er en ukultur. Vi har alt Arbeiderpartiet inne som har sagt det samme. Og vi har Børge Brende nå fra Høyre som også sier at det er ingen ukultur i utenriksdepartementet. Og de går langt i å forsvare de som jobber i utenriksdepartementet som hardtarbeidende, ærlige diplomater som ikke har noe som det ikke er noen grunn til å kritisere for dette her. Børge Brende, han forsvarte også sin skal vi si track record, eller sin historikk i forhold til IPI og i forhold til alle avtaler som utenriksdepartementet hadde på bistandsfeltet, med å si at han gikk i bresjen for å kutte fra 7000 til 3000 avtaler. Skal vi se om vi kan få med oss komitelederen her, bare derfor er vi litt ufokusert, men han også kutta ganske kraftig i antallet bistandsavtaler som utenriksdepartementet mange hadde, fra 7000 til 3000 avtaler. Og så gnistret det jo litt til i ordvekslingen mellom komiteleder Amundsen og Per-Willy Amundsen fra FRP og Børge Brende, og vi kan høre litt med Amundsen. Vi har Amundsen med oss her. Ja, for å begynne der, hvor fornøyd er du med de svarene du fikk fra Børge Brende?
2: Jeg tror jeg skal vente med å trekke konklusjonene av dette til vi er ferdige med å behandle saken, i hvert fall denne delen av den. Jeg skulle vel gjerne sett at vi fikk noe mer inngående informasjon som svarte ut en del av de spørsmålene som kom, men det ligger kanskje i sakens natur at man svarer så lite som mulig. Ja, særlig når det gjelder pengebruk på VEF, så synes jeg jo at man tar vel å ta et ganske enkelt svar som ikke nødvendigvis svarer ut helheten i saken.
11: Ja, du presser Børge Brende på dette her, om han står ansvarlig for den pengebruken som ble gitt under hans regjering, ikke fra utenriksdepartementet, men fra hans regjering, og det ville jo ikke Brende være med på i det hele tatt.
2: Nei, jeg vil ikke det. Altså, det er jo da i hans periode som utenriksminister blir det overført 70 millioner kroner til prosjekter som involverte World Economic Forum, som da han da tidligere var ansatt i, og som han gikk rett tilbake i jobb i når han gikk av som utenriksminister. Ja, det var ikke overført fra hans departement, det gikk ikke direkte fra utenriksdepartementet, men det var et internasjonalt prosjekt, og jeg har i hvert fall vanskelig for å tro at det ikke har involvert hans departement før de utbetalingen gikk ut av Klima- og Miljødepartementet, og da men i hvert fall er at det ville vært naturlig at han erklærte seg inhabil.
11: Og så hører vi statsråder fra, tidligere statsråder fra ulike politiske sjateringer, om hva sier det sånn. Vi har SV-statsråder som har vært inne i dag, vi har Arbeiderpartiet, vi har Høyre som har vært inne. Og alle disse forsvarer jo det systemet som er i utenriksdepartementet. Hva tenker du om det? Alle avviser at det er en ukultur her.
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke nødvendigvis alle har et like objektivt perspektiv når man kommer inn i disse høringene. Og det var litt det jeg kritiserte Børge Brende for også, at man har kanskje litt lett for å nesten bare bli litt indignert for at det stiller spørsmål ved en og den jobben man har gjort. Og det synes jeg blir for enkelt. Man må akseptere at komiteen stiller tydelige og klare spørsmål, og at de spørsmålene kanskje kan være litt ubehagelige, det må man også akseptere. Fordi at her handler det om å søke sannheten, og vi har litt å gå på før vi har fått alle kortene på bordet, derfor er jeg veldig glad for at det ikke bare er disse høringene som skal sette to streker under svaret, men at det først og fremst er det arbeidet som skjer i kommisjonen som Stortinget har nedsatt.
11: Kort til slutt, Amundsen, føler du at du har kommet noe nærmere et svar på om det er en ukultur eller et kameraderi her i utenrikstjenesten?
2: Jeg skal være tilbakeholden med å si at jeg opplever det.
11: Takk skal du ha, Per-Willy Amundsen. Denne høringen i dag, hvor Jonas Gahr Støre har vært der, og Erik Solheim har vært der tidligere i dag, den fortsetter om en liten stund nå med Ine Eriksen Søreide, som også har en fartstid som utenriksminister i Høyres regjering under Erna Solberg, og som nå er partileder i Høyre.
10: Takk skal du ha. Børge Brende beklager dårlig dømmekraft i sin kontakt med Jeffrey Epstein. Hadde ingen kontakt med han mens han var utenriksminister, sier han. Nødsignal for å fly på vei til Israel. Den ene piloten stakk den andre med kniv. Kapteinen og losen er dømde på alle punkt i ulykka på den svenske vestkysten i sommer. En mor og en dotter omkom. Da sier vi god ettermiddag når klokka nå er 15.13. Seks dykkere var involvert i en ulykke utenfor Narvik i ettermiddag, og det var satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp, og reporter Anne Ruth Tørresen, hva er status nå?
12: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Ellers er samtlige seks dykkere gjort rede for etter denne ulykken i Narvik. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikopter på stedet og helsepersonell som også bidrar.
10: Mm. Og er det kjent noe om hva som forårsaker denne ulykka?
12: Det vi vet er at alle seks personer var ombord sammen i en båt før denne ulykken skjedde, og at det er snakk om en dykkerulykke. Og dette havnområdet i Narvik er et kjent dykkermål også for turister, på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig som ligger der. Men vi kjenner ikke til om denne ulykken har en sammenheng med dykking etter skipsvrak, og heller ikke om det er lokale personer det er snakk om, eller turister.
10: Takk skal du ha for den rapporten, og da tilbake til Stortinget, der Epstein-høringen held fram, og nå er det Ine Eriksen Søreide som skal stille spørsmål, Kristian.
11: Ja, det er et maraton dette her, og sist ut i dag er også Høyre leder Ine Eriksen Søreide, som også har en fartstid som utenriksminister I Erna Solbergs regjering. Det som skjedde under Ine Eriksen Søreides tid som utenriksminister jo at det kom veldig kraftige bekymringsmeldinger til utenriksdepartementet om aktivitet som foregikk I IPI og I denne kontakten med Jeffrey Epstein. Altså påstanden jo at IPI ble en slags mellomstasjon for kvinner som skulle rekrutteres inn til Epsteins nettverk, så å si. Og dette her ble det varslet om til utenriksdepartementet I 2018, og det kommer til å bli et spørsmål hva Innerriksen Sørede gjorde med dette varslet som kom. Videre så det jo også sånn at Innerriksen Sørede har et vennskap med Mona Juul,

0: forklare, for å forklare sin rolle i dette og hvordan hun håndterte det, og mener jo at hun håndterte de varslene som kom til Utenriksdepartementet på en god måte. Hun sendte dette over til politiet og antok da at hun hadde sånn sett behandlet saken. Så da er høringen straks i gang her, så jeg tror bare vi skal høre hva Ine Eriksen Søreide sier.
1: Det er faktisk et overtid, så vi bør kanskje fortsette. Vi starter opp igjen, så får vi håpe alle kommer inn til denne sesjonen. Jeg vil ønske velkommen til Ine Eriksen Søreide, som var utenriksminister fra 20. oktober 2017 til 14. oktober 2021. Du har også med deg utenriksråd Torgeir Larsen som bisetter. Velkommen tilbake. Og vær så god. Du har 10 minutter til innledning, og etter innledningen så starter komiteens utspørring.
2: Takk for det, leder, og takk for invitasjonen til høring og for muligheten til å si noe innledningsvis. Jeg vil selvfølgelig gjerne bidra til å opplyse saken så godt jeg kan for det som gjelder for min periode som utenriksminister, som lederen nevnte. Derfor har jeg også lagt vekt på å svare på de spørsmålene som har kommet i forkant av høringa, og så godt det da lar seg gjøre å gjenskape detaljer som etter hvert ligger ganske mange år tilbake i tid. Min periode som utenriksminister var preget av en betydelig forverret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Det var store geopolitiske endringer, og den norske kampanjen for å bli valgt som medlem av Sikkerhetsråd, FNs Sikkerhetsråd 2021-2022, var også viktig. Både den sikkerhetspolitiske forverringen, de store geopolitiske endringene, et betydelig økt bistandsbudsjett, det krevde endringer i fokus i Utenriksdepartementet, med tydeligere prioritering, kontroll og innretning. Og det spørres det også om i invitasjonen, og blant det som ble gjennomført i min periode var å intensivere arbeidet med å redusere antall tilskuddsavtaler fra over 7000 til ca. 3300, og oftere bruke store fond og programmer i stedet for mindre prosjekter fordi det gir bedre kontroll, legge om tilskuddsforvaltningen og oppnevne egne underdirektørstillinger med ansvar for tilskuddsforvaltningen i alle seksjoner som forvalter mye penger, innføre nye maler for partnervurderinger og avslutte samarbeid med partnere som ikke leverte gode nok resultater eller rapporter. Tydelig innskjerping av krav om resultatrapportering og risikovurderinger i prosjekter, og ikke minst ta større oppmerksomhet på å bruke funnene i evalueringer. Innføre en offentlig resultatportal for norsk bistand, presisere hvilke vurderinger som skal gjøres for tilskuddsforvaltning og detaljert veiledning om habilitet, innskjerpe nulltoleransepolitikken for økonomiske misligheter, gjennomføre reform 94 som flere har snakket med, reform 2019. Beklager, tar den på nytt. Gjennomføre reform 2019 som bidro til å styrke tilskudds- og forvaltningskompetansen i Norad og overføre mer av forvaltningen til Norad. Og kanskje en av de viktigste tingene, jeg tok initiativ til å sette i gang en områdegjennomgang av UD i 2019, som var starten på det som har blitt en veldig stor reform av UD. Og hovedårsaken var den endret sikkerhets- og geopolitiske situasjonen som ga Norge mer uforutsigbare og utrygge internasjonale rammebetingelser, og det at stadig flere samfunnsområder ble trukket inn i utenrikspolitikken. Det krevde en nyorientering av det å ivareta norske interesser, og utenrikstjenesten er jo statens felles utenrikstjeneste. Når det gjelder Norges kandidatur til FNs Sikkerhetsråd, ble det formelt lansert av den daværende regjeringen i 2007, men den meste av kampanjen foregikk da i den regjeringen jeg var en del av. Arbeidet var politisk forankret i Stortinget og i regjeringsplattformer for vår regjering, og i motsetning til andre land så offentliggjorde vi kostnadene for kampanjen, som beløp seg til ca. 34 millioner kroner i perioden 2016-2020. Vi offentliggjorde også hva pengene ble brukt til. For oss var det viktig å vise så mye åpenhet rundt kampanjen som mulig, og jeg holdt også redegjørelser i Stortinget om Norges prioriteringer og arbeidet i Sikkerhetsrådet. Så spørres det i invitasjonen hvordan nettverk og bistandsmidler er brukt for posisjoner i internasjonale organisasjoner. Og når det gjelder Sikkerhetsrådskampanjen, så var hele poenget at Norges kampanje var bygget på at vi var en konsistent partner med en gjenkjennelig politikk. Vi ble egentlig valgt fordi vi ikke kom med løfter om penger.

0: Vi lagde ikke ny politikk eller brukte penger vi ellers ikke ville ha brukt. Og noen land likte jo den langvarige politikken Norge har stått for og ville stemme på Norge. Noen land likte den overhovedet ikke, blant annet den tydelige linja Norge fører på menneskerettighetsspørsmål. Det brukt nettverk? Ja, i høyeste grad vil jeg si, og det en selvfølge å gjøre det. Det også utenriksdepartementets jobb, og mange av oss, inkludert hele regjeringen og flere stortingsrepresentanter, brukte også sine kontaktflater i dette arbeidet. Og det handlet jo om å fremme Norges sak også under kampanjen. Det jo ikke kritikkverdig eller suspekt å ha og bruke kontaktflater i internasjonal politikk innenfor de rammene som følger av lov og instruks. Jeg opplevde ikke at det var en ukultur i utenrikstjenesten. Jeg opplevde tvert imot både kompetente og pliktoppfyllende medarbeidere som jobbet for Norges interesser. Men likevel, når noen opptrer i strid med reglene og misbruker tillit, så må det slås hardt ned på. Og ikke gjøre det vil være å ødelegge den tilliten. Nettverk og kontaktflater har alltid vært viktig for å ivareta norske interesser. Det viktig i det store diplomatiet, men det også viktig i hverdagsdiplomatiet. Norsk utenrikstjeneste bistår jo hver eneste dag norske bedrifter med å komme inn på vanskelige markeder. Det kan være nordmenn som utsettes for ulykker i utlandet, og det kan være behov for å fremme norsk kultur. Norges interesser må kjempes for i en verden hvor størrelse og tyngde betyr stadig mer, og hvor lov og rett betyr stadig mindre. Da må vi kompensere for at vi et relativt lite land ved å jobbe på litt andre måter. Vi må drive aktivt og solid diplomati innenfor reglene. Vi må hele tiden knytte kontakter, vi må bygge tillit, vi må skape arenaer og etablere nettverk. Vi må gjøre oss relevante for internasjonale partnere, og vi må tørre å ta risiko og erkjenne at ikke alt vi bidrar til lykkes til slutt. Det viktig å lære leder av det som har kommet fram i forbindelse med offentliggjøringen av Epstein-filene. Det svært alvorlige forhold. Og jeg vil knytte noen kommentarer til IPI, som jeg stanset tilskuddene til fra 2018, og til Riksrevisjons undersøkelse og oppfølging av tilskuddene fra 2007 til 2012. I november 2019 mottok UD informasjon som ble ansett som et varsel. På dette tidspunktet hadde departementet akkurat blitt kjent med at Epsteins stiftelser også hadde gitt bidrag til IPI. Men omfanget av kontakten og samarbeid mellom Epstein og Rød Larsen var ikke kjent. Varslet ble håndtert administrativt av departementet på vanlig måte. Jeg var ikke involvert i behandlingen, og jeg ble orientert om behandlingen i ettertid. Som kjent innhentet departementet råd fra regjeringsadvokaten og tok varslet videre til riksadvokaten. Riksadvokaten vurderte at eventuelle straffbare forhold måtte etterforskes i USA siden handlingene skulle ha foregått i USA i perioden 2014-2016 og eventuelt av å brudd på amerikansk lov. Som kjent ble varslet straks oversendt amerikanske myndigheter via Eurojust. Jeg har sagt at jeg i ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser i 2019, men jeg har også sagt at jeg usikker på om det ville ført til noe. Jeg stanset bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI, og departementet hadde heller ingen styremedlemmer i IPI på dette tidspunktet. Nærmere undersøkelser fra UD ville også vært begrenset av at departementet hverken har myndighet, kompetanse eller mulighet til å etterforske eller avhøre vitner hverken i Norge eller i USA. Det departementet eventuelt kunne gjort var å se på tidligere tilskudd på nytt, og dette tok som kjent Riksrevisjonen initiativ til kort tid senere. Riksrevisjonen rettet da kritikk mot departementet i rapporten. I tilsvaret mitt til Riksrevisjonen uttalte jeg at jeg så alvorlig på funnene, og at selv om Riksrevisjonens funn dreide seg om tilskudd til IPI i perioden 2007-2012, var de fortsatt viktige for departementet. Jeg pekte også på tiltak som var iverksatt i UD etter 2013, altså før min tid, og som Børge Brende også nevnte i sin innledning. En del av de tiltakene som ble iverksatt i min periode fra 2017 redegjorde jeg for innledningsvis. Så leder til slutt kort om min relasjon til Mona Juul. Som kjent godt, så ble jeg kjent med Mona Juul før jeg tiltrådte som forsvarsminister I 2013. Vi møttes først I jobbsammenheng, og etter hvert også ved enkelte anledninger privat. For 10 år siden, I 2016, lånte jeg også som kjent leiligheten til Juul og hennes ektefelle I forbindelse med min 40-årsdag. Ingen av de to var til stede. Da jeg tiltrådte som utenriksminister I oktober 2017, så meldte jeg meg inhabil, eller nær grensa for inhabilitet, I spørsmål knyttet til ansettelser og personalsaker som angikk Juul. I mitt tilfelle var utfallet ikke åpenbart, men jeg valgte likevel å be om settestatsråd av forsiktighetshensyn. Og settestatsråd Jan Tore Sanner ble oppnevnt 12. januar 2018. Takk.
1: Og takk skal du ha. Da starter komiteens utspørring, og vi starter med saksordfører Jonas Andersen Sayed, som har 10 minutter til spørsmål. Vær så god.
2: Takk, komiteleder, og takk til Sørøyde for innledningen. Du nevnte jo dette varslet I 2019 som kom om IPI, og det ble jo videre sendt til Riksadvokaten uten egne undersøkelser. Jeg antar alle enige om at det var rett å overlade et sånt varsel ut til påtalemyndigheten. Og så det så du sier at tilskuddet ble avsluttet året før. Men hvis IPI fortsatt hadde vært tilskuddsmottaker med de nåværende, eller dåværende, tilskuddsrutinene I departementet og kontrollrutinene, hadde en da gjort ting annerledes?
0: Ja, det kan godt hende. Nå var jo en konsekvens av denne rapporten som kom I 2015 om tilskuddene til IPI, at det ble gått over fra flereårig tilskudd til ettårig tilskudd. Det var for så vidt før min tid, men det var jo en direkte konsekvens av det. Og det handlet jo blant annet om kontroll og rapportering og et ønske om å trekke ned
2: det. Men sånn spesifikt om når en får varsel om svært kritikkverdig forhold eller mistanke om det. Dette var jo noe som har blitt omtalt som mistanke om menneskehandel I en hos en tilskuddsmottaker. Hvordan blir sånne varsler håndtert hos nåværende eller dåværende tilskuddsmottaker?
0: Ja, altså, det som var spesielt med den informasjonen som kom og som ble ansett som et varsel, var at den dreide seg om mulige straffbare forhold I USA. Og det derfor jeg sier at det veldig vanskelig å vite hvordan utenriksdepartementet som sådan kunne kommet til bunns i det spørsmålet, og det jo ikke noe utenriksdepartementet har myndighet til heller. Og det var derfor sporet med riksadvokaten ble valgt. Men så jo hele tiden organisasjoner som man gir tilskudd til viktig å holde kontroll på og nettopp fordi vi ikke hadde tilskudd lenger fordi det ikke var noen I styret så ble det ansett som noe som ikke da ble gjort men som Riksrevisjonen da plukket opp igjen like etterpå for perioden 2007-2012
2: Etter DN sin avsløring så visste du I november 2019 at IPI hadde tatt imot penger fra Epstein og sammenfallet med dette varslet I oktober 2020 så ble det kjent at Rød Larsen hadde lånt penger fra Epstein. Ble det satt I gang da noen tiltak I UD på bakgrunn av den informasjonen?
0: Nei, ikke som meg bekjent, men det var jo også lenge etter at utenriksdepartementet hadde avsluttet samarbeidet og tilskudd, og dette gjaldt jo da I så fall en privat transaksjon.
2: Og samtidig som alt dette skjedde, så valgte jo Riksrevisjonen på bakgrunn av informasjonen som hadde kommet til deg og sette I gang sin undersøkelse om IPI-støtten. Og der valgte den jo I dialog med departementet å avgrense den undersøkelsesperioden til 2012. Burde en, hvorfor? Men så ble det signalisert fra departementets side at den ikke ønsket at den tok alt sammen når det først han hadde blitt stilt kritiske spørsmål om akkurat det tilskuddet.
0: Nei, jeg har forstått det som Riksrevisjonen selv avgrenset den undersøkelsesperioden, og at utenriksdepartementet ga all den informasjonen Riksrevisjonen ønsket seg knyttet til det. Og så vidt jeg forstår, og som også var konklusjonen til Riksrevisjonen, så dreide det seg om både tilskuddsforvaltning og habilitet som var spesielt knyttet til den perioden.
2: Hvorfor ble ikke dette varslet sendt over til Riksrevisjonen som en del av den samlede dokumentmengden som ble sendt over?
0: For det første så var jo da varslet noe som omhandlet mulige straffbare forhold I USA. Det var utenfor det Riksrevisjonen skulle undersøke, som var tilskuddsforvaltning og habilitet. For det andre så dreide jo dette varslet og den informasjonen som kom om forhold som hadde skjedd I perioden 2014-2016. Og for det tredje så var jo det som da hadde skjedd fra UDs side, at dette gikk I straffesporet, eller riksadvokaten og amerikanske myndigheter. Og da det jo også en viss varsomhet med å da skulle gi den type opplysninger som kan ødelegge en eventuell etterforskning som pågikk på amerikansk side.
2: Så jo dåværende riksrevisor Per Christian Foss, han sa til DN I februar at dette varsel åpenbart hadde vært av interesse for riksrevisjonen. Du tenker fortsatt at en ikke burde sendt det over, som var konklusjonen?
0: Altså jeg opplevde at Riksrevisjonen hadde satt en avgrensning på hva de ønsket å undersøke og var spesifikt på jakt etter. Og dette hadde jo heller ikke da med tilskuddsforvaltning å gjøre, dette varslet. Det hadde med en mulig straffbar sak I USA å gjøre. Og det var den vurderingen som ble gjort den gangen. Men Riksrevisjonen fikk alle de dokumentene de ønsket.
2: Takk. Spørsmål om habilitetsrutinene I departementet, for du var innom habilitetsvurderingen som du gjorde mellom deg og Mona Juul, og også konklusjonen som du tok om at du av forsiktighetsgrunner begrenset til personalsag og utnevelsesag meldte deg inhabil I de saken. Sett I det hele dette sakskomplekset og også I habilitetsvurderingen til dåværende ekspedisjonssjef Geir Pedersen I forbindelse med IP-støtten. Det at den melder seg inhabil av forsiktighetshensyn, var det en kultur som du satte fra toppen av departementet, eller var det heller et unntak fra regelen?
0: Jeg opplevde at vi hadde mye oppmerksomhet I hele min periode på habilitetsvurderinger, og som jeg var inne på innledningsvis, så fikk vi også mye tydeligere veiledning på habilitetsvurderinger som også saksbehandlere skulle gjøre, og ledere I avdelingene for den del. Jeg ønsket å melde meg inn av bil av forsiktighetsgrunner, fordi jeg ikke ville skape noen tvil eller uklarhet rundt dette. Og så kan man jo si at terskelen normalt sett en god del høyere enn det man tror, og at det skal mye til for eksempel før et vennskap oppfattes som en inhabilitetsgrunn. Men jeg mente at som statsråd så var det viktig at jeg var ryddig på det og fikk en settestatsråd inn som da kunne håndtere det som eventuelt ville komme.
2: For de ansatte I embedsverket melder seg inhabil av forsiktighetshensyn, det en del av rammeverket I departementet?
0: Det jo en vurdering hver enkelt må ta, og det følger jo også av loven, at man skal selv vurdere sin relasjon til en person, og om det da kommer innenfor eller utenfor. Og det jo, som det står også I den kongelige resolusjonen om settestatsråd, så kan man jo da være inhabil, eller såkalt nær grensen for inhabilitet, og derfor ønsker å fratre. Og det jo en forsiktighetsvurdering. Og så skal man jo samtidig ikke være alt for forsiktig heller, nettopp fordi et system skal gå rundt, og det jo der forvaltningsloven gjennom Stortingets behandling har finnet en balanse mellom prosessenes integritet og hensynet til en effektivitet I forvaltningen.
2: Da vil jeg spørre litt om tilskuddsforvaltning og kontroll. IP jo blant mange tenketanker som, og amerikanske tenketanker som får store midler over bistandsbudsjettet. Og siden 2000 så vi betalt ut om lag 1 milliard til amerikanske tenketanker. Det enklere, du enig I den beskrivelsen, at det enklere å betale ut så store beløp hvis det kan rapporteres som bistand enn hvis det måtte prioriteres over utenriksbudsjettet?
0: Altså, man har jo hatt stor enighet om dette I vekslende regjeringer, at alt som kan rubriseres eller rapporteres som bistand skal gjøre det. Og så kan man jo diskutere for fremtiden om det den riktige måten å gjøre det på. Om det ryddigere og bedre å gi mer direkte tilskudd og ikke bruke bistandspenger. Men det den måten det har blitt gjort på innenfor det regelverket som OECDs utviklingskomité setter.
2: Men det ble stilt samme krav til mål- og resultatstyring, evaluering av disse midlene til tenketankene, sammenlignet med andre utgifter på utenriksbudsjettet.
0: Ja, det vil jeg absolutt si, og det jo mange evalueringer som gjort både av støtte til forskjellige former for tenketanker, men også store bistandsprosjekter og store organisasjoner, og det helt nødvendig å gjøre.
2: Så jo et gjentagende tema på høringene så langt jo vært denne fordelingen mellom Norad og UD, der tidligere store deler av tilskuddsforvaltningen lå hos departementet selv og ikke hos direktoratene som vanlig ellers I forvaltningen. Der mente jo Børge Brende at egentlig alt av bistand burde ligge hos Norad, og så ble det gjennomført en stor reform i 2019, men det var jo fortsatt store poster som ble holdt utenom, blant annet det humanitære budsjettet. Så sett i ettertid burde den gjennomføringen som ble gjort av Støre-regjeringen har blitt gjort sammen med 2019-reformen.
0: Eller reform 94, som jeg kom i skade for å kalle det. Altså, man kan alltid diskutere hvor stor del og hvilke deler av et bistandsbudsjett som skal forvaltes av direktorat og av departementet. Jeg tror uansett om man velger det ene eller det andre stedet å forvalte, så er det viktig at det er så samlet som mulig. Og det handler jo om også å bygge opp den kompetansen som trengs for å drive god tilskuddsforvaltning. Og det var også grunnen til at for de postene som var igjen i Utenriksdepartementet, så ble det også opprettet underdirektørstillinger i alle seksjoner som hadde mye penger å forvalte, eller hadde veldig komplekse porteføljer. Så er jo den diskusjonen om særlig humanitær bistand er interessant av mange årsaker. Det ene er at den er et av de områdene hvor det er størst bruk av store fond og programmer med gode kontrollmekanismer. Det andre er at den tidvis er ganske politisk i den forstand at den krever rask utløsning når det oppstår humanitære kriser. Og da har det vært ansett som noe som da bør ligge til departementet.
1: Godt. Da gir jeg ordet til Sverre Myrli og Arbeiderpartiet, som har 5 minutter til spørsmål. Vær så god.
3: Takk skal du ha, leder, og takk til Søreide. Og jeg skjønner at du har hørt på høringen tidligere i dag, og fått med deg spørsmål som er blitt stilt om kulturen i Utenriksdepartementet. Du kom ifra Forsvarsdepartementet, som sikkert har sin kultur. Hvordan opplevde du embedsverket i Utenriksdepartementet sammenlignet med embedsverket i Forsvarsdepartementet, og synes du det var vanskelig å komme inn i det systemet som vi har brukt mye tid på tidligere i dag for å skjønne og beskrive?
0: Jeg vil si at jeg opplevde både et kompetent og ærgjerrig embedsverk i Utenriksdepartementet. Det tror jeg alle statsråder opplever i alle departementer. Det sitter mye kunnskap og erfaring i systemet, og for Utenriksdepartementet og for så vidt Forsvarsdepartementet så er jo noe av det spesielle at man har både et rotasjonssystem og at en god del av medarbeiderne til enhver tid er utenfor departementet. Enten man er da på utestasjoner eller i Forsvarsdepartementets tilfelle, man er ute i utenlandsoperasjoner eller i internasjonale staber. Så jeg opplevde et kompetent og godt embedsverk, og jeg opplevde ikke at det var vanskelig å komme inn i departementet, men det er jo et stort departement, og jeg var glad for at jeg hadde statsrådserfaring fra tidligere, nettopp fordi det er stort.
3: Ja, takk. Din forgjenger Børge Brende pratet om departementet og det som du også nå er inne på med dette litt spesielle rotasjons- eller flyttesystem eller hva du skal kalle det, og at folk da kanskje bytter jobb oftere enn i andre departementer og andre deler av forvaltningen. Og så sa han også at sa vel at det var et godt system og dyktige folk, men at det systemet ikke fungerte like bra når det gjaldt bistand og tilskuddsforvaltning. Deler du hans beskrivelse av det?
0: Jeg synes i utgangspunktet at rotasjonssystemet fungerer godt, men det er klart at på en del plasser eller på en del poster og oppgaver, så er det også viktig med større grad av kontinuitet. Det opplever jeg jo for så vidt også at det er mange steder. Og så er det klart man kan alltid diskutere balansen mellom de to. Fordi i systemer hvor det ikke er rotasjon, og hvor mennesker sitter veldig lenge i samme posisjoner, så kan det også være en ulempe både for forvaltning av penger og for så vidt i andre sammenhenger. Så jeg vil nok si at det er en viktig balanse, men utelukker ikke at det for noen stillinger kan være viktig å heller ha flere med annen profesjonsutdanning da, til de spesifikke stillingene.
3: Ja, takk. Brende snakket også om hans arbeid i perioden han var utenriksminister, og de tiltak som ble gjort, blant annet det vi har vært inne på, å flytte mer fra departementet over i Norad. Jeg går ut ifra at du videreførte hans arbeid. Var det andre ting du gjorde i dine år som utenriksminister for å bedre forvaltningen i departementet?
0: Det var jo som jeg var inne på I innledningen min, særlig noen ting som hadde oppmerksomhet. Det ene var jo å fortsette arbeidet med å få redusert antall avtaler ned til cirka 3300. Det fortsatt veldig mange, men det betydelig færre enn over 7000. Og det handler også om å oppdatere manualer for tilskuddsforvaltning og habilitetsvurderinger. Det var reformer som både ble satt I gang og som ble videreført. Og det handler også om forbedret kontroll og mer systematikk I bruken av evalueringer, sånn at de organisasjonene som ikke leverte på målsetningene, ble det da avsluttet avtaler med. Så det jo, som for så vidt flere har vært inne på her I dag også, et uttalt mål fra Stortingets side også om at det skal brukes mye penger på bistand. Det positivt, men det betyr jo også at kontrollen må være desto bedre, fordi det mye penger I omløp til enhver tid.
3: Takk, leder. Siste spørsmål. Det gjelder Sikkerhetsrådet og Norges kampanje for å få plass I Sikkerhetsrådet. Det har vært mye oppmerksomhet omkring det, både I mediene og andre steder. Du var inne på det I innledningsminuttene dine. Hvordan oppfattet du den politiske situasjonen rundt Norges kampanje for å få plass I Sikkerhetsrådet? Og kjenner du deg igjen I det bildet som nå tegnet I ettertid av hvordan den kampanjen fungerte?
0: Jeg vil si at det var en god kampanje. Norge søker seg jo til FNs sikkerhetsråd cirka hvert 20. År, og det en langvarig innsats for å få det til, men det viktig at Norge søker den type posisjoner av hensyn til å ivareta norske interesser, og vi får jo mye mer igjen for det enn bare det å sitte I sikkerhetsrådet en periode. Og det viste seg jo I resultatene fra vi satt I sikkerhetsrådet nå også. Jeg opplevde kampanjen som åpen og god, og jeg opplevde den som veldig fokusert på at vi ikke lagde ny politikk. De som likte norsk politikk, de kom til å stemme på oss. De som ikke gjorde det, kom ikke til å stemme på oss. Og det så vi også I stemmeresultatet, selv om vi da ble valgt inn.
1: Da skal jeg stille spørsmål på vegne av FRP, og jeg fortsetter egentlig der Myrli slapp, I og med at Sikkerhetsrådet og Norges deltakelse der var tema. Jeg husker jo den ganske store... Ja, det ble brukt penger og var veldig mye fokus rundt det. Mitt spørsmål på hvilken måte materialiserte det seg fordeler for norske interesser ut av det? Kan du gi meg noen eksempel som etter din mening ble materialisert som følge av at vi satt I Sikkerhetsrådet?
0: Det var jo både på det overordnede plan at vi da hadde en så direkte kontakt og tilgang til de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet, som jo viktige stormakter og som legger veldig mange av premissene for det som skjer rundt I verden. Sikkerhetsrådet har jo I snitt 2 møter om dagen, og det betyr at det var mye kontakt, både formelt og uformelt. Så kunne jo vi også sette vårt merke på en del saker som det ble jobbet med, og vi fikk jo også gjennomslag for særlig en resolusjon sammen med Guyana, hvis jeg ikke husker helt feil, som handler om navigasjonsfrihet. Og for en skipsfartsnasjon som oss, så det et viktig gjennomslag. Og så kan vi jo generelt si at det å sitte I Sikkerhetsrådet, det å være med på å legge noen av rammene for det internasjonale samfunnet, viktig for et land som oss, som helt avhengig av at folkeretten fungerer, og kanskje særlig havretten, som avgjørende for Norge.
1: Så til noe helt annet. Til Dagens Næringsliv 9. februar I år så svarte du følgende på spørsmål om din habilitet til Mona Juhls ektemann, altså Terje Larsen. Sitat, Mona Juhl var ansatt I UD, det var ikke Terje Rød Larsen. I den tiden var min kjennskap til Rød Larsen svært begrenset. Jeg har kun møtt han noen få ganger, det har I all hovedsak vært I jobbsammenheng når jeg har vært på FNs møter og så videre. Sitat slutt. Likevel så erklærte du deg inhabil om Mona Juhl, det har du jo selv redegjort for. Da det litt vanskelig å forstå hvorfor du da ikke skulle være inhabil overfor det som er hennes ektefelle. Altså, om det ikke nødvendigvis automatikk I at man inhabil overfor en person man har erklært seg inhabils si ektefelle, så det vel I hvert fall hovedregelen. Og for en statsråd så det jo dertil sånn at der veier tillitshensynet særlig tungt. Altså I praksis at det gir en strengere og mer skjerpet krav til upartiskhet enn det gjør til andre. Og min spørsmål er egentlig da, ville du ha gjort en annen vurdering i dag? Mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
0: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og kommentarene er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han. Og det er jo viktig, som kommittelederen også helt riktig påpeker, at det er ingen automatikk i at denne habiliteten smitter over. Og der har jo både lovavdelingen i Justisdepartementet, som lederen kjenner godt, og rettsavdelingen i Utenriksdepartementet gjort det jeg mener er relevante vurderinger som er parallelle. For eksempel ble daværende statsminister Jens Stoltenberg i 2008 erklært habil til å behandle utnevnelser av Mona Juul, selv om de hadde et vennskapsforhold, og selv om hans kone hadde et nært vennskapsforhold til Mona Juul. Så har rettsavdelingen i Utenriksdepartementet i det notatet som jeg så vidt har hørt har vært oppe noen ganger her i dag, fra 2012, når det gjaldt spørsmål om Mona Juuls mulighet til å behandle tilskuddssaker eller andre spørsmål som ekspedisjonssjef, knyttet til IPI. Og da sier jo den vurderingen at generelt kan det sies at siden Juuls forhold til IPI er mer perifert enn Røe Larsens, skal det desto mer til å konstatere inhabilitet av for andre som tar beslutning på grunnlag av tilknytning til henne. Så min vurdering er at spørsmålet om Terje Røe Larsen ikke reiser et spørsmål om inhabilitet for min del.
1: I samme intervjuet i DN så uttalte du følgende, og jeg siterer da: «Jeg skjønner godt at inntrykket som skapes av dette er at mange syns at det ser ut som en slags eliteklubb som bruker roller og tillitsverv til egen vinning og personlige fordeler. Det gjør meg sint», sitat slutt. Stiller du deg fremdeles bak den uttalelsen, og hvordan skal du egentlig forstå den?
0: Jeg synes det er uheldig at det skapes et inntrykk av både eliteklubber og at det er, som det har vært diskutert her tidligere, ukulturer. Jeg mener at det ikke er det. Det som gjør meg sint er jo også hvis det er folk som misbruker tilliten. Og det vil det jo alltid være i den type systemer. Da er det viktig å slå hardt ned på det. Og det er jo for å forhindre at den tilliten blir brutt. Så det er egentlig måten å forstå det på.
1: Så da forstår jeg det riktig at du opplever ikke at det er en korrekt beskrivelse av virkeligheten, og så er egentlig begge tingene som gjør deg sint, både at inntrykket skapes og dersom noen misbruker tilliten.
0: Ja, altså i den forstand at det å peke på at nær sagt uten forbehold er en ukultur i Utenriksdepartementet, det er jeg uenig i. Jeg mener det er en kultur av både hardt arbeidende og kompetente mennesker, men der det selvfølgelig, som i alle andre organisasjoner, finnes noen som misbruker regelverk og bryter tillit, det må det slås hardt ned på.
1: Takk, da går vi videre, og det er Høyre som har mulighet til å stille 5 minutter spørsmål. Vær så god.
4: Takk for det, gode leier. Støtten til IPI ble avsluttet i 2018, men svenskene fortsatte å bidra med støtte til IPI. Var det noe samhandling med svenskene her? Kjenner du til grunnen til hvorfor svenskene fortsatte sitt samarbeid med IPI?
0: Jeg kjenner ikke til grunnen for det, og jeg vet heller ikke hva slags type støtte svenskene ga, om det var tilskudd, eller om det var prosjektstøtte eller andre ting, men vurderingen som ble tatt i Utenriksdepartementet var jo at så lenge da Mona Juul skulle være FN-ambassadør, og hennes ektemann var president i IPI, så kunne det potensielt skape rollekonflikter, og derfor så ble også støtten avsluttet.
4: Nå, det er jo skjedd store endringer her med forvaltningen av bistandsmidler fra 7000 prosjekt til 3000 prosjekt, og nye organisasjoner er kommet opp for å kontrollere og følge opp dette her. Norad har fått mer bistand å forvalte. Hvordan på en måte samarbeider man for eksempel med svenskene da, om evalueringer og revisjon, og hvordan deler man erfaringene? De er vel i samme land mange, og kanskje i samme prosjekt også, og hvordan er samhandlingen og erfaringsoverføringen med andre land på sånne ting?
0: Og når det gjelder store fond og programmer, så det jo også internasjonale evalueringer, og de benytter, så vidt jeg vet, nesten alle land seg av. Fordi de jo da gjennomført på vegne av alle som gir penger til prosjektene, og de uavhengige og som regel solide, særlig når det gjelder bistandsfeltet. Og så det klart at det foregår en del både formell og uformell erfaringsoverføring også, fordi det klart hvis et land har gitt store midler til en organisasjon, får en revisjonsrapport som viser at dette problematisk, så vil det jo nok så ofte føre til, vil jeg tenke, at også andre land ser nøyere på hvilke penger de bruker på organisasjonen. Og så, hvis jeg kan få legge til en ting, så det at når bistandsbudsjettet såpass høyt som det og det har jo vokst veldig i mange år, fordi at det har vært knyttet til BNP, det har gjort at vi har fått bidratt godt i mange kontekster, men det har jo også gjort kontrollspennet større, og vi må passe på at vi hele tiden henger med på kontrollmekanismer, ha nok folk til tilskuddsforvaltning, sånn at vi ikke tror at bare det å flytte bokser, eller flytte og endre på organisasjon i seg selv, altså flytte forvaltning mellom UD og Norad, det som skal til. For hvis det ikke nok saksforhandlingskapasitet, hvis det ikke nok kursing og kunnskap, så det vanskelig å forvalte så mye penger som det faktisk gjøres i systemet i dag.
4: Så har du vært inne på dette med det varslet som ble sendt til USA. I din tid som statsråd var det andre varsler og bekymringsmeldinger som kom, og opplevde du at det var vanskelig for ansatte å nå fram, altså å varsle og være ansatt i UD?
0: Jeg opplevde at UD hadde et godt varslingssystem, og det kan alltid bli bedre, men det handler jo både om å kunne varsle til sin nærmeste overordnede leder, som jo det normale i de fleste organisasjoner, men også å kunne varsle til den sentrale kontrollenheten, eller bruke en ekstern varslingskanal, som også gjør at du kan varsle anonymt. Og det jo ikke sånn at statsråden eller politisk ledelse sitter og behandler varslene som kommer, så i den grad det kommer opp informasjon om varsler, så det typiske saker som man vet kan skape oppmerksomhet. Det betyr ikke at de behandles politisk, men man vet om dem. Og jeg kan med min beste huske at det har vært tre sånne situasjoner i min tid. Det ene var den informasjonen som kom eksternt fra, om ting som skal ha skjedd i IPI, eller altså i USA, da, i tilknytning til IPI. Det andre var et varsel om en anmeldelse som skulle gjøres av et forsvarsindustriselskap som kunne ha brutt eksportkontrollregelverket. Og det tredje var en anmeldelse i denne Ripto-saken som sikkert komiteen også har sett.
4: Ja. Takk.
1: Da går vi videre, og vi går til Senterpartiet, Geir Pollestad. Vær så god. 5 minutter.
5: Takk, leder. Jeg har sittet og hørt tidligere i dag at det blir benektet at det finnes noe ukultur eller noe i utenrikstjenesten og utenriksdepartementet. Senterpartiet har jo pekt på tidligere at det kan finnes en utenrikspolitisk adel bestående i et samspill mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Jeg har lyst til å eksemplifisere det med en sveitsisk organisasjon, Center for Humanitarian Dialogue. Der har det jo vært sånn at når Arbeiderpartiet har hatt utenriksministeren så har Høyre så de styrer for denne organisasjonen, og motsatt. Så det var Helgesen under den rødgrønne regjeringen, det var Barth Eide satt i styret under når Høyre hadde utenriksministeren, og når Arbeiderpartiet nå har hatt utenriksministeren, så har det vært Eriksen Søreide som har våre representanter. Og da lurer jeg bare på, har det vært et verv som du har vært utnevnt til?
0: Ikke annet enn av styret i organisasjonen. Det ikke noe som har med norske myndigheter å gjøre. Så jeg har fått henvendelse fra styret om jeg ønsker å være styremedlem, og jeg trådte ut av styret i midten av februar i år.
5: Men til den saken så sier Espen Barth Eide i et sitat: «Vi sitter der fordi Norge en stor donor, og vi sitter der for å passe på at pengene blir brukt på riktig måte.» Ikke det litt underligt at en da spurt av styret? Altså jeg tenker hvis en har en oppgave for Norge som stat, burde det ikke ha vært utenriksdepartementet som valgte hvem som skulle sitte der og passe på at pengene ble brukt på riktig måte?
0: Men de som sitter i styret ikke valgt av Norge som stat. Jeg fikk en henvendelse fra styret om jeg kunne tenke meg å sitte der, og det kom ofte nye styremedlemmer inn i min tid, så tok styret stilling til om de kandidatene skulle bli styremedlemmer eller ikke. Så det ikke sånn at man utnevnt av regjeringen eller norske myndigheter. Nei, jeg opplevde heller ikke at det var noe i det styrearbeidet som gjorde at man passet på eventuelle norske penger. Det gjorde jeg ikke.
5: Så du uenig med det sitatet fra Espen Barth Eide?
0: Ja, altså jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg ble utnevnt av styret etter en prosess styret initierte.
5: Men altså for meg, dette fremstår som veldig rart. Hvorfor tror du det var så viktig for styret å ha på en måte sentrale norske politikere? Norge står jo for en stor del av pengene der. Kan det være at en ønsket å ha det fordi at en skulle være sikker på at ikke pengestrømmen stoppte opp? Og hadde du, hatt dialog med Barth Eide eller hans forgjenger Anniken Huitfeldt om denne organisasjonen?
0: Nei, jeg har tvert imot lagt vekt på å ikke ha det. Jeg sitter, eller satt da, i dette styret med, det er jo et ulønnet styreverv, på bakgrunn av at jeg ble spurt av styret om å være der. Og det hadde ikke noe med norske myndigheter å gjøre, og jeg opplevde heller ikke at norske myndigheter var tema i noen av møtene jeg deltok i hvert fall jeg deltok i, for så vidt ikke så mange, men jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Men jeg opplever at alle de som ble forespurt om å være styremedlemmer, uansett fra hvilket land, for det var jo land fra hele verden, de ble forespurt fordi styret mente at man da hadde en kompetanse som kunne være viktig for det arbeidet COD skulle gjøre.
5: Men har du gjort noen tanker om hvorfor styret tenker at det er relevant å ha Helgesen fra Høyre når Arbeiderpartiet har utenriksministeren i Norge, har Barth Eide fra Arbeiderpartiet når Høyre har utenriksministeren, å ha Eriksen Søreide under Arbeiderpartiet, har ministeren. Tror det kan være en oppfatning av at det er gunstig å ha noen fra de to store utenriksministerpartiene i Norge i sitt styre?
0: Nå har jo Norge i veldig mange år arbeidet mye med fred og forsoning, eller fred og konfliktløsning, som det nå heter. Og det er jo i kjernen av mye av det CHD driver med. Og i og med at sittende statsråder knapt kan sitte i disse styrene, så er nok det kanskje noe av grunnen til at dersom styret ville ønske å ha norsk representasjon i styret, og ha noen med erfaring fra disse feltene i styret, så ville det da være naturlig å spørre noen som har den erfaringen.
1: Da går vi videre til Rødt. Vær så god.
6: Takk, leder, og takk for innledning. Jeg vil også tilbake til det tidsrommet, eller den perioden i da UD mottok IP-varslet, hvor det også omtrent ble avslørt i DN, uregelmessigheter knyttet til Rød Larsen og Mona Juuls kjøp av den nye omtalte Frogner-leiligheten. Året etterpå så fulgte det jo en rekke artikler som omhandlet Terje Rød Larsen sitt og IP sitt bond til Jeffrey Epstein, og det her var jo samtidig som Mona Juul var norsk ambassadør til FN. Så mine spørsmål, de er tre, tror jeg. Tok UD eller du selv på noe tidspunkt opp innhold i varslet eller avsløringen med Juul mens du var utenriksminister? Er du kjent med om det på noe tidspunkt ble gjort vurderinger av hvorvidt varslet og eller avsløringenes innhold kunne få følger for Mona Juuls stilling her under sikkerhetsklarering? Og det siste, en statsråd som ministers, for det har jeg lært av forskjell, inhabilitet smitter over på departementet som personen leder. Hvorfor overtok ikke en settestatsråd ansvar for behandlingene i IP-varslene 2019 herunder å foreta en vurdering av hvorvidt UD burde gjøre videre undersøkelser?
0: Det vil jeg overlate det til utenriksråd Torgeir Larsen, rett og slett fordi jeg ikke var involvert i behandling av noen personalsaker knyttet til Mona Juul, fordi jeg hadde erklært meg inhabil.
7: Ja, altså for det første når det gjelder spørsmålet om settestatsråd, så ble varslet i 2019, slik innreksen redegjorde for, håndtert av embedsverket. Embedsverket har handlingsplikt. Statsråden var orientert Det var ingen regjeringsbehandling knyttet til håndteringen av den. Det ble søkt råd hos regjeringsadvokat, og riksadvokat tok beslutningen i forhold til å få altså ansvarlige myndigheter, amerikanske myndigheter, få informasjon over til dem. Når det gjelder Mona Juul, så er det ikke noe knyttet til varslet der. Dette er et varsel som for så vidt ikke omtalte menneskehandel. Det berørte ikke ansatte i utenrikstjenesten eller nærstående til utenrikstjenesten som sådan. Men det jeg kan opplyse om, det er at knyttet til informasjon i offentligheten i 2019, så hadde UD som autorisasjonsmyndighet, siden representanten berører sikkerhetsklarering. Sikkerhetsklarering er et ansvar hos klareringsmyndighet fra 2018, men det ble foretatt saksbehandlingsskritt i utenriksdepartementet knyttet til den informasjonen som kom fram. Det er ansvaret for en administrasjonsmyndighet som ble informert til klareringsmyndigheten. Og klareringsmyndighet som ligger i Moss foretok også saksbehandlingsskritt. Det var et av grunnlagene som lå til grunn når reklarering kom opp i 2021 av Mona Juul, hvor Mona Juul fikk et klareringsnivå hemmelig, og NATO Secret, som var et nivå lavere enn det Mona Juul tidligere hadde hatt.
6: Takk, da tror jeg må bruke resten av tiden til å stille Eriksen noen spørsmål. I 2020 så sa du følgende til DN og Mona Juul. Hun må vurderes selvstendig på grunnlag av jobben hun selv gjør, og ikke utifra sin ektefelle. Hun er vel ansett og en styrke for Norge i arbeid i FN. I andre tilfeller har UD tatt fra ansatte sikkerhetsklareringene og kalt dem hjem fra ambassader over natta, som følger av at de blir kjæreste med personer fra land Norge ikke har noe sikkerhetssamarbeid med. Gjorde UD på noe tidspunkt vurdering av hvorvidt varslet og eller avsløringens innhold kunne få følger for Mona Juul, her hennes EOA? Gjorde du, enten som utenriksminister eller venn av Mona Juul, henne opp noen refleksjoner hvorvidt de avslørende bindingene burde fordre videre undersøkelser, tiltak eller konsekvenser for Juuls autorisasjon?
0: Som utenriksråden var inne på, så er det hverken utenriksdepartementet eller statsråden som foretar vurderinger av sikkerhetsklarering og klareringsnivå. Utenriksdepartementet har ansvaret for å føre autorisasjonssamtaler, men det er justisdepartementet gjennom klareringsmyndigheten som gjør de andre vurderingene, så det hadde ikke utenriksdepartementet, så vidt meg bekjent, noen vurderinger da, og i alle fall ikke jeg som statsråd, heller ikke jeg, fordi jeg hadde erklært meg inhabil i personalsaker.
6: Jeg ser at jeg ikke rekker å følge opp videre, så jeg tar den i siste runden.
1: Bra. Da er det til slutt MDG som har 5 minutter. Vær så god.
8: Takk, leder. Hvilke systemiske svakheter i UD mener du at denne saken har avdekket, og hvilke endringer i rutiner eller regelverk burde vært gjennomført tidligere?
0: Tenker du da på IPI-saken, eller mer generelt?
8: Mer generelt.
0: Jeg tror det illustrerer på en god måte at man er nødt til å forbedre systemene for kontroll og oppfølging kontinuerlig. Det er ikke en jobb som er ferdig på noe tidspunkt, og det handler både om hvor mye penger som er i systemet, det handler om at verden endrer seg, og at man må ha tilstrekkelig med tilskuddskompetanse til å kunne vurdere og gjennomføre også tilskuddsforvaltning på en god måte. Og det arbeidet intensiverte jeg i min periode, det har blitt fortsatt av den nå værende regjeringen, og det mener jeg er riktig å gjøre.
8: Og, hva mener du skal til for å sikre at kontrollrutinen i UD håndheves like strengt ved store diplomatiske satsninger som ved ordinær forvaltning?
0: Paradoksalt nok så kan det jo innimellom være enklere å kontrollere de store diplomatiske satsingene, både fordi det settes av mye ressurser til det, mye mennesker, og fordi pengene gjerne går gjennom store fond og programmer. Og det har vi mange eksempler på i den nære historien. Og det kan være mer komplisert av og til å forvalte veldig små prosjekter med små midler, fordi at det er vanskeligere å få grep om hvordan akkurat de 2 eller de 4 millionene brukes. Så jeg vil nok si at årvåkenheten må være der i alle sammenhenger, og det jo gjennomført også i min tid ganske store endringer i måten veilederne for tilskuddsforvaltning og habilitetsvurderinger gjøres, og det legges også et stort ansvar på både saksbehandlere og andre for at de skal følge opp på riktig måte.
8: Takk. Som siste mann ut, så en del av det jeg hadde på blokket allerede svart ut, så da gir jeg meg der. Takk.
1: Da har vi tatt ferdig den første runden med spørsmål fra alle partiene. Alle har fått stille spørsmål, og det åpnes nå for en 10 minutters åpen runde med oppklaringsspørsmål. Og jeg ber om korte spørsmål og svar. Da starter vi med saksordfører. Vær så god.
2: Takk for svarene så langt. Snakk om kontroll. Altså, fremover bør vi akseptere enda mer kontroll og faktisk da prioritere de midlene fra Stortingets side for å styrke nettopp saksbehandlingskapasiteten og de kontrollrutinene som allerede på plass i departementet.
0: Ja, det helt åpenbart at det trengs god kontroll, og jeg tror at når fokuset i veldig mange år har vært på hva skal vi si, input, eller altså hvor store bistandsbudsjettene så er man nødt til å sørge for at Utenriksdepartementet også, og Norad også klarer å henge med tilstrekkelig kapasitet for å kontrollere og for å kunne ha god forvaltning.
2: Takk. Og så litt sånn læringspunktet da fremover, litt i forlengelsen av siste spørsmål fra MDG. Hva kan UD lære av Epstein-saken og alt det som blir trullet opp si offentliggjøringen av Epstein-dokumentene i januar?
0: Jeg tror mye ligger i det jeg var inne på innledningsvis av tiltak som for så vidt gjennomført og som kontinuerlig gjennomført. Så tror jeg aldri man kan gardere seg helt mot all risiko. Det vil være risiko i prosjekter, fordi ting ikke går som man planlegger. Altså det bistandsprosjektet man planlegger å støtte fungerer ikke som det skal. Det kan være menneskelig risiko ved at noen enten utnytter systemet bevisst fra bistandsmottakere. Det kan være mennesker i forvaltningen som ikke sjekker og kontrollerer godt nok eller gjør jobben sin skikkelig nok. Men det hører jo til unntakene, og man kan aldri gardere seg 100% mot det. Og derfor så tror jeg det å diskutere både forbedringer, veiledning, habilitetsspørsmål, som det også gjøres i Utenriksdepartementet i større forar, sånn at det er en bevissthet i hele organisasjonen rundt det, tror jeg er noe av det aller viktigste.
1: Da er det Arbeiderpartiet som får mulighet til oppfølgingsspørsmål.
3: Ja, takk for det, leder. Vi har hørt tidligere her nå at IPI var et nyttig verktøy for Norge. De gjorde mye bra gjennom mange år som sammenfalt med våre interesser. Så oppfattet jeg det Søreide sa, at støtten til IPI ble avsluttet fra 2019 fordi det kunne oppstå habilitetsproblemer. Det måtte jo da være fordi Mona Juul skulle bli norsk FN-ambassadør. Men hvis vi mente at IPI var et viktig verktøy, gjorde en god jobb, burde ikke da støtten blitt videreført uavhengig av hvem som er Norges representant, Norges FN-ambassadør?
0: For det første så var jo vurderingen fra sentral kontrollenhet at det kunne oppstå interessekonflikter når FN-ambassadøren var gift med presidenten i IPI, og forvaltningen av denne støtten skulle jo også skje i stor grad fra FN-seksjonen i Utenriksdepartementet. Det ville være ganske tette koblinger. Så ble jo støtten også redusert ganske mye, som vi har hørt flere tidligere statsråder si her i dag, i perioden fra toppunktet på midten av 2010-tallet og utover. Og det var jo også i erkjennelsen at kontrollen og leveransene kanskje ikke alltid hadde vært gode nok, og derfor så var det også overgang til ettårige tilskuddsavtaler i stedet for flereårige, for eksempel. Og det bidro jo også til at de produktene som kom ut, etter det jeg har forstått, ble ansett som bedre enn det de var. Men det var også opplyst til IPI da brevet fra ekspedisjonssjefen i FN-avdelingen på det tidspunktet gikk, at det ikke var en generell misnøye med IPI som gjorde at tilskuddet ble avsluttet.
1: Da skal jeg følge opp faktisk Senterpartiets spørsmål. Det ble dratt opp dette som har vært kanskje antydet i flere sammenhenger, at det eksisterer et slags uformelt Arbeiderparti-nettverk, og som kanskje også da delvis i hvert fall involverer enkeltpersoner i Høyre, hvor man da samtidig som man gir relativt store summer til enkelte organisasjoner, og det var trukket frem eksempelet her det, på Center for Humanitarian Dialogue, som da har hatt både Helge Eriksen, den tidligere statsråd for Høyre, Espen Barth Eide, og også deg. Og så hva er det svar på den type fremstillinger av at det er et slags nettverk som kanskje samtidig som man gir i dette tilfellet rundt 1 milliard kroner over tid da, til den organisasjonen, så har man også norske politikere, tidligere politikere og også nuværende politikere som har fremstående posisjoner i de organisasjonene.
0: Ja, for å gjenta litt av det jeg sa til, svarte til Pollestad, så er jo dette ulønna styreverv, som der et styre utnevner hvem som skal sitte i styret. Og så er det jo velgerne som setter sammen Stortinget, og som da er danner grunnlag for hvem som sitter i regjering, og hvem som har de ulike postene. Og det har jo vært mange partier som har hatt poster og posisjoner i Utenriksdepartementet, for å bruke det som eksempel, da. Kanskje med unntak, så vidt jeg kan se, av MDG og Rødt. Men bortsett fra det, så er det jo mennesker som da også fra andre partier har kommet inn i styrer eller fått brukt den kompetansen et styre mener at noen har. Og så skal man jo alltid være veldig tydelig på at man er jo ikke der oppnevnt av, i hvert fall har jeg vært veldig klar på det, ikke oppnevnt av en regjering. Jeg ble oppnevnt av regjeringen til ett verv, og det var å sitte i en gruppe som skulle utrede endringer i Europarådet etter jeg hadde gått av som utenriksminister. Og det var jo et arbeid jeg gjennomførte i nær kontakt og dialog med Utenriksdepartementet, for der var jeg jo nettopp oppnevnt av dem til å gjøre en innsats på vegne av Norge.
1: Men du oppfatter altså ikke at det finnes et slags sånn uformelt Arbeiderparti-nettverk på utenriksfeltet?
0: Altså, ikke annet enn det jeg sa om at det er jo flere fra Høyre og Arbeiderpartiet som har sittet som blant annet utenriksministre, vært statssekretærer, som har en kompetanse som en del organisasjoner synes er interessant. Men jeg opplever at det også er tilfelle for andre partier som har bekledt samme type stillinger, enten som statssekretærer, som utviklingsministre eller i andre sammenhenger. Og det skal man jo på en måte være glad for, at det er interesse for og bruk for den kompetansen flere steder.
1: Da skal Høyre få lov å følge opp med sine spørsmål.
4: Takk for det. Erik Solheim var veldig opptatt av åpenhet. Og når det gjelder de styrevervene vi nå diskuterer, er det noe hemmelighold rundt det?
0: Nei, det opplever jeg ikke. Altså, de to som jeg ble utnevnt av dette styret til har jo sendt ut både pressemeldinger og vært veldig åpne om det. Så det blir jo kjent med en gang, og det er å finne på nettsider og overalt. Så det opplever jeg ikke. Jeg opplever det tvert imot som veldig åpent.
1: Da går vi videre. Vi er Senterpartiet. Vær så god.
5: Ja, jeg vil også følge opp spørsmålet mitt, for jeg synes det virker litt sånn rart. Er det sånn at du og Espen Barth Eide ikke på noe tidspunkt har snakket om denne organisasjonen og jobben til det, og det å sitte i styret og sånt? Det fremstår som litt rart, da, men det kan være jeg tar feil.
0: Men da, jeg skal ikke bruke høringen til å spørre tilbake, det skjønner jeg at det ikke er det man skal gjøre, men altså, jeg var ikke oppnevnt av den norske regjeringen, og det er jo ingen bindinger til den norske regjeringen når jeg satt i det styret, i den perioden jeg satt der. Og det at Norge er en av flere givere, det er jo sånn sett ikke noe som gjør at jeg har en dialog med sittende utenriksminister om det. Espen Barth Eide har selv sittet i styret der, han har vært styreleder. Og jeg har ikke hatt dialog med han for eksempel om størrelsen på tilskudd til COD for eksempel.
1: Da det Hege Nyholt fra Rødt som har mulighet til oppfølging.
6: Takk. Du har gjentatte ganger trekt frem at du meldte deg inhabil i spørsmålet knyttet til Mona Juul. Likevel så det sånn at det var du som besvarte det skriftlige spørsmålet 22.4.2020. Et spørsmål som omhandlet UDs dekking av reiseutgifter i forbindelse med Mona Juuls deltakelse på det private arrangementet Back to University, arrangert av Nicolai Tangen. Hvorfor ble det ikke opprettet en settestatsråd for å besvare det skriftlige spørsmålet? Hvorfor ble det vurdert som annerledes enn andre spørsmål?
0: Ja, for det første så var det jo oppnevnt settestatsråd, og settestatsråden var der i hele perioden. Han ble oppnevnt 12. januar 2018, og var settestatsråd i hele
6: perioden. Men du svarte på spørsmålet?
0: Ja, jeg opplevde vel ikke at det spørsmålet, klarer jeg helt å huske det spørsmålet i forbifarta, men som det ble gjengitt, så opplevde jeg ikke at det var noe annet enn et faktuelt svar som da gikk fra meg.
6: Hvis jeg bare kan få si, så var det jo et spørsmål som omhandlet arbeidsforholdene til Mona Juul, som jeg oppfatter at du har gjentatt i gang sagt at du var meldt inhabil i forhold til, men ikke dette spørsmålet da.
0: Som sagt, jeg klarer ikke helt å huske spørsmålet, men sånn det ble gjengitt, så opplever jeg at det var svar på et faktuelt spørsmål om dekking av reiseregninger og ikke et personalspørsmål.
1: Da forstår jeg at det ikke er flere ytterligere behov for oppfølgingsspørsmål. Og vi skal konstatere at utspørringen er over. Du har mulighet til å gi en kort oppsummering dersom du ønsker det på inntil 5 minutter. Vær så god.
0: Ja, leder og hele komiteen. Jeg er egentlig

0: store tilliten som man får, og det må det slås hardt ned på, så ikke systemet får den mistilliten på seg. Så tror jeg nok at vi kommer til å se I årene fremover også, hvis man kan peke litt fremover, at så mye som verden endrer seg nå, og så mye vanskeligere som det blir å ivareta norske interesser I det bildet, så må det også føre til ganske store endringer I hvordan vi tenker rundt utenrikspolitikk og utenrikstjeneste, og det var også bakgrunnen for igangsetting av arbeidet med denne områdegjennomgangen I 2019, som regjeringen da sa ja til, og som jeg initierte. Og det jo fordi vi kan ikke jobbe på helt samme måte før. Og da I det arbeidet også rutiner veldig viktige, både når det gjelder saksbehandling, når det gjelder tilskudd, når det gjelder habilitet. Og ikke minst må vi faktisk fra en regjeringsside også prioritere mye tydeligere hva norsk utenrikstjeneste skal bruke ressurser på. Rett og slett fordi det kommer til å være så mye mer krevende å få gjennomslag for våre interesser. Så da skal jeg la komiteen få de siste minuttene fri, siden dere har brukt mye tid I dette rommet I dag. Takk.
1: Og takk til deg. Takk for at du stilte på denne høringen. Da dag 1 av høringen over, og vi fortsetter klokka 09:00 I morgen.
2: Ja, ikke problem. Ja, da det altså slik at 5 politikere og tidligere politikere har vært I høringa I dag, og nå det altså dag 1 over før flere skal I elden I morgen. Og det var altså Ine Sørde Eriksen vi hørte nå sist, som var utenriksminister fra 2017 til 2021. Hun var altså sist ut I rekka, reporter Kristian Skårdalsmo, som utenfor høringssalen. Da dag 1 I denne Epstein-høringen altså over.
3: Ja, det en maraton dette her. Nå var altså høyreleder Ine Eriksen Søreide inne og forklarte seg til slutt. Som ventet så ble det mye snakk om to ting. Det ene var et varsel som kom til utenriksdepartementet I 2019 om at altså bilder av unge kvinner som jobbet I IPI skulle ha blitt delt med sendt til Epstein. Og spørsmålet var jo da hva Ine Eriksen Søreide gjorde med dette her, og hun forklarer jo som hun for så vidt har redegjort for tidligere at hun sendte dette videre til amerikanske myndigheter som på en måte hadde ansvar for å etterforske dette som hun anså som mulige straffbare forhold. Så sier Søreide samtidig at hun kunne ha gjort mer med dette her, kanskje tatt mer tak I det, men samtidig usikker på om det ville ha egentlig gjort noe særlig forskjell der. Det andre handler jo mye om hennes egen relasjon til Mona Juul, altså de to var venner, så Ine Eriksen Søreide erklærte seg inhabil I forhold til det som har med Mona Juul å gjøre I utenriksdepartementet, men hun erklærte seg ikke inhabil I forhold til Mona Juuls ektemann Terje Rød Larsen, og det ble noen spørsmål om det I høringen her om akkurat dette her, men der sier Ine Eriksen Søreide at hun ville ikke ha gjort noen annen vurdering av det I dag I forhold til den habiliteten. Vi har gjort unna den første dagen av denne høringen nå, og vi har med oss politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhøst. Du har fulgt dette her sammen med oss I dag, og for å ta det siste først, hvordan skal vi oppsummere Ine Eriksen Søreide sin opptreden her?
4: Den var god og tillitsvekkende. Hun har likevel kanskje minst å forsvare I denne saken her, så etter en dag med til dels noen dramatiske øyeblikk, så var det et slags antiklimaks denne siste sekvensen med høyrelederen.
3: Ja, vi har vært gjennom, kan du si, toppnivådelen av dette, for å kalle det. Jonas Gahr Støre har vært der, Ine Eriksen Søreide og Børge Brende. Hva sitter du igjen med som ditt hovedinntrykk etter den første dagen?
4: Det har vært en dag med uten store eureka-øyeblikk. Det har ikke blitt funnet noen rykende pistol eller noe sånt, men det har vært noen få øyeblikk hvor stemningen har vært mer trykket, og det har dirret litt mer I luften. Da tenker jeg blant annet på Rødt sin utspørring av statsminister Jonas Gahr Støre, da de spurte vil ha flere detaljer fra denne såkalte dokumentsaken, altså hva Støre gjorde for å få tak I dokumentene som Terje Rød Larsen hadde tatt vare på privat etter Oslo-prosessen. Og så synes jeg det dirret litt da den samme Rødt-representanten, som egentlig har utmerket seg med mange gode spisse spørsmål, synes jeg, hun sådde tvil om hvorvidt Børge Brende uttalte seg helt korrekt da han bedyret at han ikke hadde hatt kontakt med Epstein mens han var utenriksminister, altså allerede I 2017. Han har erkjent at han første gang fikk kontakt med Epstein I 2018.
3: Så fikk vi en ganske, kan man si, tilsynelatende ektefølt beklagelse for Børge Brende her.
4: Ja, det fikk vi. Han begynte med det, og på samme måte

0: som Jonas Gahr Støre for øvrig, så begynte han med å innlede med at dette tross alt og dypest sett handler om offrene til Jeffrey Epstein, og han uttrykte sympati og solidaritet med de, i tillegg til at han selvfølgelig beklaget kontakten, to ting. Han først beklaget han kontakten med Epstein, og så beklaget han i tillegg at han ikke var forekommende om denne kontakten innledningsvis. Og så må jeg si at jeg synes Epstein har jo en litt uavklart rolle i, denne, i hele denne prosessen her, denne høringen her. På den ene siden så hviler han overalt som en slags spøkelse. Han forutsetningen for at vi har denne høringen her i det hele tatt. På den andre siden så han jo en helt perifer skikkelse her. Vi har det innkalt 11 statsråder totalt sett, og det jo bare en av dem som, som noen gang beviselig har hatt kontakt med Epstein. Så Epstein overalt i denne høringen, og ingen steder i denne høringen, begge deler på samme tid.
1: Kort til slutt, Håvard Nyhus. Det har blitt snakket fra mange av komiteemedlemmene om en ukultur i utenriksdepartementet. Nå har vi hørt statsrådet av alle egentlig politiske farger her ikke si, eller avvise at det en slags ukultur, et kameraderi eller en klatrekultur i utenriksdepartementet. Hva skal vi trekke ut av dette?
0: Ja, alle avviser det bestemt. Det ingen ukultur, forsikrer de. Så erkjenner de samtidig at det læringspunkter her, og flere av de viser blant annet til rapporten til Riksrevisjonen i 2021 om at norsk utenrikspolitikk har et særskilt problem med habilitet og samrøre og kameraderi. Det noe med hele sakens natur. Det mange av de samme personene som turnerer rundt de samme bordene og går i de samme svingdørene. Så alle gjør et poeng av at her blir forvaltning aldri utlært, og at dette et kontinuerlig forbedringsarbeid som hviler på alle.
1: Tusen takk skal du ha, Håvard Nyhus. Vi har med oss Håvard Nyhus igjen i morgen av høringen og fortsetter, men vi kan jo høre med saksordfører Jonas Andersen Sayed, som har på en måte ansvar da, for denne saken som saksordfører. Og nå har vi vært gjennom den første dagen med Jonas Gahr Støre. Vi har hørt Børge Brende, vi har hørt Ine Eriksen Søreide, og også et par tidligere SV-statsråder forklare seg. Hva sitter du igjen med etter den første dagen?
2: Nei, vi jo halvveis, og det klart at denne saken har jo gjort noe med tilliten til norsk utenrikstjeneste, og da jo det viktigste vi kan gjøre, det jo å vise full åpenhet og at vi kaller inn de som sitter med det øverste politiske ansvaret. Så jeg tror, når vi sitter igjen med til første dag, det jo at de som har vært politisk ledelse fra 20 år tilbake i tid, og nå sist med Ine Eriksen Søreide, fått anledning til å fortelle om hva de gjorde for å styrke kontrollen i utenriksdepartementet spesifikt knyttet til tilskuddsforvaltning, og er jo, vi har fått borra i denne IP-saken som vi har hatt mye oppmerksomhet det siste, så er det klart at vi har jo hatt en realistisk inngang til dette, med at det begrenser hva en får ut av en sånn høring, og vi har fått, vi må se dette i sammenheng med granskningskommisjonen sitt arbeid, som skal legge frem en rapport i 2028.
1: Ja, hva synes du har vært mest oppsiktsvekkende av det vi har fått høre i dag?
2: Jeg skal ikke trekke noen sånne konklusjoner akkurat nå, men det klart at når vi snakker om IP-saken spesifikt, så har vi jo statsminister Støre fått anledning til å i stor grad forsvare de tildelingene som ble gitt. Og så får det være opp til folk å vurdere hvordan de svarene resonerer.
1: Kort til slutt også, hva slags forventninger har du til morgenen her?
2: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtid, og jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som har sittet i politisk ledelse frem til i dag.
1: Tusen takk skal du ha, Jonas Andersen Sayed, som også er saksordfører for å lede Stortingets arbeid med denne saken. Dette er jo Stortingets oppfølging, som et av, kan man si, tre spor i denne oppfølgingen av Epstein og norske forbindelser. Det jo, Økokrim har jo en etterforskning om korrupsjon mot flere av de sentrale aktørene her. I tillegg så er det jo en stor granskningskommisjon som er nedsatt, og som skal levere sitt arbeid først om halvandet år. Men altså, denne høringen her i Stortinget, den fortsetter i morgen med blant annet Nikolai Astrup, Anne Beate Tvinnereim, og avslutte da med dagens utviklingsminister Åsmund Aukrust og dagens utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Maratonsendinga ifra Stortinget. Børge Brende beklager dårlig dømmekraft i sin kontakt med Jeffrey Epstein. Hadde ingen kontakt mens han var utenriksminister. Dykkerulykke utenfor Narvik i ettermiddag. To dykkere har fått livreddende førstehjelp. En sendt til sykehus med luftambulanse. Nødsignal for fly på vei til Israel. Den ene piloten stakk den andre med kniv. Da klokka 16.27 og klokka 16.45 skal vi til Wales og pressekonferansen med Ståle Solbakken før fotballkampen i morgen. Seks personer var involverte i en dykkerulykke på Ankenes i Narvik i ettermiddag. Situasjonen fremdeles uavklart for de to som mottok livreddende førstehjelp på land. En av dem ble fraktet til Tromsø med redningshelikopter. De fire andre er i god form, melder hovedredningssentralen i Nord-Norge. Personene var ombord sammen i en båt før ulykka skjedde. Og på Voss i Hordaland har det skjedd en kajakulykke. To personer er hentet opp av Vangsvatnet på Voss. En av personene var hentet opp like før klokka 14, og rundt to timer senere skriver politiet at det også hentet opp en person til fra vattnet. Og det pågår livreddende førstehjelp på staden, opplyser politiet, mens den første personen som var hentet opp av vattnet var sendt til sykehus. Tre menn er pågrepne etter skyting mot en bostad på Jessheim sist veke. I en pressemelding opplyser politiet at de pågrepne er norske statsborgere, to av dem i slutten av tenåra, siste mann i 40-åra. En av mennene er fremstilt for varetektsfengsling. De to andre skal etter planen fremstilles for varetekt i morgen. Energidepartementet opphever avslaget på Davvi vindkraftverk. I januar mente NVE at kunnskapsgrunnlaget var godt nok og avslo byggingen av vindkraftverket i Lebesby i Finnmark. Fagetaten konkluderte da med at de negative konsekvensene for natur, samisk kultur og reindrift var alt for store, men saken ble nå sendt tilbake for en ny behandling. Børge Brende beklager i Stortingets Epstein-høring i dag at han utviste dårlig dømmekraft, og at han ikke var ærlig om sin kontakt med Epstein med en gang spørsmålet kom opp i vinter. Børge Brende var utenriksminister fra 2013 til 2017, og han gikk av som direktør i Verdens økonomiske forum i februar. Brende sa at han ikke hadde kontakt med Epstein da han var utenriksminister.
4: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein. Så la meg ta det først. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til tre middager og utvekslinger på e-post og SMS. I likhet med statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i dag, tar jeg sterk avstand fra Epsteins handlinger, og min medfølelse går til offrene for hans overgrep. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, ville jeg aldri hatt kontakt med han. Men jeg burde undersøkt det. Det ansvaret tar jeg. Og derfor gikk jeg også som sjef for World Economic Forum. Jeg ba også forumet om å la eksterne advokater gjennomgå kontakten. Gjennomgangen fant ikke noe utover det som allerede var kjent i mediene, slik styret i forumet også har redegjort for. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Der viste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i førmiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt altså Jeffrey Epstein. De norske utbetalingene til International Peace Institute, altså IPI, øker etter at Støre overtok som utenriksminister i 2005, men han mener ikke at organisasjonen fikk for mye penger.
5: Det vil jeg avvise. Dette var politisk ansvar til beslutningen. Jeg fikk tilrådninger om det. Jeg sluttet meg til det. Vi gikk noen ned I støtte underveis. Det var det også tilrådninger om, men det var tilrådning både fra FN-delegasjonen og fra våre fagfolk, og at det var en riktig satsing. Og regjeringen som kom etter oss, Erna Solbergs regjering og Børge Brende, økte oss støtten til det høyeste nivå. Ikke for å være grei med terror, Larsen, men fordi det var ansett å være en viktig arena for Norge.
6: Tar du noen form for selvkritikk av det du har blitt spurt om her I dag?
5: Nei, men jeg viser at Riksrevisjonen hadde kritiske merknader til kontrollen med hvordan pengene ble brukt på I den tiden av utenriksminister, og det har jeg tatt på alvor. Vi ryddet opp en god del av det I min utenriksministertid, og kontrollrutinen blitt løpende forbedret.
6: Dere fikk krass kritikk. Hvorfor undersøkte dere ikke bedre hva disse pengene til IP gikk til?
5: Ja, men det mener jeg vi undersøkte godt, og de programområdene som det gikk til mente vi var de riktige å gjøre, men det å ha gode rutiner på at pengene blir fulgt opp. En av kritikkene vi fikk var jo at vi hadde satt en grense på at penger gitt til IPI som skulle gå til administrasjon skulle begrense seg til 7% av pengene, og det var et år hvor det hadde vært 10%. Det mer enn 7, og da må man jo ha rutiner som sørger for at de holder seg innenfor de reglene.
3: Intervjuet var Lisbeth Schei. Regjeringen vil enda ikke si ja eller nei til forslaget om full moms på treningssenter. Forslaget fra Skattekommisjonen skal vurderes samlet. Kommisjonen anslår at 25% mer verdiavgift på kommersielle idrettstilbud, slik Skattekommisjonen foreslo før sommeren, kan gi staten inntekter på 1,5 milliarder kroner, og dette kan bli en ekstra rekning på opp mot 1500 kroner per person I året. Helseministeren sier at svaret fra regjeringen vil bli lagt frem I en stortingsmelding når vurderingen ferdig. Utenriks, Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at Storbritannia melder seg inn I EU igjen. Burnham, som har gitt brexit skulder for et tiår med britisk stillstand og splittelse, sier han vil se på fordeler og ulemper ved alle alternativ. På spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn I EU igjen, sa han at han vil se på alternativer.
7: What I am saying is,
8: poenget mitt at vi ikke bare kan la det spørsmålet ligge.
7: I am saying,
8: vi må avklare hvilken kurs Storbritannia skal ta videre. Jeg ber folk om å bli med på det.
7: To join with me on that. The country cannot have
8: landet tåler ikke 10 nye år med handlingslammelse og splittelse.
7: Too much division. I am,
8: for å si det rett ut, brexit har ført til mer skade enn gagn. Noe 60% av britene enige I. Spørsmålet hva vi gjør med det. Jeg gjør ikke som andre politikere. Jeg ærlig og gir folk reelle alternativer.
3: Priserne I USA øker litt mindre I august enn ventet viser nye tal. Det har vært en inflasjon på 0,3% fra en måned til en annen, opplyser Handelsdepartementet. Analytikere hadde ventet at inflasjonen skulle ende på 0,4% ifølge Reuters. Det innebærer at inflasjonen I løpet av de siste 12 månedene ender på 2,6% I august. Målet til den amerikanske sentralbanken en årlig inflasjon på 2%. Og I dag skal amerikanske Krista Pike avrettes I delstaten Tennessee I USA. Det over 200 år siden sist gang en kvinne ble avrettet I denne delstaten.
9: Bak høye murer og piggtråd I fengselet I Tennessee har hun sittet I 31 år. Men 30. September skal Krista Pike henrettes. Pike var bare 18 år da hun drepte en annen ung kvinne I et sjalusidrama I 1995. Sammen med hennes daværende kjæreste lurte hun Colleen Slammer til et avsidesliggende område ved University of Tennessee I byen Knoxville. Slammer ble utsatt for vold og tortur før hun ble drept. I 1996 ble Pike dømt til dødsstraff. Politietterforsker Randy York avhørte Pike like etter drapet.
8: Jeg kan vel si at jeg aldri har sett noen være så kry over å ha drept noen. Hun var opprømt, yr og glad, og trodde at dette ville gjøre henne til kjendis.
9: Flere ganger har hun kjempet for å få saken gjenopptatt. Og mange har engasjert seg for å få avlyst henrettelsen.
8: Jenta som ble drept hadde krav på beskyttelse. Men jenta som vokste opp i et voldelig miljø, fortjente også beskyttelse. Før hun selv ble i stand til å utøve vold. Vi har sviktet begge to.
9: De mener at Pike sin vanskelige oppvekst med vold og gjentatte seksuelle overgrep er årsaken til at hun selv ble voldelig.
8: Da Krista Pike ble dømt til døden i 1996, var den omfattende forskningen vi har i dag på negative barndomsopplevelser og ringvirkningene av dem ikke lett tilgjengelig for å hjelpe oss å forstå livet og atferden hennes.
9: De peker også på at ekskjæresten hennes ble dømt til livstid og unngikk dødsstraff.
8: Krista var 18 år, mens den medtiltalte var 17. Han fikk livstid i fengsel og kan i dag begjære seg prøveløslatt. Krista ble dømt til døden og skal henrettes 30. september. Å fylle 18 år gjør deg ikke ferdig utviklet.
9: Dersom henrettelsen blir gjennomført, er det første gang en kvinne blir henrettet i Tennessee siden 1820.
3: Den siste dagen i september ble den varmeste dagen i Bergen i år. Termometeret viste 26,1 grader. Årsaken til at det har vært så varmt i dag er en fønvind, som er en varm, tørr vind som slår ned på låglandet etter å ha passert et fjellområde. Klokka 16.45 er det altså pressekonferanse i Wales før landskampen i fotball. Nå skal vi ha værvarsel.
10: Godværet har bredt seg nordover i landet i dag, så det aller meste av Nord-Norge har sett sol, selv om dagen startet med noen byger i ytterstrøk av Finnmark. Det aller høyeste temperaturen i dag det finner vi på Vestlandet, hvor det har vært en sommerlig stemning. Godt over 20 grader flere steder i lavland i dag, og opp til rundt 24, eller overkant av 24 grader faktisk, i Bergen. Og det er jo høyt til å være nå 31. september. Lenge østover så har det vært ganske skyet i dag, og det vil nok være til og fra i morgen også, men større sjanse for sol øst og fjells i morgen enn det har vært i dag. Vestpå så går det motsatt retning. Det er en nedbørzone ute i Nordsjøen som beveger seg langsomt østover, og i morgen på dagen så vil nedbøren bre seg inn mot Vestlandet, og senere også Sørlandet, og til kvelden også litt regn opp mot Sunnmøre. Nord-Norge ligger bra an i morgen med sol det aller meste av tiden, lite eller ingen skygger over Nordland, litt mer delvis skygget kanskje over deler av Finnmark, men stort sett en fin dag altså i morgen, og høyest temperatur sør Nordland med 18-19 grader flere steder, mens det blir litt under 0 grader på Spitsbergen med en del skyer i morgen. Trøndelag får beholde godvær i morgen også. I Møre og Romsdal perioder med sol, men til kveld litt regn opp mot Sunnmøre. Og Vestlandet stort sett skyet i morgen, og regn brer seg inn i løpet av sen formiddag eller tidlig ettermiddag på sin vei østover, og kommer inn mot Agder i løpet av ettermiddagstimene i morgen i vest, og etter kvelden også i øst. Mens Østlandet får mindre sky en dag, særlig sør på Østlandet med en del sol, mens det blir fortsatt ganske skyet lenge nordover.
11: Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for forvoldelse av død, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfart. Begge nekter straffskyld. De ble begge dømt til en betinget dom, og losen ble også dømt til å betale dagbøter. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvordan begrunnes denne dommen?
12: Det er jo dette her med hvordan fartøyet ble ført ut gjennom fjorden, og at det som skal ha skjedd da er at det store lasteskipet tok igjen flere fritidsbåter, og da er det slik, ifølge svensk sjørett, paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne i, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to, og at det ikke er noen formildende omstendigheter i for eksempel hva som har foregått i fritidsbåtene.
11: Jeg kan ikke du bare oppsummere litt, hva vet vi nå om, om det som skjedde?
12: Ja, det var altså sent på kvelden den 28. juli i år i på vestkysten av Sverige at dette fartøyet kom ut fra havn. På samme tid så var det flere fritidsbåter på sjøen. Dette et populært område med mange hytter, sommerhus og mange som på sjøen en slik sommerdag. Og så kom da fartøyet, dette store lasteskipet, og kjørte ned en av disse fritidsbåtene, altså kjørte på det bakfra rett og slett. To personer, en mor og en datter, døde i sammenstøte eller i, av drukning, og ytterligere to personer, far og sønn, overlevde, men med betydelige skader. Og dette har vært en av de største ulykkene til, til sjøs med personer involvert, altså med en kollisjon og personer involvert i Sverige på lang tid.
11: Kan denne dommen få noen konsekvenser for andre enn dem som var involvert?
12: Ja, det et spørsmål som stilles, og skal vi understreke at så vidt den bekjent, så ikke dette en rettskraftig dom ennå, og jeg har ikke sett meldinger om at noen av partene anker ennå. Det vil i så fall da fortrinnsvis være los og kaptein som gjør det. Men det kan det få, fordi at man stiller seg jo her spørsmål rundt hvilken rolle en los for eksempel skal ha ombord. Losen jo der for å sikre godt sjømannskap, være kjent man, fortelle hvor man skal gå, hvor man skal være forsiktig hen, men har ikke et ansvar som en del av besetningen, har for eksempel ikke ansvar for utkikk, og det når losen her får den på mange måter hardeste straffen, så mener i hvert fall losforeningen her i Sverige at dette kan få konsekvenser for hvordan loser skal drive sin virksomhet, og det blir også understreket i retten, altså forsvarerne til disse to påpekte at dette et veldig trangt område, og at også fritidsbåtene burde hatt et ansvar for å se og observere disse fartøyene, men det ble avvist ganske tydelig av retten i dag, så her legges veldig mye ansvar på losen, mer ansvar enn det som kanskje har vært praksis tidligere, så der kan det få en framtidig konsekvens.
3: Ja, vi skal til pressekonferansen i Wales før kampen i morgen mot Wales. Og det er jo knyttet stor spenning til spesielt hvem som skal stå i mål på den landskampen. Og her ser vi Kristoffer Ayer. Så skal vi høre hva de har å melde.
13: Wales have lost their first two matches. You were seen as big favourites.
14: No, we travel here expecting a really tough tough match. We've looked through the games Wales have played against Portugal and Denmark, and I thought a lot of aspects of their game is really impressive. So we know that we need to be perform at the very highest level we can to get the 3 points, and that's obviously our objective tomorrow night.
13: There's obviously been a lot of focus on Erling Haaland here, given what's been going on with Manchester City and what have you, which you're no doubt aware of. What's he been like in camp? Have you noticed any change in his, the way he's here on the camp?
14: He's been exactly the way he's always the same with the national team. He's truly focused on the upcoming games, and I think he's trying to do the same as everyone else. Wait and see what the outcome is. But right now, the main focus is Wales tomorrow night. So that's clearly been his way of doing it.
13: He's certainly been scoring goals in the two matches you've played, so it looks like there's no difference in his performance levels.
14: No, not at all. He's the best player in the world, if you ask me. So hopefully he scores a few tomorrow as well.
15: Thank you.
13: As a Premier League player, one more, if I may. As a Premier League player, Chris, what do you make of the allegations surrounding Manchester City and the competition now, where it is?
14: I have to admit that I honestly have read very little into it right now. It's really it's four games coming up so quickly, so I need to recover and prepare for that. So that's been my main focus, and I know that there's so many people that knows so much more about this situation than me, so I need to understand that situation more before I can even comment on it.
15: Thank you. Yes, sir.
13: It must still be a subject
16: of conversation between the squad, because there's headlines all over the world.
14: Actually, it's not been talked too much about. Obviously, it was a statement released yesterday, so it's quite fresh and new. And as I say, we're just footballers. We don't know all the ins and outs and all the stuff that's been talked about in the media. So we haven't really had any fantastic discussions about it where we know a lot. No.
16: Can I ask you about Wales? 10 years ago, Wales had their incredible journey at Euro 2016. You guys got to the World Cup last year. There was a lot of envy from Wales. Do you see similarities between the two sides?
14: Yeah, of course. It's similar population and the same work ethic from both countries. So obviously we follow that journey you've been on. And obviously it was nice that it was our turn now. So we're expecting a very, very tough game tomorrow with two equal sides that are playing the same kind of football. So it's going to be an interesting match tomorrow.
15: Over here, please. Just go ahead. Yeah, come on. There you go. Oh, yeah, there you go. Thanks.
17: Martin Ødegaard took a bit of a kick the other night. Is he fit? And it seemed quite a reaction between him and Bernardo. I just wondered whether you can sort of elaborate on what happened there.
14: Yeah, I think everyone that's seen the challenge agrees it was quite a late kick in the situation. Obviously, Martin got injured. I'm interested to see how he is today at the training pitch, and hopefully he'll be ready.
17: And then just on in terms of Wales, is there anyone in the Wales team that you fear anymore? We used to have Gareth Bale and Aaron Ramsey. Are there any of the players that you fear now as an opposition?
14: Yeah, you have a lot of players I play against during the season in the Premier League, and there's a lot of quality, a lot of speed up front, and different kind of strikers. You can play someone that runs in behind or got an incredible pace, and then you can put on Kiefer Moore or start him that are extremely physical and that will make it difficult for you on the pitch. So there's a lot of players we need to analyse and be prepared for you.
15: Thank you. Go ahead. Behind there, yes.
18: Hi, Christoph. You guys obviously had a really long summer going to the World Cup quarterfinals, so, and then going straight into a Premier League season. How have you found this new long international break where there's so many fixtures in such a short period of time now?
14: It's obviously something new, but we're lucky to come from a World Cup where we did the same thing. And in the Premier League and in any league around in Europe now, you play a lot of games. So obviously it's special to represent your country, and doing it four times in the spell of 10, 12 days is amazing.
18: As a player then, would you prefer that they kept these combined in the September and October breaks into just one longer break in September then?
14: Yeah, I see no issue with the new format. We play the same amount of games, but in a shorter time. So it's obviously better for some players that get some more days off and especially more time back home with their families. So it's obviously a positive thing in my head. Yeah.
15: Any other questions in English? Is it okay that we switch to Norwegian then? All right. Go ahead, Nettavisen.
19: Jeg må spørre deg litt mer om nyheten som smalt i går. En kommisjon mener jo har bevist at Citys eiere skal betale mesteparten av bokførte sponsorinntekter, og at inntekter skal være blåst opp med over 10 milliarder kroner. Du spiller jo i Premier League selv, har møtt Manchester City en rekke ganger. Hva synes du om det som har kommet fram?
14: Nei, som jeg sa på engelsk, så vet jeg fryktelig litt om situasjonen. Det kom ut i går, og jeg har ikke lest meg opp på situasjonen i det hele tatt. Fokuset mitt er på Wales i morgen kveld, og det har alle gutta. Så akkurat noen særlige kommentarer rundt den situasjonen mener jeg at jeg ikke kan komme med tanke på at jeg vet fryktelig lite.
19: Slik du kjenner Premier League, hvordan tror du Manchester City som lag kommer til å bli mottatt når de skal spille klubbfotball igjen etter landslagspausen?
20: Nei, det fryktelig vanskelig å si. Det en stund til vi skal spille mot City, så det aner jeg ikke.
15: NRK.
21: Begynner å bli en stund siden ordet stopperkrise har blitt nevnt i landslagssammenheng. Du tok også en stund før du kom inn og fikk den posisjonen du har nå. Hva føler du var vendepunktet, eller hva som gjorde at du har blitt på landslaget nå?
20: Nei, først og fremst er det jo kjedelig at det ikke blir nevnt lenger, men jeg har utviklet meg veldig godt de siste årene, vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre, og føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spillet til det som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spillet jeg på landslaget har betytt mye for utviklingen min, og så føler jeg at jeg har kommet på en plass i livet hvor kroppen føles bra og alt på hjemmebane er helt utmerket, så da er det enkelt å prestere.
21: Er det noe som har endret seg med hvordan stopperne, hva Ståle ønsker fra de som skal spille der, føler du, fra han tok over til nå?
20: Nei, Ståle har vært veldig tydelig i forsvarsspillet sitt hele veien, så det er vel det at vi har utviklet oss og blitt gode. Det er veldig mange gode forsvarsspillere i Norge nå som konkurrerer og gjør at man må være på topp hver eneste kamp man spiller for Norge, så den konkurransen der er veldig sunn.
21: Martin Ødegaard, usikker. Kan du fortelle litt om hvor viktig han er som leder, og hvordan dere spillere lystrer til hans beskjed og motiverer Nord?
20: Nei, det er klart. Martin Ødegaard, han er kaptein både på Norge og i Arsenal, så sier sitt om han som leder, og ikke minst som fotballspiller. Han er en av de beste i verden, og måten han er på hver eneste dag, og måten han bryr seg om alle gutta i garderoben, er uvurderlig for det norske landslaget. Og så ser du hvor mye det betyr for han å komme her på samling og spille disse kampene. Han spiller så mange kamper i løpet av en sesong som er så viktig for Arsenal, men du ser virkelig hvor mye han gleder seg til, og hvor mye det betyr å spille for Norge. Så da er det enkelt å følge kapteinen.
15: Vigge.
22: Hei, Kristoffer. Det hørtes ut på ditt svar tidligere som at Martin skulle trene med laget. Er det din forståelse av situasjonen?
20: Ja, jeg håper jo det. Det er en veldig enkel trening i dag, så jeg håper han kommer seg ut på matta, så får vi se. Jeg vet fryktelig lite. Morten vet vel mer enn meg om det.
15: Ja, det har du omtrent på samme nivå som det er der.
22: Ok. Siden når Martin får en sånn skade, med tanke på den fjorårssesongen han hadde, hvordan opplevde du at en sånn type spiller takle det å få en sånn skade, få en sånn usikkerhet etter det han opplevde i fjor?
20: Jeg synes han taklet det veldig voksent og fint. Han gjorde de riktige tingene for å minimere skaden, og har vært med gruppa hele veien og vært positiv og fin de siste dagene. Så han har hatt noen nedturer i form av skader, men fryktelig mange av de har vært taklinger som han opplevde nå mot Portugal, så jeg håper han er raskt på beinet.
22: Du kjenner jo Bernardo Silva litt fra Premier League. Nå har det vært litt sånn diskusjon om det her en sånn type spiller han er. Hvordan kjenner du Bernardo Silva på den måten?
20: Jeg kjenner han ikke fryktelig godt, det skal jeg innrømme. Jeg har spilt en god del gang mot han. Han er en veldig god fotballspiller, så var han litt for sen inn i den situasjonen der.
15: Dagblad.
23: Si litt om hvordan det er å ha Erling på toppen her. Han fortsetter jo bare å score og score. Hvordan hadde dere vært uten Erling?
20: Nei, det er et godt spørsmål. Vi er jo såpass heldige i Norge at vi har så mange fantastiske angrepsspillere, men det er klart verdens beste spiss er vi glad for å ha, for at han har norsk pass, og det er klart at så mange mål han skårer, statistikken hans er helt uvurderlig for oss, og synes også mye han gjør i det oppbyggende spillet, og ikke minst defensivt på dødballer, og det toppresset hans er veldig, veldig avgjørende for oss, og målene er selvfølgelig det viktigste, men resten av spillene så er utrolig viktig for oss.
23: Så bare et spørsmål om den City-situasjonen. Har du snakket med Erling selv om dette her på noe som helst vis?
20: Nei, vi har ikke pratet om det i det hele tatt.
23: Hvordan ser han ut om dagen?
20: Han ser skarp ut, så jeg gleder meg til å se han i morgen kvelden.
15: NTB.
24: Wales-trener Craig Bellamy, han ba om ekstra tid til å snakke om Sander Berge og ja, hvor god han er. Kan du si litt om hvordan du har sett han på både landslag og hvordan du ser han i Premier League for tiden?
20: Jeg har jo spilt fotball med Sander Berge siden vi var 14 år, så han har vært alltid ekstremt god, og stegen han tar gradvis hver en sesong er utrolig imponerende. Jeg synes han har levert på høyt nivå lang tid på Norge, og ikke minst i Fulham, så det er gøy å følge hans reise.
24: Kan du peke på noen konkrete steg han har tatt?
20: Jeg synes han egentlig sånn all-round bare blir bedre og bedre. Han ser raskere ut, han mister aldri ballen, han er utrolig... Ja, han er en veldig fin ledertype også, ikke minst i troppen, hvor han prater med alle spillerne, for alle føler seg veldig inkludert og sikre rundt han, og så går han alltid ut på en fotballbane, uansett hvem du møter og spiller på samme måte, så han er ikke en som lar seg stresse i det hele tatt.
24: Litt i forlengelsen av stopperpraten, jeg så at... Du nå med ditt gule kort mot Portugal, så du på en litt sånn tvilsom pall med norske spillere med antall gule kort. Det bare to nordmenn over deg nå. Hva tenker du om spillestilen din og de ja, korta du pådrar deg?
20: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Altså, det er en fysisk idrett dette her, og jeg fikk vel et gult kort mot Moldova i begynnelsen av kvaliken, og folk pratet om det hele veien og klarte å unngå et gult kort resten, så det var positivt. Og så er det så klart, altså, noen situasjoner kommer det hvor du må ta et gult kort for laget, og det gjorde jeg mot Portugal, det var et klart gult kort, og da er man ett unna, men jeg kommer ikke til å endre spillestilen min i det hele tatt før de neste kampene for det, av den grunn.
15: Any other questions? Norske, har dere noen tilleggsspørsmål? All right, go ahead, over there.
0: Chris, sorry, just to come back to Erling, when you say he's sort of been his usual self, can you just give an indication of what he's like? We know he's a big character, but what is he like around the place, and how does sort of these kind of big stories, big reports impact somebody like him of his stature?
20: Well, ever since I met him, he's been a guy that brings a lot of energy and joy to the group, and that's the biggest compliment I always give Erling when people ask about him, that he hasn't changed one bit since the first time I met him, even though he's the biggest star on the planet right now. So he's been exactly the same the last few days as well, which is not a surprise for me.
15: All right. Thank you very much. Then we you go and get the coach. Ståle will be here in a couple of minutes, I guess. Was this drill okay by you? Yeah? So maybe we should repeat it with the coach then. Og for dere også. De skjønte engelsken. He's on his way.
3: Ja, hvis vi kan fortsatt se bildene ifra pressekonferansen, fordi at vi venter på Solbakken skal komme der og holde sin del av pressekonferansen. Det er det blir gjort klart til nå, men vi så altså Kristoffer Ayer fikk mange spørsmål om den kommende kampen, men også om, skal vi si, problemer i Manchester City, men der vil ikke han uttale seg
15: om. Right.
3: Men nå ser vi at
15: then
3: Solbakken er på plass.
15: Court, Solbakken is here, so... Who wants to start? Over here, guys. Yeah, go ahead.
0: Hi.
1: Hi.
0: Can we just start with Erling? Obviously, there's been big news this week in recent days around Manchester City. What kind of frame of mind is Erling in, and has he been in the last few days?
1: Very good, scoring goals.
0: Have you noticed any kind of... Have you had to talk to him? Has there been any kind of decision from your side?
1: He missed one chance against... Portugal that he usually doesn't miss, but that's the only thing I can see negative. He's on fire.
0: But have you had to speak to him about the...
1: What we speak about is between him and me.
0: Do you think he's still in the same ordinary frame of mind? We just said a minute ago to Chris, we know he's a big character. Have you noticed any difference in him?
1: Everything's fine.
15: Anyone else? Yep. Go ahead.
2: Just on the game, I mean... How do you see this match against Wales? People think you're coming in as big favourites.
1: I think that Wales is a strong team. I think also that Bellamy has done a really good job. I like the way he's playing with the team, how he set this up. I think that's good for generally for Wales football. You can see that that he has very modern ideas and. That he also been successful and close to be very, very successful. 2 minutes to go or something against Bosnia. So I think Wales is on the right way. And obviously they have played some really good football also against Denmark and Portugal. And And it was a little bit unusual maybe that they let in two goals on set pieces against Denmark. No goals against in open play. And to be fair, just before halftime, they had two great chances to go 1-0 ahead just before the break.
2: You say they're a team on the right way, but you're obviously aware they hadn't even won a game in 2026. Don't you see a team that's low on confidence maybe, and that's something you can take advantage
1: of? Yeah, maybe a little bit, but it's also like this, that when you were on a really high and you maybe get that that goal against you against Bosnia, that's a hard one to take, and maybe it takes some thoughts to get back into it. But you can't say that the games against Portugal and Denmark has been bad, not at all. They had their periods in both of those games, and now they play at home. So we come with the greatest respect and for the Wales team. I know it will be a difficult game.
4: Well, in front of you, yeah.
5: Hi, obviously reaching a World Cup quarterfinal is something incredible, but do you feel like the Nations League could really be a platform for you to almost go a step further and maybe get your hands on some silverware?
1: First of all, I think it's the Nations League for us is two things now. First, it's to get first seeded in the draw for the European Championship. That's maybe the main target. And the second one is obviously to try to go into the next round, but we lost the last game, so that makes it more difficult, but then we have another chance tomorrow then.
5: Hi, when you're a coach and you have to deal with so many external issues, if you like were what? Imagine the
1: like what?
5: Well, in terms of the Manchester City situation,
1: I don't have to deal with that.
5: How would you deal with it?
1: Now that's then you have to go to a couple of other press conferences in the nearest future. I think it's not for me to go into that issue. I have no, that's not 1% part of my job.
5: And then just on a completely different tangent, Wales had their golden generation in 2016. This could be Norway's golden generation. How much responsibility as a coach do you feel for success with this generation?
1: I don't think so much about that. I think about creating a good team on the pitch and a good team spirit off the pitch. And then we know it's very small margins, especially in international football. We have experienced that on our way, both positive and negative. And I think countries like Wales and Norway will always have some better options in some positions than others, and it will be some periods which are better than other periods in terms of having the base for success. But obviously now we feel that we are in a good place. So we have played for over 2 years now, I think good football and progressed all the time, but injuries, lack of form for some key players can turn that around, especially for small countries. Now that we are many sees us as maybe a better team than it was 2-3 years ago.
5: And in terms of Martin Odegaard, is he fit to play tomorrow?
1: I wish I could have said yes, but I can't say that. I can't say no either. So hopefully he will probably test himself a little bit today, and he's here. So if it's been no chance, obviously he wouldn't be here.
4: Any other questions in English? Oh, you're good? Yeah. Nettavisen.
19: Du sier jo så at det ikke noe du trenger å forholde deg til, men du har jo vært klubbtrener og sportsdirektør og ikke mange roller samtidig i blant annet Danmark. Hva synes du om det som har kommet frem nå?
1: Men det jo, jeg tenker at vi skal vente til saken er ferdig. Nå sier jo alle at det blir litt mer fart på prosessen, så nå får du det hele fra en side, så må du vente til du får det fra den andre siden, så blir det sikkert en appell, og så får vi ta det derfra.
19: Og synes du om at det sikkert kommer til å dra, som du antyder, dra ut I enda mer tid?
1: Ja, men er ikke det som er at sannsynligheten at det går litt raskere nå, det jeg har fått med meg.
19: Erling Braut Haaland sa vel sliten med ny kamp om 70 timer etter Danmark-kampen, spilte 99 mot Portugal I en ideell verden. Skulle du helst ha kunnet hvile han fra start I dag, I morgen?
1: Ikke den ideelle verden, eller?
19: Nei, men med tanke på skadeproblematikk, hvis dere ikke hadde hatt usikkerheter I laget, hadde det vært ideelt da å kunne hvile han før kampen på søndag?
1: Ja, nei, nå har vi jo at vi tok en fridag og så hadde vi en veldig, veldig rolig dag I går og så blir det en veldig rolig dag I dag og så blir det noe, må vi se på det da treningen over, det jo noen andre spørsmålstein enn Martin nå, det jo et par andre Ryersen, Torstvedt og litt, sikkert litt noen som litt mer sliten enn andre men jeg ganske positiv innstill på at troppen I en OK forfatning, altså både fysisk og mentalt, og så kan du si at det som, altså, du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uker I USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn I noen kamper, og så inn I en sånn fire kampers landslagshøst, det er brutalt, og det en kjempefordel, en mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene, det er faktisk for stor fordel.
19: Ja, utdyp.
1: Nei, altså det jo fordi at størrelsen på troppene deres, ikke sant? Altså det jo en helt annen verden for mange av de store nasjonene som ikke avhengig av alle sine, eller som kan bytte ut fra, altså Tyskland har vel med 44, og Frankrike hvis du ser, bytter hele laget og vinne mot Belgia, ikke sant? Alle de nasjonene der som har forutsetninger for det, og ikke trenger å tenke på at de skal ta ut 25. gang, de har kanskje 40 som glir rett inn der.
19: Siste fra meg, henger Martin Ødegaards deltakelse fra start sammen med om du starter med Erling Braut Haaland I morgen?
1: Nei.
6: Dagbladet. Hva slags avveininger gjør du der på keeperplass nå, og har du bestemt deg på hvem som står?
1: Jeg har bestemt meg.
6: Og hva slags avveininger har du gjort?
1: Nei, det går som jeg sa til deg forrige gang, at det går jo på hva jeg føler det riktige. Ikke noe annet, det et rent uttak I forhold til hva jeg synes riktig. Så får du vente til I morgen.
6: Ødegaard, hva på en måte avveininga der fram mot kampstart? Hva det liksom som
1: Nei, det jo om du 100, om du liksom, om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han til nytte, og at, han, og at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen.
6: VG.
22: Har du snakket med gruppa I sin helhet om denne City-saken og hvordan dere skal håndtere den?
1: Jeg?
22: Du, ja.
1: Nei.
22: Det jo en, det av det omtales som den største skandalen I idrettshistorien med det som åpenbart Citys viktigste spiller og din viktigste spiller. Hvordan har du og landslaget NFF snakket med City om hvordan dette skal håndteres?
1: Ingenting.
22: Hvorfor ikke?
1: Nei, men det jo ikke, altså jeg trener jo norske landslaget.
22: Og Erling Braut Haaland din viktigste spiller.
1: Ja, og da sa jeg det til for et minutt siden, hvis du hadde følt med, at det blir, hvis vi snakker om det, så blir det mellom oss.
22: Det gjorde jeg. Du tok jo Erling ut av pressekonferansen, eller dere tok Erling ut av pressekonferansen på lørdag. Sier det noe om at dette også påvirker dere på noe vis, at denne City-saken på?
1: Nei, det er akkurat motsatt, ikke sant? At det at det påvirker dere veldig mye. For jeg sitter jo her og skal være trener for Norge mot Wales I morgen. Og dere stiller om alt annet enn Norge mot Wales. Så det jo dere det påvirker, og derfor så tok jeg den av den beslutningen, og den tror jeg var veldig klok. Tror jeg enda klokere de neste to kampene.
22: Oppleves som helt uproblematisk innad I gruppa av denne City-saken, og den skaper ingenting ekstra arbeid for hverken deg eller Erling Braut Haaland. Takk.
15: Et halvt spørsmål her, Brenn.
7: Ja, vi rekker noen. Hvis Martin ikke spiller, hvem vil du ha I den rollen?
1: Nej, det kan være mange det. Det mange som har, altså, det mange som har spilt. Da Martin, vi spilte jo veldig mange forskjellige konstellasjoner. Da Martin ikke var med I Nations League forrige gang, eller han ikke var med I VM-kvalikken. Forskjellige formasjoner også. Så det vi har jo noen alternative klare, men det har vi ikke bestemt oss.
7: Men hvis du ser på Wales da, altså hva det som trengs på midtbanen?
1: Nei, Wales jo hardt arbeidende, gode avstander I laget og jobber steinhardt. Så det kan være mange ting som, altså det ingenting som, altså vi har mange forskjellige typer. Vi kan, og mange forskjellige konstellasjoner vi kan gjøre der, så hvis Martin ikke klarer det, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både I Nations League og I kvaliken.
7: På keeperplass, har du godkjent innstillingen til Grodås, eller har du overprøvd den?
1: Overprøvd? Neida.
7: Først gitt beskjed til den som skal stå.
1: Jeg snakker litt sammen. Nei, det helt...
7: Vedkommende skal stå?
1: Nei, de har ikke fått laget.
15: NRK. Til venstre.
21: Han svinger meg. Kristoffer Ayer satt her I sted. Du tok en stund før han ble viktig for deg. Kan du si hva som endret seg med ham, og eventuelt fra din side?
1: Nei, først og fremst begynte han å gjøre det hjemmeleksa si I forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes, så må man på første punkt være å unngå krampe I hver kamp, og andre, han måtte jobbe veldig mye med hva det som skjedde foran målet, hvor han gjorde veldig mye rart, sånn teknisk sett og posisjonsmessig, I forhold til det han skal gjøre, han med meg. Og det han tatt på fullt alvor, og kjørt egenøkter I Brentford over ganske lang tid. Nå sitter det I ryggmargen på han, selv om klubblaget spiller litt annerledes, og han har også en annen hva skal vi si, fysikk, som gjør at han ikke så skadeutsatt, virker det som. Og så det selvfølgelig, det kanskje det viktigste for at han har tatt det siste steget da. Nå, VM og nå, det har jo litt med at du for første gang spiller midtstopper I Premier League over tid. Han har jo ikke gjort det. Han har jo enten spilt I en treer, eller faktisk mest som back, eller høyre wingback. Og så nå har han jo mer trening I det, og for første gang I min tid så spilte han jo faktisk, fordi det noen skader, tre kamper på en uke som midtstopper, det har jo ikke skjedd noen gang I hans liv I Premier League. Så det mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det. Og stråler liksom litt mer, hva skal vi si, selvtillitsmessig sprudler I gruppa og jeg tar en mye der større sosialt ansvar, synes jeg.
21: Hvordan, altså, hvilket nivå han på nå, synes du, sånn, sammenlignet med andre?
1: Nå han jo en stabil, god Premier League-spiller, og å være det som midtstopper I Premier League, det er jo sterkt det, og han spiller jo også på et lag som han en stor del av, som antageligvis kommer I øvre halvdel det året her også, åpner ligaen bra. Så det vi, ja, han skal være stolt over det, de fremstrengene.
21: Har dere tweaked litt på hva som mest viktig å ha fra midtstopperne I under din tid? Har det forandret?
1: Nei, det har vi ikke, men de har blitt mer lydhøre, flinkere, bedre. Ja, men det har de blitt. Altså, det jo litt med... Og så spiller vi jo en fotball nå, prøvde å spille en fotball som burde ha passet han helt fra starten da, i forhold til frispillingen, hvor han har en stor styrke fordi at han med et par 7-milssteg kan gå et ledd, og det skaper ubalanse I det neste leddet, så der han jo også veldig viktig, og det synes jeg både han og Torbjørn har vært gode til I de to kampene her også, som har vært på et veldig høyt nivå, og bortsett fra Irak-kampen så klarte de godt I VM også.
21: Du sa han gjorde mye rart før. Hva var det?
1: Nei, det handler jo altså, det mye rart I forhold til min filosofi, da, I forhold til hvordan jeg var det. Og det har litt med teknikken I feltet, posisjoneringen I feltet, kropps, hvordan du blokker skudd, hvordan du posisjonerer deg da det kommer innlegg, hvordan du duellerer ute på banen. Når må du droppe, når må du pumpe. Det han ikke vant til, derfor så fikk han krampe hele tiden. Så masse ting da.
15: Aftenposten.
8: Du snakker om to gode år. På hvilke områder mener du at dere har utviklet dere mest?
1: Nej, men jag tror att det som alltså det är ju att alltså vi har jag känner ju att att fortsatt så har vi lite att gå på I det defensiva I förhåll till att att vi kanske men det har ju lite med att vi kanske den lilla friheten I vi ger offensivt för att vi ska sprudla de bästa offensiva spelare de som är bäst en en eller de som har kanske eje för den riktiga passningen som ska ha den lilla friheten men det är ju ingen tvekan att I det att det är det offensiva samhandlingsspelet mot etablert som vi har tagit de största stegen I över tid hvis du ser en kamp tre år tilbake og nå, så vil du jo se at bevegelsesmønstrene defensivt jo ganske like, og så noen spillere blir sikkert blitt bedre, men offensivt hvordan vi klarer å møte forskjellige typer hva skal vi si, defensiver da, og hvordan vi løser det, det jo den klart største framgangen, og det krever jo at du har vært sammen litt over tid, for det krever jo at du begynner på et høyere nivå enn det du gjorde forrige gang du hadde samling, eller ikke skal tilbake og repetere hele tiden. Så det det som, altså spillet mot etablert, og hvor avansert vi har blitt der da, I forhold til å og skape sjanser på forskjellige måter.
9: Jallan på U21

0: De to største jobbene i skandinavisk klubbfotball vil jeg påstå i 6,5 år. Jeg var både sportsdirektør og trener. Så jeg har jo sittet i noen forhandlinger eller noen ting som du kanskje stusser over av og til. Men det er jo ikke bare i fotball det. Det er mye rart i den bransjen dere så. Og sånn er det jo.
1: NTB.
2: Litt mer om Ayer. Hvor viktig er han for ditt lag i måte, når man skal spille seg ut bakfra?
0: Nei, vi prater jo akkurat om det, at både han og Torbjørn har tatt store steg i det, og det er selvfølgelig viktig.
2: Den feil mot som Nyland gjør, bør han stå bredere i banen? Har du sett på den på nytt, og hvordan...
0: Ja, hvis han har... Altså, i den ideelle situasjonen så skal han jo det. Men det er jo ikke noen unnskyldning for å spille den passningen til en motspiller. Altså, for alle er jo ikke i perfekt posisjon hele tiden. Det tar jo et halvt sekund for Ayer å komme dit, så Ørjan kan jo bare kommandere den tilbake hvis han trenger et alternativ til.
2: Craig Bellamy brukte mye tid på å snakke om Sander Berge på sin presskonferanse. Hva kan du si om den utviklingen han har hatt, og hvor er det han kan forbedre spillet sitt?
0: Nei, men de siste mange, altså han var jo en spiller som stort sett ikke var med i min første par år av min tid, så var det jo ikke med. Var skadet, hadde noen skikkelig tunge skader. Og så er det da du har litt sånn basketballkropp som det han har, da, så er det viktig at du er helt gjennomtrent, og at du liksom er på ditt beste fysisk, fordi at han har jo en veldig stor kropp til egentlig å spille. Hvis du ser de aller fleste midtbanespillere i dag, så er de ganske lette i kroppen, men han har stor aksjonsradius, han løper mye, og han er blitt sikker med ballen, og så har han en veldig definert rolle hos oss, da, som han kanskje, han er jo mer sånn, han er jo mer en av to i klubbelaget har vært over tid, mens her har han kanskje vært et mer tydelig anker. Men samtidig så har vi jo liksom, da vi trengte hans offensive bidrag, for eksempel mot Estland, så bytte vi jo posisjon i en slags 4-2-4 i andre omgang, hvor han skulle støte fram og Patrick skulle holde, og da viste han jo at han med den passningen til Ørjan med Alex som gjorde det første målet der, så han kan det også, og har blitt mye mer allsidig i det han gjør, og så har han blitt voksen og mer ledertype i kraft at han har litt suksess, så han kan helt sikkert fortsette å spille bra i Premier League.
1: Alright, skal du ta den siste, eller?
3: Ja. Ja, du avviste sist, men siden du sa det, du hadde tenkt at det var tenkt mer på det, at det er en større fordel for de store lagene med store tropper. Bør det ikke være en regel på hvor mange man kan ha til samlinger som dette?
0: Ja, det er helt umulig i forhold til skader og forfall og sånn, ikke sant? Så plutselig så kan du jo i fjerde kampen, da, så kan du risikere at noen ikke har spillere. Men for eksempel med det skader, hvis du har alle forfallene rundt omkring nå, så er det jo, så kan du risikere at noen står på bar bakke i fjerde kampen, så det er nesten umulig.
3: Men sånn er det jo i VM også, på en måte. Det er det samme problemet.
0: Ja, men da er du 26 spillere, og da spiller du kanskje en kamp i uka. Og så er det jo ikke alle lag som kommer så langt.
3: Jeg synes det er en god idé da, i hvert fall. Og så sa du at det var en god avgjørelse å skjerme Erling, og at det blir enda bedre de neste to. Betyr det at vi ikke får noen ord med han resten av samlingen?
0: Jeg hadde ikke satt pengene mine på det.
1: All right, thank you very much. See you guys on the practice and
4: tomorrow. Ja, Ståle Solbakken har bestemt seg hvem som skal stå i mål i morgen mot Wales, men vil vente til morgen med å si om det blir Nyland eller ikke. Og når det gjaldt Manchester City og brudd på økonomiske regler, så sa han at han ikke brukte tid og krefter på den saken, selv om altså hans største stjerne spiller på det laget. Danmark slo Wales 2-0, Portugal slo Wales 1-0, så får vi se om Norge også slår Wales i morgen. Kampen går på NRK Sport. Og så hadde vi nå i ettermiddag en sak om Krista Pike i Tennessee som etter planen skulle avrettes i dag etter 30 år i fengsel. En time før dødsdommen skulle fullbyrdes, så ble den stanset av en federal domstol.
5: Musikk.
4: Utenriks, Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at Storbritannia melder seg inn i EU igjen. Burnham, som har gitt brexit skulder for et tiår med britisk

0: stillstander, splittelse, sier han vil se på fordeler og ulemper ved alle alternativ. På spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, sa han at han vil se på alternativer.
1: Poenget mitt er at vi ikke bare kan la det spørsmålet ligge. Vi må avklare hvilken kurs Storbritannia skal ta videre. Jeg ber folk om å bli med på det. Landet tåler ikke 10 nye år med handlingslammelse og splittelse. For å si det rett ut, brexit har ført til mer skade enn gagn.
2: And I think around
1: 60% av britene er enige i. Spørsmålet er hva vi gjør med det.
0: Prisene i USA øker litt mindre i august enn ventet, viser nye tall. Det har vært en inflasjon på 0,3% fra en måned til en annen, opplyser Handelsdepartementet. Analytikere hadde ventet at inflasjonen skulle ende på 0,4%. Ifølge Reuters. Det innebærer at inflasjonen i løpet av de siste 12 månedene ender på 2,6% i august. Målet til den amerikanske sentralbanken er en årlig inflasjon på 2%. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på en medelev i Kuben videregående skole i Oslo er varetektsfengslet i 2 veker til, melder Nettavisen. En 16 år gammel elev ble stukket med kniv ved skolen 15. september. Offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men er senere skrevet ut. Politiet ba om videre fengsling fordi de mener det er fare for gjentaking. Et passasjerfly på vei fra de Forente arabiske emirater til Israel sendte i dag tidlig ut nødsignal fordi den ene piloten ble knivstukket av den andre. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkinga. Da hadde flyet fallet 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Og israelske styresmakter ser på denne hendingen som terror og mener målet var å styrte flyet. Flyet hadde 180 passasjerer. Den siste dagen i september ble den varmeste dagen i Bergen i år. Termometeret viste 26,1 grader. Årsaken til at det har vært så varmt i dag er en fønvind, som er en varm, tørr vind som slår ned på låglandet etter å ha passert et fjellområde.
3: Regjeringen vil bruke nær 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya. Den eksisterende rampen er i bruk av ett selskap og kundene deres, så nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal etter planen fordeles i statsbudsjettet for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
4: Vi bevilger 323 millioner kroner i årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi det er til bruk i 2028. Denne satsingen er av stor betydning for oss i Norge fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene i Europa. Vi har et fortrinn med at vi er et arktisk land med den kompetansen som er, men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Ja, det er varmt på Vestlandet i dag.
5: Ja, det er helt vilt varmt faktisk. Det har jo vært høysommerdag i Bergen. Den varmeste dagen målt i år i Bergen med 26,2 grader. Og nest varmest i landet, det ble Ørsta med 24,4 grader. Så det er voldsomt varmt til å være så sent på året. Men det ble nesten litt sommerlig i Nordland også i dag. Her i Nordland sør, ja, på Helgelandskysten, så ble det 18-19 grader. Og det fortsetter med fint vær i Nord-Norge i morgen, og ganske høye temperaturer i Nordland. Kommer også litt sol i Troms og Finnmark. Men det vil blåse fra sør-øst og opp igjen liten kuling på Helgeland. På Spitsbergen her blir det tilskyende, litt regn lengst i sør og i vest om kvelden. Og i Sør-Norge så det kraftig vind fra sør-øst. Det fortsetter første del av morgendagen i deler av Rogaland og Hordaland, også i sørlige deler av Trøndelag, men vinden minker utover dagen. Og så blir det nok skyet, eller delvis skyet, ganske mye sol i Trøndelag, litt sol også sør-øst på Østlandet, og så kommer det en ny runde med regn inn vestfra mot Vestland om ettermiddagen, og det brer seg gradvis østover, og når de vestlige delene av Østlandet om kveld. På fredag da blir det regnvær, men så trekker dette gradvis østover, og så blir det lettere igjen i vær i vest med opphold og perioder med sol her. Og i nord så vil det gradvis skye til, først i de sørlige områdene, og ut på dagen så kommer det også litt spredt regn eller yr i Nordland, da først i de sørlige områdene. Og Spitsbergen får nå kuling og regn.
0: Epstein-høringene har dominert nyhetsbildet i dag, og i morgen det ny runde. Vi sender for klokka 9. Men nå takker vi for oss på NRK 1. Held fram på NRK TV og radio. God ettermiddag, og etter hvert god kveld.

0: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam vil frede FOT-rutene. FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. I en rapport bestilt av Samferdselsdepartementet la Oslo Economics fram to forslag for hvordan disse rutene i Nord-Norge skulle se ut fra 2028 til 2033. Og det ene forslaget innebar å fjerne FOT-ruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier de i det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge dette rådet.
1: Det jeg ønsker å gjøre her i dag er å offentliggjøre rammene vi har lagt for FOT-rutetilbudet i budsjettet som kommer. Og alle vet at budsjettet ble ikke laget i går. Det har vi diskutert og laget i et helt år. Og i det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også er et av alternativene som Oslo Economics peker på. Ja.
2: Videreføring, hva legger du det? Hvor lenge er det snakk om å videreføre denne ordningen som er nå?
1: For nå er vi i gang med å kjøpe en ny runde med FOT-rutetilbud, og da må vi ut på konkurranse, og rammene er det vi legger og mener er liksom både våre verdier og hva vi ønsker for Norge. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det er i dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer er hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå i denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk og næringslivet, som er helt avhengig av FOT-rutetilbudet.
2: Og så foreslo jo denne rapporten som du nevnte å legge ned fire ruter, eller fire flyplasser. Hvorfor lytter dere ikke på de som utarbeidet den rapporten?
1: Ja, men den rapporten har jo flere alternativer. Jeg har respekt for at man har andre typer argumenter for å foreslå at det skal legges ned. Men for Arbeiderpartiet så er ikke det ett fag som dominerer. Det er ikke kun samfunnsøkonomi vi er opptatt av. Vi er også opptatt av at folk skal bo og leve trygge liv i hele landet. Og det betyr at det ikke bare er samfunnsøkonomi vi kan beregne. Vi må også se på andre hensyn. Og da er det viktig for oss å si at vi har brukt over 2,5 milliarder kroner på FOT-rutetilbudet. Vi er stolte av det, fordi vi mener at dette er viktig og riktig for å tenke by og land i landet vårt.
0: I Gaza kan så mange som 918 000 mennesker bo nær identifiserte, ueksploderte bomber. Med dagens tempo vil det ta 60 år å rydde ruinene for bomber. Det er konklusjonen i en rapport fra Relief Web som handler om gjenliggende ueksploderte bomber i Gaza etter krigen. Og generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, denne rapporten viser at det ligger mye eksplosivt materiale i Gaza. Er det noe opprydding på gang i det hele tatt?
3: Nei, det er det ikke. Vi regner med at i underkant av 1 million mennesker bor i nærheten av et eksplosiv. For å ta et bilde, det er ryddet 1 million tonn fra sement og annet ting av sammenraste bygninger. 60 millioner tonn gjenstår. Når man løftet opp denne 1 million, så har man funnet 100 barn som lå drept under disse ruinene. Det vi ikke får lov til nå, Norsk Folkehjelp er en av verdens største organisasjoner når det gjelder mine- og eksplosivrydding. Ingen får lov å komme inn og starte dette arbeidet, som krever veldig mye. Først så skal man spre materialet fra dette sammenraste bygningene, ser gjennom, og så starter man med tunge maskiner og løfter det, og så er det jo da å bruke minehunder eller manuelle for å søke etter eksplosiver, og mange ganger sprenge dem på stedet. Men her gjenstår det så mye arbeid, og som rapporten sier, er det dette tempo, så vil det ta over 60 år. Slippes det inn aktører, så vil det ta 7 år. Så det er forskjellen, egentlig, på himmel og helvete.
0: Og hva press er det nå som blir lagt på Israel for at den skal kunne komme inn i Gaza for å begynne arbeidet?
3: Det legges press hver eneste dag, men de vender det døve øret til, og ingenting skjer. Det er noe støtte til noen amerikanske religiøse NGO-er som får operere inne. FN, som også driver med mine eksplosivrydding, får ikke starte arbeidet. Så dette jo en menneskeskapt situasjon. Hadde man kunnet slippe inn maskiner, slippe inn organisasjoner, starte dette livsnødvendige arbeidet, så hadde det også gitt disse folkene en optimisme og vise menneskelighet, men det vil man tydeligvis ikke, ikke minst nå når det drar seg mot et valg i Israel. Da er det å være tøff nok viktig.
0: Og hvordan preger det folk som da lever med at de kanskje kan oppleve at en bombe eksploderer rett framfor øynene deres?
3: Ja, og så etter den såkalte våpenhvilen så er det jo mange, mange hundre som er drept av angrep. I tillegg så vet man jo at barn leker jo og kan se noe som ligner en eksplosiv, er farlig, og man søker jo etter sine kjære som ligger døde i de sammenraste bygningene. Så det ser vi, det har vi erfaring med fra Syria, at man løfter på alt sementen for å leite etter, og slik at man også skal kunne få en verdig begravelse. Så dette som skjer nå er helt umenneskelig.
0: Og du nevner barn og unge. Hvordan er hverdagen for de små i Gaza nå, slik de situasjonene?
3: Vi prater jo ofte med våre folk som er fra Gaza og bor der, og det er både rørende og imponerende å se hvordan man på enkelte steder har skaffet og startet skolegang, har noen tavler, og sitter rundt noe utendørs, og prøver å få en viss normalitet i all denne galskapen som er menneskeskapt, og som noen ønsker bare fortsetter. Så ja, det begynner, prøver å få en menneskelighet i det, men det er stort sett mangel på alt.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Børge Brende beklager i Stortingets Epstein-høring i dag at han utviste dårlig dømmekraft og at han ikke var ærlig om sin kontakt med Epstein med en gang spørsmålet kom opp i vinter. Børge Brende var utenriksminister fra 2013 til 2017, og han gikk av som direktør i Verdens økonomiske forum i februar. Brende sa at han ikke hadde kontakt med Epstein da han var utenriksminister.
9: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein. Så la meg ta det først. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. I likhet med statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i dag, tar jeg sterk avstand fra Epsteins handlinger, og min medfølelse går til offeren for hans overgrep. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, ville jeg aldri hatt kontakt med han. Men jeg burde undersøkt det. Det ansvaret tar jeg. Og derfor gikk jeg også som sjef for World Economic Forum. Jeg ba også forumet om å la eksterne advokater gjennomgå kontakten. Gjennomgangen fant ikke noe utover det som allerede var kjent i mediene, slik styret i forumet også har redegjort for. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Der viste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lemmer for.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt altså Jeffrey Epstein. De norske utbetalingene til International Peace Institute, altså IPI, øker etter at Støre overtok som utenriksminister i 2005, men han mener ikke at organisasjonen fikk for mye penger.
10: Det vil jeg avvise. Dette var politisk ansvar til beslutningen. Jeg fikk tilrådninger om det. Jeg sluttet meg til det. Vi gikk noen ned i støtte underveis. Det var det også tilrådninger om, men det var tilrådning både fra FN-delegasjonen og fra våre fagfolk at det var en riktig satsing. Og regjeringen som kom etter oss, Erna Solbergs regjering og Børge Brende, økte støtten til det høyeste nivået. Ikke for å være grei med Terje Larsen, men fordi det var ansett å være en viktig arena for Norge.
11: Tar du noen form for selvkritikk av det du har blitt spurt om her i dag?
10: Nei, men jeg viser at Riksrevisjonen hadde kritiske merknader til kontrollen med hvordan pengene ble brukt på i den tiden jeg var utenriksminister, og det har jeg tatt på alvor. Vi ryddet opp en god del av det i min utenriksministertid, og kontrollrutinene er blitt løpende forbedret.
11: Dere fikk krass kritikk. Hvorfor undersøkte dere ikke bedre hva disse pengene til IPI gikk til?
10: Ja, men det mener jeg vi undersøkte godt, og de programområdene som det gikk til mente vi var de riktige å gjøre, men det å ha gode rutiner på at pengene blir fulgt opp. En av kritikkene vi fikk var jo at vi hadde satt en grense på at penger gitt til IPI som skulle gå til administrasjon skulle begrense seg til 7% av pengene, og det var et år hvor det hadde vært 10%. Det er mer enn 7, og da må man jo ha rutiner som sørger for at de holder seg innenfor de reglene.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo, han gikk rett på sin kontakt med Epstein aller først nå i denne høringen.
12: Ja, skal vi si at det var en litt angrende synder som møtte i kontrollkomiteen i dag. Børge Brende, han både innledet sin forklaring og avsluttet sin forklaring med å gi en ganske grundig beklagelse for at han ikke har snakket sant, rett og slett, om sin befatning med Jeffrey Epstein. Børge Brende ble konfrontert med dette her i 2019, at han skulle ha hatt kontakt med Epstein, både på tekstmeldinger og SMS og så videre, men da benekta han det. Da det kom et nytt dokumentslipp i vinter, så ble jo dette her veldig tydelig, at Børge Brende hadde hatt mye kontakt med Epstein, og da måtte han jo erkjenne at han hadde ikke snakket sant om dette i 2019, så Børge Brende han tok avstand fra det han hadde gjort i 2019. Han burde ha undersøkt situasjonen nærmere Epstein, hvem Epstein var, og han sa også at han beklaget at han ikke var mer ærlig i starten av dette sakskomplekset. Hvis vi går tilbake til 2019, han sa at han visste manglende dømmekraft og at han var lei seg for dette her. Så det var tydelig at Børge Brende hadde et behov for å gi en klar beskjed om dette her, siden han valgte å innlede hele sin forklaring med det, og han avsluttet også med dette her, hvor han liksom gjentok sin beklagelse. Utover det så gikk jo Børge Brende langt i å avvise dette her med at det skulle være en ukultur i utenriksdepartementet, som er på en måte flere av de komitemedlemmer vi har snakket med, har jo antydet det, at det er en ukultur, et kameraderi, en klatrekultur i utenriksdepartementet. Det avviser jo alle disse som har vært inne nå fra forskjellige politiske partier. Vi hadde to tidligere SV-statsråder i morges som avviser at det er en ukultur. Vi har alt Arbeiderpartiet inne som har sagt det samme. Og vi har Børge Brende nå fra Høyre som også sier at det er ingen ukultur i utenriksdepartementet. Og de går langt i å forsvare de som jobber i utenriksdepartementet som hardtarbeidende, ærlige diplomater som ikke har noe som det ikke er noen grunn til å kritisere for dette her. Børge Brende, han forsvarte også sin skal vi si track record, eller sin historikk i forhold til IPI og i forhold til alle avtaler som utenriksdepartementet hadde på bistandsfeltet, med å si at han gikk i bresjen for å kutte fra 7000 til 3000 avtaler. Skal vi se om vi kan få med oss komitelederen her, bare derfor er vi litt ufokusert, men han også kuttet ganske kraftig i antallet bistandsavtaler som utenriksdepartementet hadde, fra 7000 til 3000 avtaler. Og så gnistret det jo litt til i ordvekslingen mellom komiteleder Amundsen og Per-Willy Amundsen fra FRP og Børge Brende, og vi kan høre litt med Amundsen. Vi har Amundsen med oss her. Ja, for å begynne der, hvor fornøyd er du med de svarene du fikk fra Børge Brende?
13: Jeg tror jeg skal vente med å trekke konklusjonene av dette til vi er ferdige med å behandle saken, i hvert fall denne delen av den. skulle vel gjerne sett at vi fikk noe mer inngående informasjon som svarte ut en del av de spørsmålene som kom. Men det ligger jo kanskje I sakens natur at man svarer så lite som mulig. Ja, særlig når det gjelder pengebruk på VEF, så synes jeg jo at man tar vel å ta et ganske enkelt svar som ikke nødvendigvis svarer ut helheten I saken.
12: Ja, du presser jo Børge Brende på dette her, om han står ansvarlig for den pengebruken som ble gitt under hans regjering, ikke fra utenriksdepartementet, men fra hans regjering, og det ville jo ikke Brende være med på I det hele tatt.
13: Nei, vil ikke det. Altså, det jo da, I hans periode som utenriksminister blir det overført 70 millioner kroner til prosjekter som involverte World Economic Forum, som da han da tidligere var ansatt I, og som han gikk rett tilbake I jobb I når han gikk av som utenriksminister. Ja, det var ikke overført fra hans departement, det gikk ikke direkte fra utenriksdepartementet, men det var et internasjonalt prosjekt, og jeg har I hvert fall vanskelig for å tro at ikke har involvert hans departement før de utbetalingen gikk ut av Klima- og Miljødepartementet, og da mener I hvert fall jeg at det ville vært naturlig at han erklærte seg inhabil.
12: Og så hører vi tidligere statsråder fra ulike politiske sjateringer, om hva sier det sånn. Vi har SV-statsråd som har vært inne I dag, vi har Arbeiderpartiet, vi har Høyre som har vært inne, og alle disse forsvarer jo det systemet som I utenriksdepartementet. Hva tenker du om det? Alle avviser at det en ukultur her.
13: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror ikke nødvendigvis alle har et like objektivt perspektiv når man kommer inn I disse høringene. Og det var litt det jeg kritiserte Børge Brende for også, at man har kanskje litt lett for å nesten bare bli litt indignert for at det stiller spørsmål ved en og den jobben man har gjort. Og det synes jeg blir for enkelt. Man må akseptere at komiteen stiller tydelige og klare spørsmål, og at de spørsmålene kanskje kan være litt ubehagelige, det må man også akseptere. Fordi at her handler det om å søke sannheten, og vi har litt å gå på før vi har fått alle kortene på bordet, derfor er jeg veldig glad for at det ikke bare disse høringene som skal sette to streker under svaret, men at det først og fremst det arbeidet som skjer I kommisjonen som Stortinget har nedsett.
12: Kort til slutt, Amundsen, føler du at du har kommet noe nærmere et svar på om det en ukultur eller et kameraderi her I utenrikstjenesten?
13: Jeg tror jeg skal være tilbakeholden med å si at jeg opplever det.
0: Seks personer var involverte I en dykkerulykke på Ankenes I Narvik I ettermiddag. Situasjonen fremdeles uavklart for de to som mottok livreddende førstehjelp på land. En av dem ble fraktet til Tromsø med redningshelikopter. De fire andre I god form, melder hovedredningssentralen I Nord-Norge. Personene var ombord sammen I en båt før ulykka skjedde. På Voss I Hordaland har det skjedd en kajakulykke. To personer hentet opp av Vangsvatnet på Voss. En av personene var hentet opp like før klokka 14, og rundt to timer senere skriver politiet at det også hentet opp en person til fra vattnet. Og det pågår livreddende førstehjelp på staden, opplyser politiet, mens den første personen som var hentet opp av vattnet var sendt til sykehus. Energidepartementet opphever avslaget på Davvi vindkraftverk. I januar mente NVE at kunnskapsgrunnlaget var godt nok og avslo byggingen av vindkraftverket I Lebesby I Finnmark. Fagetaten konkluderte da med at de negative konsekvensene for natur, samisk kultur og reindrift var alt for store, men saken ble nå sendt tilbake for en ny behandling. Intervjuet var Lisbeth Skei. Regjeringen vil enda ikke si ja eller nei til forslaget om full moms på treningssenter. Forslaget fra Skattekommisjonen skal vurderes samlet. Kommisjonen anslår at 25% mer verdiavgift på kommersielle idrettstilbud, slik Skattekommisjonen foreslo før sommeren, kan gi staten inntekter på 1,5 milliarder kroner, og dette kan bli en ekstra rekning på opp mot 1500 kroner per person I året. Helseministeren sier at svaret fra regjeringen vil bli lagt frem I en stortingsmelding når vurderingen ferdig.
14: Både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige I sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen dømt for forvoldelse av død, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfart. Begge nekter straffskyld. De ble begge dømt til en betinget dom, og losen ble også dømt til å betale dagbøter. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvordan begrunnes denne dommen?
15: Ja, det jo dette her med hvordan fartøyet ble ført ut gjennom fjorden, og at det som skal ha skjedd da, at det store lasteskipet tok igjen flere fritidsbåter, og da det slik, ifølge svensk sjørett, paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to, og at det ikke noen formildende omstendigheter i for eksempel hva som har foregått i fritidsbåtene.
14: Kan ikke du bare oppsummere litt, hva vet vi nå om det som skjedde?
15: Ja, det var altså sent på kvelden den 28. juli i år på vestkysten av Sverige at dette fartøyet kom ut fra havn. På samme tid så var det flere fritidsbåter på sjøen. Dette et populært område med mange hytter, sommerhus og mange som på sjøen en slik sommerdag. Og så kom da fartøyet, dette store lasteskipet, og kjørte ned en av disse fritidsbåtene. Båten, altså kjørte på det bakfra rett og slett. To personer, en mor og en datter, døde i sammenstøtet eller av drukning, og ytterligere to personer, far og sønn, overlevde, men med betydelige skader. Og dette har vært en av de største ulykkene til sjøs med personer involvert, altså med en kollisjon og personer involvert i Sverige på lang tid.
14: Kan denne dommen få noen konsekvenser for andre enn dem som var involvert?
15: Ja, det et spørsmål som stilles. Nå skal vi understreke at så vidt den bekjent, så ikke dette en rettskraftig dom ennå, og jeg har ikke sett meldinger om at noen av partene anker ennå. Det vil i så fall da fortrinnsvis være los og kaptein som gjør det. Men det kan det få, fordi at man stiller seg jo her spørsmål rundt hvilken rolle en los for eksempel skal ha ombord. Losen jo der for å sikre godt sjømannskap, være kjent man, fortelle hvor man skal gå, hvor man skal være forsiktig hen, men har ikke et ansvar som en del av besetningen, har for eksempel ikke ansvar for utkikk, og det når losen her får den på mange måter hardeste straffen, så mener i hvert fall losforeningen her i Sverige at dette kan få konsekvenser for hvordan loser skal drive sin virksomhet, og det blir også understreket i retten, altså forsvarerne til disse to påpekte at dette et veldig trangt område, og at også fritidsbåtene burde hatt et ansvar for å se og observere disse fartøyene, men det ble avvist ganske tydelig av retten i dag, så her legges veldig mye ansvar på losen, mer ansvar enn det som kanskje har vært praksis tidligere, så der kan det få en fremtidig konsekvens.
0: Utenriks, Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at Storbritannia melder seg inn i EU igjen. Burnham, som har gitt brexit skulder for et tiår med britisk stillstand og splittelse, sier han vil se på fordeler og ulemper ved alle alternativ. På spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, sa han at han vil se på alternativer.
16: What I am saying is, it's not good enough to leave that question just hanging. And I am saying, let's be clear about where we want Britain to go in the next decade. And I've asked people to join with me on that. The country cannot have a decade, another one like the one we've just had, where we've had too much drift, too much division. I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that? And I'm not doing the usual politician thing. I'm being honest about facing up to that and give people options that they can look at and judge.
0: Priserne i USA øker litt mindre i august enn ventet, viser nye tall. Det har vært en inflasjon på 0,3% fra en måned til en annen, opplyser Handelsdepartementet. Analytikere hadde ventet at inflasjonen skulle ende på 0,4% ifølge Reuters. Det innebærer at inflasjonen i løpet av de siste 12 månedene ender på 2,6% i august. Målet til den amerikanske sentralbanken er en årlig inflasjon på 2%. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på en medelev ved Kuben videregående skole i Oslo er varetektsfengslet i 2 veker til, melder Nettavisen. En 16 år gammel elev ble stokket med kniv ved skolen 15. september. Offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men er senere skrevet ut. Politiet ba om videre fengsling fordi de mener det er fare for gjentaking. Et passasjerfly på vei fra de forente arabiske emirater til Israel sendte i dag tidlig ut nødsignal fordi den ene piloten ble knivstukket av den andre. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkinga. Da hadde flyet fallet 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Og israelske styresmakter ser på denne hendingen som terror og mener målet var å styrte flyet. Flyet hadde 180 passasjerer. Den siste dagen i september ble den varmeste dagen i Bergen i år. Termometeret viste 26,1 grader. Årsaken til at det har vært så varmt i dag er en fønvind, som er en varm, tørr vind som slår ned på låglandet etter å ha passert et fjellområde.
14: Regjeringen vil bruke nær 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya. Den eksisterende rampen er i bruk av ett selskap og kundene deres, så nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal etter planen fordeles i statsbudsjettet for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
17: Vi bevilger 323 millioner kroner i årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk i 2028. Denne satsingen er av stor betydning for oss i Norge fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene i Europa. Vi har et fortrinn med at vi er et arktisk land med den kompetansen som er, men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam vil frede fotrutene. Fotrutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. I en rapport bestilt av Samferdselsdepartementet la Oslo Economics fram to forslag for hvordan disse rutene i Nord-Norge skulle se ut fra 2028 til 2033. Og det ene forslaget innebar å fjerne fotruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier de i det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge dette rådet.
1: Det jeg ønsker å gjøre her i dag er å offentliggjøre rammene vi har lagt for fotrutetilbudet i budsjettet som kommer. Og alle vet at budsjettet ble ikke laget i går. Det har vi diskutert og laget i et helt år. Og i det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også er et av alternativene som Oslo Economics peker på. Ja.
2: Videreføring, hva legger du det? Hvor lenge er det snakk om å videreføre denne ordningen som er nå?
1: For nå er vi i gang med å kjøpe en ny runde med fotrutetilbud, og da må vi ut på konkurranse, og rammene er det vi legger og mener er liksom både våre verdier og hva vi ønsker for Norge. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det er i dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer er hvorvidt det trengs justeringer basert basert på de tilbakemeldingene jeg nå i denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk og næringslivet som er helt avhengig av fotrutetilbudet.
2: Og så foreslo jo denne rapporten som du nevnte å legge ned fire ruter, eller fire flyplasser. Hvorfor lytter dere ikke på de som utarbeidet den rapporten?
1: Ja, men den rapporten har jo flere alternativer. Jeg har respekt for at man har andre typer argumenter for å foreslå at det skal legges ned. Men for Arbeiderpartiet så er ikke det ett fag som dominerer. Det er ikke kun samfunnsøkonomi vi er opptatt av. Vi er også opptatt av at folk skal bo og leve trygge liv i hele landet. Og det betyr at det ikke bare er samfunnsøkonomi vi kan beregne. Vi må også se på andre hensyn. Og da er det viktig for oss å si at vi har brukt over 2,5 milliarder kroner på fotrutetilbudet. Vi er stolte av det, fordi vi mener dette her er viktig og riktig for å tenke by og land.
18: Ingen ukultur i utenrikstjenesten, det sa samtlige fem tidligere UD-statsråder i høringen om kontroll og kultur i utenrikstjenesten i dag. Så det var vel de 130 millioner kroner til Terje Rød Larsens tenketank helt greie da. Nesten alle sykepleiere som ble spurt i undersøkelse mener språkproblemer truer pasientsikkerheten, men er det nok sykepleiere hvis alle skal snakke bedre norsk? Hva skjer med Erling Braut Haaland og ikke minst klubben hans, Manchester City, etter å ha blitt funnet skyldig og brutt over 100 punkter? Og det er naivt og feil å innføre et generasjonsforbud der unge i Norge vil bli nektet å kjøpe tobakk, snus og e-sigaretter gjennom livet. Det mener en forsker hos Folkehelseinstituttet. Med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen. Jeg heter Espen Aas. Og vi begynner med den store politiske saken i dag, der fem tidligere statsråder i Utenriksdepartementet møtte på rekke og rad i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Alle slo på sitt vis fast at ikke det var noen ukultur i norsk utenrikstjeneste. Anledningen er selvsagt høringen om kontroll og ukultur i denne tjenesten i kjølvannet av avsløringene om Terje Rød Larsens bindinger til den avdøde overgriperen Jeffrey Epstein. Rød Larsens tenktank mottok altså over 130 millioner kroner gjennom 15 år. Selv tok han ut lønn tilsvarende 40% av disse tildelingene. Komitéleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, dere har spurt gjennom hele dagen, har du fått gode svar?
13: Det tror jeg det er vanskelig å si at vi har gjort. Vi har vel, skal vi være ærlige, ikke blitt så veldig mye klokere. Det er jo en rørende enighet fra alle de tidlige statsrådene som har vært representert i dag om at ukultur, nei, det finnes ikke i utenrikstjenesten. Tilsvarende kameraderi, nei, det er fremmedord i den samme tjenesten. Statsminister, tidligere utenriksminister, tidligere utviklingsminister, alle er skjønt enige, enten de har kommet fra SV, Høyre eller Arbeiderpartiet. Så ja, vi har en jobb foran oss med å få alle fakta på bordet, for vi slår oss ikke til ro med den virkelighetsbeskrivelsen som vi fikk i dag.
18: Mm. Men mener du de tegner et feil bilde?
13: Jeg mener at det virker i hvert fall veldig lett å avvise problemstillinger. Og selv om vi bor i det, så, og man kan problematisere ting med, både med hensyn til pengebruk, bevilgninger, habilitet og så videre, og det ble gjort i flere runder, flere problemstillinger ble trukket opp, så blir det avvist som problemstillinger av disse tidligere statsrådene og sittende statsminister. Så det er jeg på ingen måte fornøyd med. Jeg håper jo kanskje at vi kan få noe mer, skal vi si, kunnskap av ny karakter i løpet av morgendagen, annet enn at her ser dere ingenting. Det finnes ikke noe ukultur, det finnes ikke noe kameraderi. Og i så måte så kan det være greit at vi skal blant annet ha sittende utenriksminister på besøk i komiteen.
18: Mm. Bare legge til at jeg inviterte både statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til studio i dag. Begge er jo fortsatt aktive politikere, begge to takket nei. Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Er norsk utenrikstjeneste frikjent nå?
19: Det er åpenbart forbedringspotensialet både i utenrikstjenesten, i utenriksdepartementet og andre steder i forvaltningen. Det er jo ingen organisasjon som er perfekt, men jeg synes jo det er interessant at når fem tidligere statsråder fra det departementet, fra SV, Arbeiderpartiet og Høyre, avviser at det er en ukultur. Da, om Per Willy Amundsen har bestemt seg for at det er en ukultur, så er det jo interessant å høre det. De har sagt at det er annerledes i Utenriksdepartementet. Blant annet har vi brukt mye tid på å forstå dette med at folk jobber kortere enn i andre departementer. De flytter, så jobber du i departementet, så skal du på en utenriksstasjon, så skal du tilbake til departementet, så skal du ut på en annen utenriksstasjon. Så jeg synes i hvert fall det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt inne i dag har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring i dag. Mm.
18: Men det er vel også interessant at tidligere AP-statsråd, om en nærmest et kvarter, og toppdiplomat Terje Rød-Larsens tenketank fikk utrolig mye høyere bevilgninger etter at han ble sjef der enn i årene som var forut, ja, og gjennom 15 år.
19: Nå har vel ikke Terje Rød-Larsen vært toppdiplomat i norsk utenrikstjeneste, så vidt jeg kjenner til, men det gjør jo ikke saken noe mindre alvorlig. Nei, det synes jeg jo også vi har fått gode svar på i dag, altså den støtten som var til dette fredsinstituttet IPI. Det var jo noe som startet på midten av 90-tallet, og det var vurderinger i Utenriksdepartementet at dette var en god organisasjon som Arbeiderpartiet, nei, unnskyld, som regjeringen og utenrikstjenesten skulle samarbeide med.
18: Jo, men poenget at overføringene ble så store da han tok over, som ikke var på 90-tallet, men sikkert på 2000-tallet.
19: Ja, og de gikk opp og de gikk ned, og dette har vi jo borret i, og det har vært stilt kritiske spørsmål, og Riksrevisjonen har påpekt at tidskuddsforvaltningen ikke har vært bra nok, så kjære venner, det er forbedringspotensialet, men det er ikke sånn at det ble bevilget penger til IPI fordi han skulle gi penger til Terje Rød-Larsen. Det var et velrenommert institutt som Norge hadde støttet i mange år. Det synes jeg også vi kom djupere inn i dag. Mm.
18: Men det var jo en mann som var godt kjent i Utenriksdepartementet og hadde et visst renommé sammen med sin kone da han tok over. Tror du det hadde noe å si for bevilgningene, Amundsen?
13: I likhet med Arbeiderpartiet, så tror jeg vi skal konkludere. Vi er kommet halvveis i høringa. Vi skal skrive innstilling, den kommer til å bli behandlet i Stortinget, men uansett så vil vi ikke få alle svarene før kommisjonen legger frem sin rapport, og den blir behandlet av Stortinget. Da først da, tror jeg vi vil få opplyst saken tilstrekkelig. Det er lett å svare unnvikende, det er lett å unngå å plassere seg selv i problemer, og det tror jeg også kanskje dagen i dag gjenspeiler. Jeg hadde håpet at man kunne kanskje være litt mer tydelig, litt mer gitt et mer reelt bidrag til å opplyse saken. Jeg håper at vi får vite kanskje noe mer i morgen, men jeg har jo hele veien spilt ned forventningen på at dette er en høring som kommer til å avsløre alt. Det er kommisjonen og kommisjonens arbeid som er den viktige jobben, og det er kommisjonen som kommer til å gi oss de viktige svarene.
18: Det var jo mange henvisninger til blant annet Brennpunkt som nylig ble produsert, og mange presseoppslag. Har dere godt nok saksmateriale i denne saken, Mili?
19: Ja, det vil jeg si, og dette er jo, man understreker at dette er jo en del av Stortingets kontroll med regjeringen og forvaltningen. Så er det jo helt riktig som Amundsen sier, og det er veldig viktig, vi har jo nedsatt en granskingskommisjon som kommer med en rapport i 2028. De skal jo gå djupere inn i dette. Så vi skal jo lage en innstilling og behandle den i Stortinget fra kontrollkomiteens side. Så dette er jo en, skal vi si, parlamentarisk høring, en politisk høring, hvor vi går inn i de politiske vurderingene som ansvarlige nåværende og tidligere regjeringsmedlemmer har gjort i dette. Så kan det jo da hende, Amundsen, at det virkelighets bildet du har skapt deg ikke stemmer helt, og at du da kan hevde at du får ikke svar på spørsmålene dine, og det kan du hevde om igjen og om igjen og om igjen, så kan det jo hende at det virkelighetsbildet ditt ikke stemmer helt, men det får vi nok først svar på. Det får vi nok først svar på når vi får granskingskommisjonens rapport.
13: Det er ingenting som er bedre enn at dersom det skulle vise seg, men altså her har det kommet såpass mange interessante funn i forbindelse med Epstein-filen som er verdt å ettergå. Jeg vil i hvert fall være veldig forsiktig nå med å frikjenne noen som helst. Det er en stor jobb som skal gjøres. Jeg skjønner at Arbeiderpartiet absolutt ønsker at dette problemet skal gå bort.
19: Nei,
13: det kommer ikke til å gå bort.
19: Absolutt
13: og vi er nødt til å få mer sannhet frem.
19: Vi er for internasjonalt samarbeid. Vi er for et høyt bistandsnivå. Vi har alt å tjene på at alle fakta kommer frem her, så det er feilaktig.
20: Det er en politisk uenighet. Det som er spørsmålet til syvende og sist, er jo ikke det.
19: Vi har vært så ivrige også på å nedsette granskingskommisjonen, ha høringer som vi nå har disse to dagene, så vi måtte bunns i dette. Poenget mitt er at vi kommer nok ikke ordentlig inn i detaljene før vi får innstillingen ifra granskingskommisjonen, som skal gå djupere inn i dette. Og så er jo bakteppet her veldig alvorlig. Det Epstein holdt på med, kriminalitet, misbruk av unge jenter, det er jo et grusomt bakteppe her.
18: Som ikke er en del av denne høringen.
19: Nei, men som er et veldig alvorlig bakteppe, og jeg oppfatter ikke at noen tar lett på dette her.
20: Men jeg skulle gjerne ønske at man problematiserte det mer. Det er så veldig lett å frikjenne seg selv, og det er det jeg opplevde at vi har fått høre gjennom hele dagen, og hvor man nesten er mer avhengig av å ønske å skryte av alt, og alt er så flott, og alt er så fint, alle er så dyktig.
19: Alle har snakket om at det kan bli bedre, at tilskuddsforvaltningen burde vært bedre. Riksrevisjonen har gjennomgått dette. Flere av de vi har hatt inne i dag sa at vi støtter konklusjoner fra Riksrevisjonen, at her er det gjort feil i tilskuddsforvaltningen. Ting kunne ha vært gjort bedre, men det er noe ganske annet enn å snakke om kameraderi og ukultur. Det er det som er påpåringen
18: mitt. Det var i hvert fall alle enig om at ikke det var. Vi får se hvordan det går i morgen. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, og første nestleder Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha. Vi fortsetter med tematikken, akkurat som høringen altså fortsetter i morgen, men etter denne dagen, hvem hadde forberedt seg best? Var det komiteen, eller var det de fem tidligere statsrådene i UD som møtte? Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. De har jo begrenset seg da til de siste 20 årene, hvilket betyr at Torbjørn Jagland ikke er en del av dette, og det er jo bare politikere som er en del av det. Hvilken nytte har vi av denne høringen?
21: Det lurer jeg på, også etter dag 1, fordi når vi ser tilbake på hva som var det store sjokket da disse Epstein-dokumentene kom i vinter, så var det de nordmennene som var så dypt involvert i Jeffrey Epsteins nettverk. Altså Terje Rød Larsen, Mona Juul, Torbjørn Jagland, daværende kronprinsesse Mette Marit og Børge Brende. Og den eneste av disse som var i høringen i dag var jo Børge Brende, og hans kontakt med Epstein var etter at han var ferdig i norsk politikk. Sånn at og det er naturlig at det blir sånn, fordi her er det jo tre stykker som er under en politietterforskning, og Stortinget skal ikke rote seg inn i det, og kongehuset holder politikerne seg langt unna. Sånn at det blir liksom en sånn, da må de finne på noe annet å snakke om. Og så er det for så vidt interessante spørsmål om tilskuddsforvaltning, hvordan har den vært praktisert gjennom årene, noe Børge Brende var innom, dette, det at man har vært så opptatt av dette 1%-målet for bistand, og kanskje mer opptatt av å nå prosentmålet enn hvordan pengene brukes. Så det er mange ting som har vært interessant her, men det er jo da sprikt litt i ulike retninger, og denne påstanden om ukultur som Per Willy Amundsen kom med, er jo i hvert fall ikke dokumentert forløpig.
18: Nei, det var ivrig på å fortelle noe motsatte. Tor Gjerstad, du var vanlig journalist i Dagens Næringsliv, og var med på å avsløre de norske bindingene da, til Jeffrey Epstein, og snart ute med bok om samme sak. Hvor mye innblikk fikk vi egentlig i den delen i dag?
22: Fikk vi veldig lite innblikk i. Det er en ganske absurd forestilling, en voldsom kontrast mellom det som egentlig er Epstein-saken som Kjetil begynte med, og det som foregikk inne på høringa, der alt mellom himmel og jord i UD ble trukket frem. Detaljer om tilskuddsforvaltning og ja, mye inn i grøten av ting som jeg tror folk der ute som har vært opptatt av Epstein-saken ikke er så veldig opptatt av.
18: Men Terje Rød Larsens IP har jo vært da en del av det alle disse statsrådene som har vært innom også har jobbet med, men er de forklaringene vi har fått i dag viktige, utover at alle har sagt at det ikke finnes noen ukultur?
22: Nei, det eneste nyheten som kom i dag, kom jo helt på slutten, og talene snakk ikke fra noen av politikerne, men fra øverste embedsmann i UD, Torgeir Larsen, som sa på et spørsmål fra Rødt at Mona Juul ble fratatt den høyeste sikkerhetsklareringen i 2021. Så hun ble satt ned fra strengt hemmelig til hemmelig. Det er ganske... Det er en grei nyhet å få med seg. Så det var det nye.
18: Ja. Kjetil Asheim, hvor godt forberedt var komiteen, som jeg poengterte i sted? Det var mye referanser til hva pressen har gjort, og nylig sluppte dokumentarer og så videre. Var de gode til å bore?
21: Nei, det er noe med strukturen på de høringene, at du har hvert parti får sine 5 minutter, saksordføreren får 10 minutter, så det blir ganske springende bare på grunn av det. Og så har vi Per-Willy Amundsen som var her, som er komiteleder, som har vært veldig opptatt av denne saken, som brukte mye av sin tid på i grunnen å irettesette de som han hadde på høring for hvorfor de ikke tok dette nok på alvor. Og det var problemet hans var at han, selv da han brukte tid på det, så greide han ikke å formulere hvorfor det var viktig. Og da ga det ikke så mye.
18: Men var det noen av de 5 som var inne som hadde problemer med å forklare seg egentlig?
21: Jeg skal si, altså den som kanskje hadde en mulighet å komme, kanskje hadde det vanskeligste utgangspunktet, var jo Børge Brende, som snakket usant til da vi i Aftenposten spurte om hvorvidt han hadde en relasjon til Epstein, og måtte gå av i Verdens økonomiske forum da dokumentene kom. Og han har vi jo ikke hørt noe fra siden den gang, så dette var hans mulighet for å reetablere seg i offentligheten, og han kom jo med en tydelig beklagelse der også. Så for ham var nok dette et ganske viktig øyeblikk.
18: Helhetsinntrykket av de 5 statsrådenes forhold til Terje Larsens tankesmie, hva var den, Tor Gjerstad?
22: Jeg synes jo alle statsrådene svarte bra for seg når det gjaldt deres egen befatning med IPI, og det hadde jo stor underholdningsverdi i hvert fall å høre Erik Solheim sitt Kina-show. Men det som ligger under litt av alle spørsmålene på ulike vis, spesielt fra FRP og Rødt og Senterpartiet, det er en sånn skepsis mot elita. En kalte det vel en utenrikspolitisk adel. Mens da den motsatte siden, altså Erik Solheim, egentlig vil mene at så lenge det er en elite i denne verden, så må Norge være en del av den. Og det er derfor også man gir mange penger til tenketanker i USA, for eksempel.
18: Mm. Og det ble poengtert hvor lite penger det er, hvis du sammenligner med det hele budsjettet, så 130 millioner er sånn sett ikke så mye penger. Men så snakket jo begge de 2 medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen som var her inne, at vi må jo også, en ting er nå denne høringen, men så er det da denne granskingen som ledes av en tidligere sjef, altså alle er faktisk av min juve. Hvor viktig blir den hvis vi ser da på det store komplekset og de norske forgreiningene til Epstein?
22: Jeg tror det vi ser allerede er jo at kommisjonen har fått ganske store ressurser, stort sekretariat, så det knytter jo en stor forventning til hva de finner ut. Så på den andre siden kan man si at hva kan de egentlig, altså at mandatet blir alt for svært, at de skal gå tilbake til minst 1993, skal endevende alt. Også det kan man jo si har det ikke nødvendigvis noe med selve Epstein-saken å gjøre. Epstein-saken nå er jo Økokrim som vil finne ut mer av når det gjelder konkrete eventuelle strafferettslige ting.
18: Mm. Og mange kan gå skrammeløse ut av dette.
21: Nei, det er ikke godt å si, men det er litt vanskelig å vite hva kontrollkomiteen egentlig driver med nå, altså mellom denne, på den ene siden en politietterforskning, på den andre siden en granskingskommisjon som Stortinget selv har satt ned. Og så er det litt uklart for oss hva denne kommisjonen, hvilken retning den kommer til å gå, siden mandatet er så bredt, som Tore Gjerstad sier. Og så blir jo dette veldig tilbakeskuende, naturlig nok. Det er Stortingets rolle å drive kontroll med regjeringen, og da kan den jo kontrollere langt bakover, men så er det jo skjedd mye av endringer i UD i løpet av den perioden som det har vært snakket om i dag. Og jeg tror også noe av det som har vært diskutert i dag kommer til å spille inn i den reformen som utviklingsminister Åsmund Aukrust er i gang med, som han har kalt prosjekt Vendepunkt, for å gjøre ting, endre

0: Ja, vi er litt over en uke unna regjeringens forslag til statsbudsjett, og det kommer til å skje mye rundt det. MDG vil hente inn 170 milliarder kroner ekstra til neste års statsbudsjett, og forslaget tar de med seg inn i de kommende budsjettforhandlingene og sier til VG at det skal finansieres av en ekstra skatt på det de kaller krigsprofitt i oljenæringen. Før MDG får forklare det, Martin Virkestad Jonserhaus, stortingsrepresentant og skattepolitisk statsperson i Fremskrittspartiet. Dette var et forslag du bare ristet på hodet av. Forklar kort hva som er problemet før du får tilsvar.
1: Nei, dette føyer jo seg inn i rekken av radikale klimaforslag fra MDG. I sist budsjettrunde så foreslo de en ny avgift på iPader, klær, telefoner og vaskemaskiner. Og nå skal de altså skattlegge en oljebransje som er med å forsyne Europa med helt nødvendig energi. Og jeg er jo redd for at dette skal få gehør hos Arbeiderpartiet, som MDG tross alt nå skal forhandle statsbudsjett med. Og det er et dramatisk skifte i norsk olje- og gasspolitikk.
0: Ja, Freja Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG. Kort hva forslaget faktisk inneholder, og hvor viktig det er når dere går inn i budsjettforhandlingene.
2: Altså dette her forslaget her, det etter inspirasjon fra EU og fra Tyskland og Storbritannia, som har innført en superskatt, eller en krigsprofittskatt, på oljebransjen. Fordi at vi ser at oljenæringen de tjener store summer som en konsekvens av krigen i Ukraina, og nå også i Iran. Og det vi ser, det at mens nesten alle andre taper på disse krigene, det blir høyere kostnader for folk flest, så sitter altså oljenæringen igjen med store summer som vi ikke har noen mekanisme for å faktisk skattlegge det ekstra overskuddet som kommer. Og jeg mener at det er lurt å innføre en sånn superskatt på oljebransjen sitt overskudd, fordi jeg mener ikke at det er riktig at norsk oljenæringen skal tjene seg søkkrik på krig og fordervelse, mens alle andre sitter igjen med regningen.
0: Mm. Men er dette en sak som dere vil sette hardt mot hardt, eller er det en slags forpostfekting til selvbudsjettforhandlingene?
2: Det er absolutt et forslag som vi tar med oss inn. Vi mener jo at dette er god politikk. Vi håper at Arbeiderpartiet og resten av samarbeidspartiene er enige at det er useriøst å fortsette å la oljenæringen tjene seg søkkrik på skattelegge.
0: Tror du Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer til å være enige med dere?
2: Det er jo klart at det er en liten vei til mål, men vi tar det med oss inn og håper på gjennomslag for god politikk som er med å sikre at man faktisk får satt skattelagt den superprofitten som er
0: jo. Og Jonserhaug, det er jo, ingen er vel uenig i at olje- og gassnæringen tjener ekstra penger på høye priser og forårsaket av krig. Burde ikke disse ekstra inntektene tilfalle, en del av det tilfalle hos alle?
1: Norsk olje- og gassbransje har i dag allerede et ganske høyt skattenivå. Og så må vi huske at dette har Storbritannia prøvd. Der har de endret skattepolitikken dramatisk over en del år nå. Og resultatet er dramatisk. Det faller i produksjonen. Og det største selskapet British Petroleum, de selger seg nå ut av sokkelen, og de er tilsvarende Equinor i Storbritannia. Når MDG foreslår det samme, så risikerer vi rett og slett at det blir et produksjonsfall, og jeg tror egentlig MDG vet hvilke konsekvenser dette skaper. De er fullstendig klar over at dette vil føre til mindre produksjon på norsk sokkel, hvis de får gehør for det. Og i en tid der Europa er helt avhengig av norsk gass for å fase ut russisk gass, så synes jeg det er svært dramatisk, og på denne dagen om ett år, har EU vedtatt at de skal fase ut russisk gass helt. Hvordan skal MDG klare det hvis vi ikke har mer norsk olje og gass? Fremskrittspartiet mener at vi må lete etter den gassen, sånn at vi får varme i de hjemmene i Europa.
2: Nei, men med all respekt, det å skattlegge superprofitten som nå kommer i oljenæringen på grunn av krigen i Ukraina og Iran, det har ingenting med Norges evne til å forsyne Europa med den gassen de trenger i den sikkerhetspolitiske situasjonen. Nei, det har de ikke. Det har de overhovedet ikke.
0: Men de vil jo ha mindre overskudd og mindre inntjening hvis det skal skattlegges mer av driften.
2: Og så er det likevel sånn at vi leverer allerede store mengder gass, og det er ikke sånn at vi leverer noe mindre av det fordi at det blir mindre superoverskudd i oljenæringen. Det hadde de klart også før krigen i Ukraina og Iran, og jeg mener at oljenæringen skal klare å drive uten at de er avhengig av krig og fordervelse rundt omkring på vårt eget kontinent og i Hormuz. Og så må jeg bare si at dette her er god politikk, fordi jeg mener at det er useriøst at vi har en oljenæring som tjener store summer, vi snakker mange tusen milliarder, på at det står dårlig til i verden, at det er geopolitisk uro. Jeg mener oljenæringen, de må klare å ha også produksjon som går i gode tall og som ikke går i røde tall, uten at de er avhengig av...
0: Men vi tjener jo likevel mer penger enn norske stat så lenge vi selger norsk olje og gass, fordi de skattlegges mye fra før.
2: Vi mener likevel at det bør skattlegges mer nettopp i den situasjonen her, hvor vi ser at oljenæringen blir rik på krig og fordervelse rundt omkring i verden. Og så er det for eksempel resten av Europas energipolitikk og vår energipolitikk i MDG helt tydelig. Vi har lyst til å

0: levere den gassen som Europa trenger i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå. Men vi jo helt enige om at vi skal være i stand til å klare å bygge opp andre nye næringer som kan være med å dekke det behovet som Europa har etter de har nådd klimamålene sine, som snart, for de skal være fossilfri.
1: Hvis vi tar MDG på alvor, da. Du sa nettopp at vi skal sørge for at Norge kan levere den gassen Europa trenger. I fjor så var 12% av den gassen som Europa importerte russisk gass. Om ett år skal den gassen fases ut. Når du sier til norske oljeselskaper at jeg skal ta av overskuddet ditt, sånn at du ikke har muligheten til å investere i nye felt, samtidig så du vil stoppe konsesjonsrundene, du vil stoppe Wisting-feltet, så vil jo produksjonen naturligvis gå ned. Og MDG sine egne prognoser sier at olje- og gassbransjen skal legges ned i 2040, og det vil være radikalt for Europa, som helt avhengig av norsk gass i den krigssituasjonen vi står i.
0: Hvis det sånn at oljenæringen trenger nye investeringer for å levere gass nå i et år tid, det ikke riktig. Altså, Europa, de får den gassen som de trenger av Norge, og det finnes et samlet storting som enige om at Norge skal levere den gassen til Europa, nå i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i. Men vi mener ikke at oljenæringen trenger å få nye investeringer og ny lønnsomhet i investeringer mange ti år frem i tid, som lenge etter at Europa har faset ut fossile brensler, og det skal de gjøre innen 2050, og de har nådd hvert eneste klimamål de har satt seg, så det skulle bare mangle at de også skal betale for den superprofitten som de nå får på grunn av krig og konflikt i verden.
1: Du må nesten svare på hvor de 12% med russisk gass.
0: De forsvinner ikke ved dette forslaget, overhovedet.
1: Neste år har vi sagt, i Europa, EU har vedtatt at man skal fase ut import av russisk gass.
0: Men Martin,
1: da forsvinner det gassen fra markedet. Det eneste reelle alternativet er Norge. Da må vi sørge for at vi er en langsiktig, stabil leverandør av norsk gass, som sørger for varme i hus i Europa. Det er jo du imot. Du har vedtatt at du ønsker å legge ned norsk olje- og gassbransje innen 2040. Det er jo ekstremt dramatisk å endre rammevilkårene på den måten.
2: Vi må knipe dere av der. Martin Virkestahl Jonserhaug fra Fremskrittspartiet, fra Jørsvold Sjursæter fra MDG. Lykke til med forslaget i forhandlingene.
3: Takk.
2: Bløff FC, de største jukserne i britisk idrettshistorie, og neddrykk er den eneste akseptable straffen. Ja, det er bare noen av dagens reaksjoner mot Manchester City i brittisk presse. For i går offentliggjorde Premier League avgjørelsen fra en uavhengig kommisjon, der altså Manchester City ble funnet skyldig i alle anklagepunktene om brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk. Klubben selv hevder at de er helt skyldige, og sier at de kommer til å anke saken. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, kort, hva slags, i den grad det går, hva slags kollisjon er det som har skjedd mellom denne klubben og Premier League?
4: Kort gjennomgang av 114 punkter. Det er rett og slett sånn at det er regler, selv om det ikke virker helt sånn, for hvor mye penger eiere, her Emiratet Abu Dhabi, kan legge inn i fotballklubber man eier i England.
2: Litt måten det er gjort på, ikke sant? Hvordan pengene er puttet inn.
4: Men en eier som sitter med en onkel skruepengebinge kan ikke bare si pøs ut, jeg kjøper alle spillerne, uansett. Der er det noen regler, men man kan omgå dem ved å si at vi har andre inntekter. Vi har jo sponsorkontrakter faktisk. Tilfeldigvis så viste det seg da disse dokumentene ble avslørt at veldig mange av disse sponsorkontraktene også var Abu Dhabi-baserte firmaer med kontrollert av de samme eierne. Disse sponsorkontraktene viste seg å ha blitt gjort veldig, veldig mye større enn det som var reell verdi, der man kanskje burde ha betalt 100 millioner, betalte man en milliard, og fikk da penger opp til 10 milliarder gjennom den perioden dette dreier seg om, ekstra å bruke. Det gjør noe helt grunnleggende med konkurransevilkårene i det som fortsatt blir påstått å skulle være en rettferdig sport.
2: Hva slags straffereaksjoner kan komme da?
4: Det kan alt fra at man blir kastet ut av Premier League, da vet man ikke engang hvor og i hvilken divisjon Manchester City skal ende opp. De kan få bøter som de sannsynligvis bare vil flire av i det kameraene er skrudd av. Og så kommer det som man tror er det mest sannsynlige, at de kan få en ganske gedigen poengstraff, som i praksis vil gjøre at de kan rykke ned til nivå 2 neste år, ikke få spille Mesterliga og gjennom om det blir straffet. Det I hvert fall en forventning i hvert fall hos de 19 andre Premier League-klubbene, og også I store deler av fotball-Europa ellers, om at det skal være en straff som virkelig merkes. Mm.
2: Det tar jo ikke noe med spillerne å gjøre, men det kan jo fort få en del å si for de som spiller der. Vi skal for så vidt komme tilbake til det. Ole Christian Sandvik, styreleder og talsperson I Norsk Supporterallianse. Du representerer norske supporter, ikke utenlandske. Men hva gjør det med supportere når de som ikke har noe med selve spillet, som det dere glad I å gjøre, gjør dette?
3: Jeg tror veldig mange reagerer med sjokk og vantro først, fordi det så enormt omfattende juks over veldig mange år. Og så tror jeg veldig mange supportere av den klubben det gjelder, uavhengig av hvilken klubb det går I forsvarsmodus og liksom forsvarer klubben sin på en eller annen mulig måte, selv om de innerst inne vet at klubben skyldig. Det gjelder City nå, det kan gjelde Juventus for 20 år siden når de ble nedgradert på grunn av litt dommerjuks og korrupsjon og sånn. Og det tror jeg vil skje hele tiden. Det kanskje en litt sånn naturlig reaksjon først og fremst, og så tror jeg veldig mange andre supportere av andre klubber reagerer veldig sterkt, fordi de føler at noen har jukset overfor sin klubb, ikke sant? Når City vinner rett foran Liverpool en sesong, så vil jo masse Liverpool-supportere være sånn, men var det egentlig vi som vant? Ja, det var jo det mest sannsynlig, men det betyr jo ikke noe å vinne Premier League mange år etterpå.
2: Verdien av en seier tilbaketid kanskje ikke så stor?
3: Det jo ikke det, ikke sant? Jeg tror ikke det så fett å få OL-gull mange år etter at en eller annen russer dopet seg eller noe sånt for norske langrennsutøvere.
2: Men det jo ofte mye bråk rundt toppklubber, enten det handler om det, eller hvor mange drakter de trykker, eller hvor dyrt det å kjøpe sesongbilletter, og så videre. Med en sånn sak på toppen av all den annen irritasjonen som kommer og går. Hva gjør det tilliten til disse toppklubbene?
3: Hvis jeg skal snakke litt for min egen del, så det ikke veldig overraskende at man I internasjonal fotball, hvor det snakk om enorme pengesummer I premiepenger, at det juks. Fordi det å vinne Champions League, det å vinne Premier League, betyr veldig mye for den klubben. Men når det også eiere som kanskje egentlig ikke bryr seg så mye om klubben, men de andre verdiene Emiratene får av at Manchester City vinner Champions League, eller Qatar får når PSG vinner Champions League, så betyr nok det også at det noe galt med hele systemet. Og det var jo ikke det Premier League som fant ut at dette var juks. Det var jo football leaks, det var jo lekkasjer som gjorde at vi fikk vite om det også. Så jeg tror også internasjonal fotball må gå en runde med seg selv for å se om man faktisk har et system som fungerer godt nok.
2: Jeg nevnte så vidt spillerne. En spiller som I hvert fall nordmenn veldig opptatt av jo en som sluttet med hårstrikk for noen uker siden, nemlig Erling Braut Haaland. Hvis de blir dømt, og det blir nedrykk ute av Premier League, forsvinner han fra toppfotballen også da, siden det City han spiller for?
4: Han ville I hvert fall bli en kulthelt I delen av Manchester, hvis han ble med dem ned på nivå 2. Jeg helt sikker på at det finnes en plan på hva som skjer med en så stor stjerne som Erling Braut Haaland, også flere av dem.
2: At han kan løses fra kontrakt?
4: Enten så har de en slags avtale rundt det. Han skrev under en ny kontrakt I 2024, da var denne saken allerede godt I gang. Den varer til 2034, så jeg regner med å tatt en god del forbehold, hvis ikke så har ikke agentene gjort jobben sin ordentlig I den situasjonen som nå. City vil nok heller ikke føle seg tjent med å skulle holde på en sånn global stjerne som Haaland, da får de heller få inn noen penger på en måte som fortsatt akseptert ved å selge han, hvis det skjer. Tror ikke, uansett hvor fascinerende det ville ha vært på kort sikt, at vi får se Erling Braut Haaland på nivå 2 eller 3 eller 4 I England.
2: Vi får se, de hevder altså sin uskyld I klubben. Takk skal dere ha begge to. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK, Ole Christian Sandvik, styreleder og talsperson for Norsk Supporterallianse. Sykepleiere mener språkproblemer rett og slett truer pasientsikkerheten, ifølge en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjennomført, og som ble offentliggjort nå I morges. For nesten alle de spurte, I alle fall 98,2 av over 1100 sykepleiere som deltok, svarte ja på spørsmålet om mangelfulle norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Og ikke nok med det. 15% av disse 1100 gikk enda lenger og svarer at språkproblemene har ført til pasientskade. Lille Sverresat Larsen, leder av Sykepleierforbundet. På hvilken måte kan disse manglende språkkunnskapene gå utover pasientsikkerheten?
5: Gjennom at man ikke gjør seg forstådd til pasient, man ikke i stand til å forstå pasienten sine behov og videreformidle dem heller i et kollegium, og heller ikke dokumentere det som gjør at neste person på vakt kan lese hva som har skjedd. Og det helt typisk vil jo være en person med demens, for eksempel. Da det krevende nok det å få språket til å fungere når det kognitive svikten slår inn, og hvis det da i tillegg det et problem med at man ikke forstår ikke bare ordene, men mer enn kulturen eller historisk som ligger bak begrepene i norsk språk.
2: Så selv om de fullt ut kvalifisert helsepersonell, så blir ikke det godt nok hvis ikke de behersker språket?
5: Nei, språkkunnskap jo en del ut av den helsepersonellkunnskapen som helt nødvendig for pasientens sikkerhet, og det viser jo tidsskrittet sykepleien veldig tydelig i dag at det ikke på plass.
2: Du har jo noen ganger, for å si det forsiktig, snakket om mangelen på helsepersonell. Dersom vi skulle stille strengere krav til norsk kunnskap. Hvordan hadde det gått med de sykepleierne som ble en som hadde norsk kunnskap i orden?
5: Per nu så måtte vi jo ha den type overgangsordning der vi sikrer at den språkkunnskapen kommer opp på et forsvarlig nivå, oss de ansatte som i helsetjenesten. Men det jo en fallitterklæring hvis vi egentlig sier at vi aksepterer at det lavere språkkrav i denne delen av helsetjenesten, som gjerne eldreomsorg, ville vi for eksempel akseptert hvis det hadde vært en fastlege som ikke kunne norsk og ikke kunne engelsk, men vær så god, bare håndtere det. Så overgangsordning helt nødvendig.
2: Ansvarlig statsråd befinner seg til Signe på et fly, men du representerer partiet i regjering, Kai Steffen Østensen, medlem av helseomsorgskomiteen fra Arbeiderpartiet. Kan vi føle oss trygge med disse dårlige norskkunnskapene?
6: Nei, tallene jo alarmerende, og det helt åpenbart en stor utfordring som også politikerne har hatt ansvar for å ta tak i. Derfor gjør vi flere ting. Det ene at vi denne helsepersonellplanen, som jo du jo peker på, skal være med å ta ned gapet om hvor mange personer som i helsetjenesten, så sier vi at vi nødt til å diskutere hvordan vi skal innrette oss og språkkrav. Det andre vi må gjøre å sørge for at tiltakene, i tillegg til å se på hvilke krav vi skal ha, faktisk henger sammen. Og der ligger det mye politikk i for eksempel hvordan norsk opplæring skal se ut, og hvor mye norsk opplæring vi faktisk skal ha. Der det jo litt politiske uenigheter, kan man si. Men jeg tror vi enige om at tallene fra sykepleien alarmerende, og det kreves handling.
2: Men det går ikke an å gjøre noe som helst med det som endrer noe på kort sikt?
6: Jo, det gjør det jo, vil jeg påstå, nettopp fordi at også norsk opplæring og det å sørge for at man har nok norsk opplæring, tilgjengelig norsk opplæring, også en del av løsningen. Og så vil det være bra å se på hvilke krav man legger til grunn, fordi det skal være sånn at når du pasient i helsetjenesten, så skal du kunne møte folk som du forstår, og du skal også kunne bli forstått. Det en del av pasientsikkerheten som ikke vi skal tukle med.
2: Kristian Eilertsen, helsepolitisk statsperson på Stortinget for Fremskrittspartiet. Dere har jo også fremmet da forslag om skjerping av disse kravene. Men lager du ikke da bare et stort hull i bemanningen?
7: Nei, jeg tenker at vi kan ikke kompromisse med pasientsikkerheten, og det det som ligger i bunn her. Og vi vet at det en stor utfordring i dag i helse- og omsorgstjenesten i Norge, at det mange ansatte som ikke kan snakke norsk skikkelig og ikke forstår norsk skikkelig. Og det skaper hver eneste dag utfordringer i kommunikasjon med pasienter, med pårørende og blant kolleger. Og vi kan rett og slett ikke ha det sånn at vi har mange på jobb som ikke forstår pasientene sine og heller ikke blir forstått.
2: Men mange er jo enige i det, men du kan jo ikke lære masse helsepersonell bedre norsk over natten.
7: Ja, men man kan i hvert fall innføre veldig strengere krav enn det vi har i dag, for i dag finnes det jo ikke krav, det er bare anbefalinger. Og Fremskrittspartiet mener at det må være et lovkrav på at du skal kunne norsk skikkelig og forstå det skikkelig for å kunne jobbe i helse- og omsorgstjenesten. Det fremmer vi forslag om i fjor. Da sa Arbeiderpartiet at det var for krevende å utrede det, så man ville ikke støtte det forslaget. Nå sier man tydeligvis at det er man positiv til, og da er det ikke krevende å utrede dette. Så det er jo veldig sånn avstand mellom ord og handling fra Arbeiderpartiet. Det er lett å sette i studio og si de rette tingene, men det er stor avstand til faktisk handling.
2: Før du gaper over det retoriske agnet her, hva er godt nok?
6: Det jo en diskusjon som jeg også mener at sånn som NSF må være med å adressere, fordi at fagfolkene må sørge for at faget står i front når vi utvikler tjenestene. Men jeg synes jo det påfallende at Fremskrittspartiet snakker i store bokstaver da, hvis vi skal bruke retoriske bilder, uten å peke på hvilke virkemidler de faktisk vil sørge for at de gir bedre norskopplæring. For et av de tiltakene de peker på, det jo dette speedkurset på 3 uker som skal være liksom norskopplæringen 2.0. Det har ikke Arbeiderpartiet tro på overhodet. Vi må både ha en gjennomgang av norskopplæringen, den har vi satt i gang, og så må vi sørge for at norskopplæringen treffer de reelle behovene, særlig for de som har minoritetsbakgrunn, sånn at de kan møte det arbeidsmarkedet som er der ute, også helsetjenesten.
8: Før Eilertsen får ord igjen, så tilbake til fagforeningen. Hva godt norsk for en sykepleier? Altså, kan det defineres?
5: Ja, det kan det, og det har vi definert, og også videreformidlet til regjering, sånn at det dere sånn sett klar over. Det vi ber om et språkkrav på C1-nivå, og det er jo litt sånn avansert, men det B1, det B2, og det C1-nivå. Men hvis du da ser på sammenlignbare land som Danmark og UK, altså Storbritannia, Sverige, så har alle dem C1-nivå for lege og sykepleier. De har B2-nivå, som litt lavere, for helsefagarbeider, for eksempel, og så har B1-nivå.
8: La oss forstå hva det betyr med disse bokstavene og tallene.
5: Det betyr at hvis du tenker B2, så er det, eller B1, så er det en sånn, hvis du tenker engelsk, så er det en sånn hverdagsengelsk, hverdagsnorsk. Men du ville kanskje ikke gå inn og ta deg jobb på sykehus med hverdagsengelsk hvis du er norsk. Sånn sett, så du trenger et høyere nivå for å kunne diskutere fagterminologi, både med kollegaen, men også det å gjøre det forstått både til og fra med pasient. Og C1 er altså et enda høyere nivå som du kan diskutere også på forskningsnivå. Den type fagterminologi, medisinsk, sykepleie, fagterminologi. Så igjen, det er allerede gjort i andre land. UK, altså Storbritannia og Danmark har strammet inn språkkravene nettopp fordi at de har sett konsekvenser for pasientene. I tillegg så har de gjort grep som er finansiering av språkmentorer, for eksempel. Det er det vi ønsker å få til, nasjonale krav, og språkmentorer og finansiering til dem.
8: Mm. Og FRP og Eilertsen fikk en utfordring på hva som var deres kvikkfiks.
7: Ja, altså, jeg opplever jo at vi og Sykepleierforbundet er veldig på samme linje i denne saken her, mens vi opplever at Arbeiderpartiet slæper benene etter seg i denne saken her. Det har de gjort nå i lang tid, ikke gjort noe med det, og det vi vil ha en nasjonal kartlegging der vi går inn helt ned på enhetsnivå og avdelingsnivå og sjekker hvordan står det til med språkferdighetene og kunnskapene til de ansatte. Og alle dem som i dag da ikke snakker godt nok norsk, de må få tilbud om ordentlig opplæring og kursing, og så må du bestå en språktest etterpå. Og hvis man ikke da er i stand til å bestå det på det nivået vi mener vi må legge oss på, ja, så må man få beskjed om at da er kanskje ikke eldreomsorgen eller sykehuset plassen din å jobbe på.
6: Og da må man jo velge å finansiere og prioritere tiltakene, både mentorordning, rekrutteringsprogram, men også norskopplæring, og det er jo det som er utfordringen når Fremskrittspartiet peker på at de vil ha et krav uten å peke på tiltakene som skal være en del av den pakka, så drar man tepp unna seg. Det er ikke bare
8: men det er jo det som har regjeringsmakten da.
6: Og derfor har vi lagt det inn i helsepersonellplanen, og derfor blir dette en diskusjon også i Stortinget i løpet av høsten, fordi vi er nødt til å se språkkrav som en del av den totale planen for hvordan vi skal ta ned gapet på ansatte. Og der har jeg bare lyst til å legge til.
8: Det bare hørtes veldig langsomt.
6: Ja, nei, det jo ikke så langt som det, fordi vi både er parallelt. Senest i går kom det jo en nyhetssag om at vi prioriterer 94 millioner mer til nettopp norsk opplæring og flere tiltak for å få flere med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet. Så det kommer mange ting hele veien. Men skal vi få systemet til å funke, så er poenget mitt bare at vi kan ikke sette et krav uten at tiltakene er det. Det vil særlig gå ut over ansatte i distriktene, hvor det er stor mangel på helsepersonell.
7: Jeg tenker også vi må tørre å adressere ansvar til den enkelte også. Altså hvis du kommer til Norge og skal bo og leve her og jobbe her, så må vi også kunne forvente at du lærer deg det norske språket skikkelig. Og ikke bare rope etter flere offentlige tiltak og flere offentlige millioner som skal kaste seg til det. Men det vi har sagt helt konkret, at dem som allerede i dag jobber i helse- og omsorgstjenesten, som har for dårlig norsk kunnskap og ferdigheter, dem må gis intensivopplæring, og så må du bestå en test etterpå. For at vi kan ikke ha det sånn i norsk helse- og omsorgstjeneste eller i eldreomsorgen, at pasienter og pårørende ikke forstår hva som blir sagt, og ikke blir forstått når de skal si fra at de trenger hjelp. Det er totalt uakseptabelt i Norge i 2026.
5: Det her gjelder pasienter, og det gjelder akkurat her og nå. Så de tallene som viser 98% av sykepleierne som beskriver at det her er knyttet til pasientsikkerhet. TV2 hadde en undersøkelse for 2 år siden, så viser da, en sånn gravundersøkelse som viser at det er nesten 1000 dødsfall de siste 5 årene på grunn av kommunikasjonssvikt. Mm. Så ja, det her haster. Ja, det er fint at det er en del av helsepersonellplanen, men vi kan starte med nettopp de nasjonale språkkravene, og så lager vi overgangsordninger der vi faktisk sikrer språkmentorer og alle de andre gode tiltakene som skal til.
7: Start med det. Det handler om liv. Vi kan ikke slappe benene etter oss, sånn som dere gjør nå.
6: Nei, det skal vi heller ikke gjøre, men vi må heller ikke dra tepp under de som faktisk er ledere og ansatte for at tjenesten skal funke. Får de krav, de ikke har tiltak som kan følges opp, så sier de selv i en debatt vi tidligere var i, at da gjør vi det vanskeligere for dem. Vi må gjøre begge deler.
8: Vi får håpe at det der hjemme forstod dette også. Takk skal dere alle tre. Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Kristian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet og Lille Sveisdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund. Mer om språk for så vidt, for målet om at kunstig intelligens skal brukes I hele offentlig Norge fra 2030 krever språkmodeller som skjønner språket vårt, skjønner lovene våre og ja, rett og slett skjønner norske forhold. For det skal nemlig være en del av alle tjenester vi bruker, det skal være en del av NAV, det skal være en del av helsevesen, politiskoler og så videre. Og for å sikre akkurat det, så har regjeringen gitt dette ansvaret til Nasjonalbiblioteket, for de sitter på tilgangen til norske avistekster, som disse KI-modellene, eller språkmodellene, om du vil da, skal trene seg på. Men, Telle Frobbe, prosjektleder I Fritt Ord, og har også skrevet om dette I en kronikk I Aftenposten, der skriver du at dette bør ikke Nasjonalbiblioteket sitte med alene. Hvorfor ikke det?
9: Nasjonalbiblioteket spiller selvfølgelig en helt sentral rolle I dette arbeidet, og forvalter jo det største korpuset av norsk materiale som tilgjengelig, som sentralt for å trene og utvikle norsk tilpasset.
8: Så vi kunne ikke gjort det uten, men de skulle ikke gjøre det alene.
9: Ja, men for det første vil jeg si at ambisjonsnivået nokså lavt. Per I dag så får Nasjonalbiblioteket 20 millioner kroner I 2026 for å gjøre hele dette viktige arbeidet, og enn så lenge så holdes I praksis forskningsmiljøet utenfor. Og jeg tenker det viktig at NTNU og UiO for eksempel også har tilgang til å trene på dette materialet, og jeg tror at innsatsen kunne vært skjerpet gjennom et nasjonalt senter for språkmodeller.
8: Og så vet oss, Nasjonalbibliotekar, dere rett og slett ikke rustet nok til å gjøre dette alene?
10: Vi veldig godt rustet til å trene de språkmodellene som altså dette forvaltningsoppdraget, og det som så eksepsjonelt med disse språkmodellene, det jo at det da også lagt en kompensasjonsordning som gjør at de som eier disse avistekstene som teller fra beviset til, de får også kompensasjon for at vi inkluderer de I treningsmaterialet. Og så det sånn at vi vil jo veldig gjerne at det skal være masse forskning og utvikling på dette området, og I universitets- og høgskolesektoren. Og jeg kom akkurat I dag fra Trondheim, der jeg har hatt et møte med folk som jobber med språkteknologi på NTNU og på Universitetet I Oslo, og vi har rett og slett for en tid tilbake lagt et språkmodell klynget sammen, for vi vil gjerne ha en kraftsamling på dette området. Og både den kompensasjonsavtalen for avisene og åndsverksloven og forskriftene legger til rette for at disse universitetene både kan søke om å få trene på de samme dataene som vi trener på, og publisere språkmodeller på den samme lisensen som vi produserer på hvis de bruker avismateriale. Mm.
8: Men det ikke godt nok, Rebbe?
9: Nei, for det første så vil jeg berømme det du sier her, og dine kompensasjonsordninger fantastisk mediepolitikk, men det langt ifra teknologipolitikk. Nå håper vi at det også ligger 45 millioner kroner I kompensasjon til forfattere, slik at du får to store korpus på avistekster og på forfattermaterialer, altså bøker. Men da bruker man 90 millioner kroner på kompensasjon, men bare 20 millioner på selve utviklingsjobben. Og dine klynger, som dere en sentral del av, kjempebra, men det jo enn så lenge en nettside uten noen midler. Så det etterlyset jo rett og slett et nasjonalt senter der de sterkeste kreftene I landet går sammen om denne innsatsen om å lage norsk tilpasset modeller.
8: Mm. Det litt mangel på politikere som kan fikse akkurat det I studio, for de kunne ikke komme, vet oss.
10: Ja, vi har da på Nasjonalbiblioteket siden 2005 hatt en veldig sånn offensive teknologipolitikk, da begynte med å digitalisere hele samlingene våre. Og begrunnelsen for det var at alt innhold hos oss skulle være tilgjengeligt for alle innbyggere I Norge. Men så har det jo vist seg at dette rett og slett en gullgruve for utvikling av språkteknologi. Og alt det arbeidet vi gjør både med språkmodeller og med å lage verktøy og komponenter til utvikling av språkteknologi som man har I Nasjonalbibliotekets språkbank. Alt det har en eksplisitt kulturpolitiske begrunnelse, altså for at kulturpolitikken I Norge skal oppfylles, så trenger vi gode verktøy og produkter på norsk og på de samiske språkene.
8: Men hvis alle pengene brukes på å kompensere de som i utgangspunktet har skrevet innholdet, hvor mye det igjen da til utviklingen?
10: Ja, vi har da en bevilgning på 20 millioner kroner i året til det miljøet vårt som heter NB Språkmodeller. Og så får da Sigma 2, som har de store datamaskinene, de får 20 millioner sånn at språkmodellene kan
8: trenes der.
10: Det vi ser, det at modellseriene våre gir veldig gode ytelser på norsk. De også gode på sikkerhet, og de også altså gode på rettferdighet på den måten at de som teksteigere får kompensasjon. Og så det jo...
8: Så det var langt ja på det spørsmålet. Ja. Men hvorfor det bra å spre det?
9: Jeg mener ikke å spre det faktisk. Start imot så vil jeg konsentrere det. Så det jeg tar til ordet for her jo et nasjonalt senter som ikke et rent forskningssenter, der de akademiske kjekkpestene vinner fram. Jeg mener jo at det riktig å organisere dette som et nasjonalt mandat der man løser nasjonal oppgave. Men per i dag så har dere altså en 15-16-17 mennesker som jobber med disse oppgavene. Mange av dem sitter i Moirana eller andre steder i verden. Man trekker ikke på mye av den sentrale kompetansen som ligger ellers i landet. Og jeg mener at vi burde skjerpe ambisjonsnivået, også for å kunne tilby kraftigere modeller med etter hvert også agentiske funksjoner, der man kan få KI-verktøy fritt tilgjengelig for alle som forstår norsk språk, norsk lovverk godt, og som kan utføre enkelte handlinger for oss, for eksempel å fylle ut et søknadsskjema. Men det må jo nødt til å heve ambisjonsnivået utifra det Nasjonalbiblioteket gjør godt innenfor de veldig begrensede rammene som eksisterer.
8: Vet du også slutt?
10: Ja, vi leverer veldig mye for den summen med midler som vi får, og så jo jeg helt enig med Tellefer i at mye mer kan gjøres, og mye gjøres også i et tett samvirke mellom forskerne og det utrolig flinke teknologimiljøet som jeg har på hus, og vi får veldig mye ut av det vi har. Vi kan gjerne bruke mer.
8: Tenke seg til. Og så heter oss nasjonalbibliotekar Tellefer Abbe, prosjektleder i Fitor. Takk skal dere ha begge to. Akkurat nå, eller i hvert fall nå om dagen, uten å høres ut som en tabloid forside, så sitter det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet og vurderer om det blir aktuelt å foreslå et såkalt generasjonsforbud mot tobakk, der det settes en grense, en aldersgrense for hvem som kan få kjøpt tobakk, og på et eller annet tidspunkt så vil det bety et livsvarig forbud mot de aller yngste, når de blir voksne. Karl-Erik Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet, det bør man ikke gjøre.
11: Altså, jeg har sagt at det kan bli en del uintenderte konsekvenser av dette, og jeg tror også man kan nå det samme med kanskje litt mindre inngripende tiltak. Jeg har også sagt at dette er litt lite treffbart. Det feil fokus, fordi det retter seg mot ungdom, mens hovedproblemet er jo... Røkerne er eldre, ikke sant? De er på min alder oppover, jeg er nærmere pensjonsalder. Ungdomsrøkingen er egentlig ikke det store problemet nå. Det er under 2% daglig røking blant ungdom. Vi har fått inn andre nikotin, mindre farlige nikotinmidler på markedet som har fortrengt sigarettene. Og så tror jeg dette forbudet etter hvert blir litt parodisk, fordi her er det jo slik at man skal trekke aldersgrensen opp i alder, ikke sant? Sånn at plutselig så har vi da en 35-åring som ikke får kjøpt tobakk, og en 36-åring som får det. Sånn at det havner da i kanskje manglende etterlevelse og håndhevingsproblemer og sånne ting. Så jeg tror også kanskje politikerne, jeg vet ikke om deg da, men politikere har litt naiv tro på at forbud løser alle problemene, altså.
8: Og før du nevnte Ida, som Ida Lindtvedt Røsse fra KrF skal få svare på det, så bare for å presisere noe av argumentasjonene da, fordi det også forby de mildere tobaksproduktene, som såkalt e-sigaretter og snus, man trenger dem for å slåss mot tobakken?
11: Altså, nikotinmarkedet består av ulike produkter med veldig forskjellig faregrad, og vi har jo fått inn da snus og e-sigaretter som til dels har fortrengt avledet ungdom fra å begynne å røke. Så det jo på en måte det neste beste. Det aller beste selvfølgelig hvis vi hadde fått et nikotinfritt samfunn, men ingen av oss som har holdt på med denne forskningen i 40 år som meg, tror på det, like litt som vi tror på et narkotikafritt samfunn. Så det vil alltid være appetitt på bruk av nikotin i samfunnet, men den tar ulike former, og de siste 116 årene så har vi hatt et ganske jevnt forbruk av nikotin volummessig, men produktene har jo skiftet fra skråtobakk til pipe, til rullings, til filtersigaretter, til snus, og nå til den tobaksfrie snusen.
8: Så... Som en lang reise. Og da, Lindtveit Røse fra KrF, bør vi ha det til generasjonsforbudet?
12: Jeg mener at vi bør vurdere det, og det handler jo om utgangspunktet her, det at røyking og tobakk, det veldig helseskadelig, og det jo derfor vi har tiltak mot det, og det jo også derfor vi har en målsetting om at den generasjonen som vokser opp nå skal leve i et tobaksfritt samfunn. Og så er det sånn at da jeg vokste opp, så var det mange kampanjer mot røyking. Det var liksom rett etter røykelovens far, da, Dagfinn Høybråten innførte den, og store kampanjer. KrF han også. Og da var det stor motstand mot røykeloven, men jeg tror det veldig få som ønsker å gå tilbake til det. Det var et radikalt forslag da, men nå ser vi at det hadde veldig stor effekt, også røykere da som har sluttet å røyke også på grunn av det. Men poenget mitt var i hvert fall bare at da jeg vokste opp så var det store kampanjer rundt det. Det er det ikke nå lenger, og det vi ser som jeg svært bekymret for, det jo unge som begynner å røyke, de melder om feststrøyking som nesten på nivå med dagligdags røyking.
8: Men andelen unge røykere jo liten.
12: Ja, den liten, men fortsatt så den nå stigende, og det det som bekymrer meg, og det gjør at jeg mener at vi må se på ulike tiltak som kan få bukt med røyking og tobaksbruk.
8: Lund.
11: Ja, det har helt rett i at det har vært en liten økning i av- og tilrøyking. Dagligrøyking, det den vi bekymrer oss for, det den som farlig, det der eksponering for giftstoffer høyt. Ser vi på dagligrøykerne, så halvparten av dem, de bruker en sigarett i uka. Det representerer ikke den store helsefaren i våre øyne. Vi må ha fokus der problemet størst, og det på de eldre dagligrøykerne. De trenger, mange av de har forgjeves forsøkt å slutte med nikotin. Mange ikke motivert for oss å gjøre det. De sier de har stor nytte av det, øker fokus, hukommelse. De bruker det som slankemiddel, veldig mye forskjellig, ikke sant? Og poenget at det vil være appetitt på nikotin i samfunnet, og vi kan nå har vi mindre farlige nikotinprodukter som vi kan bruke for å fase ut den aller farligste.
8: Men de eldre røykerne vil jo uansett ikke bli omfattet av et kommende generasjonsforbud. De har kunnet kjøpe nikotinprodukter og kan fortsette å gjøre det,
11: ja.
8: Men de som nå vokser opp, må de også ha den samme tilgangen?
11: Nei, altså, igjen, ungdom bruker nikotin av veldig mange forskjellige årsaker. På helsesiden så har vi jo hele tiden holdt frem at de bruker det på grunn av avhengighet. Det en del av forklaringen. Men det jo veldig mange andre motiv for oss å bruke nikotin, fordi det et stimuli, ikke sant? Du får det vi kaller for en hedonisme, altså det gir en dopaminutløst nytelse. Det utløser adrenalin, serotonin og alt det som føles godt, ikke sant? Og de brukes det rituelt på fest, de bruker for oss å legitimere en pause og sånne ting. Så bruk av nikotin vil alltid være der, sannsynligvis på samme måte som bruk av narkotika, selv om vi selvfølgelig skulle ønske at det var borte. Men vi må være litt pragmatiske, etter mitt skjønn, i helsepolitikken, og så lenge da vi har mindre farlige nikotinprodukter som kan brukes for å fase ut den aller farligste, så synes jeg vi skal kunne benytte det i første omgang.
8: Men å bare forby sigaretter og rulletobakk, kunne man ikke stanset der også?
12: Nei, jeg mener jo også at vi må se på andre tiltak, og det har vi også foreslått i Stortinget. Eksempelvis har vi sett at røykesluttprogram har veldig stor effekt, nettopp for den gruppa som snakkes om her, de eldre røykerne som har prøvd egentlig ganske mye.
8: Det jo, men jeg bare tenker på konkret dette generasjonsforbudet, at ikke det bør gjelde alt da, og at heller at man i så fall tester ut de produktene som langt, langt mindre helseskadelige.
12: Ja, og det tenker jeg en del av vurderingen også, hvis vi skal innføre sånn type forbud, at man må og vurdere det, hvilke produkter skal innbefattes av det, og der vil vi jo nå også få erfaring, for eksempel fra Storbritannia, som har innført det. Poenget mitt var bare at vi kan ikke bare stoppe der, eller bare diskutere dette, for dette et alvorlig samfunnsproblem, og vi har foreslått mange ting for å nettopp få ned andelen røykere, fordi vi vet det helseskadelig, og det veldig skadelig for den enkelte, og for samfunnet som helhet.
8: Mm. si vel blåst da, for nå vi veis ende, eller Ida Lindtveit Røse, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti og Karl-Erik Lund, forskere fra Folkehelseinstituttet. Ansvarlig for dagens sending, Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig, Helge Marie Thorsdatter Svensson. Jeg heter Espen Aas, Dagsnytt 18 tilbake med ny sending i morgen. Finn denne og eldre sendinger i våre apper. Takk for nå.

0: Terje Rød Larsen og Mona Juul var diplomatiske superstjerner.
1: Tror du at du over toppen I din karriere nå?
2: Det mulig å spå om fremtiden.
0: Nå de siktet for korrupsjon.
3: Han har hatt enormt store inntekter og enormt stort forbruk.
4: De hadde landsted på Brønnøya, de hadde 300 kvadrat på Frogner, de hadde 25 millioner villa I Hellas. You do the math.
0: Brennpunkt. Diplomatpare. Se det nå I NRK TV.
5: Ja, Norge Rundt har sin 50-års jubileumssending på fredag. Her I kveld ser lisenskontrolløren på hvilke hemmeligheter programmet skjuler. Og det klokken 21.10. Nå skal vi ha Dagsrevyen I kveld ved Ingrid Stenvold og Nina Oving. Dette NRK1 når klokken straks 19.00.

0: Børge Brende beklager at han løy om kontakten med Jeffrey Epstein og kaller det dårlig dømmekraft. I dag måtte den tidligere utenriksministeren forklare seg for Stortinget.
1: Voldsom kamp i kokpiten da pilot forsøkte å styrte fly på vei til Tel Aviv. Terror, mener israelske myndigheter.
0: Årets varmeste dag i Bergen kom sent med fønvind fra Europa.
1: Martin Ødegaard tilbake på trening før Wales-kampen. Flere spillere sliter med skader før morgendagens oppgjør.
0: Velkommen til Dagsrevyen. Børge Brende beklager at han løy om kontakten han hadde med den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Brende kaller det dårlig dømmekraft.
1: Brende var utenriksminister fra 2013 til 2017 og har vært taus etter Epstein-avsløringene, men i dag måtte han svare Stortingets kontrollkomitee.
2: Børge Brende viser seg for pressen for første gang siden februar.
3: Ser du frem til høringen, Brende?
4: Nå skal jeg svare komiteen, og det ser jeg frem.
2: Da gikk han av som toppsjef i Verdens økonomiske forum etter Epstein-skandalen. I dag beklaget han at han først løy om sin kontakt med Epstein.
5: Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Der viste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
2: Brende sa også at han ikke hadde hatt kontakt med Epstein mens han var utenriksminister, men møtte ham tre ganger etterpå. I en SMS til Epstein en måned før Brende gikk av som utenriksminister, spurte Terje Rød Larsen om han kunne ta med seg en venn til møte med Epstein.
6: Er du den norske vennen?
5: Jeg møtte i hvert fall ikke Epstein i september. Det året var Epstein og Rød Larsen skrev seg mellom. Det har jo jeg ingen kontroll med.
6: Spørsmålet er, ble det lagt opp til et møte som du kanskje ikke deltok på mens du fortsatt var utenriksminister?
5: Nei.
6: Fint.
7: I regjering.
2: Litt ampert ble det også da Brende ble konfrontert med støtten regjeringen ga til Brendes arbeidsgiver i flere omganger, Verdens økonomiske forum.
5: Det lå ikke under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. Det var ikke penger som jeg hørte om. Det var ikke penger under Utenriksdepartementet. Og det å prøve å insinuere at jeg var innblandet i det, det synes jeg...
7: Det er ingen faktisk, som gjør det vi stiller spørsmål
5: om...
2: Jonas Gahr Støre møtte til høringen som tidligere utenriksminister. Han avviser at Utenriksdepartementet er mer sårbart for kameraderi og korrupsjon ved tildeling av penger.
8: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn.
2: Støre måtte også forsvare den økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie IPI i New York.
3: Noen sier jo også at dette fungerte som en slags eventbyrå hvor Norge kunne skinne på den internasjonale scenen. Var det noe av hensikten å treffe viktige mennesker?
9: Det er karakteristikker jeg ikke kjenner meg igjen. Det var viktig å møte viktige mennesker, for dette lå vegg i vegg med FN-bygningen. Under FN-høynivåuke så var det viktige arrangementer der hvor vi fikk andre beslutningstagere til å komme. Det må jo Norge jobbe for.
3: Og det var det viktigste med støtten?
9: Nei, men det var også andre ting. De hadde viktige forskningsprogrammer, utviklingsprogrammer på konflikt, løsning av konflikt.
3: Hvordan reagerer du på noen spørsmål her?
2: Men Brende ville ikke utdype sine svar overfor pressen.
1: La oss minne om hva denne stortingshøringen handler om. Det startet med informasjon som kom fram i de frigitte Epstein-dokumentene. Informasjon som tydet på tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. 11 nåværende eller tidligere statsråder er kalt inn. Blant dem, som vi har sett, Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, og Børge Brende, som var det fra 2013 til 2017. Tidligere utenriksminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen er siktet av Økokrim for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon, men de er ikke innkalt til denne høringen.
0: politisk kommentator Håvard Nyhus. Hvorfor var det knyttet så stor spenning til akkurat Børge Brendes forklaring?
10: Det var det tre grunner til. For det første var det hans første gang ute i åpent lende, så å si, etter at han gikk av som leder i World Economic Forum. For det andre så er han den eneste av disse 11 statsrådene som beviselig har hatt kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Og for det tredje så blir han jo gjerne sett på som et eksempel på det som er kalt svingdørproblematikken, altså at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til ulike tider. I dette tilfellet så har Børge Brende først vært medlem og jobbet i World Economic Forum, så kom han tilbake igjen til Norge og var statsråd, og så dro han tilbake igjen til Davos og World Economic Forum.
0: Mye har handlet om kultur, eller skal vi si ukultur, et ord som ble brukt. Vi hørte Støre avviste det, men det gjorde samtlige av de 5 statsrådene, eller tidligere statsrådene, som forklarte seg i dag.
10: Ja, nå er ukultur et litt ullent begrep, og det var kanskje ikke taktisk lurt å legge så stor vekt på et så dårlig definert begrep, men det alle samtidig gjør er jo at de erkjenner at det er rom for læring i utenrikstjenesten, og at ingen er perfekte, og at Riksrevisjonen, som har pekt på mangler og svakheter, har noen gode poeng.
0: Så er det flere stemmer som har antyder at en høring som dette kan virke litt skremmende, at den kan føre til handlingslammelse i utenrikstjenesten. Har de et poeng?
10: Det var særlig Erik Solheim, forhenværende utviklingsminister, som gjorde et poeng av det. Tanken er at de som jobber i norsk utenrikstjeneste og diplomati er nødt til å være frie og fleksible, og ikke føle seg tunget av alt for mange rapporteringskrav, men at de skal stå fritt til å handle uortodokst og med utradisjonelle metoder. Så det er et mulig scenario at dette kan ha en nedkjølende effekt. Sånn sett, det er jo noe som gjenstår å se.
0: Håvard, du blir med oss videre. Vi skal nå høre at Hilde Henriksen Våge mener statsminister Jonas Gahr Støre undergraver hennes status som professor og forsker. Kritikken kommer etter at Støre i høringen i dag forsvarte uttalelser som daværende statssekretær Raimond Johansen kom med om Våge i 2007.
11: Da hun hørte Støre forklare seg for Stortinget i dag, reagerte hun. For statsministeren forsvarte en kritikk mot henne, som hans tidligere statssekretær Raimond Johansen kom med for vel 20 år siden. Nemlig at Våge skal ha vært for ensidig imot Israel i sin forskning av Oslo-prosessen.
12: Jeg opplevde at dette var et av faktisk flere forsøk fra flere medlemmer av det jeg kaller fredsmeglingsklubben på å delegitimere min status som forsker.
11: Og i dag forsvarte altså Støre sin statssekretærs uttalelse fra 2007 under høringen i Stortinget.
13: Jeg har lest om det klippet, og at Raimond Johansen har en kommentar til Hilde Henriksens Våges forskning, det mener jeg vi kan ta som en del av den meningsutvekslingen det kan være i Norge om slike spørsmål.
6: Det betyr at du også i dag står innenfor at en statssekretær omtaler en professor politisk, og kanskje også i negative vendinger?
13: Jo, men en professor uttaler jo ofte statsråder i ganske negative vendinger i samfunnsdebatten. Og hvis ikke statsråder skal kunne ha meninger om det, så blir det en merkelig samfunnsdebatt.
11: De fikk æren for den første fredsavtalen mellom Israel og palestinerne. Men vel 10 år senere publiserte Våge forskning som hun mente beviste at Terje Røe Larsen og de andre fredsmeklerne hadde fungert som Israels villige løpegutter. Og Johansen stilte spørsmål ved Våges professortittel.
12: Jeg syntes i 2007 at det var ekstremt provoserende. Akkurat som jeg synes i 2026 at det er ekstremt provoserende at statsministeren står fast ved dette standpunktet.
14: Når du kritiserer da statsråder og folk som har jobbet i denne, med dette arbeidet med Oslo-prosessen, må ikke du da være beredt på at du også kan få kritikk selv?
12: Selvsagt så er jeg helt klar over at selv om jeg er aldri så mye professor, så kan jo hvem som helst, også statsminister Støre, også statssekretær Raimond Johansen, kritisere mine forskningsresultater, mine konklusjoner.
0: Håvard Støre står fast ved støtten til Raimond Johansens uttalelse i dag. Overrasker det deg?
10: Ja, det gjør det. Jeg synes det er litt overraskende at han stiller seg så last og brast ved uttalelsen til sin egen statssekretær. Det ville kostet ham lite å si at dette var en uheldig uttalelse, og for eksempel si noe at han ville valgt andre ord i stedet, så ser vi at han putter dette inn i en slags ytringsfrihetskontekst og går god for uttalelsen. Det er litt overraskende.
0: Hvorfor tror du han gjør det?
10: Ja, det han får ut av dette her er jo at han er lojal overfor sin tidligere medarbeider og skårer noen lojalitetspoeng, og så som jeg er inne på, han ønsker vel også å markere et eller annet i det som er den største gordiske knuten i hele verden, nemlig Midtøsten-konflikten.
0: Høringen fortsatt i morgen. Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
1: Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israelske myndigheter kaller dette et terrorangrep.
15: Her tar et fly av fra flyplassen i Dubai. Et tilsvarende fly fra selskapet Fly Dubai med rundt 180 ombord satte i dag kursen mot Tel Aviv. Etter rundt 2 timer i lufta startet dramaet.
16: Vi er på flyet nå, og vi har fått kontroll på terroristene. Til hvem som enn hører dette, vi trenger hjelp. Vi er et sted i Tabuk-området i Saudi-Arabia, men vet ikke nøyaktig hvor. Passasjerene er i god behold, men ikke piloten. Vi trenger hjelp.
15: Videoen fra sosiale medier viser 2 skadde menn på gulvet. En av dem har pilotuniform. Bildene er verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge israelske myndigheter skal en av pilotene ha forsøkt å styrte flyet. Piloten skal ha knivstukket kollegaen sin i kokpitten.
16: Flyet bråstupte plutselig under flygingen, for så å stige igjen. Vi skjønte ingenting. Vi fikk helt sjokk.
15: Flyet falt over 5000 meter på litt under 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord tok over styringa og landet flyet i Saudi-Arabia.
16: Det var utrolig traumatisk. Jeg og 2 andre fikk overmannet angriperen. Og en lege som befant seg ombord fikk stabilisert piloten som ble knivstukket.
15: Fra flyplassen i Saudi-Arabia fløy passasjeren i kveld videre til Israel. Hva som ligger bak hendelsen er ikke kjent. Israelske myndigheter etterforsker det som skjedde som et terrorangrep.
16: Jeg har beordret sikkerhetstjenesten til å forberede seg på flere mulige trusler.
15: En talsperson sier i kveld at passasjerene som nå har landet i Tel Aviv skal møte statsminister Netanyahu.
16: Jeg satt der og tok farvel med døtrene mine og fortalte hvor glad jeg var i dem. Vi trodde alt var over. Det var utrolig traumatisk.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Netanyahu sier Israel forbereder seg på tilsvarende angrep. Hva sier dette om situasjonen?
17: Ja, dette her er jo en høydramatisk situasjon. Dette her er jo alle passasjerers mareritt. Det kommer i en tid hvor det er svært spent i Midtøsten. Det er en krig her. Og dette skjedde altså på en rute fra De forente arabiske emirater, Dubai, til Tel Aviv i Israel. Forholdet deres er normalisert, men Israel ser på dette som et terrorangrep. Vi vet jo foreløpig ikke hva som står bak dette, men mange i Israel stiller seg spørsmålet, var dette et angrep mot israelere?
1: Ja, Israels forsvarsminister kaller det et jihadistangrep, men det er jo ikke lagt fram noen bevis. Hva vet vi så langt?
17: Ja, det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, bakgrunn, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
1: Takk til Aida Korami.
0: Både kapteinen og losen på det norske skipet Misje Verde dømt til betinget fengsel etter dødsulykka utenfor svenske kysten i sommer.
1: Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Kjørn i Bohuslän. En mor og datter døde mens far og sønn overlevde.
18: Kapteinen på skipet Misje Verde og losen stod begge på broa da de den 28. juli kjørte over en fritidsbåt med en familie på fire ombord. Nå begge dømt for alle punktene i tiltalen.
19: At de har brustet...
20: De har sviktet i å holde utkikk.
19: Og ikke har holdt utkikk på det
20: de har ikke holdt utkikk på den måten som kreves i henhold til gjeldende sjøveisregel. Vi har også ansett at de begge, både kaptein og los, har hatt et ansvar for å holde utkikk.
18: I retten pekte de to tiltalte på hverandre som ansvarlige. Forsvareren til losen sier til SVT at de kommer til å anke dommen. Forsvareren til kapteinen sier at de ikke har bestemt seg.
19: Vi har også beaktet...
20: Vi har tatt i betraktning i hvilket farvann de seilte i, altså innskjærs.
19: Vi har beaktet tidpunkten for året.
20: Vi har tatt årstiden i betraktning. Det var jo midt på sommeren.
19: Tenke på at det kan finnes små båter i farlederne.
20: Da er det grunn til å tenke på at det kan være små båter i skipsleia.
18: Folk i nærheten, mor og datter, mistet livet. I retten forklarte faren at han ikke fikk med seg at skipet var på kollisjonskurs før det var for sent.
0: Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og er blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket.
21: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anket inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Barn som er overvektige ved femårsalderen har stor risiko for å måtte slite med fedme resten av livet. Det er konklusjonen fra norske forskere. Ofte er det vanskelig for foreldre å forhindre at barn blir overvektige.
22: I dag er hun med pappa på jobb. Han er forsker og vet at allereie er mye bestemt for henne. Genene legger et livslangt løp mellom andre for vekt og kropp. Arv betyr mye når det gjelder barn og vekter deres. Det
23: er i stor grad biologisk styrt og biologiske forskjell mellom oss mennesker.
22: De mor-far-barn-undersøkinger følger forskerne med på tusenvis av nordmenn. For noen år siden konkluderte de med at størrelsen til Alvin her som baby har lite å si for vekta senere i livet. Nå er Alvin 5 år og er normalvektig.
23: Det er derimot veldig annerledes hvis du utvikler fedme fra 4-5 års alder, for eksempel. Da ser vi at årsakene til fedmeutvikling ved den alderen ligner veldig mye mer på det som er årsaken til fedme senere i livet.
22: Hva konsekvenser kan forskningen få? Han gir råd og behandling til overvektige barn og deres familier.
24: Hva får du si til dem?
25: Ja, så det er kanskje først å ta vekk fra den skammen. Altså, det er jo det er ikke noe som er lett å unngå i den samfunn, dessverre.
22: Forskjellen mellom oss er ikke stor når det gjelder forbrenning, men appetitt. Noe som kan korrigeres med slankemedisiner. Forskninger kan legge grunnlag for behandling av barn eller unge på viktige tidspunkt i livet.
25: Og denne studien vil hjelpe oss forhåpentligvis i fremtiden at ta dette mer inn og kanskje å kunne persontilpasse bedre behandlinger til den hver enkelte.
22: Forskningen viser at genene styrer mye, men vi styrer litt, vi også.
23: Barn med fedme har økt risiko for fedme senere i livet, men de fleste voksne med fedme har ikke vært store som barn.

0: I am very
1: for å si det rett ut. Brexit har ført til mer skade enn gagn.
0: And I think around
1: 60% av britene er enige i. Spørsmålet er hva vi gjør med det.
2: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 briter tilbake i folden.
1: Selv jeg stemte ut, for jeg trodde det ville bli bedre, men det er det ikke blitt. Alt er blitt dyrere. Mat, bensin og alt. Så synes jeg vi bør inn igjen.
2: I New York gjenåpner statsadvokater etterforskningen av 7 mannlige studenter på det prestisjetunge Cornell-universitetet. En kvinnelig student saksøkte de for det hun fortalte var en gruppevoldtekt av henne i 2024. Ingen av mennene ble straffeforfulgt, og kvinnens advokat anklager både politiet og skolen for å ha sviktet.
1: Et hvert klok politidistrikt, en hvert klok statsadvokat, ville ha forfulgt dette og prøvd å bygge en sak. De gjorde ingenting.
2: I Indonesia ble en luksusavdeling på et fengsel revet i dag. Det viser seg nemlig at pengesterke innsatte med gode kontakter har hatt langt bedre forhold enn andre bak murene. Disse rommene skulle egentlig være for ansatte. Politikere svarte på kritikken med å inspisere fengselet og beordre rivingen.
3: Kan KI gjøre stemmeskuespillere overflødig? Litt senere i sendingen får vi en profesjonell dubber med på en test.
4: Tidligere Manchester City-manager Pep Guardiola med åpen støtte etter dommen mot sin tidligere klubb. Hva skjer med klubben nå, og med Haaland, spør vi om litt.
3: Den tyske bilindustrien er i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser er planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene.
4: Og en av måtene å redde arbeidsplassene på er å gå over fra bil til våpenproduksjon.
5: I Hannover protesterer Volkswagen-arbeiderne og prøver å omgjøre avgjørelsen om at fabrikken de jobber på skal legges ned.
6: Ja, det synes for Hannover.
1: Det blir et stort problem for Hannover og regionen dersom det stenges her. Utrolig mange arbeidsplasser står på spill.
7: Den tyske bilindustrien er i krise. Bare Volkswagen har planer om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Osnabrück er fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleter.
1: Vi har sikret jobb til 1400 personer. De går en trygg fremtid i møte.
7: Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Osnabrück er det viktigste at de får beholde jobben.
1: Jeg skulle gjerne fortsatt som før, men familien trenger ha mat på bordet. Det er likegyldig hva man produserer. Hovedsaken er at man produserer noe nyttig, som består av mange deler, så mange har jobb her.
7: Lokalbefolkningen er redde for at våpenproduksjon kan skade byen.
1: Når man produserer noe for rustningsindustrien, kan det føre til en krigstilstand. Det å gå over til våpenproduksjon synes jeg er tungt.
7: På de andre bilfabrikkene er de skeptiske til å gå over til våpen.
1: Vi har regnet på det. Arbeidsplassene som går tapt i bilindustrien vil overhovedet ikke bli erstattet av jobber i våpenindustrien. Maks 10% vil bli erstattet.
7: Fortsetter arbeiderne å protestere.
1: Her kjemper vi sammen, kollegaer.
3: Ja, etter at Venstrepartiet støttet valget av en borgerlig talmann, den svenske stortingspresidenten, vil ikke sosialdemokraternas Magdalena Andersson fortsette regjeringssonderingen.
4: Ja, i dag var partiene hos nettopp talmannen som nå må finne en ny forhandlingsleder.
3: Noe som kan ta tid.
8: Alt er bare krongligt, og nå
1: alt er bare krongelte. Og nå har Magan liksom gitt opp. Nå er det bare krongelte.
9: Ja, for det er litt krongelte i svensk politikk for tiden. Det virker som om minusgradene allerede har inntatt riksdagen. Isfrontene mellom valgvinnerne, partiene på rødgrønns side, har fryst ytterligere til.
8: Alltså det är så
1: mycket som ska... må klaffa.

0: nå, når Venstrepartiet ikke vil.
1: Altså, de vil bare støtte,
0: de vil bare støtte en regjering, det er meg.
2: Hektisk aktivitet i den svenske riksdagen i dag, og de borgerlige partiene vil utstille det rødgrønne kaoset ved å tvinge Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna til å fortsette som forhandlingsleder.
3: De vil se Magdalena Andersson
0: som, vil se henne som statsminister. Da er det ikke urimelig at man prøver det alternativet.
2: De rødgrønne vil gi oppdraget til sittende statsminister Ulf Kristersson, og med det få frem at det ikke er noe borgerlig alternativ.
0: De prøver Moderaterna som nest største parti, som et neste skritt for å komme videre i prosessen.
2: I hovedstaden er folk allerede lei spillet om regjeringsmakt.
4: Det
0: bør ikke drøye for lenge. Hvor lang tid vil du gi dem? Hvor lang tid jeg vil at det skal bli en regjering?
4: Jeg vil at det skal bli en regjering, så mye kan jeg si.
5: Nei, men det er jo sånne motsetninger.
0: Motsetningene er så store at det ikke går.
5: De sine posisjoner.
0: De har murt seg så inne at det eneste som gjelder er nyvalg.
2: At det ikke blir utpekt ny forhandlingsleder i dag, men trolig senere i uken.
6: Hjem igjen. Regjeringen vil gi nærmere 650 millioner kroner til en ny oppskytingsrampe ved Andøya Spaceport, og med det doble kapasiteten.
7: Ja da, men boligmangel og dårlige veier skaper utfordringer for kommunen.
8: Det er at vi nå bevilger de pengene som trengs for å bygge PAD 2.
9: God stemning når næringsministeren kommer med lovnad om penger til ny oppskytingsrampe på Andøya.
10: Dette er en veldig viktig dag for å sette oss i stand til å levere på oppdraget når det kommer til sikkerhet, beredskap og ikke minst overfor alle de samarbeidspartnerne, landene som vi har, med at vi har den første romhavna som faktisk har fått satellitter opp i bane fra europeisk jord.
9: 5. september ble den første vellykka oppskytingen fra Andøya Spaceport gjennomført. Og nå vil regjeringen foreslå å bruke nærmere 650 millioner kroner over to år til enda en utskytningsrampe som skal være ferdig i 2028. Ordføreren i kommunen lengst nord i Nordland er glad for at romsatsingen vil skape arbeidsplasser og vekst, men også utfordringer. Veien inn til utskytningsområdet har dårlig standard.
11: Det vil være så store investeringer for den nasjonale satsingen at her må også vi kommunen, fylkeskommunen, i samarbeid med Samferdselsdepartementet gjøre en innsats for å oppgradere disse veiene.
9: Selv om det ikke bevilges penger til infrastruktur i denne omgang, lover regjeringen å ta ansvar.
12: Derfor så har vi nå en konseptvalgutredning som vi skal være ferdig med andre kvartal til neste år, der vi får helheten på plass. Det handler om infrastruktur, det handler om boliger, det handler om sikringstiltak, det handler om å ruste Andøya for å kunne ta imot de store romsatsingene.
6: Mangeårig Manchester City-manager Pep Guardiola har rykket ut og kommentert dommen mot sin tidligere klubb. På Instagram skriver spanjolen at han alltid vil stå bak klubben, eierne, spillerne og supporterne. I går bekreftet Premier League at City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Storklubben skal ha juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette er mer enn en skandale, det er en moderne fotballtragedie, det skriver du, Tore Haugstad, i en kommentar på NRK.no i dag. Fortell på hvilken måte du mener dette bare rammer hele fotballen.
13: Det rammer veldig mange, fordi dette setter jo en veldig stor del av Premier Leagues nyere historie i et nytt lys. Det legger en veldig stor sånn mørk sky over alt det vi har sett av resultater og titler og sesonger. Og det er jo ingen egentlig som vil at vi må tilbake til historiebøkene og skrive om på det vi har sett og det vi har feiret og det vi vet. Så dette skader jo Premier League sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolige øyeblikk og liksom gikk glipp av den festen og den turen til den stadion fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp. Hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke, da, så åpner han jo også opp mulige søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og kommittéer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
6: Nei, og så er det mange som sitter og venter på hva slags straff kan det bli her? Hva kan man se for seg?
13: Altså, dette er jo et brudd vi aldri har sett maken til i Premier Leagues historie, og det bør være en straff deretter om dette står seg. Det er jo bare spekulasjoner, og vi må vente en god stund til jeg tror jeg, på en mulig straff, men jeg ser for meg i hvert fall at det blir poengtrekk som fører til nedrykk. Og når vi tenker på at City er dømt for brudd over 9 år til en så stor pengesum, så kan jeg også se for meg at det blir straff som vil ramme City i mange år fremover, og som liksom skal veie opp for den skaden de har gjort. Da. Men sånn, i realiteten så skal det veldig mye til, tror jeg, for at en straff faktisk kan samsvare med all den skaden som City har påført her.
6: Så er det sikkert mange nordmenn som lurer på, hva med Erling Braut Haaland?
13: Ja, han har jo kontrakt i City nesten 8 år til. Tror mye vil komme an på straffen City eventuelt får, og når den kommer. La oss si det ryker ned en sesong, så kan det være at han blir der og tar den smellen. Det kan være at City rammer så hardt av sanksjoner at de rett og slett ikke har råd til å beholde sine beste spillere. Det er vanskelig å si, men den straffen er, tror jeg, litt frem i tid, og det interessante spørsmålet på kort sikt tror jeg er hvordan Haaland og lagkammeratene vil håndtere presset og sinne som nå rettes mot City på grunn av denne dommen og den rapporten, for det er veldig mange personer der ute som er veldig, veldig sinte nå, og det har de veldig god grunn til.
6: Manchester City mener de er uskyldige og har varslet at de skal anke dette, så får vi se hvor lang tid det tar. Takk skal du ha, Tore Haugstad. Dommen over Manchester City gjør alle til tapere, og Premier League blir aldri det samme. Les hele Tore Haugstads kommentar på nrk.no.
7: Det skulle nesten bli oktober før Bergen fikk årets varmeste dag. I dag ble det målt 26,3 grader i Vestlandshovedstaden.
3: Sol og varme i slutten av september. I dag var det mange som tok turen ut for å nyte det fine været.
14: Det har vært skikkelig varmt. Så derfor vi måtte fære hit til stranda for å bade da.
15: Det er veldig fint å få en ordentlig sommerdag helt på slutten av våren nå. Så det er bare å nyte sjansen mens man har den, tenker jeg. Kommer seg på stranden og grille pølser og kose seg rett og slett.
3: Det har blitt målt hele 26,2 grader i Bergen. Det gjør den siste septemberdagen til årets varmeste i byen.
16: Ja, det er veldig overraskende. Jeg trodde kanskje septembers varmeste, men årets varmeste, det var jeg ikke klar over.
15: Det er litt trist egentlig også at den kommer nå i slutten av september, men det var noe kjekt at det ble varmt i dag i hvert fall. Det er det.
3: Også andre plasser på Vestlandet har det vært varmt, som her i Tafjord.
17: Temperaturen er god, og det er en deilig dag egentlig.
18: Ja, jeg tenker nå det at det er litt spesielt med disse varme temperaturene på høstene.
3: Meteorologene mener det varme høstværet er en tydelig trend.
19: Vi ser jo det allerede nå, at høsten starter senere, sommeren kommer litt lengre ut på de høstmånedene da, så trenden er jo tydelig at de kalendersesongene, september, oktober, november, de blir varmere, men også den klimatologiske sesongen, den klimatologiske høstsesongen, den starter senere.
7: Skuespillerforbundet mener bruk av kunstig intelligens for å lage stemmer, såkalt dubbing i film og TV, bør reguleres.
6: Men er menneske eller maskin best til å dubbe? Vi fikk Skuespillerforbundet med på en test.
20: Det kan være at noe av det du sier nå blir dubba. Er det greit for deg?
21: Ja, det er greit.
20: Ok, vi prøver.
21: Ok, bra. Det er så mange som tror at man står sånn og dubber.
22: Ja.
21: Og bare liksom...
22: Silje Hagrim Brandt er blant annet stemmeskuespiller. Hun har dubbet mange karakterer i filmer og tv-serier.
23: Det var ikke meg! Det var ikke meg!
24: Jeg heter Lena Griski, og jeg er elev ved verdens beste ballettskole.
25: Jeg heter Lena Griski, og jeg er elev ved verdens beste ballettskole. Noen lever jo utelukkende av stemmen sin. Så hvis det forsvinner, da er det mange som mister jobben sin, ordentlig.
22: Norge har et høyt nivå på sine stemmeskuespillere, sier nestlederen i Norsk Skuespillerforbund.
26: Og det er jo det vi vil sørge for å bevare.
22: Forbundet frykter nemlig at kunstig intelligens kan true jobbene til stemmeskuespillere. Enten ved at man bare skriver ordene de skal si til en datamaskin, eller ved at bare én person kan lage alle stemmene. Nå har jeg koblet en mikrofon til et veldig enkelt dataprogram, og så kan jeg...
27: Bare ved et tastetrykk sånn, så plutselig så hører stemmen min sånn her ut, jeg bare snakker, så kommer stemmen ut på den måten. Eller så kan jeg gjøre sånn.
28: Nå høres plutselig stemmen min sånn her ut.
26: Vi jobber jo veldig for å sørge for at skuespillere og jobber blir utført av levende mennesker. For det liksom det som kunsten, det det som greia vår. Det det som gjør at vi opplever noe i relasjon til hverandre på en måte.
22: Så la oss teste hvor gode mennesker til dette, ved å la Silje legge stemmeskuespillet sitt oppå det Julie akkurat sa. Og slik ble det.
25: Vi jobber jo veldig for å sørge for at skuespilljobber blir utført av levende mennesker. For det liksom det som kunsten, det det som greia vår. Det det som gjør at vi opplever noe i relasjon til hverandre på en måte. Ja.
6: Sporten og VM-suksessen i sommer har kanskje hatt sin pris for det norske landslaget?
0: Det har nok det. For landslagssjefen Ståle Solbakken han sier at det norske laget nå i ferd med å kjenne VM-deltagelsen på kroppen. Flere sliter med småskader dagen før kampen mot Wales, men i ettermiddag var heldigvis Martin Ødegaard tilbake på treningsfeltet.
1: En smilende Martin Ødegaard i front kvelden før kvelden, men det likevel usikkert om beina blir klare til kamp.
2: Han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at han... Og at kroppen gir de svaren han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen.
1: VM var en formidabel suksess for det norske landslaget.
4: Og inn mot Håland!
1: Men etter at jubelen har lagt seg og hverdagen at ende, må de nå betale prisen for en tynn tropp med uvant stor belastning.
2: Du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uker i USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn i... noen kamper og så inn i en sånn fire kampers landslagshøst. Det er brutalt og det en kjempefordel. En mye større fordel enn det jeg har sagt før og for de store nasjonene.
1: Christian Thorstvedt og Julian Ryerson også usikre, men viktigast for Norge at det snur for Martin Ødegaard.
5: Nei, det klart. Martin Ødegaard han kaptein både på Norge og i Arsenal, så sier sitt om han som leder og ikke minst som fotballspiller. Han en av de beste i verden.
0: Også Wales-trener Craig Bellamy møtte pressen i dag. Wales står med 0 poeng etter 2 kamper, og dermed oppgjøret i morgen viktig for å unngå nedrykk til nivå 2 i nasjonsliga. Wales-sjefen tydelig imponert over Norge før møtet i Cardiff.
8: Et fremragende lag. Gode fra forsvar til angrep. Oppbyggingen og timingen i presspillet strålende. Vennene i laget fremragende. De gjorde det bra i VM, men laget har også hatt en enorm utvikling. Og jeg tror de vil fortsette å ta nye steg.
0: Skryt der fra Wales-trener Bellamy, og mens motstanderen i poengnød, må Norge igjen bære et favorittstempel etter nederlaget mot Portugal. Hva kan vi forvente i morgen, tror du, kollega Mats Arntzen?
10: Nei, Norge som du sier, veldig store favoritter. Hvordan skal de håndtere det borte mot Wales, Kristoffer Løkberg? Altså, det en viktig kamp det her.
11: Ekstremt viktig kamp. Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
10: Høres ikke ut som noe vi har råd til. Andrine Hegerberg, det store spørsmålet jo også, blir Martin Ødegaard klar? Hvordan synes du han så ut det lille vi fikk se?
28: Det lille vi fikk se, så synes jeg var meget lovende. Kom ut med noe som så ut som en teipet ankel, så større ut enn den andre, men når laget mitt å varme opp, da var han lystig og lett i kroppen, fikk noen gode stigningsløp og var faktisk i midten i den såkalte firkanten, hvor man også så at bevegelsesmønstra ser bra ut, så positive tegn med tanke på å spille i morgen.
10: Og så spørsmålet da, skal Ståle Solbakken bytte keeper? Hva tror du?
28: Magefølelsen min fram og tilbake. Jeg tror det litt for mye spørsmålstegn innen troppen til at han ender opp med å starte med Nyland faktisk.
10: Og der vet jeg at du uenig, Kristoffer Løkberg.
11: Ja, min mening jo klar og tydelig om at Egil Selvik bør stå. Hva Ståle mener jo noe helt annet, men jeg tror faktisk at Ståle Solbakken benytter seg av denne muligheten til å bytte keeper, gi Selvik sjansen, og så et lite spark i revva til Ørjan Horshol Nyland.
10: Det har ikke vært så vanskelig å gjette landslagselveren på en god stund. Det jo også andre spørsmål. Skal Erling Braut Haaland starte, for eksempel?
11: Ja, han snakket om belastninger på troppen. Da må han jo kanskje begynne å bruke Jørgen Strand Larsen akkurat i en sånn kamp som denne, da.
10: Den som lever får se. Følg med på nrk.no utover.
0: Takk skal dere ha. Vi får videre til et annet landslag, nemlig herrelandslaget i alpint. De godt i gang med forberedelsene til årets sesong, og for Atle Lee McGrath det ekstra god grunn til optimisme.
4: Hopp, sprett, tjo og hei for Atle Lee McGrath. I dag stod turen på treningsplan for alpinistene.
9: Utrolig fint at vi kan drive med litt turen og gjøre det her. Det kjempebra.
4: Bra gikk det også siste sesong. Da vant en tårevåt McGrath slalomkula i aller siste renn. Men de siste årene har også vært preget av vondta og skada. Men nå har det snudd. Kroppen har ikke føltes så bra som nå på lenge.
9: Da jeg var sånn 21 kanskje, jeg vet ikke. Kanskje det var siste gang jeg hadde så lite vondter som jeg har nå. Så 5 år siden.
4: Det har han også merket i oppkjøringen så langt til denne sesongen.
9: Men i år har vært, i hvert fall på ski, utrolig bra. Så veldig, veldig happy med det fysiske. Jeg vet ikke, jeg må nesten ikke jinxe det. Bare bank i bordet. Det bra nå, jeg håper det holder seg sånn.
21: Som vi har sett, det høysommerstemning på Vestlandet.
12: Ja, det faktisk helt vilt. Det har aldri før blitt målt så varmt så sent på året i Bergen. Og 59 temperatur i dag. Det et høytrykk som ligger øst for landet vårt, og et lavtrykk i vest som setter opp egentlig en ganske kraftig sørøstlig vind i Sør-Norge. Det skaper føneffekt i tillegg til at vi ligger inne i ganske varm luft. Og det fortsetter også de neste dagene, men vi får nedbør nå inn mot Vestlandet, og det demper temperaturene her. Men vinden den vil ta godt tak første del av morgendagen, lokalt kraftige vindkast i deler av Rogaland og Hordaland. Og så blir det gradvis tilskyende fra vest, kommer inn regn mot Vestlandet om ettermiddagen, og det beveger seg østover og når de vestlige delene av Østlandet om kvelden, ellers så blir det en del skyer og lokal tåke. I Trøndelag og Møre og Romsdal også her en del vind første del av dagen med lokalt kraftig vindkast sør i Trøndelag. En strålende dag ellers i Trøndelag med sommerlige temperaturer og en fin start på dagen i Møre og Romsdal. Også her skyer det til vestfra og kommer litt regn på Sunnmøre ut på ettermiddagen. Og det blir en fin dag i Nordland i morgen, mye sol, også her relativt varmt, men opp i en liten kuling i sør. Og det blir delvis skyet og oppholdsvær i Troms og Finnmark. Kan være litt tåke i de indre strøkene først på dagen. Og Spitsbergen får etter hvert oppholdsvær. Litt regn aller lengst i sør og litt regn i vest om kvelden. På fredag da blir det kuling og regnvær på Spitsbergen, mens i Nord-Norge skyer det til sørfra, og det kommer etter hvert inn regn mot Nordland. Og i Sør-Norge, ny nedbør inn mot Vestlandet, beveger seg østover, og etter hvert så blir det igjen opphold og periode med sol i vest. Og på lørdag da får vi bygevær i Sør-Norge, også periode med sol, mens det også vil gå noen spredte byger her og der i Nord-Norge, og på Spitsbergen fortsetter det med litt regn. Sør i Europa så har vi fortsatt varm luft i sentrale strøk, men det kaldere luft og nordavind i vest, og i skille her mellom disse luftmassene det en god del nedbør. Det også lavtrykk og nedbør i øst. Også i de nordlige områdene det et værskille som vi ser kommer inn mot landet vårt nå i løpet av morgendagen. Og det bare å belage seg på noen fine dager i Midt-Norge og i Nordland.
6: Husk at du alltid kan se Dagsrevyen i NRK TV, enten direkte fra klokka 19 eller senere når det måtte passe for deg.
21: Regjeringen freder rutene til flere småflyplasser rundt om i landet. Det fikk flere ordførere til å puste lettet ut. Mer om dette i vår sending klokka 21. Dagsrevyen slutt.
6: Takk for følget.

0: Børge Brende beklager at han løy om kontakten han hadde med den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Brende kaller det dårlig dømmekraft.
1: Brende var utenriksminister fra 2013 til 2017 og har vært taus etter Epstein-avsløringene, men i dag måtte han svare Stortingets kontrollkomitee.
2: Børge Brende viser seg for pressen for første gang siden februar.
3: Ser du frem til høringen, Brende?
4: Nå skal jeg svare komiteen, og det ser jeg.
2: Da gikk han av som toppsjef i Verdens økonomiske forum etter Epstein-skandalen. I dag beklaget han at han først løy om sin kontakt med Epstein.
5: Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
2: Brende sa også at han ikke hadde hatt kontakt med Epstein mens han var utenriksminister, men møtte ham tre ganger etterpå. I en SMS til Epstein en måned før Brende gikk av som utenriksminister, spurte Terje Rød Larsen om han kunne ta med seg en venn til møte med Epstein.
6: Er du den norske vennen?
4: Jeg møtte i hvert fall ikke Epstein i september. Det året var Epstein og Rød Larsen skrev seg imellom. Det har jo jeg ingen kontroll med.
6: Spørsmålet er, ble det lagt opp til et møte som du kanskje ikke deltok på, mens du fortsatt var utenriksminister?
4: Nei.
6: Fint.
7: I regjering.
2: Litt ampert ble det også da Brende ble konfrontert med støtten regjeringen ga til Brendes arbeidsgiver i flere omganger, Verdens økonomiske forum.
5: Det lå ikke under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. Det var ikke penger som jeg hørte om. Det var ikke penger under utenriksdepartementet. Og det å prøve å insinuere at jeg var innblandet i det, det synes jeg...
7: Det er det ingen faktisk, som gjør det vi stiller spørsmål om.
2: Jonas Gahr Støre møtte til høringen som tidligere utenriksminister. Han avviser at utenriksdepartementet er mer sårbart for kameraderi og korrupsjon ved tildeling av penger.
8: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn.
2: Støre måtte også forsvare den økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie IPI i New York.
3: Noen sier jo også at dette fungerte som en slags eventbyrå hvor Norge kunne skinne på den internasjonale scenen. Var det noe av hensikten å treffe viktige mennesker?
9: Det er karakteristikker jeg ikke kjenner meg igjen. Det var viktig å møte viktige mennesker, for dette lå vegg i vegg med FN-bygningen under FN-høynivåuke. Så var det viktige arrangementer der hvor vi fikk andre beslutningstagere til å komme. Det må jo Norge jobbe for.
3: Og det var det viktigste med støtten?
9: Nei, men det var også andre ting. De hadde viktige forskningsprogrammer, utviklingsprogrammer på konflikt, løsning av konflikt.
3: Brende ville svare på noen spørsmål her.
2: Men Brende ville ikke utdype sine svar overfor pressen.
1: La oss minne om hva denne stortingshøringen handler om. Det startet med informasjon som kom fram i de frigitte Epstein-dokumentene. Informasjon som tydet på tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. 11 nåværende eller tidligere statsråder er kalt inn, blant dem, som vi har sett, Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, og Børge Brende, som var det fra 2013 til 2017. Tidligere utenriksminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen er siktet av Økokrim for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon, men de er ikke innkalt til denne høringen.
0: Politiske kommentator Håvard Nyhus, hvorfor var det knyttet så stor spenning til akkurat Børge Brendes forklaring?
10: Det var det tre grunner til. For det første var det hans første gang ute i åpent lende, så å si, etter at han gikk av som leder i World Economic Forum. For det andre så er han den eneste av disse 11 statsrådene som beviselig har hatt kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Og for det tredje så blir han jo gjerne sett på som et eksempel på det som er kalt svingdørproblematikken, altså at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til ulike tider. I dette tilfellet så har Børge Brende først vært medlem og jobbet i World Economic Forum, så kom han tilbake igjen til Norge og var statsråd, og så dro han tilbake igjen til Davos og World Economic Forum.
0: Mye har handlet om kultur, eller skal vi si ukultur, et ord som ble brukt. Vi hørte Støre avviste det, men det gjorde samtlige av de fem statsrådene, eller tidligere statsrådene, som forklarte seg i dag.
10: Ja, nå er ukultur et litt ullent begrep, og det var kanskje ikke taktisk lurt å legge så stor vekt på et så dårlig definert begrep, men det alle samtidig gjør er jo at de erkjenner at det er rom for læring i utenrikstjenesten, og at ingen er perfekte, og at Riksrevisjonen, som har pekt på mangler og svakheter, har noen gode poeng.
0: Så er det flere stemmer som har antyder at en høring som dette kan virke litt skremmende, at den kan føre til handlingslammelse i utenrikstjenesten. Har de et poeng?
10: Det var særlig Erik Solheim, forhenværende utviklingsminister, som gjorde et poeng av det. Tanken er at de som jobber i norsk utenrikstjeneste og diplomati er nødt til å være frie og fleksible, og ikke føle seg tunget av alt for mange rapporteringskrav, men at de skal stå fritt til å handle uortodokst og med utradisjonelle metoder. Så det er et mulig scenario at dette kan ha en nedkjølende effekt. Sånn sett, det er jo noe som gjenstår å se.
0: Hilde Henriksen Våge mener statsminister Jonas Gahr Støre undergraver hennes status som professor og forsker. Kritikken kommer etter at Støre i høringen i dag forsvarte uttalelser som daværende statssekretær Raimond Johansen kom med om Våge i 2007. Håvard Støre står fast ved støtten til Raimond Johansens uttalelser i dag. Overrasker det deg?
10: Ja, det gjør det. Jeg synes det er litt overraskende at han stiller seg så last og brast ved uttalelsen til sin egen statssekretær. Det ville kostet ham lite å si at dette var en uheldig uttalelse, og for eksempel si noe at han ville valgt andre ord. I stedet så ser vi at han putter dette inn i en slags ytringsfrihetskontekst og går god for uttalelsen. Det er litt overraskende.
0: Hvorfor tror du han gjør det?
10: Ja, det han får ut av dette her er jo at han er lojal overfor sin tidligere medarbeider og skårer noen lojalitetspoeng, og så som jeg er inne på, han ønsker vel også å markere et eller annet i det som er den største gordiske knuten i hele verden, nemlig Midtøsten-konflikten.
0: Både kapteinen og losen på det norske skipet Misje Verde er dømt til betinget fengsel etter dødsulykka utenfor svenske kysten i sommer.
1: Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Tjørn i Bohuslän. En mor og datter døde mens far og sønn overlevde.
11: Kapteinen på skipet Misje Verde og losen sto begge på broa da de den 28. juli kjørte over en fritidsbåt med en familie på fire ombord. Nå er begge dømt for alle punktene i tiltalen.
12: At de har brustit i utkik og ikke har holdt utkik på det sätt som krävs enligt den tillämpliga sjövägsregeln. Med det sagt så har vi också ansett att de båda, det vill säga både befälhavaren och lots, har haft ett ansvar för att hålla utkik vid det här tillfället.
11: I retten pekte de to tiltalte på hverandre som ansvarlige. Forsvareren til losen sier til SVT at de kommer til å anke dommen. Forsvareren til kapteinen sier at de ikke har bestemt seg.
12: Vi har også beaktet liksom, var i faren at vattnet man har gått, det vil si at man har gått innom skjærs. Vi har beaktet tidpunkten for året, det har jo vært midt i sommeren, da finnes det skjel å tenke på at det kan finnes små båter i farlederne.
11: Far og sønn klarte å ta seg ut av båten og ble reddet av båtfolk i nærheten. Mor og datter mistet livet. I retten forklarte faren at han ikke fikk med seg at skipet var på kollisjonskurs før det var for sent.
0: Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og er blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket.
13: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anket inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Barn som overvektige ved femårsalderen har stor risiko for å måtte slite med fedme resten av livet. Det konklusjonen fra norske forskere. Ofte det vanskelig for foreldre å forhindre at barn blir overvektig.
14: I dag med pappa på jobb. Han forsker og vet at allereie mye bestemt for henne. Genene legger et livslangt løp mellom annet for vekt og kropp. Arv betyr mye når det gjelder barn. Og vekter dere.
15: Det i stor grad biologisk styrt og biologiske forskjell mellom oss mennesker.
14: I mor-far-barn-undersøkingen følger forskerne med på tusenvis av nordmenn. For noen år siden konkluderte de med at størrelsen til Alvin her som baby har lite å si for vekta senere i livet. Nå Alvin 5 år og normalvektig.
15: Det derimot veldig annerledes hvis du utvikler fedme fra 4-5 års alder, for eksempel. Da ser vi at årsakene til fedmeutvikling ved den alderen ligner veldig mye mer på det som årsaken til fedme senere i livet.
14: Hva konsekvenser kan forskningen få? Han gir råd og behandling til overvektige barn og deres familier.
16: Hva får du si til dem?
17: Ja, så det kanskje først ta vekk fra den skammen. Altså, det jo det ikke noe som lett å unngå i dagens samfunn, dessverre.
14: Forskjellen mellom oss ikke stor når det gjelder forbrenning, men appetitt. Noe som kan korrigeres med slankemedisiner. Forskninger kan legge grunnlag for behandling av barn eller unge på viktige tidspunkt i livet.
17: Og denne studien vil hjelpe oss forhåpentligvis i fremtiden at ta dette mer inn og kanskje å kunne persontilpasse bedre behandlingen til den hver enkelte.
14: Forskningen viser at genene styrer mye, men vi styrer litt, vi også.
15: Barn med fedme har økt risiko for fedme senere i livet, men de fleste voksne med fedme har ikke vært store som barn. Dermed er det ikke sånn at du hverken er det er bestemt fra barndommen av, eller at du kan slå ditt ro med å være normalvekt i tidlig voksen alder.
1: Vi skal utenriks igjen og se at statsminister Andy Burnham mener Storbritannia bør se på muligheten for at landet igjen kan bli en del av EU.
18: 10 år etter at Storbritannia stemte for å forlate EU, mener statsminister Andy Burnham at landet har fått svi. I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britterne bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
19: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is what do we do about that?
18: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 britter tilbake i folden.
20: You know, I voted out because I thought it would be better, but no, it's not really. Everything's gone up, you know, food and petrol and everything, you know, so in, I reckon in.
18: I New York gjenåpner statsadvokater etterforskningen av 7 mannlige studenter på det prestigetunge Cornell-universitetet. En kvinnelig student saksøkte de for det hun fortalte var en gruppevoldtekt av henne i 2024. Ingen av mennene ble straffeforfulgt, og kvinnens advokat anklager både politiet og skolen for å ha sviktet.
21: Any thoughtful police department, any thoughtful district attorney's office would have run with that and tried to make a case. They did nothing.
18: I Indonesia ble en luksusavdeling på et fengsel revet i dag. Det viser seg nemlig at pengesterke innsatte med gode kontakter har hatt langt bedre forhold enn andre bak murene. Disse rommene skulle egentlig være for ansatte. Politikere svarte på kritikken med å inspisere fengselet og beordre rivingen.
1: Da Det er skikkelig kaos i svensk politikk.
0: Ja, etter at Venstrepartiet støttet valget av en borgerlig talmann, den svenske stortingspresidenten, vil ikke sosialdemokraternas Magdalena Andersson fortsette regjeringssonderingen.
1: Ja, i dag var partiene hos nettopp talmannen som nå må finne en ny forhandlingsleder.
4: Allt är bara krångligt och nu har Maggan liksom typ gett upp på det och ja, nu är det bara krångligt.
16: Ja, för det är lite krångligt i svensk politik för tiden. Det verkar som om minusgraderna allerede har intagit riksdagen. Isfrontene mellan valgvinnarna, partierna på rödgrön sida, har fryst ytterligare till.
4: Alltså det är så mycket som ska gå ihop nu om när vänstern inte vill, alltså de vill bara stötta en regering om de själva är med i den.
16: Hektisk aktivitet i den svenske riksdagen i dag, og de borgerlige partiene vil utstille det rødgrønne kaoset ved å tvinge Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna til å fortsette som forhandlingsleder.
22: De vil se Magdalena Andersson som statsminister, og da er det vel ikke orimelig at man prøver det alternativet.
16: Mens de rødgrønne vil gi oppdraget til sittende statsminister Ulf Kristersson, og med det få frem at det ikke er noe borgerlig alternativ.
23: Och prövar Moderaterna som näst största parti som ett nästa steg i att komma vidare i den här processen.
16: I huvudstaden är folk allerede lei spille om regeringsmakt.
24: Det får gärna inte dröja för länge.
23: Ja, hur lång tid vill du ge dem?
24: Hur lång tid? Ja, jag vill att det ska bli en regering, så mycket kan jag säga.
25: Nej, men det är ju såna motsättningar så att det går ju inte. De är inmurade i sina positioner, så att det enda som gäller är nyval.
16: Och ikväll sa talman att det inte blir utpekt ny förhandlingsleder idag, men troligen senare i uken.
0: Hjem igjen. Regjeringen vil gi nærmere 650 millioner kroner til en ny oppskytingsrampe ved Andøya Spaceport, og med det doble kapasiteten.
1: Ja, men boligmangel og dårlige veier skaper utfordringer for kommunen.
26: Det er at vi nå bevilger de pengene som trengs for å bygge PAD 2.
27: God stemning når næringsministeren kommer med lovnad om penger til ny oppskytingsrampe på Andøya.
28: Dette er en veldig viktig dag for å sette oss i stand til å levere på oppdraget når det kommer til sikkerhet, beredskap og ikke minst overfor alle de samarbeidspartnerne, landene som vi har med at vi har den første romhavna som faktisk har fått satellitter opp i bane fra europeisk jord.
27: 5. september ble den første vellykka oppskytingen fra Andøya Spaceport gjennomført. Og nå vil regjeringen foreslå å bruke nærmere 650 millioner kroner over to år til enda en utskytningsrampe som skal være ferdig i 2028. Ordføreren i kommunen lengst nord i Nordland er glad for at romsatsingen vil skape arbeidsplasser og vekst, men også utfordringer. Veien inn til utskytningsområdet har dårlig standard.
29: Det vil være så store investeringer for den nasjonale satsingen at her må også vi kommunen, fylkeskommunen, i samarbeid med samferdselsdepartementet gjøre en innsats for å oppgradere disse veiene.
27: Selv om det ikke bevilges penger til infrastruktur i denne omgang, lover regjeringen å ta ansvar.
30: Derfor så har vi nå en konseptvalgutredning som vi skal være ferdig med andre kvartal til neste år, der vi får helheten på plass. Det handler om infrastruktur, det handler om boliger, det handler om sikringstiltak, det handler om å ruste Andøya for å kunne ta imot de store romsatsingene.
0: Mangeårig Manchester City-manager Pep Guardiola har rykket ut og kommentert dommen mot sin tidligere klubb. På Instagram skriver spanjolen at han alltid vil stå bak klubben, eierne, spillerne og supporterne. I går bekreftet Premier League at City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Storklubben skal ha juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette er mer enn en skandale, det er en moderne fotballtragedie, det skriver du, Tore Haugstad, i en kommentar på NRK.no i dag. Fortell på hvilken måte du mener dette bare rammer hele fotballen.
31: Det rammer veldig mange, fordi dette setter jo en veldig stor del av Premier Leagues nyere historie i et nytt lys. Det legger en veldig stor sånn, mørk sky over alt det vi har sett av resultater og titler og sesonger. Og det er jo ingen egentlig som vil at vi må tilbake til historiebøkene og skrive om på det vi har sett og det vi har feiret og det vi vet. Så dette skader jo Premier League sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det så veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk og liksom gikk glipp av den festen og den turen til den stadion fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner også denne dommen opp. Hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke, da, så åpner han jo også opp mulig søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og kommittéer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Nei, og så er det mange som sitter og venter på hva slags straff kan det bli her. Hva kan man se for seg?
31: Altså, dette er jo et brudd vi aldri har sett maken til i Premier Leagues historie, og det bør være en straff deretter om dette står seg. Det er jo bare spekulasjoner, og vi må vente en god stund til, jeg tror, på en mulig straff, men jeg ser for meg i hvert fall at det blir poengtrekk som fører til nedrykk. Og når vi tenker på at City er dømt for brudd over 9 år til en så stor pengesum, så kan jeg også se for meg at det blir straff som vil ramme City i mange år fremover, og som liksom skal veie opp for den skaden de har gjort da. Men sånn, i realiteten så skal det veldig mye til, tror jeg, for at en straff faktisk kan samsvare med all den skaden som City har påført her.
0: Så er det sikkert mange nordmenn som lurer på, hva med Erling Braut Haaland?
31: Ja, han har jo kontrakt i City nesten 8 år til. Tror mye vil komme an på straffen City eventuelt får, og når den kommer. La oss si det rykker ned en sesong, så kan det være at han blir der og tar den smellen. Det kan være at City rammer så hardt av sanksjoner at de rett og slett ikke har råd til å beholde sine beste spillere. Det er vanskelig å si, men den straffen er, tror jeg, litt frem i tid, og det interessante spørsmålet på kort sikt tror jeg er hvordan Haaland og lagkammeratene vil håndtere presset og sinne som nå rettes mot City på grunn av denne dommen og denne rapporten, for det er veldig mange personer der ute som er veldig, veldig sinte nå, og det har de veldig god grunn til.
1: Det skulle nesten bli oktober før Bergen fikk årets varmeste dag. I dag ble det målt 26,3 grader i Vestlandshovedstaden.
2: Sol og varme i slutten av september. I dag var det mange som tok turen ut for å nyte det fine været.
3: Det har vært skikkelig varmt. Så derfor vi måtte fære hit til stranda for å bade da.
5: Det er veldig fint å få en ordentlig sommerdag helt på slutten av våren nå. Så det er bare å nyte sjansen mens man har den, tenker jeg. Kommer seg ut på stranden og grille pølser og kose seg rett og slett.
2: Det har blitt målt hele 26,2 grader i Bergen. Det gjør den siste septemberdagen til årets varmeste i byen.
6: Ja, det er veldig overraskende. Jeg tror det er kanskje septembers varmeste, men årets varmeste, det var jeg ikke klar over.
5: Det er litt trist egentlig også at den kommer nå i slutten av september, men det var noe kjekt at det ble varmt i dag i hvert fall da. Det er det.
2: Også andre plasser på Vestlandet har det vært varmt, som her i Tafjord.
7: Temperaturen er god, og det er en deilig dag egentlig.
8: Ja, jeg tenker nå det at det er litt spesielt med så varme temperaturene på høstlandet.
2: Meteorologene mener det varme høstværet er en tydelig trend.
9: Vi ser jo det allerede nå, at høsten starter senere, sommeren kommer litt lengre ut på de høstmånedene da, så trenden er jo tydelig at de kalendersesongene, september, oktober, november, de blir varmere, men også den klimatologiske sesongen, den klimatologiske høstsesongen, den starter.
0: Sport nå, VM-suksessen i sommer, har kanskje hatt sin pris for det norske landslaget?
10: Det har nok det. For landslagssjefen Ståle Solbakken, han sier at det norske laget nå er i ferd med å kjenne VM-deltagelsen på kroppen. Flere sliter med småskader dagen før kampen mot Wales, men i ettermiddag var heldigvis Martin Ødegaard tilbake.
11: En smilende Martin Ødegaard i front kvelden før kvelden, men det er likevel usikkert om beina blir klare til kamp.
12: Han må jo føle at han er til nytte og at kroppen gir de svaren han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
11: VM var en formidabel suksess for det norske landslaget.
13: Og inn mot Haaland!
11: Men etter at jubelen har lagt seg og hverdagen er at ende, må de nå betale prisen for en tynn tropp med uvant stor belastning.
12: Du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uker i USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn i noen kamper, og så inn i en sånn fire dager, altså fire kampers landslagshøst, det er brutalt, og det er en kjempefordel, en mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene.
11: Christian Thorstvedt og Julian Ryerson er også usikre, men viktigast for Norge er at det snur for Martin Ødegaard.
4: Nei, det er klart, Martin Ødegaard, han er kaptein både på Norge og i Arsenal, så sier sitt om han som leder, og ikke minst som fotballspiller, han er en av de beste i verden.
10: Også Wales-trener Craig Bellamy møtte pressen i dag. Wales står med 0 poeng etter 2 kamper, og dermed er oppgjøret i morgen viktig for å unngå nedrykk til nivå 2 i Nasjonsliga. Wales-sjefen er tydelig imponert over Norge før møtet i Cardiff. Skryt der fra Wales-trener Bellamy, og mens motstanderen er i poengnød, må Norge igjen bære et favorittstempel etter nederlaget mot Portugal. Hva kan vi forvente i morgen, tror du, kollega Mats Arntzen?
13: Nei, Norge er, som du sier, veldig store favoritter. Hvordan skal de håndtere det borte mot Wales, Kristoffer Løkberg? Altså, det er en viktig kamp det her.
14: Ekstremt viktig kamp. Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
13: Høres ikke ut som noe vi har råd til. Andrine Hegerberg, det store spørsmålet er jo også, blir Martin Ødegaard klar? Hvordan synes du han så ut det lille vi fikk se?
15: Det lille vi fikk se, så synes jeg var meget lovende. Kom ut med noe som så ut som en teipet ankel, så større ut enn den andre. Men når laget mitt å varme opp, da var han lystig og lett i kroppen. Fikk noen gode stigningsløp og var faktisk i midten i den såkalte firkanten, hvor man også så at bevegelsesmønstret ser bra ut. Så positive tegn med tanke på å spille i morgen.
13: Og så er spørsmålet, skal Ståle Solbakken bytte keeper? Hva tror du?
15: Magefølelsen min er fram og tilbake. Jeg tror det er litt for mye spørsmålstegn innad i troppen til at han ender opp med å starte med Nyland, faktisk.
13: Og der vet jeg at du er uenig, Kristoffer Løkberg.
14: Ja, min mening er jo klar og tydelig om at Egil Selvik bør stå. Hva Ståle mener er noe helt annet, men jeg tror faktisk at Ståle Solbakken benytter seg av denne muligheten til å bytte keeper, gi Selvik sjansen, og så et lite spark i revva til Ørjan Horshol Nyland.
13: Det har ikke vært så vanskelig å gjette landslagselveren på en god stund. Det er jo også andre spørsmål. Skal Erling Braut Haaland starte, for eksempel?
14: Ja, han snakket om belastninger på troppen. Da må han jo kanskje begynne å bruke Jørgen Strand Larsen akkurat i en sånn kamp som denne, da.
13: Den som lever får se. Følg med på nrk.no utover.
17: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
18: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
19: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
20: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
21: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Børge Brende beklager at han løy om kontakten han hadde med den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Brende kaller det dårlig dømmekraft.
1: Brende var utenriksminister fra 2013 til 2017 og har vært taus etter Epstein-avsløringene, men i dag måtte han svare Stortingets kontrollkomitee.
22: Børge Brende viser seg for pressen for første gang siden februar.
23: Ser du frem til høringen, Brende?
24: Nå skal jeg svare komiteen, og det ser jeg frem.
22: Da gikk han av som toppsjef i Verdens økonomiske forum etter Epstein-skandalen. I dag beklaget han at han først løy om sin kontakt med Epstein.
24: Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
22: Brende sa også at han ikke hadde hatt kontakt med Epstein mens han var utenriksminister, men møtte ham 3 ganger etterpå. I en SMS til Epstein 1 måned før Brende gikk av som utenriksminister, spurte Terje Rød Larsen om han kunne ta med seg en venn til møte med Epstein.
23: Er du den norske vennen?
24: Jeg møtte i hvert fall ikke Epstein i september. Det året var Epstein og Rød Larsen skrev seg imellom. det kan, har jeg ingen kontroll med.
3: Spørsmålet er, ble det lagt opp til et møte som du kanskje ikke deltok på, mens du fortsatt var utenriksminister?
24: Nei.
3: Fint.
5: I regjering.
22: Litt ampert ble det også da Brende ble konfrontert med støtten regjeringen ga til Brendes arbeidsgiver i flere omganger, Verdens økonomiske forum.
24: Det lå ikke under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. Det var ikke penger som jeg hørte om. Det var ikke penger under utenriksdepartementet. Og det å prøve å insinuere at jeg var innblandet i det, det synes jeg...
5: Det er det ingen faktisk, som gjør det vi stiller spørsmål om.
22: Jonas Gahr Støre møtte til høringen som tidligere utenriksminister. Han avviser at utenriksdepartementet er mer sårbart for kameraderi og korrupsjon ved tildeling av penger.
6: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn.
22: Støre måtte også forsvare den økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie IPI i New York.
7: Noen sier jo også at dette fungerte som en slags eventbyrå hvor Norge kunne skinne på den internasjonale scenen. Var det noe av hensikten å treffe viktige mennesker?
6: Det er karakteristikker jeg ikke kjenner meg igjen. Det var viktig å møte viktige mennesker, for dette lå vegg i vegg med FN-bygningen under FN-høynivåuke. Så var det viktige arrangementer der hvor vi fikk andre beslutningstagere til å komme. Det må jo Norge jobbe for.
7: Og det var det viktigste med støtten?
6: Nei, men det var også andre ting. De hadde viktige forskningsprogrammer, utviklingsprogrammer på konflikt, løsning av konflikt.
7: Brende ville svare på noen spørsmål her.
22: Men Brende ville ikke utdype sine svar overfor pressen.
1: La oss minne om hva denne stortingshøringen handler om. Det startet med informasjon som kom fram i de frigitte Epstein-dokumentene. Informasjon som tydet på tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. 11 nåværende eller tidligere statsråder er kalt inn, blant dem, som vi har sett, Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, og Børge Brende, som var det fra 2013 til 2017. Tidligere utenriksminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen er siktet av Økokrim for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon, men de er ikke innkalt til denne høringen.
0: Politiske kommentator Håvard Nyhus, hvorfor var det knyttet så stor spenning til akkurat Børge Brendes forklaring?
16: Det var det tre grunner til. For det første var det hans første gang ute i åpent lende, så å si, etter at han gikk av som leder i World Economic Forum. For det andre så er han den eneste av disse 11 statsrådene som beviselig har hatt kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Og for det tredje så blir han jo gjerne sett på som et eksempel på det som er kalt svingdørproblematikken, altså at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til ulike tider. I dette tilfellet så har Børge Brende først vært medlem og jobbet i World Economic Forum, så kom han tilbake igjen til Norge og var statsråd, og så dro han tilbake igjen til Davos og World Economic Forum.
0: Mye har handlet om kultur, eller skal vi si ukultur, et ord som ble brukt. Vi hørte Støre avviste det, men det gjorde samtlige av de 5 statsrådene, eller tidligere statsrådene, som forklarte seg i dag.
16: Ja, nå er ukultur et litt ullent begrep, og det var kanskje ikke taktisk lurt å legge så stor vekt på et så dårlig definert begrep. Men det alle samtidig gjør er jo at de erkjenner at det er rom for læring i utenrikstjenesten, og at ingen er perfekte, og at Riksrevisjonen, som har pekt på mangler og svakheter, har noen gode poeng.
0: Så er det flere stemmer som har antyder at en høring som dette kan virke litt skremmende, at den kan føre til handlingslammelse i utenrikstjenesten. Har de et poeng?
16: Det var særlig Erik Solheim, forhenværende utviklingsminister, som gjorde et poeng av det. Tanken er at de som jobber i norsk utenrikstjeneste og diplomati er nødt til å være frie og fleksible, og ikke føle seg tunget av alt for mange rapporteringskrav, men at de skal stå fritt til å handle uortodokst og med utradisjonelle metoder. Så det er et mulig scenario at dette kan ha en nedkjølende effekt. Sånn sett, det er jo noe som gjenstår å se.
0: Hilde Henriksen Våge mener statsminister Jonas Gahr Støre undergraver hennes status som professor og forsker. Kritikken kommer etter at Støre i høringen i dag forsvarte uttalelser som daværende statssekretær Raymond Johansen kom med om Våge i 2007.
2: Da hun hørte Støre forklare seg for Stortinget i dag, reagerte hun. For statsministeren forsvarte en kritikk mot henne, som hans tidligere statssekretær Raymond Johansen kom med for vel 20 år siden. Nemlig at Våge skal ha vært for ensidig imot Israel i sin forskning av Oslo-prosessen.
8: Jeg opplevde at dette var et av faktisk flere forsøk fra flere medlemmer av det jeg kaller fredsmeglingsklubben på å delegitimere min status som forsker.
2: Og i dag forsvarte altså Støre sin statssekretærs uttalelse fra 2007 under høringen i Stortinget.
9: Jeg har lest om det klippet, og at Raymond Johansen har en kommentar til Hilde Henriksens Våges forskning, det mener jeg vi kan ta som en del av den meningsutvekslingen det kan være i Norge om slike spørsmål.
3: Det betyr at du også i dag står innenfor at en statssekretær omtaler en professor politisk, og kanskje også i negative vendinger?
9: Jo, men en professor uttaler jo ofte statsrådet i ganske negative vendinger i samfunnsdebatten, og hvis ikke statsråder skal kunne ha meninger om det, så blir det en merkelig samfunnsdebatt.
2: De fikk æren for den første fredsavtalen mellom Israel og palestinerne, men vel 10 år senere publiserte Våge forskning som hun mente beviste at Terje Røe Larsen og de andre fredsmeklerne hadde fungert som Israels villige løpegutter. Og Johansen stilte spørsmål ved Våges professortittel.
8: Jeg syntes i 2007 at det var ekstremt provoserende. Akkurat som jeg synes i 2026 at det er ekstremt provoserende at statsministeren står fast ved dette standpunktet.
11: Når du kritiserer da statsråder og folk som har jobbet i denne, med dette arbeidet med Oslo-prosessen,

0: at han ville valgt andre ord i stedet, så ser vi at han putter dette inn i en slags ytringsfrihetskontekst og går god for uttalelsen. Det er litt overraskende.
1: Hvorfor tror du han gjør det?
0: Ja, det han får ut av dette her er jo at han er lojal overfor sin tidligere medarbeider og skårer noen lojalitetspoeng, og så som jeg er inne på, han ønsker vel også å markere et eller annet i det som er den største gordiske knuten i hele verden, nemlig Midtøsten-konflikten.
2: Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israelske myndigheter kaller dette et terrorangrep.
3: Her tar et fly av fra flyplassen i Dubai. Et tilsvarende fly fra selskapet Fly Dubai med rundt 180 ombord satte i dag kursen mot Tel Aviv. Etter rundt 2 timer i lufta startet dramaet.
4: Vi er på flyet nå, og vi har fått kontroll på terroristene. Til hvem som vil høre dette, vi trenger hjelp. Vi er et sted i Tabuk-området i Saudi-Arabia, men vet ikke nøyaktig hvor. Passasjerene er i god behold, men ikke piloten. Vi trenger hjelp.
3: Videoen fra sosiale medier viser 2 skadde menn på gulvet. En av dem har pilotuniform. Bildene er verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge israelske myndigheter skal en av pilotene ha forsøkt å styrte flyet. Piloten skal ha knivstukket kollegaen sin i kokpitten.
4: Flyet bråstupte plutselig under flygingen, for så å stige igjen. Vi skjønte ingenting. Vi fikk helt sjokk.
3: Flyet falt over 5000 meter på litt under 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord tok over styringen og landet flyet i Saudi-Arabia.
4: Det var utrolig traumatisk. Jeg og 2 andre fikk overmannet angriperen. Og en lege som befant seg ombord. Fikk stabilisert piloten som ble knivstukket.
3: Fra flyplassen i Saudi-Arabia fløy passasjeren i kveld videre til Israel. Hva som ligger bak hendelsen er ikke kjent. Israelske myndigheter etterforsker det som skjedde som et terrorangrep.
4: Jeg har beordret sikkerhetstjenesten til å forberede seg på flere mulige trusler.
3: En talsperson sier i kveld at passasjerene som nå har landet i Tel Aviv skal møte statsminister Netanyahu.
4: Jeg satt der og tok farvel med døtrene mine og fortalte hvor glad jeg var i dem. Vi trodde alt var over. Det var utrolig traumatisk.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, Netanyahu sier Israel forbereder seg på tilsvarende angrep. Hva sier dette om situasjonen?
5: Ja, dette her er jo en høydramatisk situasjon. Dette her er jo alle passasjerers mareritt. Det kommer i en tid hvor det er svært spent i Midtøsten. Det er en krig her, og dette skjedde altså på en rute fra De forente arabiske emirater, Dubai, til Tel Aviv i Israel. Forholdet deres er normalisert, men Israel ser på dette som et terrorangrep. Vi vet jo foreløpig ikke hva som står bak dette, men mange i Israel stiller seg spørsmålet, var dette et angrep mot israelere?
2: Ja, Israels forsvarsminister kaller det et jihadistangrep, men det er jo ikke lagt fram noen bevis. Hva vet vi så langt?
5: Ja, det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, bakgrunn, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
1: Både kaptein og losen på det norske skipet Misje Verde dømt til betinget fengsel etter dødsulykka utenfor svenske kysten i sommer.
2: Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Kjørn i Bohuslän. En mor og datter døde, mens far og sønn

0: båten og overlevde.
1: Kapteinen på skipet Misje Verde og losen sto begge på broa da de den 28. juli kjørte over en fritidsbåt med en familie på 4 ombord. Nå er begge dømt for alle punktene i tiltalen.
2: At de har brustit i utkik og ikke har holdt utkik på det sätt som krävs enligt den tillämpliga sjövägsregeln. Med det sagt så har vi också ansett att de båda, det vill säga både befälhavaren och lots, har haft ett ansvar för att hålla utkik vid det här tillfället.
1: I retten pekte de to tiltalte på hverandre som ansvarlige. Forsvareren til losen sier til SVT at de kommer til å anke dommen. Forsvareren til kapteinen sier at de ikke har bestemt seg.
2: Vi har også beaktet som var i faren at vattnet man har gått, det vil si at man har gått innom skjærs. Vi har beaktet tidpunkten for året, det har jo vært midt i sommeren, da finnes det skjel å tenke på at det kan finnes små båter i farledene.
1: Far og sønn klarte å ta seg ut av båten og ble reddet av båtfolk i nærheten. Mor og datter mistet livet. I retten forklarte faren at han ikke fikk med seg at skipet var på kollisjonskurs før det var for sent.
3: Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og er blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket.
4: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anka inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
3: Barn som er overvektige ved femårsalderen har stor risiko for å måtte slite med fedme resten av livet. Det er konklusjonen fra norske forskere. Ofte er det vanskelig for foreldre å forhindre at barn blir overvektige.
5: I dag er jo med pappa på jobb. Han er forsker og vet at allereie er mye bestemt for henne. Genene legger et livslangt løp mellom andre for vekt og kropp. Arv betyr mye når det gjelder barn og vekter deres.
6: Det er i stor grad biologisk styrt og biologiske forskjell mellom oss mennesker.
5: I mor-far-barn-undersøkinger følger forskerne med på tusenvis av nordmenn. For noen år siden konkluderte de med at størrelsen til Alvin her som baby har lite å si for vekta senere i livet. Nå er Alvin 5 år og er normalvektig.
6: Det er derimot veldig annerledes hvis du utvikler fedme fra 4-5 års alder, for eksempel. Da ser vi at årsakene til fedmeutvikling ved den alderen ligner veldig mye mer på det som er årsakene til fedme senere i livet.
5: Hva konsekvenser kan forskningen få? Han gir råd og behandling til overvektige barn og deres familier.
7: Hva vil du si til dem?
8: Ja, så det er kanskje først å ta vekk fra den skammen. Altså, det er jo det er ikke noe som er lett å unngå i et eget samfunn, dessverre.
5: Forskjellen mellom oss er ikke stor når det gjelder forbrenning, men appetitt. Noe som kan korrigeres med slankemedisiner. Forskninger kan legge grunnlag for behandling av barn eller unge på viktige tidspunkt i livet.
8: Og denne studien vil hjelpe oss forhåpentligvis i fremtiden at ta dette mer inn og kanskje å kunne persontilpasse bedre behandlingen til den hver enkelte.
5: Forskninger viser at genene styrer mye, men vi styrer litt, vi også.
6: Barn med fedme og økt risiko for fedme senere i livet, men de fleste voksne med fedme har ikke vært store som barn. Dermed er det ikke sånn at du hverken er bestemt fra barndommen av, eller at du kan slå ditt ro med å være normalvekt i tidlig voksen alder.
0: Vi skal utenriks igjen og se at statsminister Andy Burnham mener Storbritannia bør se på muligheten for at landet igjen kan bli en del av EU.
9: 10 år etter at Storbritannia stemte for å forlate EU, mener statsminister Andy Burnham at landet har fått svi. I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britterne bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
10: I am very clear, and I will say this bluntly.
7: Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
9: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 britter tilbake i folden.
10: You know, I voted out because I thought it would be better, but no, it's not really. Everything's gone up, you know, food and petrol and everything, you know, so in, I reckon in.
9: I New York gjenåpner statsadvokater etterforskningen av 7 mannlige studenter på det prestigetunge Cornell-universitetet. En kvinnelig student saksøkte de for det hun fortalte var en gruppevoldtekt av henne i 2024. Ingen av mennene ble straffeforfulgt, og kvinnens advokat anklager både politiet og skolen for å ha sviktet.
11: Any thoughtful police department, any thoughtful district attorney's office would have run with that and tried to make a case. They did nothing.
9: I Indonesia ble en luksusavdeling på et fengsel revet i dag. Det viser seg nemlig at pengesterke innsatte med gode kontakter har hatt langt bedre forhold enn andre bak murene. Disse rommene skulle egentlig være for ansatte. Politikere svarte på kritikken med å inspisere fengselet og beordre rivingen.
0: Det er skikkelig kaos i svensk politikk.
3: Ja, etter at Venstrepartiet støttet valget av en borgerlig talmann, den svenske stortingspresidenten, vil ikke sosialdemokraternas Magdalena Andersson fortsette regjeringssonderingen.
0: Ja, i dag var partiene hos nettopp talmannen som nå må finne en ny forhandlingsleder.
12: Allt är bara krångligt och nu har Magan liksom typ gett upp på det och ja, nu är det bara krångligt.
13: Ja, för det är lite krångligt i svensk politik för tiden. Det verkar som om minusgraderna allerede har intagit riksdagen. Isfrontene mellan valgvinnerne, partierna på rödgrön sida, har fryst ytterligare till.
12: Alltså det är så mycket som ska gå ihop nu om när vänstern inte vill, alltså de vill bara stötta en regering om de själva är med i den.
13: Hektisk aktivitet i den svenske riksdagen i dag, og de borgerlige partiene vil utstille det rødgrønne kaoset ved å tvinge Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna til å fortsette som forhandlingsleder.
14: De vil se Magdalena Andersson som statsminister, og da er det vel ikke urimelig at man prøver det alternativet.
13: Mens de rødgrønne vil gi oppdraget til sittende statsminister Ulf Kristersson, og med det få frem at det ikke er noe borgerlig alternativ.
15: Och prövar Moderaterna som näst största parti som ett nästa steg i att komma vidare i den här processen.
13: I huvudstaden är folk allerede lei spille om regeringsmakt.
16: Det får gärna inte dröja för länge.
15: Mm. Ja, hur lång tid vill du ge dem?
16: Hur lång tid? Ja, jag vill att det ska bli en regering, så mycket kan jag säga.
17: Nej, men det är ju såna motsättningar så att det går ju inte. De är inmurade i sina positioner, så att det enda som gäller är nyval.
13: Och ikväll sa talmannen att det inte blir utpekt ny förhandlingsleder idag, men troligen senare i uken.
3: Hem igjen. Regjeringen vil gi nærmere 650 millioner kroner til en ny oppskytingsrampe ved Andøya Spaceport, og med det doble kapasiteten.
0: Ja, da, men boligmangel og dårlige veier skaper utfordringer for kommunen.
18: Det er at vi nå bevilger de pengene som trengs for å bygge PAD 2.
19: God stemning når næringsministeren kommer med lovnad om penger til ny oppskytingsrampe på Andøya.
20: Dette er en veldig viktig dag for å sette oss i stand til å levere på oppdraget når det kommer til sikkerhet, beredskap og ikke minst overfor alle de samarbeidspartnerne, landene som vi har med at vi har den første romhavna som faktisk har fått satellitter opp i bane fra europeisk jord.
19: 5. september ble den første vellykka oppskytingen fra Andøya Spaceport gjennomført. Og nå vil regjeringen foreslå å bruke nærmere 650 millioner kroner over 2 år til enda en utskytningsrampe som skal være ferdig i 2028. Ordføreren i kommunen lengst nord i Nordland er glad for at romsatsingen vil skape arbeidsplasser og vekst, men også utfordringer. Veien inn til utskytningsområdet har dårlig standard.
21: Det vil være så store investeringer for den nasjonale satsingen at her må også vi kommunen, fylkeskommunen, i samarbeid med samferdselsdepartementet gjøre en innsats for å oppgradere disse veiene.
19: Selv om det ikke bevilges penger til infrastruktur i denne omgang, lover regjeringen å ta ansvar.
1: Derfor så har vi nå en konseptvalgutredning som vi skal være ferdig med andre kvartal til neste år, der vi får helheten på plass. Det handler om infrastruktur, det handler om boliger, det handler om sikringstiltak, det handler om å ruste Andøya for å kunne ta imot de store romsatsingene.
3: Mangeårig Manchester City-manager Pep Guardiola har rykket ut og kommentert dommen mot sin tidligere klubb. På Instagram skriver spanjolen at han alltid vil stå bak klubben, eierne, spillerne og supporterne. I går bekreftet Premier League at City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Storklubben skal ha juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette er mer enn en skandale, det er en moderne fotballtragedie, det skriver du, Tore Haugstad, i en kommentar på NRK.no i dag. Fortell på hvilken måte du mener dette bare rammer hele fotballen.
2: Det rammer veldig mange, fordi dette setter jo en veldig stor del av Premier Leagues nyere historie i et nytt lys. Det legger en veldig stor sånn, mørk sky over alt det vi har sett av resultater og titler og sesonger. Og det er jo ingen egentlig som vil at vi må tilbake til historiebøkene og skrive om på det vi har sett og det vi har feiret og det vi vet. Så dette skader jo Premier League, sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolige øyeblikk og liksom gikk glipp av den festen og den turen til den stadion fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp. Hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke, da, så åpner han jo også opp mulige søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og kommittéer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
3: Nei, og så er det mange som sitter og venter på hva slags straff kan det bli her. Hva kan man se for seg?
2: Altså, dette er jo et brudd vi aldri har sett maken til i Premier Leagues historie, og det bør være en straff deretter om dette står seg. Det er jo bare spekulasjoner, og vi må vente en god stund til, jeg tror, på en mulig straff, men jeg ser for meg i hvert fall at det blir poengtrekk som fører til nedrykk. Og når vi tenker på at City er dømt for brudd over 9 år til en så stor pengesum, så kan jeg også se for meg at det blir straff som vil ramme City i mange år fremover, og som liksom skal veie opp for den skaden de har gjort. Da. Men sånn, i realiteten så skal det veldig mye til, tror jeg, for at en straff faktisk kan samsvare med all den skaden som City har påført her.
3: Så er det sikkert mange nordmenn som lurer på hva med Erling Braut Haaland?
2: Ja, han har jo kontrakt i City nesten 8 år til. Tror mye vil komme an på straffen City eventuelt får, og når den kommer. La oss si de rykker ned en sesong, så kan det være at han blir der og tar den smellen. Det kan være at City rammer så hardt av sanksjoner at de rett og slett ikke har råd til å beholde sine beste spillere. Det er vanskelig å si, men den straffen er, tror jeg, litt frem i tid, og det interessante spørsmålet på kort sikt tror jeg er hvordan Haaland og lagkammeraterne vil håndtere presset og sinne som nå rettes mot City på grunn av denne dommen og denne rapporten, for det er veldig mange personer der ute som er veldig, veldig sinte nå, og det har de veldig god grunn til.
0: Det skulle nesten bli oktober før Bergen fikk årets varmeste dag. I dag ble det målt 26,3 grader i Vestlandshovedstaden.
22: Sol og varme i slutten av september. I dag var det mange som tok turen ut for å nyte det fine været.
23: Det har vært skikkelig varmt. Og ja, så derfor vi måtte pære hit til stranda for å bade da.
24: Det er veldig fint å få en ordentlig sommerdag helt på slutten av våren nå. Så det er bare å nytte sjansen mens man har den, tenker jeg. Kom på slutt på stranden og grille pølser og kose seg rett og slett.
22: Det har blitt målt hele 26,2 grader i Bergen. Det gjør den siste septemberdagen til årets varmeste i byen.
25: Ja, det er veldig overraskende. Jeg trodde kanskje septembers varmeste, men årets varmeste, det var jeg ikke klar over.
24: Det er litt trist egentlig også at den kommer nå i slutten av september, men det var noe kjekt at det ble varmt i dag i hvert fall. Det er det.
22: Også andre plasser på Vestlandet har det vært varmt, som her i Tafjord.
4: temperaturen er god og det er en deilig dag egentlig.
5: Ja, jeg tenker nå det at det litt spesielt med så varme temperaturene på høsten.
22: Meteorologene mener det varme høstværet en tydelig trend.
6: Vi ser jo det allerede nå at høsten starter senere, sommeren kommer litt lengre ut på de høstmånedene da. Så trenden jo tydelig at de kalendersesongene, september, oktober, november, de blir varmere. Men også den klimatologiske sesongen, den klimatologiske høstsesongen, den starter.
7: Sport nå, VM-suksessen i sommer har kanskje hatt sin pris for det norske landslaget?
8: Det har nok det. For landslagssjefen Ståle Solbakken han sier at det norske laget nå i ferd med å kjenne VM-deltagelsen på kroppen. Flere sliter med småskader dagen før kampen mot Wales, men i ettermiddag var heldigvis Martin Ødegaard tilbake.
10: En smilende Martin Ødegaard i front kvelden før kvelden, men det likevel usikkert om beina blir klare til kamp.
26: Han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at, han, at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen.
10: VM var en formidabel suksess for det norske landslaget.
27: Og inn mot hånda!
10: Men etter at jubelen har lagt seg og hverdagen at ende, må de nå betale prisen for en tynn tropp med uvant stor belastning.
26: Du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uker i USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn i noen kamper, og så inn i en sånn fire dager, altså fire kampers landslagshøst. Det er brutalt, og det er en kjempefordel. En mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene.
10: Christian Thorstvedt og Julian Ryerson også usikre, men viktigast for Norge at det snur for Martin Ødegaard.
28: Nei, det klart. Martin Ødegaard, han kaptein både på Norge og i Arsenal, så sier sitt om han som leder, og ikke minst som fotballspiller. Han en av de beste i verden.
8: Også Wales-trener Craig Bellamy møtte pressen i dag. Wales står med 0 poeng etter 2 kamper, og dermed oppgjøret i morgen viktig for å unngå nedrykk til nivå 2 i nasjonsliga. Wales-sjefen tydelig imponert over Norge før møtet i Cardiff. Skryt der fra Wales-trener Bellamy, og mens motstanderen i poengnød, må Norge igjen bære et favorittstempel etter nederlaget mot Portugal. Hva kan vi forvente i morgen, tror du, kollega Mats Arntzen?
29: Nei, Norge som du sier, veldig store favoritter. Hvordan skal de håndtere det borte mot Wales, Kristoffer Løkberg? Altså, det en viktig kamp det her.
30: Ekstremt viktig kamp. Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
29: Høres ikke ut som noe vi har råd til. Andrine Hegerberg, det store spørsmålet jo også, blir Martin Ødegaard klar? Hvordan synes du han så ut det lille vi fikk se?
4: Det lille vi fikk se, så synes jeg var meget lovende. Kom ut med noe som så ut som en teipet ankel, så større ut enn den andre. Men når laget mitt å varme opp, da var han lystig og lett i kroppen. Fikk noen gode stigningsløp og var faktisk i midten i den såkalte firkanten, hvor man også så at bevegelsesmønstret ser bra ut. Så positive tegn med tanke på å spille i morgen.
29: Og så spørsmålet da, skal Ståle Solbakken bytte keeper? Hva tror du?
4: Magefølelsen min fram og tilbake. Jeg tror det litt for mye spørsmålstegn innad i troppen til at han ender opp med å starte med Nyland faktisk.
29: Og der vet jeg at du uenig, Kristoffer Løkberg.
30: Ja, min mening jo klar og tydelig om at Egil Selvik bør stå. Hva Ståle mener jo noe helt annet, men jeg tror faktisk at Ståle Solbakken benytter seg av denne muligheten til å bytte keeper, gi Selvik sjansen, og så et lite spark i revva til Ørjan Horshol Nyland.
29: Det har ikke vært så vanskelig å gjette landslagselveren på en god stund. Det jo også andre spørsmål. Skal Erling Braut Haaland starte, for eksempel?
30: Ja, han snakket om belastninger på troppen. Da må han jo kanskje begynne å bruke Jørgen Strand Larsen akkurat i en sånn kamp som denne, da.
29: Den som lever får se. Følg med på nrk.no utover.
31: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
32: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
33: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
34: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
35: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: Børge Brende beklager at han løy om kontakten han hadde med den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Brende kaller det dårlig dømmekraft.
0: Brende var utenriksminister fra 2013 til 2017 og har vært taus etter Epstein-avsløringene, men I dag måtte han svare Stortingets kontrollkomitee.
1: Børge Brende viser seg for pressen for første gang siden februar.
7: Ser du frem til høringen, Brende?
2: Nå skal jeg svare komiteen, og det ser jeg frem.
1: Da gikk han av som toppsjef I Verdens økonomiske forum etter Epstein-skandalen. I dag beklaget han at han først løy om sin kontakt med Epstein.
2: Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før av oss. Det visste jeg dårlig dømmekraft, og det jeg lemmer for.
1: Brende sa også at han ikke hadde hatt kontakt med Epstein mens han var utenriksminister, men møtte ham tre ganger etterpå. I en SMS til Epstein en måned før Brende gikk av som utenriksminister, spurte Terje Rød Larsen om han kunne ta med seg en venn til møte med Epstein.
3: Er du den norske vennen?
2: Jeg møtte I hvert fall ikke Epstein I september. Det året var Epstein og Rød Larsen skrev seg imellom. Det har jo jeg ingen kontroll med.
3: Spørsmålet ble det lagt opp til et møte som du kanskje ikke deltok på, mens du fortsatt var utenriksminister?
2: Nei.
3: Fint.
9: I regjering.
1: Litt ampert ble det også da Brende ble konfrontert med støtten regjeringen ga til Brendes arbeidsgiver I flere omganger, Verdens økonomiske forum.
2: Det lå ikke under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. Det var ikke penger som jeg hørte om. Det var ikke penger under utenriksdepartementet. Og det å prøve å insinuere at jeg var innblandet I det, det synes jeg...
9: Det er ingen som gjør. Det vi stiller spørsmål om er om...
1: Jonas Gahr Støre møtte til høringen som tidligere utenriksminister. Han avviser at utenriksdepartementet mer sårbart for kameraderi og korrupsjon ved tildeling av penger.
11: Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur I omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle I hardkorn.
1: Støre måtte også forsvare den økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie IPI I New York.
7: Noen sier jo også at dette fungerte som en slags eventbyrå, hvor Norge kunne skinne på den internasjonale scenen. Var det noe av hensikten å treffe viktige mennesker?
11: Det karakteristikker jeg ikke kjenner meg igjen. Det var viktig å møte viktige mennesker, for dette lå vegg I vegg med FN-bygningen. Under FN-høynivåuke så var det viktige arrangementer der hvor vi fikk andre beslutningstagere til å komme. Det må jo Norge jobbe for.
7: Og det var det viktigste med støtten?
11: Nei, men det var også andre ting. De hadde viktige forskningsprogrammer, utviklingsprogrammer på konflikt, løsning av konflikt.
1: Men Brende ville ikke utdype sine svar overfor pressen.
0: La oss minne om hva denne stortingshøringen handler om. Det startet med informasjon som kom fram I de frigitte Epstein-dokumentene. Informasjon som tydet på tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. 11 nåværende eller tidligere statsråder kalt inn, blant dem, som vi har sett, Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, og Børge Brende, som var det fra 2013 til 2017. Tidligere utenriksminister Torbjørn Jagland og diplomatparre Mona Juul og Terje Rød Larsen siktet av Økokrim for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon, men de ikke innkalt til denne høringen.
7: Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvorfor var det knyttet så stor spenning til akkurat Børge Brendes forklaring?
12: Det var det tre grunner til. For det første var det hans første gang ute I åpent lende, så å si, etter at han gikk av som leder I World Economic Forum. For det andre så han den eneste av disse 11 statsrådene som beviselig har hatt kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Og for det tredje så blir han jo gjerne sett på som et eksempel på det som kalt svingdørproblematikken, altså at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til ulike tider. I dette tilfellet så har Børge Brende først vært medlem og jobbet i World Economic Forum, så kom han tilbake igjen til Norge og var statsråd, og så dro han tilbake igjen til Davos og World Economic Forum.
7: Mye har handlet om kultur, eller skal vi si ukultur, et ord som ble brukt. Vi hørte Støre avviste det, men det gjorde samtlige av de fem statsrådene, eller tidligere statsrådene, som forklarte seg i dag.
12: Ja, nå er ukultur et litt ullent begrep, og det var kanskje ikke taktisk lurt å legge så stor vekt på et så dårlig definert begrep, men det alle samtidig gjør er jo at de erkjenner at det er rom for læring i utenrikstjenesten, og at ingen er perfekte, og at Riksrevisjonen, som har pekt på mangler og svakheter, har noen gode poeng.
7: Så er det flere stemmer som har antyder at en høring som dette kan virke litt skremmende, at den kan føre til handlingslammelse i utenrikstjenesten. Har de et poeng?
12: Det var særlig Erik Solheim, forhenværende utviklingsminister, som gjorde et poeng av det. Tanken er at de som jobber i norsk utenrikstjeneste og diplomati er nødt til å være frie og fleksible, og ikke føle seg tunget av alt for mange rapporteringskrav, men at de skal stå fritt til å handle uortodokst og med utradisjonelle metoder. Så det er et mulig scenario at dette kan ha en nedkjølende effekt. Sånn sett, det er jo noe som gjenstår å se.
7: Hilde Henriksen Våge mener statsminister Jonas Gahr Støre undergraver hennes status som professor og forsker. Kritikken kommer etter at Støre i høringen i dag forsvarte uttalelser som daværende statssekretær Raimond Johansen kom med om Våge i 2007.
5: Da hun hørte Støre forklare seg for Stortinget i dag, reagerte hun. For statsministeren forsvarte en kritikk mot henne, som hans tidligere statssekretær Raimond Johansen kom med for vel 20 år siden, nemlig at Våge skal ha vært for ensidig imot Israel i sin forskning av Oslo-prosessen.
6: Jeg opplevde at dette var et av faktisk flere forsøk fra flere medlemmer av det jeg kaller fredsmeglingsklubben på å delegitimere min status som forsker.
5: Og i dag forsvarte altså Støre sin statssekretærs uttalelse fra 2007 under høringen i Stortinget.
13: Jeg har lest om det klippet, og at Raimond Johansen har en kommentar til Hilde Henriksens Våges forskning, det mener jeg vi kan ta som en del av den meningsutvekslingen det kan være i Norge om slike spørsmål.
3: Betyr at du også i dag står innenfor at en statssekretær omtaler en professor politisk, og kanskje også i negative vendinger?
13: Jo, men en professor uttaler jo ofte statsråder i ganske negative vendinger i samfunnsdebatten, og hvis ikke statsråder skal kunne ha meninger om det, så blir det en merkelig samfunnsdebatt.
5: De fikk æren for den første fredsavtalen mellom Israel og palestinerne, men vel 10 år senere publiserte Våge forskning som en mente bevist at Terje Rød Larsen og de andre fredsmeklerne hadde fungert som Israels villige løpegutter. Og Johansen stilte spørsmål ved Våges professortittel.
6: Jeg syntes i 2007 at det var ekstremt provoserende. Akkurat som jeg synes i 2026 at det er ekstremt provoserende at statsministeren står fast ved dette standpunktet.
5: Når du kritiserer da statsråder og folk som har jobbet i denne, med dette arbeidet med Oslo-prosessen, må ikke du da være beredt på at du også kan få kritikk selv?
6: Selvsagt så er jeg helt klar over at selv om jeg er aldri så mye professor, så kan jo hvem som helst, også statsminister Støre, også statssekretær Raimond Johansen, kritisere mine forskningsresultater, mine konklusjoner.
7: Håvard Støre står fast ved støtten til Raimond Johansens uttalelse i dag. Overrasker det deg?
12: Ja, det gjør det. Jeg synes det er litt overraskende at han stiller seg så last og brast ved uttalelsen til sin egen statssekretær. Det ville kostet ham lite å si at dette var en uheldig uttalelse, og for eksempel si noe at han ville valgt andre ord. I stedet så ser vi at han putter dette inn i en slags ytringsfrihetskontekst og går god for uttalelsen. Det er litt overraskende.
7: Hvorfor tror du han gjør det?
12: Ja, det han får ut av dette her er jo at han er lojal overfor sin tidligere medarbeider og skårer noen lojalitetspoeng, og så som jeg er inne på, han ønsker vel også å markere et eller annet i det som er den største gordiske knuten i hele verden, nemlig Midtøsten-konflikten.
0: Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israelske myndigheter kaller dette et terrorangrep.
10: Her tar et fly av fra flyplassen i Dubai. Et tilsvarende fly fra selskapet Fly Dubai med rundt 180 ombord satte i dag kursen mot Tel Aviv. Etter rundt to timer i lufta startet dramaet.
14: Vi er på flyet nå, og vi har fått kontroll på terroristene. Til hvem som vil høre dette, vi trenger hjelp. Vi er et sted i Tabuk-området i Saudi-Arabia, men vet ikke nøyaktig hvor. Passasjerene er i god behold, men ikke piloten. Vi trenger hjelp.
10: Videoen fra sosiale medier viser to skadde menn på gulvet. En av dem har pilotuniform. Bildene er verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge israelske myndigheter skal en av pilotene ha forsøkt å styrte flyet. Piloten skal ha knivstukket kollegaen sin i kokpitten.
14: Flyet bråstupte plutselig under flygingen, for så å stige igjen. Vi skjønte ingenting. Vi fikk helt sjokk.
10: Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, tok over styringen og landet flyet i Saudi-Arabia.
14: Det var utrolig traumatisk. Jeg og to andre fikk overmannet angriperen. Og en lege som befant seg ombord fikk stabilisert piloten som ble knivstukket.
10: Fra flyplassen i Saudi-Arabia fløy passasjeren i kveld videre til Israel. Hva som ligger bak hendelsen er ikke kjent. Israelske myndigheter etterforsker det som skjedde som et terrorangrep.
14: Jeg har beordret sikkerhetstjenesten til å forberede seg på flere mulige trusler.
10: En talsperson sier i kveld at passasjerene som nå har landet i Tel Aviv skal møte statsminister Netanyahu.
14: Jeg satt der og tok farvel med døtrene mine og fortalte hvor glad jeg var i dem. Vi trodde alt var over. Det var utrolig traumatisk.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, Netanyahu sier Israel forbereder seg på tilsvarende angrep. Hva sier dette om situasjonen?
15: Ja, dette her er jo en høydramatisk situasjon. Dette her er jo alle passasjerers mareritt. Det kommer i en tid hvor det er svært spent i Midtøsten. Det er en krig her, og dette skjedde altså på en rute fra De forente arabiske emirater, Dubai, til Tel Aviv i Israel. Forholdet deres er normalisert, men Israel ser på dette som et terrorangrep. Vi vet jo foreløpig ikke hva som står bak dette, men mange i Israel stiller seg spørsmålet, var dette et angrep mot israelere?
0: Ja, Israels forsvarsminister kaller det et jihadistangrep, men det er jo ikke lagt fram noen bevis. Hva vet vi så langt?
15: Ja, det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, bakgrunn, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
31: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
32: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
33: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
34: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
35: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktige.
16: Og så sendte dere meg på et fly til Alaska. Enveistur.
17: A-laget kommer på NRK 1 og i NRK.
0: sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved den militære flybasen, sier Storbritannias statsminister. Regjeringen freder flyrutene som knytter små flyplasser sammen. God kveld og vel møtt til Dagsnytt 21. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford-flyplassen. Iranske myndigheter har avvist at de hadde noe med hendelsen å gjøre.
2: Jeg kan si at det sterke indikasjoner på at Iran spilte en rolle i det som skjedde i helgen ved RAF i Fairford. Så vi kan bekrefte det vi trodde, nemlig at de var involvert.
4: Tidligere denne uken ble 5 menn pågrepet i nærheten av flybasen, som blant annet benyttes av amerikanske bombefly. Mennene mistenkt for lovbrudd knyttet til eksplosiver og for å ha planlagt en terrorhandling. 85 husstander skal ha blitt evakuert. Et øyevitne forteller om maskerte menn i området.
2: Mange av dem hadde dekket til ansiktet. Alle hadde nesten like klær. En kunne tro det var noe de var bedt om å ha på.
4: Mennene ble senere løslatt mot kausjon. Iran avviser at landet har noe med hendelsen å gjøre.
2: Jeg vil rose Gloucestershire politiet og antiterrorpolitiet, som gjorde en fremragende jobb. De var på ballen og gjorde alt riktig. De har min fulle tillit. Vi skal si mer så snart vi kan.
0: Vik er en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken kunne skje. En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsene hadde blitt den første henrettelsen av en kvinne på 200 år. Christa Gale Pike, som i dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år gammel. Dommerne sier de ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Alle de 5 tidligere utenriksministrene som møtte til høring i Stortinget i dag avviste at det har vært en ukultur i utenrikstjenesten. Høringen kom etter informasjon som tyder på tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein.
8: Nå skal jeg svare kommentaren, og det ser jeg frem.
18: De kom inn på løpende bånd som tidligere statsråder i utenriksdepartementet, men ingen av dem mener det ukultur i UD.
19: Jeg så ingen ukultur i min tid i utenriksdepartementet.
20: Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon.
21: Noen mener at det en generell ukultur i UD, noe jeg uenig i.
18: Komiteens leder synes det var påfallende stor enighet blant de tidligere statsrådene om at det ikke eksisterer ukultur i utenriksdepartementet.
22: Alle veldig skjønt enige, enten man kommer fra tidligere SV-statsråd, tidligere Arbeiderparti-statsråd, Høyre-statsråd, så ser man ut til å være skjønt enige om en ting. Det finnes ingen ukultur i utenriksdepartementet.
18: Men denne formen for utspørring egnet til å komme til bunns i en eventuell ukultur?
22: Jeg synes det et godt spørsmål, og det mener jeg også komiteen skal ta med seg videre i arbeidet. Det jo en grunn til at vi har nedsatt en uavhengig granskningskommisjon, som jo kan gjøre et langt, langt grundigere arbeid enn det den åpne høringen får på bordet.
18: Men nå har jo Økokrim siktet Mona Juul for korrupsjon, og Terje Rød Larsen for medvirkning til korrupsjon. Og det har opprettet en kommisjon som skal gå inn i sakskomplekset, ikke det nok?
22: Det altså første skritt på veien mot å søke sannheten og få alle kort på bordet. Vi en dag inn i høringen. Jeg tror jeg skal være tilbakeholdt med å konkludere endelig før vi skriver innstilling og sender den til Stortinget, for det kommer vi selvfølgelig til å gjøre på bakgrunnen av denne høringen.
0: Regjeringen gir grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Men Klima- og Miljødepartementet suspenderer vedtakene etter forurensningsloven som Høyesterett har kjent ugyldig. Både kapteinen og losen på det norske skipet Misje Verde dømt til betinget fengsel etter dødsulykken utenfor svenske kysten i sommer. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Kjørn i Bohuslän. En mor og datter døde, mens far og sønn overlevde. Både los og kaptein nekter straffskyld. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim forrige uke. En pressemelding opplyser politiet at de pågrepne norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, den tredje i 40-årene. En av mennene fremstilt for varetektsfengsling. De to andre skal etter planen fremstilles for varetekt i morgen. Cecilie Ruud Hillemo fikk aggressiv brystkreft og ba legen fjerne alt, men legen ba henne tenke seg om, og nå får 9 av 10 beholde brystene. Les mer på nrk.no. Regjeringen freder flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. Det fikk flere ordførere til å puste lettet ut.
1: Widerøe inn for landing ved Kjærstad lufthavn i Mosjøen i dag også. Og slik skal det fortsette i neste anbudsperiode for FOT-rutene, der staten kjøper flykapasitet på kortbanenettet. I dag kan altså den nye samferdselsministeren berolige alle som frykter for flytilbudet i distriktene. De freder FOT-rutene også i neste periode fra 2028 til 2033 til en pris av 2,5 milliarder kroner.
3: Vi også opptatt av at folk skal bo og leve trygge liv i hele landet. Og det betyr at det ikke bare samfunnsøkonomi vi kan beregne, vi må også se på andre hensyn. Og da det viktig for oss å si at vi har brukt over 2,5 milliarder kroner på fotrutetilbudet. Vi stolte av det, fordi vi mener dette her viktig og riktig for å tenke by og land.
5: Det en enorm lettelse å høre at samferdselsministeren sier det så tydelig nå.
1: Anbudet skal ut på høring med høringsfrist nå i desember.
3: Kanskje må vi justere ned noen steder, men mest sannsynlig også justere opp andre steder. Så nå bare venter jeg på tilbakemeldingene, og så skal vi justere ut ifra de tilbakemeldingene vi får.
5: Vi kan aldri ta noe for gitt for fremtiden. For oss så er det viktig at flyplassen blir bruket, at det er nok passasjergrunnlag som dokumenterer behovet for den, og så skal vi fortsette å kjempe for flyplassen vår som ikke har anledning fremover i tid også.
0: Denne siste dagen i september ble den varmeste dagen i Bergen i år. Termometret viste 26,2 som kommer fra Sør-Europa. Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling dagen før bortekampen mot Danmark. Det bekrefter han i en melding i sosiale medier. Etter landslagssjefens pressekonferanse og en samtale med Portugals fotballpresident har jeg besluttet å forlate samlingen, skriver han. Med tiden vil jeg fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene til at jeg forlater landslaget, som jeg alltid har viet meg helhjertet til, skriver Ronaldo, som satt på benken da Norge spilte mot Portugal søndag. Vi skal ta med et værvarsel.
6: Det har vært en varm dag på Vestlandet og i Trøndelag i dag. Ørsta fikk over 24 grader, og det ble årets varmeste dag i Bergen. Det er fortsatt varm luft over landet, kraftig vind fra sør-øst, som har gitt disse høye temperaturene med føneffekt, men i morgen så blir det nok mer skyer, ikke så høye temperaturer. Det vil blåse først på dagen ganske kraftig i deler av Hordaland og Rogaland, også i deler av Trøndelag, men vinden avtar utover ettermiddagen. Om ettermiddagen så kommer det også regnvær inn vestfra, som brer seg gradvis østover til de vestlige delene av Østlandet om kvelden. I Nord-Norge blir det fint vær stort sett, litt tåke i de indre strøkene i nord først på dagen, og Spitsbergen får tilskyen om kvelden litt regn i vest.
0: Vi tilbake med kveldsnytt klokka 23 på gjensyn da.
7: Lisenskontrolløren har sett gjennom Norge rundt 50 år med serviettsamlere og rare rekordforsøk.

0: Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket.
1: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet, fordi den er anka inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Barn som er overvektige ved femårsalderen har stor risiko for å måtte slite med fedme resten av livet. Det er konklusjonen fra norske forskere. Ofte er det vanskelig for foreldre å forhindre at barn blir overvektige.
2: I dag er hun med pappa på jobb. Han er forsker og vet at allereie er mye bestemt for henne. Genene legger et livslangt løp mellom annet for vekt og kropp. Arv betyr mye når det gjelder barn og vekter deres.
3: Det er i stor grad biologisk styrt og biologiske forskjell mellom oss mennesker.
2: De mor-far-barn-undersøkinger følger forskerne med på tusenvis av nordmenn. For noen år siden konkluderte de med at størrelsen til Alvin her som baby har lite å si for vekta senere i livet. Nå er Alvin 5 år og er normalvektig.
3: Det er derimot veldig annerledes hvis du utvikler fedme fra 4-5 års alder, for eksempel. Da ser vi at årsakene til fedmeutvikling ved den alderen ligner veldig mye mer på det som er årsaken til fedme senere i livet.
2: Hva konsekvenser kan forskningen få? Han gir råd og behandling til overvektige barn og deres familier.
4: Hva får du si til dem?
5: Ja, så det er kanskje først å ta vekk fra den skammen. Altså, det er jo det er ikke noe som er lett å unngå i dagens samfunn, dessverre.
2: Forskjellen mellom oss er ikke stor når det gjelder forbrenning, men appetitt. Noe som kan korrigeres med slankemedisiner. Forskninger kan legge grunnlag for behandling av barn eller unge på viktige tidspunkt i livet.
5: Og denne studien vil hjelpe oss forhåpentligvis i fremtiden at ta dette mer inn og kanskje å kunne persontilpasse bedre behandlinger til den hver enkelte.
2: Forskninger viser at genene styrer mye, men vi styrer litt, vi også.
3: Barn med fedme har økt risiko for fedme senere i livet, men de fleste voksne med fedme har ikke vært store som barn. Dermed er det ikke sånn at du hverken er det er bestemt fra barndommen av, eller at du kan slå ditt ro med å være normalvekt i tidlig voksen alder.
6: Det er skikkelig kaos i svensk politikk.
0: Ja, etter at Venstrepartiet støttet valget av en borgerlig talmann, den svenske stortingspresidenten, vil ikke Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsette regjeringssonderingen.
6: Ja, i dag var partiene hos nettopp talmannen som nå må finne en ny forhandlingsleder.
7: Alt er bare krångligt, og nå har Magan liksom typ gett opp på det, og ja, nå er det bare krångligt.
8: Ja, for det er litt krånglete i svensk politikk for tiden. Det virker som om minusgradene allerede har inntatt riksdagen. Isfrontene mellom valgvinnerne, partiene på rødgrønns side, har fryst ytterligere til.
7: Altså, det er så mye som skal gå ihop nu om når Venstre ikke vil... Altså, de vil bare støtte en regjering om de selv er med i den.
8: Hektisk aktivitet i den svenske riksdagen i dag, og de borgerlige partiene vil utstille det rødgrønne kaoset ved å tvinge Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna til å fortsette som forhandlingsleder.
9: De vil se Magdalena Andersson som statsminister, og da er det vel ikke orimligt at man prøver det alternativet.
8: Mens de rødgrønne vil gi oppdraget til sittende statsminister Ulf Kristersson, og med det få frem at det ikke er noe borgerlig alternativ.
10: Och prövar Moderaterna som näst största parti som ett nästa steg i att komma vidare i den här processen.
8: I huvudstaden är folk allerede lei spille om regeringsmakt.
11: Det får gärna inte dröja för länge.
10: Mm. Ja, hur lång tid vill du ge dem?
11: Hur lång tid? Ja, jag vill att det ska bli en regering, så mycket kan jag säga.
12: Nej, men det är ju såna motsättningar så att det går ju inte. De är inmurade i sina positioner, så att det enda som gäller är nyval.
8: Och ikväll sa talman att det inte blir utpekt ny förhandlingsleder idag, men troligen senare i uken.
6: En federal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første henrettelsen av en kvinne på 200 år. Christa Gale Pike, som i dag er 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år gammel. Dommerne sier de ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen.
0: Hjem igjen. Regjeringen vil gi nærmere 650 millioner kroner til en ny oppskytingsrampe ved Andøya Spaceport, og med det doble kapasiteten.
6: Ja, da, men boligmangel og dårlige veier skaper utfordringer for kommunen.
4: Det at vi nå bevilger de pengene som trengs for å bygge PAD 2.
13: God stemning når næringsministeren kommer med lovnad om penger til ny oppskytingsrampe på Andøya.
14: Dette er en veldig viktig dag for å sette oss i stand til å levere på oppdraget når det kommer til sikkerhet, beredskap og ikke minst overfor alle de samarbeidspartnerne, landene som vi har med at vi har den første romhavna som faktisk har fått satellitter opp i bane fra europeisk jord.
13: 5. september ble den første vellykka oppskytingen fra Andøya Spaceport gjennomført. Og nå vil regjeringen foreslå å bruke nærmere 650 millioner kroner over to år til enda en utskytningsrampe som skal være ferdig i 2028. Ordføreren i kommunen lengst nord i Nordland er glad for at romsatsingen vil skape arbeidsplasser og vekst, men også utfordringer. Veien inn til utskytningsområdet har dårlig standard.
15: Det vil være så store investeringer for den nasjonale satsingen at her må også vi kommunen, fylkeskommunen, i samarbeid med samferdselsdepartementet gjøre en innsats for å oppgradere disse veiene.
13: Selv om det ikke bevilges penger til infrastruktur i denne omgang, lover regjeringen å ta ansvar.
16: Derfor så har vi nå en konseptvalgutredning som vi skal være ferdig med andre kvartal til neste år, der vi får helheten på plass. Det handler om infrastruktur, det handler om boliger, det handler om sikringstiltak, det handler om å ruste Andøya for å kunne ta imot de store romsatsingene.
0: Mangeårig Manchester City-manager Pep Guardiola har rykket ut og kommentert dommen mot sin tidligere klubb. På Instagram skriver spanjolen at han alltid vil stå bak klubben, eierne, spillerne og supporterne. I går bekreftet Premier League at City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Storklubben skal ha juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette er mer enn en skandale, det er en moderne fotballtragedie, det skriver du, Tore Haugstad, i en kommentar på NRK.no i dag. Fortell på hvilken måte du mener dette bare rammer hele fotballen.
17: Det rammer veldig mange, fordi dette setter jo en veldig stor del av Premier Leagues nyere historie i et nytt lys. Det legger en veldig stor sånn, mørk sky over alt det vi har sett av resultater og titler og sesonger. Og det er jo ingen egentlig som vil at vi må tilbake til historiebøkene og skrive om på det vi har sett og det vi har feiret og det vi vet. Så dette skader jo Premier League sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk og liksom gikk glipp av den festen og den turen til den stadion fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner også denne dommen opp. Hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke, da, så åpner han jo også opp mulige søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og kommittéer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Nei, og så er det mange som sitter og venter på hva slags straff kan det bli her. Hva kan man se for seg?
17: Altså, dette er jo et brudd vi aldri har sett maken til i Premier Leagues historie, og det bør være en straff deretter om dette står seg. Det er jo bare spekulasjoner, og vi må vente en god stund til, jeg tror jeg, på en mulig straff, men jeg ser for meg i hvert fall at det blir poengtrekk som fører til nedrykk. Og når vi tenker på at City er dømt for brudd over 9 år til en så stor pengesum, så kan jeg også se for meg at det blir straff som vil ramme City i mange år fremover, og som liksom skal veie opp for den skaden de har gjort. Da. Men sånn, i realiteten så skal det veldig mye til, tror jeg, for at en straff faktisk kan samsvare med all den skaden som City har påført der.
0: Så er det sikkert mange nordmenn som lurer på, hva med Erling Braut Haaland nå?
17: Ja, han har jo kontrakt i City nesten 8 år til. Tror mye vil komme an på straffen City eventuelt får, og når den kommer. La oss si det ryker ned en sesong, så kan det være at han blir der og tar den smellen. Det kan være at City rammer så hardt av sanksjoner at de rett og slett ikke har råd til å beholde sine beste spillere. Det er vanskelig å si, men den straffen er, tror jeg, litt frem i tid, og det interessante spørsmålet på kort sikt tror jeg er hvordan Haaland og lagkammeratene vil håndtere presset og sinne som nå rettes mot City på grunn av denne dommen og denne rapporten, for det er veldig mange personer der ute som er veldig, veldig sinte nå, og det har de veldig god grunn til.
6: Det skulle nesten bli oktober før Bergen fikk årets varmeste dag. I dag ble det målt 26,3 grader i Vestlandshovedstaden.
18: Sol og varme i slutten av september. I dag var det mange som tok turen ut for å nyte det fine vær.

0: hele dag egentlig?
1: Ja, jeg tenker nå det at det litt spesielt med så varme temperaturene på høsten.
2: Meteorologene mener det varme høstværet en tydelig trend.
3: Vi ser jo det allerede nå, at høsten starter senere, sommeren kommer litt lengre ut på de høstmånedene da. Så trenden jo tydelig at de kalendersesongene, september, oktober, november, de blir varmere. Men også den klimatologiske sesongen, den klimatologiske høstsesongen, den starter senere.
4: Sport nå, VM-suksessen i sommer har kanskje hatt sin pris for det norske landslaget?
5: Det har nok det. For landslagssjefen Ståle Solbakken han sier at det norske laget nå i ferd med å kjenne VM-deltagelsen på kroppen. Flere sliter med småskader dagen før kampen mot Wales, men i ettermiddag var heldigvis Martin Ødegaard tilbake.
6: En smilende Martin Ødegaard i front kvelden før kvelden, men det likevel usikkert om beina blir klare til kamp.
7: Han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at, han, og at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen.
6: VM var en formidabel suksess for det norske landslaget.
8: Og inn mot Håland!
6: Men etter at jubelen har lagt seg og hverdagen at ende, må de nå betale prisen for en tynn tropp med uvant stor belastning.
7: Du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uke i USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn i noen kamper, og så inn i en sånn fire kampers landslagshøst. Det er brutalt, og det en kjempefordel. En mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene.
6: Christian Thorstvedt og Julian Ryerson også usikre, men viktigast for Norge at det snur for Martin Ødegaard.
9: Nei, det klart. Martin Ødegaard han kaptein både på Norge og i Arsenal, så sier sitt om han som leder, og ikke minst som fotballspiller. Han en av de beste i verden.
5: Også Wales-trener Craig Bellamy møtte pressen i dag. Wales står med 0 poeng etter 2 kamper, og dermed oppgjøret i morgen viktig for å unngå nedrykk til nivå 2 i nasjonsliga. Wales-sjefen tydelig imponert over Norge før møtet i Cardiff. Skryt der fra Wales-trener Bellamy, og mens motstanderen i poengnød, må Norge igjen bære et favorittstempel etter nederlaget mot Portugal. Hva kan vi forvente i morgen, tror du, kollega Mats Arntzen?
10: Nei, Norge som du sier, veldig store favoritter. Hvordan skal de håndtere det borte mot Wales, Kristoffer Løkberg? Altså, det en viktig kamp det her.
11: Ekstremt viktig kamp. Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
10: Høres ikke ut som noe vi har råd til. Andrine Hegerberg, det store spørsmålet jo også, blir Martin Ødegaard klar? Hvordan synes du han så ut det lille vi fikk se?
12: Det lille vi fikk se, så synes jeg var meget lovende. Kom ut med noe som så ut som en teipet ankel, så større ut enn den andre, men når laget mitt å varme opp, da var han lystig og lett i kroppen, fikk noen gode stigningsløp og var faktisk i midten i den såkalte firkanten, hvor man også så at bevegelsesmønstra ser bra ut, så positive tegn med tanke på å spille i morgen.
10: Og så spørsmålet da, skal Ståle Solbakken bytte keeper? Hva tror du?
12: Magefølelsen min fram og tilbake. Jeg tror det litt for mye spørsmålstegn innen troppen til at han ender opp med å starte med Nyland faktisk.
10: Og der vet jeg at du uenig, Kristoffer Løkberg.
11: Ja, min mening jo klar og tydelig om at Egil Selvik bør stå. Hva Ståle mener jo noe helt annet, men jeg tror faktisk at Ståle Solbakken benytter seg av denne muligheten til å bytte keeper, gi Selvik sjansen, og så et lite spark i revva til Ørjan Horshol Nyland.
10: Det har ikke vært så vanskelig å gjette landslagselveren på en god stund. Det er jo også andre spørsmål. Skal Erling Braut Haaland starte, for eksempel?
11: Ja, han snakket om belastninger på troppen. Da må han jo kanskje begynne å bruke Jørgen Strand Larsen akkurat i en sånn kamp som det her, da.
10: Den som lever får se. Følg med på nrk.no utover.
13: Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling dagen før bortekampen mot Danmark. Det bekrefter han i en melding i sosiale medier. Etter landslagssjefens pressekonferanse og en samtale med Portugals fotballpresident har jeg besluttet å forlate samlingen, skriver han. Med tiden vil jeg fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene til at jeg forlater landslaget, som jeg alltid har viet meg helhjertet til, skriver Ronaldo, som satt på benken da Norge spilte mot Portugal søndag.
14: Nå har vi kommet til stedet der
0: dronen til slutt landet. Han siktet på en av...

0: møte som du kanskje ikke deltok på, mens du fortsatt var utenriksminister?
1: Nei.
0: Fint.
1: I regjering.
2: Litt ampert ble det også da Brende ble konfrontert med støtten regjeringen ga til Brendes arbeidsgiver i flere omganger, Verdens økonomiske forum.
3: Det lå ikke under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. Det var ikke penger som jeg hørte om. Det var ikke penger under utenriksdepartementet. Og det å prøve å insinuere at jeg var innblandet i det, det synes jeg...
1: Det er det ingen faktisk, som gjør det vi stiller spørsmål om.
2: Jonas Gahr Støre møtte til høringen som tidligere utenriksminister. Han avviser at utenriksdepartementet er mer sårbart for kameraderi og korrupsjon ved tildeling av penger.
4: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn.
2: Støre måtte også forsvare den økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie IPI i New York.
5: Noen sier jo også at dette fungerte som en slags eventbyrå, hvor Norge kunne skinne på den internasjonale scenen. Var det noe av hensikten å treffe viktige mennesker?
6: Det er karakteristikker jeg ikke kjenner meg igjen. Det var viktig å møte viktige mennesker, for dette lå vegg i vegg med FN-bygningen under FN-høynivåuke. Så var det viktige arrangementer der hvor vi fikk andre beslutningstagere til å komme. Det må jo Norge jobbe for.
5: Og det var det viktigste med støtten?
6: Nei, men det var også andre ting. De hadde viktige forskningsprogrammer, utviklingsprogrammer på konflikt, løsning av konflikt.
5: Brende ville svare på noen spørsmål her.
2: Men Brende ville ikke utdype sine svar overfor pressen.
7: La oss minne om hva denne stortingshøringen handler om. Det startet med informasjon som kom fram i de frigitte Epstein-dokumentene. Informasjon som tydet på tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. 11 nåværende eller tidligere statsråder er kalt inn, blant dem, som vi har sett, Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, og Børge Brende, som var det fra 2013 til 2017. Tidligere utenriksminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen er siktet av Økokrim for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon, men de er ikke innkalt til denne høringen.
8: Politiske kommentator Håvard Nyhus, hvorfor var det knyttet så stor spenning til akkurat Børge Brendes forklaring?
9: Det var det tre grunner til. For det første var det hans første gang ute i åpent lende, så å si, etter at han gikk av som leder i World Economic Forum. For det andre så er han den eneste av disse 11 statsrådene som beviselig har hatt kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Og for det tredje så blir han jo gjerne sett på som et eksempel på det som er kalt svingdørproblematikken, altså at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til ulike tider. I dette tilfellet så har Børge Brende først vært medlem og jobbet i World Economic Forum, så kom han tilbake igjen til Norge og var statsråd, og så dro han tilbake igjen til Davos og World Economic Forum.
8: Mye har handlet om kultur, eller skal vi si ukultur, et ord som ble brukt. Vi hørte Støre avviste det, men det gjorde samtlige av de 5 statsrådene, eller tidligere statsrådene, som forklarte seg i dag.
9: Ja, nå er ukultur et litt ullent begrep, og det var kanskje ikke taktisk lurt å legge så stor vekt på et så dårlig definert begrep, men det alle samtidig gjør er jo at de erkjenner at det er rom for læring i utenrikstjenesten, og at ingen er perfekte, og at Riksrevisjonen, som har pekt på mangler og svakheter, har noen gode poeng.
8: Så er det flere stemmer som har antyder at en høring som dette kan virke litt skremmende, at den kan føre til handlingslammelse i utenrikstjenesten. Har de et poeng?
9: Det var særlig Erik Solheim, forhenværende utviklingsminister, som gjorde et poeng av det. Tanken er at de som jobber i norsk utenrikstjeneste og diplomati er nødt til å være frie og fleksible, og ikke føle seg tunget av alt for mange rapporteringskrav, men at de skal stå fritt til å handle uortodokst og med utradisjonelle metoder. Så det er et mulig scenario at dette kan ha en nedkjølende effekt. Sånn sett, det er jo noe som gjenstår å se.
7: Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israelske myndigheter kaller dette et terrorangrep.
10: Her tar et fly av fra flyplassen i Dubai.

0: Et tilsvarende fly fra selskapet Fly Dubai med rundt 180 ombord satte i dag kursen mot Tel Aviv. Etter rundt 2 timer i lufta startet dramaet.
1: Vi på flyet nå, og vi har fått kontroll på terroristene. Til hvem som enn hører dette, vi trenger hjelp. Vi har et sted i Tabuk-området i Saudi-Arabia, men vet ikke nøyaktig hvor. Passasjerene er i god behold, men ikke piloten. Vi trenger hjelp.
0: Videoen fra sosiale medier viser 2 skadde menn på gulvet. En av dem har pilotuniform. Bildene er verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge israelske myndigheter skal en av pilotene ha forsøkt å styrte flyet. Piloten skal ha knivstukket kollegaen sin i kokpitten.
1: Flyet bråstupte plutselig under flygingen, for så å stige igjen. Vi skjønte ingenting. Vi fikk helt sjokk.
0: Flyet falt over 5000 meter på litt under 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord tok over styringa og landa flyet i Saudi-Arabia.
1: Det var utrolig traumatisk. Jeg og 2 andre fikk overmannet angriperen. Og en lege som befant seg ombord fikk stabilisert piloten som ble knivstukket.
0: Fra flyplassen i Saudi-Arabia fløy passasjeren i kveld videre til Israel. Hva som ligger bak hendelsen er ikke kjent. Israelske myndigheter etterforsker det som skjedde som et terrorangrep.
1: Jeg har beordret sikkerhetstjenesten til å forberede seg på flere mulige trusler.
0: En talsperson sier i kveld at passasjerene som nå har landet i Tel Aviv skal møte statsminister Netanyahu.
1: Jeg satt der og tok farvel med døtrene mine og fortalte hvor glad jeg var i dem. Vi trodde alt var over. Det var utrolig traumatisk.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Netanyahu sier Israel forbereder seg på tilsvarende angrep. Hva sier dette om situasjonen?
3: Ja, dette her er jo en høydramatisk situasjon. Dette her er jo alle passasjerers mareritt. Det kommer i en tid hvor det er svært spent i Midtøsten. Det er en krig her. Og dette skjedde altså på en rute fra De forente arabiske emirater, Dubai, til Tel Aviv i Israel. Forholdet deres er normalisert, men Israel ser på dette som et terrorangrep. Vi vet jo foreløpig ikke hva som står bak dette, men mange i Israel stiller seg spørsmålet, var dette et angrep mot israelere?
2: Ja, Israels forsvarsminister kaller det et jihadistangrep, men det er jo ikke lagt frem noen bevis. Hva vet vi så langt?
3: Ja, det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, bakgrunn, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
2: Hvilke er en person omkommet etter en dykkerulykke? Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havneområdet i Narvik er et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken kunne skje.
4: Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og er blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket.
5: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anket inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
4: Barn som er overvektige ved femårsalderen har stor risiko for å måtte slite med fedme resten av livet. Det konklusjonen fra norske forskere. Ofte det vanskelig for foreldre å forhindre at barn blir overvektig.
6: I dag jo med pappa på jobb. Han forsker og vet at allereie mye bestemt for henne. Genene legger et livslangt løp mellom andre for vekt og kropp. Arv betyr mye når det gjelder barn og vekter deres.
7: Det i stor grad biologisk styrt og biologiske forskjell mellom oss mennesker.
6: I mor-far-barn-undersøkingen følger forskerne med på tusenvis av nordmenn. For noen år siden konkluderte de med at størrelsen til Alvin her som baby har lite å si for vekta senere i livet. Nå Alvin 5 år og normalvektig.
7: Det derimot veldig annerledes hvis du utvikler fedme fra 4-5 års alder, for eksempel. Da ser vi at årsakene til fedmeutvikling ved den alderen ligner veldig mye mer på det som årsaken til fedme senere i livet.
6: Hva konsekvenser kan forskningen få? Han gir råd og behandling til overvektige barn og deres familier.
8: Hva får du si til dem?
9: Ja, så det kanskje først å ta vekk fra den skammen. Altså, det jo det ikke noe som lett å unngå i dagens samfunn, dessverre.
6: Forskjellen mellom oss ikke stor når det gjelder forbrenning, men appetitt. Noe som kan korrigeres med slankemedisiner. Forskninger kan legge grunnlag for behandling av barn eller unge på viktige tidspunkt i livet.
9: Og denne studien vil hjelpe oss forhåpentligvis i fremtiden at ta dette mer inn og kanskje å kunne persontilpasse bedre behandlingen til den hver enkelte.
6: Forskningen viser at genene styrer mye, men vi styrer litt, vi også.
7: Barn med fedme har økt risiko for fedme senere i livet, men de fleste voksne med fedme har ikke vært store som barn. Dermed er det ikke sånn at du hverken er det er bestemt fra barndommen av, eller at du kan slå ditt ro med å være normalvekt i tidlig voksen alder.
2: Det er skikkelig kaos i svensk politikk.
4: Ja, etter at Venstrepartiet støttet valget av en borgerlig talmann, den svenske stortingspresidenten, vil ikke Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsette regjeringssonderingen.
2: Ja, i dag var partiene hos nettopp talmannen som nå må finne en ny forhandlingsleder.
10: Allt är bara krångligt och nu har Maggan liksom typ gett upp på det och ja, nu är det bara krångligt.
11: Ja, för det är lite krångligt i svensk politik för tiden. Det verkar som om minusgraderna allerede har intagit riksdagen. Isfrontene mellan valgvinnerne, partierna på rödgrön sida, har fryst ytterligare till.
10: Alltså det är så mycket som ska gå ihop nu om när vänstern inte vill, alltså de vill bara stötta en regering om de själva är med i den.
11: Hektisk aktivitet i den svenske riksdagen i dag, og de borgerlige partiene vil utstille det rødgrønne kaoset ved å tvinge Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna til å fortsette som forhandlingsleder.
12: De vil se Magdalena Andersson som statsminister, og da er det vel ikke orimeligt at man prøver det alternativet.
11: Mens de rødgrønne vil gi oppdraget til sittende statsminister Ulf Kristersson, og med det få frem at det ikke er noe borgerlig alternativ.
13: Då prövar Moderaterna som näst största parti som ett nästa steg i att komma vidare i den här processen.
11: I huvudstaden är folk allerede lei spille om regeringsmakt.
14: Det får gärna inte dröja för länge.
13: Ja, hur lång tid vill du ge dem?
14: Hur lång tid? Ja, jag vill att det ska bli en regering, så mycket kan jag säga.
15: Nej, men det är ju såna motsättningar så att det går ju inte. De är inmurade i sina positioner, så att det enda som gäller är nyval.
11: Och ikväll sa talman att det inte blir utpekt ny förhandlingsleder idag, men troligen senare i uken.
2: En federal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinna i delstaten Tennessee tidigare idag. Henrettelsen hade blivit den första henrettelsen av en kvinna på 200 år. Christa Gayle Pike, som i dag er 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år gammel. Dommerne sier de ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen.
4: Hjem igjen. Regjeringen vil gi nærmere 650 millioner kroner til en ny oppskytingsrampe ved Andøya Spaceport, og med det doble kapasiteten.
2: Ja, men boligmangel og dårlige veier skaper utfordringer for kommunen.
8: Det at vi nå bevilger de pengene som trengs for å bygge PAD 2.
16: God stemning når næringsministeren kommer med lovnad om penger til ny oppskytingsrampe på Andøya.
17: Dette er en veldig viktig dag for å sette oss i stand til å levere på oppdraget når det kommer til sikkerhet, beredskap og ikke minst overfor alle de samarbeidspartnerne, landene som vi har med at vi har den første romhavna som faktisk har fått satellitter opp i bane fra europeisk jord.
16: 5. september ble den første vellykka oppskytingen fra Andøya Spaceport gjennomført. Og nå vil regjeringen foreslå å bruke nærmere 650 millioner kroner over 2 år til enda en utskytningsrampe som skal være ferdig i 2028. Ordføreren i kommunen lengst nord i Nordland er glad for at romsatsingen vil skape arbeidsplasser og vekst, men også utfordringer. Veien inn til utskytningsområdet har dårlig standard.
18: Det vil være så store investeringer for den nasjonale satsingen at her må også vi kommunen, fylkeskommunen, i samarbeid med Samferdselsdepartementet gjøre en innsats for å oppgradere disse veiene.
16: Selv om det ikke bevilges penger til infrastruktur i denne omgang, lover regjeringen å ta ansvar.
19: Derfor så har vi nå en konseptvalgutredning som vi skal være ferdig med andre kvartal til neste år, der vi får helheten på plass. Det handler om infrastruktur, det handler om boliger, det handler om sikringstiltak, det handler om å ruste Andøya for å kunne ta imot den store romsatsingen.
2: Det skulle nesten bli oktober før Bergen fikk årets varmeste dag. I dag ble det målt 26,3 grader i Vestlandshovedstaden.
20: Sol og varme i slutten av september. I dag var det mange som tok turen ut for å nyte det fine været.
21: Det har vært skikkelig varmt. Og ja, så derfor vi måtte fære hit til stranda for å bade da.
22: Det er veldig fint å få en ordentlig sommerdag helt på slutten av våren nå. Så det er bare å nyte sjansen mens man har den, tenker jeg. Kommer ut på stranden og grille pølser og kose seg rett og slett.
20: Det har blitt målt hele 26,2 grader i Bergen. Det gjør den siste septemberdagen til årets varmeste i byen.
23: Ja, det er veldig overraskende. Jeg trodde kanskje septembers varmeste, men årets varmeste, det var jeg ikke klar over.
22: Det er litt trist egentlig også at den kommer nå i slutten av september, men det var noe kjekt at det ble varmt i dag i hvert fall. Det er det.
20: Også andre plasser på Vestlandet har det vært varmt, som her i Tafjord.
24: Temperaturen er god, og det er en deilig dag egentlig.
25: Ja, jeg tenker nå det at det er litt spesielt med så varme temperaturene på høstlandet.
20: Meteorologene mener det varme høstværet er en tydelig trend.
26: Vi ser jo det allerede nå, at høsten starter senere, sommeren kommer litt lengre ut på de høstmånedene da, så trenden er jo tydelig at de kalendersesongene, september, oktober, november, de blir varmere, men også den klimatologiske sesongen, den klimatologiske høstsesongen, den starter senere.
4: Sport nå, VM-suksessen i sommer, har kanskje hatt sin pris for det norske landslaget?
27: Det har nok det. For landslagssjefen Ståle Solbakken, han sier at det norske laget nå er i ferd med å kjenne VM-deltagelsen på kroppen. Flere sliter med småskader dagen før kampen mot Wales, men i ettermiddag var heldigvis Martin Ødegaard tilbake.
28: En smilende Martin Ødegaard i front kvelden før kvelden, men det er likevel usikkert om beina blir klare til kamp.
29: Han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at han... Og at kroppen gir de svaren han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
28: VM var en formidabel suksess for det norske landslaget.
30: Og inn mot Haaland! Yeah!
28: Men etter at jubelen har lagt seg og hverdagen er at ende, må de nå betale prisen for en tynn tropp med uvant stor belastning.
29: Du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uker i USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn i noen kamper og så inn i en sånn fire kampers landslagshøst. Det er brutalt, og det er en kjempefordel. En mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene.
28: Kristian Thorstvedt og Julian Ryerson er også usikre, men viktigast for Norge er at det snur for Martin Ødegaard.
31: Nei, det er klart. Martin Ødegaard, han er kaptein både på Norge og i Arsenal, så sier sitt om han som leder, og ikke minst som fotballspiller. Han er en av de beste i verden.
27: Også Wales-trener Craig Bellamy møtte pressen i dag. Wales står med 0 poeng etter 2 kamper, og dermed er oppgjøret i morgen viktig for å unngå nedrykk til nivå 2 i nasjonsliga. Wales-sjefen er tydelig imponert over Norge før møtet i Cardiff. Skryt der fra Wales-trener Bellamy, og mens motstanderen er i poengnød, må Norge igjen bære et favorittstempel etter nedlaget mot Portugal. Hva kan vi forvente i morgen, tror du, kollega Mats Arntzen?
0: Nei, Norge er, som du sier, veldig store favoritter. Hvordan skal de håndtere det borte mot Wales, Kristoffer Løkberg? Altså, det er en viktig kamp det her.
1: Ekstremt viktig kamp. Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Høres ikke ut som noe vi har råd til. Andrine Hegerberg, det store spørsmålet er jo også, blir Martin Ødegaard klar? Hvordan synes du han så ut det lille vi fikk se?
3: Det lille vi fikk se, så synes jeg var meget lovende. Kom ut med noe som så ut som en teipet ankel, så større ut enn den andre. Men når laget mitt å varme opp, da var han lystig og lett i kroppen. Fikk noen gode stigningsløp og var faktisk i midten i den såkalte firkanten, hvor man også så at bevegelsesmønstret ser bra ut. Så positive tegn med tanke på å spille i morgen.
0: Og så er spørsmålet da, skal Ståle Solbakken bytte keeper? Hva tror du?
3: Magefølelsen min er fram og tilbake. Jeg tror det er litt for mye spørsmålstegn innad i troppen til at han ender opp med å starte med Nyland faktisk.
0: Og der vet jeg at du er uenig, Kristoffer Løkberg.
1: Ja, min mening er jo klar og tydelig om at Egil Selvik bør stå. Hva Ståle mener er noe helt annet, men jeg tror faktisk at Ståle Solbakken benytter seg av denne muligheten til å bytte keeper, gi Selvik sjansen, og så et lite spark i revva til Ørjan Horshol Nyland.
0: Det har ikke vært så vanskelig å gjette landslagselveren på en god stund. Det er jo også andre spørsmål. Skal Erling Braut Haaland starte, for eksempel?
1: Ja, han snakket om belastninger på troppen. Da må han jo kanskje begynne å bruke Jørgen Strand Larsen akkurat i en sånn kamp som denne, da.
0: Den som lever får se. Følg med på nrk.no utover.
2: Cristiano Ronaldo har forlatt Portugals landslagssamling dagen før bortekampen mot Danmark. Det bekrefter han i en melding i sosiale medier. Etter landslagssjefens pressekonferanse og en samtale med Portugals fotballpresident har jeg besluttet å forlate samlingen, skriver han. Med tiden vil jeg fortelle det portugisiske folk sannheten om årsakene til at jeg forlater landslaget, som jeg alltid har viet meg helhjertet til, skriver Ronaldo, som satt på benken da Norge spilte mot Portugal søndag.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Storbritannias statsminister Andy Burnham sier det er sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford-flyplassen. Iranske myndigheter har avvist at de hadde noe med hendelsen å gjøre.
12: I can say that there are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. So we can confirm our belief. That they did play a part.
13: Tidligere denne uken ble 5 menn pågrepet i nærheten av flybasen, som blant annet benyttes av amerikanske bombefly. Mennene er mistenkt for lovbrudd knyttet til eksplosiver og for å ha planlagt en terrorhandling. 85 husstander skal ha blitt evakuert. Et øyevitne forteller om maskerte menn i området.
14: A lot of them were had their faces covered. They were all wearing like looked like similar almost you'd have thought perhaps it was like what they'd been told to wear.
13: Mennene ble senere løslatt mot kausjon. Iran avviser at landet har noe med hendelsen å gjøre.
12: I want to pay tribute to Gloucestershire Police and also Counter-Terrorism Police who've done an outstanding job. They are across everything and have done everything right. They've got my full confidence in what they are doing and we'll say more when we can.
4: Børge Brende beklager at han løy om kontakten han hadde med den amerikanske finansmannen og dømte overgriperen Jeffrey Epstein. Brende kaller det dårlig dømmekraft.
2: Brende var utenriksminister fra 2013 til 2017 og har vært taus etter Epstein-avsløringene, men i dag måtte han svare Stortingets kontrollkomité.
8: Børge Brende viser seg for pressen for første gang siden februar.
11: Ser du frem til høringen, Brende?
15: Nå skal jeg svare kommentaren, og det ser jeg frem.
8: Da gikk han av som toppsjef i Verdens økonomiske forum etter Epstein-skandalen. I dag beklaget han at han først løy om sin kontakt med Epstein.
15: Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville ha blitt tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
8: Brende sa også at han ikke hadde hatt kontakt med Epstein mens han var utenriksminister, men møtte ham tre ganger etterpå. I en SMS til Epstein en måned før Brende gikk av som utenriksminister, spurte Terje Rød Larsen om han kunne ta med seg en venn til møte med Epstein.
16: Er du den norske vennen?
15: Jeg møtte i hvert fall ikke Epstein i september. Det året var Epstein og Rød Larsen skrev seg imellom. Det har jeg ingen kontroll med.
16: Spørsmålet er, ble det lagt opp til et møte som du kanskje ikke deltok på mens du fortsatt var utenriksminister?
15: Nei.
16: Fint.
17: I regjering.
8: Litt ampert ble det også da Brende ble konfrontert med støtten regjeringen ga til Brendes arbeidsgiver i flere omganger, Verdens økonomiske forum.
15: Det lå ikke under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. Det var ikke penger som jeg hørte om. Det var ikke penger under Utenriksdepartementet. Og det å prøve å insinuere at jeg var innblandet i det, det synes jeg...
17: Det er det ingen faktisk, som gjør det vi stiller spørsmål om.
8: Jonas Gahr Støre møtte til høringen som tidligere utenriksminister. Han avviser at utenriksdepartementet er mer sårbart for kameraderi og korrupsjon ved tildeling av penger.
18: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn.
8: Støre måtte også forsvare den økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie IPI i New York.
19: Noen sier jo også at dette fungerte som en slags eventbyrå hvor Norge kunne skinne på den internasjonale scenen. Ja, var det noe av hensikten å treffe viktige mennesker?
18: Det er karakteristikk jeg ikke kjenner meg igjen. Det var viktig å møte viktige mennesker, for dette lå vegg i vegg med FN-bygningen under FN-høynivåuke. Så var det viktige arrangementer der hvor vi fikk andre beslutningstagere til å komme. Det må jo Norge jobbe for.
19: Og det var det viktigste med støtten?
18: Nei, men det var også andre ting. De hadde viktige forskningsprogrammer, utviklingsprogrammer på konflikt, løsning av konflikt.
8: Men Brende ville ikke utdype sine svar overfor pressen.
2: La oss minne om hva denne stortingshøringen handler om. Det startet med informasjon som kom fram i de frigitte Epstein-dokumentene. Informasjon som tydet på tette forbindelser mellom norske toppdiplomater og den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. 11 nåværende eller tidligere statsråder er kalt inn, blant dem, som vi har sett, Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, og Børge Brende, som var det fra 2013 til 2017. Tidligere utenriksminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen er siktet av Økokrim for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon, men de er ikke innkalt til denne høringen.
4: Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvorfor var det knyttet så stor spenning til akkurat Børge Brendes forklaring?
21: Det var det tre grunner til. For det første var det hans første gang ute i åpent lende, så å si, etter at han gikk av som leder i World Economic Forum. For det andre så er han den eneste av disse 11 statsrådene som beviselig har hatt kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Og for det tredje så blir han jo gjerne sett på som et eksempel på det som er kalt svingdørproblematikken, altså at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til ulike tider. I dette tilfellet så har Børge Brende først vært medlem og jobbet i World Economic Forum, så kom han tilbake igjen til Norge og var statsråd, og så dro han tilbake igjen til Davos og World Economic Forum.
4: Mye har handlet om kultur, eller skal vi si ukultur, et ord som ble brukt. Vi hørte Støre avviste det, men det gjorde samtlige av de fem statsrådene, eller tidligere statsrådene, som forklarte seg i dag.
21: Ja, nå er ukultur et litt ullent begrep, og det var kanskje ikke taktisk lurt å legge så stor vekt på et så dårlig definert begrep. Men det alle samtidig gjør er jo at de erkjenner at det er rom for læring i utenrikstjenesten, og at ingen er perfekte, og at Riksrevisjonen, som har pekt på mangler og svakheter, har noen gode poeng.
4: Mm. Så er det flere stemmer som har antyder at en høring som dette kan virke litt skremmende, at den kan føre til handlingslammelse i utenrikstjenesten. Har de et poeng?
21: Det var særlig Erik Solheim, forhenværende utviklingsminister, som gjorde et poeng av det. Tanken er at de som jobber i norsk utenrikstjeneste og diplomati er nødt til å være frie og fleksible, og ikke føle seg tunget av alt for mange rapporteringskrav, men at de skal stå fritt til å handle uortodokst og med utradisjonelle metoder. Så det er et mulig scenario at dette kan ha en nedkjølende effekt. Sånn sett, det er jo noe som gjenstår å se.
2: Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israelske myndigheter kaller dette et terrorangrep.
3: Her tar et fly av fra flyplassen i Dubai. Et tilsvarende fly fra selskapet Fly Dubai med rundt 180 ombord satte i dag kursen mot Tel Aviv. Etter rundt to timer i lufta startet dramaet.
20: Vi er på flyet nå, og vi har fått kontroll på terroristene. Til hvem som vil høre dette, vi trenger hjelp. Vi er et sted i Tabuk-området i Saudi-Arabia, men vet ikke nøyaktig hvor. Passasjerene er i god behold, men ikke piloten. Vi trenger hjelp.
3: Videoen fra sosiale medier viser to skadde menn på gulvet. En av dem har pilotuniform. Bildene er verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge israelske myndigheter skal en av pilotene ha forsøkt å styrte flyet. Piloten skal ha knivstukket kollegaen sin i kokpiten.
20: Flyet bråstupte plutselig under flygingen, for så å stige igjen. Vi skjønte ingenting. Vi fikk helt sjokk.
3: Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord tok over styringen og landet flyet i Saudi-Arabia.
20: Det var utrolig traumatisk. Jeg og to andre fikk overmannet angriperen. Og en lege som befant seg ombord. Fikk stabilisert piloten som ble knivstukket.
3: Fra flyplassen i Saudi-Arabia fløy passasjeren i kveld videre til Israel. Hva som ligger bak hendelsen er ikke kjent. Israelske myndigheter etterforsker det som skjedde som et terrorangrep.
20: Jeg har beordret sikkerhetstjenesten til å forberede seg på flere mulige trusler.
3: En talsperson sier i kveld at passasjerene som nå har landet i Tel Aviv skal møte statsminister Netanyahu.
20: Jeg satt der og tok farvel med døtrene mine og fortalte hvor glad jeg var i dem. Vi trodde alt var over. Det var utrolig traumatisk.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Netanyahu sier Israel forbereder seg på tilsvarende angrep. Hva sier dette om situasjonen?
0: Ja, dette her jo en høydramatisk situasjon. Dette her jo alle passasjerers mareritt. Det kommer i en tid hvor det svært spent i Midtøsten. Det en krig her. Og dette skjedde altså på en rute fra De Forente Arabiske Emirater, Dubai, til Tel Aviv i Israel. Forholdet deres normalisert. Men Israel ser på dette som et terrorangrep. Vi vet jo foreløpig ikke hva som står bak dette, men mange i Israel stiller seg spørsmålet, var dette et angrep mot israelere?
2: Ja, Israels forsvarsminister kaller det et jihadistangrep, men det jo ikke lagt fram noen bevis. Hva vet vi så langt?
0: Ja, det ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De Forente Arabiske Emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, bakgrunn, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk, men foreløpig så vet vi ikke hva motivet for dette høydramatiske angrepet.
2: Hvilke en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken kunne skje. Det skikkelig kaos i svensk politikk.
4: Ja, etter at Venstrepartiet støtta valget av en borgerlig talmann, den svenske stortingspresidenten, ville ikke Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsette regjeringssonderingen.
2: Ja, i dag var partiene hos nettopp talmannen som nå må finne en ny forhandlingsleder.
1: Allt är bara krångligt och nu har Maggan liksom typ gett upp på det och ja, nu är det bara krångligt.
22: Ja, för det är lite krångligt i svensk politik för tiden. Det verkar som om minusgraderna allerede har intagit riksdagen. Isfronterna mellan valvinnarna, partierna på rödgrön sida, har fryst ytterligare till.
1: Alltså det är så mycket som ska gå ihop nu om när vänstern inte vill, alltså de vill bara stötta en regering om de själva är med i den.
22: Hektisk aktivitet i den svenske riksdagen i dag, og de borgerlige partiene vil utstille det rødgrønne kaoset ved å tvinge Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna til å fortsette som forhandlingsleder.
23: De vil se Magdalena Andersson som statsminister, og da er det vel ikke urimeligt at man prøver det alternativet.
22: Mens de rødgrønne vil gi oppdraget til sittende statsminister Ulf Kristersson, og med det få frem at det ikke noe borgerlig alternativ.
24: Och prövar Moderaterna som näst största parti som ett nästa steg i att komma vidare i den här processen.
22: I huvudstaden är folk allerede lei spille om regeringsmakt.
25: Det får gärna inte dröja för länge.
22: Mm. Ja, hur lång tid vill du ge dem?
25: Hur lång tid? Ja, jag vill att det ska bli en regering, så mycket kan jag säga.
26: Nej, men det är ju såna motsättningar så att det går ju inte. De är inmurade i sina positioner, så att det enda som gäller är nyval.
22: Och ikväll sa talman att det inte blir utpekt ny förhandlingsleder idag, men trolig senare i uken.
2: Passasjerer forteller om panikk og kaos da pilot knivstakk den andre piloten og forsøkte å styrte flyet. Over 1000 kilometer med riksvei for smale til å få gul midtstripe, og verst det i Finnmark. Jubelkveld for norske klubber i Europa, Rosenborg med mesterlig snuoperasjon på hjemmebane. Velmøtt til Kveldsnytt. De israelske passasjerene som var ombord under den dramatiske flyreisen der en av pilotene knivstakk en annen, kommet hjem til Israel. De forteller om frykt og dramatiske minutter i lufta.
27: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
28: Ben Fahad, det er Ben Isardun, som er
27: Kaoset i cockpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre.
5: הצלחנו לפתוח, ובעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דחור, והוא היה מהצד השני של הדלת.
27: Flyet falt over 5000 meter på litt under 2 minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia.
6: It was very terrifying. You feel in a moment that you lose it. You lose it. You are not among the living people.
7: Luckily for us it ended. Sound and safe, and we are very happy to be here, to come back.
27: Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
2: Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått i sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, skriver VG. Blant annet viste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian, som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Over 1000 kilometer med norske riksveier er fremdeles for smale til å få en gul midtstripe, og Finnmark topper listen. Der mangler over 500 kilometer gul stripe.
9: En oversikt fra Statens vegvesen viser at over 100 mil av norske riksveier fortsatt er for smal til å ha gul midtstripe.
10: Og det synes jeg ikke vi kan godta lenger.
12: Smale veier skaper problemer også for utrykningskjøretøy.
13: Spesielt om sommer. Da er det mye turister som ikke helt vet oss de skal kunne plassere seg og føre seg i trafikken.
9: Finnmark kan smykke seg med titelen for å ha mest riksvei uten gul midtstripe.
14: Det sier vel alt om prioriteringen på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noen endring de første 40 årene fremover i tid heller.
28: Vær så god.
9: Den nye samferdselsministeren skriver i en kommentar til NRK at stemmene fra både Finnmark og Vestland er viktige i arbeidet med ny nasjonal transportplan, men at mer penger nå skal gå til drift og vedlikehold i stedet for nye prosjekt. I Finnmark er forventningene lav til ny samferdselsminister.
14: Nei, vi ønsker lykke til med å fære rundt og åpne bruer og hilse på folk, for jeg tror ikke hun kommer noe videre enn hva den forrige gjorde.
29: Det skjer ingenting, og jeg føler da at hvis ikke vi får løftet det opp og frem, så kommer det til å gå enda 10 år før det skjer noe her, og der synes jeg ikke vi har tid til å vente. Vi må få dette gjort nå.
2: Vi skal til Spania, der det har vært store demonstrasjoner mot boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
30: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til vers. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forbi utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger. Vaktholdet fortsetter ved flyplassen Fairford etter helgens hendelse. Tidligere denne uken ble 5 menn pågrepet og mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier det sterke indikasjoner på iransk involvering, noe myndighetene i Iran avviser.
31: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford.
30: Russland har kalt inn den danske ambassadøren i Moskva på teppet for å levere en protest. Innkallingen skjer etter en hendelse tidligere i september, der en russisk fregatt skal ha avfyrt 2 nødbluss mot et dansk helikopter. Russland mener at helikopteret skal ha opptrådt provoserende, mens Danmark på sin side hevder at helikopteret utførte et rutinemessig patruljeoppdrag.
2: Nortura bommet på prognosen, og det er derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt, og det synes Senterpartiet er litt synd.
32: Ja, det synes jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruker norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
2: Kraftig vind førte i formiddag til store skader på et bygg i Sandnes sentrum. Ingen personer ble skadet, men som vi ser, deler av veggen løsnet og falt over tre biler som sto parkert utenfor. Så sport, Vålerenga ute av Europacupen for kvinner, selv om de vant 2-1 over nederlandske Feyenoord i kveld. Men i både Trondheim og Bergen ble det en jubelkveld og avansement til åttendedelsfinale i Europacupen.
0: Laget hyllet publikum, og publikum hyllet laget. På årets varmeste dag var det festspill i Bergen. Med 2-0 fra Helsinki var utgangspunktet godt, og det tok ikke lang tid før det ble både 2 og 3 på heimebane.
3: Stolpe der, må det være 2, og det er det denne gangen Dilja Sommers. Skrotthold, alene, bakkastet, og 3-0 når Anna Åhjem sklir den inn.
0: Innbytter Anna Åhjem står også for brann sitt fjerde og siste mål. Det løsner skikkelig for både hun og laget i kveld.
4: Det er veldig deilig. Forløsende å få skåret litt mål i dag. Det var litt tørst på den siden for min del i det siste. Så synes jeg vi som lag har en kjempeprestasjon.
0: Drama i Trondheim. Det er 4-4 sammenlagt mellom Rosenborg og Slovan Liberec. Da trenger Rosenborg en kaptein. Og i det 83. minutt står Synne Aunehagen fram, stanger inn 4-1-målet, slik at det blir 5-4 sammenlagt. Leinga heller helt inn. Rosenborg kan også juble for avansement i Europa.
4: Vi hadde dårlig utgangspunkt, kommer ut med en veldig bra utgangspunkt, så jeg er stolt over laget.
2: Caroline Gram Hansen skårte 2 mål og var i storform i kveldens mesterligakamp mot Roma. Norge spiller viktige landskamper 9. og 13. oktober.
0: Caroline Gram Hansen på sitt absolutt beste borte mot Roma, helt ustoppelig i sitt reid mot mål. Vi har sett det før og vil helt sikkert se det igjen. Pang i mål og 1-0 i det 18. minutt. Gram Hansen står også bak 2-0, innlegget setter en Roma-spiller i egen mål. I andre omgang holder hun frem med å leke seg. Dette lover svært godt for landskampene mot Romania.
8: She's on another planet at the moment.
0: 4-0-mål utsøkt, kampen ender 6-0.
2: Superstjernen Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark. Det bekrefter 41-åringen selv på Instagram. Når tiden er inne vil jeg fortelle hele sannheten til alle portugisere om årsaken til at jeg forlot landslaget som jeg alltid har gitt alt for, skriver han. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal søndag. Stjernespissen varmet opp, men forble reserve gjennom hele kampen. Han fikk hjemmelekser av landslagssjefen, og det ga resultater. Fra å være benkesliter i Brentford er Christopher Ayer blitt en nøkkelspiller både på klubb og landslag.
11: Karrieren har tatt en vending til det bedre.
15: Jeg har utviklet meg veldig godt de siste årene.
11: Litt av årsaken til Christopher Ayers fremgang tilskriver han Norges lærerutdannede landslagssjef, Ståle Solbakken.
16: Nei, først og fremst begynte han å gjøre det hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
15: Sol har vært veldig tydelig i forsvarsspillet sitt hele veien, så det er vel det at vi har utviklet oss og blitt gode.
11: Ayer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
16: Første punkt var å unngå krampe i hver kamp, og andre, han måtte jobbe veldig mye med hva det som skjedde foran målet, hvor han gjorde veldig mye rart, sånn teknisk sett og posisjonsmessig.
15: Jeg har vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
11: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
16: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
15: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spilletid jeg som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilletid jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
2: Ja, vi skal få et værvarsel. Ja, det har blåst kraftig sør-vest i landet vårt i dag fra en sør-østlig retning. Det fortsetter også inn i morgendagen. Lokalt vil det være kraftig vindkast, men vinden skal avta utover ettermiddagen og kvelden.
1: I morgen blir det nok en del skyer, fortsatt mye sol i Trøndelag, men så kommer det inn regnvær mot Vestlandet, brer seg gradvis østover, utover dagen, kommer til vestlige deler av Vestlandet om kvelden. I Nord-Norge blir det lettskyet eller delvis skyet, og ganske varmt i Nordland, litt tåke i indre strøk i nord først på dagen, og Spitsbergen får stort sett opphold. På fredag blir det kuling og regn på Spitsbergen. Det blir tilskyende i Nord-Norge. Etter hvert kommer litt regn sørfra i Nordland. Og i Sør-Norge så kommer det inn regnvær vestfra, brer seg østover utover dagen, og da blir det lettere igjen vær i vest med opphold og periode med sol.
2: Der setter vi strek. Takk for i kveld.
5: Og da fortsetter straks Urørt 2026.